0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיו של רבי מאיר. בשפה שלנו, רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי, על רבי מאיר, שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש, שרבי מאיר אכל פעם עלה של ירק בבית שאן, בלי לעשר את זה. ורבי קיבל את העידות שלו, ועל פי זה התיר את כל בית שאן, שניתן לאכול שמה בלי תרומות ומעשרות, כלומר, שהמקום הזה נשב מחוץ לגבולות ארץ ישראל. חברו עליו אחיו ובית אביו. הלכו אחיו וכל משפחתו של רבי, והקשו לו, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור. כלומר, הם סברו שזה חלק מגבולות ארץ ישראל, וצריך לעשר את זה. אתה תנהוג בו היתר? דרש להם מקרא זה. כתוב הנביא מלאכי על יחזקיהו מלך יהודה. וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו. ויקרא לו נחושתן. כלומר, בלשון שביזיון, זה בסך חתיכת נחושת. מה אתם מתפעלים מזה? אפשר, בא עשה ולא בערו. המלך עשה שמלך קודם לכן. ולא בער את הנחש הנחושת. בא יהושפט ולא בערו. והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה יהושפט בערום. כל עבודה זרות שיהיו בארץ ישראל, הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת את זה הם לא ביערו? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי, שבורא עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה, כדי שחזקיהו מלך יהודה שיבוא בדורות שלאחריהם, יהיה דבר שהוא יעשה, ועל ידי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן, אבותיי, כשבחו, גרם לכך, שזה, הנה, השאירו לי מקום, שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו, זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה, שאין מזיחין אותו, ואמרי לה אין מזניחין אותו, ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזהה החושן? ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני? ומה די אמר מזחיחין דתנן ושרבו זכוהי הלב רבו מחלוקות בישראל? אומרת הגמרא, מיד שראינו שרבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חומדים דבר גדול. כאשר רואים תמיד חכם שאומר איזושהי הלכה שמחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזיחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן. לא יזח, כלומר, לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון, מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק, כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים. אותו דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין אותו, זה מלשון המשנה, שאמרה משרבו זכוחי הלב, אנשים שהם גאים, מלא רב בחלוקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן הם מזכיחים אותו? לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לה רבי יהודה ברהד רבי שמעון מפזי. ומייקה למאן דאמר, דבית שען לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון מפזי. הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז? וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות ומעשרות, מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. והכתיב, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, מהפסוק.

כזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום שרצרי, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמסתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים בשיעור רבי אלעזר בן פדת, שאמר בשיעור רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולה מצרים ולא כבשום עולה בבל. כסברי קדושה הראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ואת הגמרא נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שמעון פזי, את מה שאמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר שום רבי אלעזר בן שמוע. כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו מעולי מצרים, דיין מזמן יהושע בן נון, ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע, היא קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלא כאשר הלכו לגלות, אין שם הקדושה. רק עכשיו, כאשר חוזרים מתיישבים שוב, אז זה מתקדש. ולמה הם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה כרכים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם לקט, שחר, פאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום מוסיף ראשי שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבמי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות, הקדושה לא נעקרה מהם. ראשי אומר שהגמרא מסכת בהמות הביאה את הפסוק, וביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים, והביאה השם אלוקיך וירשתה. ירושה ראשונה או שנייה יש להם. באמנם בקדושה שהתקדשה על ידי הירושה הראשונה, באמת זה הסתלק שהלכו לגלות. אבל בפעם השנייה מה שהם כבשו, הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי למד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה, הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל, למרות שהלכו לגלות, נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירה, והרבי מאיר עלה בעלמה הוא דאכיל, אמר לה, מאגודך לה, ותנן, ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירה, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל, ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כיוון שהוא אכל עלה בעלמה, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו, לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה. עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם, ואי אפשר לאכול מזה אפילו עלה אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודיל מעלה ודעתה, השתה בהמתן שצדיקים אינך שבחור מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. ועדיין שואת הגמרא, אולי הוא רבי מאיר בי שימת לב הוא אכל, הוא לא שם לב שהוא הדבר הזה לא היה מעוסר. כי לפעמים אדם עושה בי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אבל את הגמרא לא יכול להיות, הרי מטען שצדיקים אינך שבחור מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם כמו רבי מאיר לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודין מעשר עליהם מקום אחר, לא נחשדו חברים מתרום שלא מן המוקף. ועדיין אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר מאותו ירק אחר שנמצא בביתי הוא יהיה מעשר על הירק הזה, על העלה הזה שאני רוצה לאכול. ותגמרה, לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול, זה נקרא מן המוקף.

כמו שההלכה אומרת, לא נחשדו חברים, כלומר תלמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שרוצה לאכול. וידי מנתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר, הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה, אז אולי היה שם אגודה של ירק, הוא בליבו חשב שזה יהיה עבור זה, ולעולם באמת כן עשר. אמר לחזימן גברה רבה דק כמה סהיד עלה. אמרתי, הרי מי יעיד על דבר זה? רבי יהושע בן זירוס, שהוא תלמיד חכם גדול מאוד. בוודאי, שלפני שהוא יעיד, הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עשר, אלא מחמת שהוא לא עשר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחור ותקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינה נהרה, פגש את הנהר גיני, שנהר הזה היה עולה אגדותה, ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גיני, חלוך לי ימיך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות את צון קונך, ואני הולך לעשות את צון קוני. אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. חלך ל... הוא אמר לגיני, תחלוק ממך, שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו, הנהר גיני, לא הוא עצמו, השר של נהר גיני משמיים, עלה רבי פנחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את צון קונך, גם אני הולך לעשות את צון קוני. יש פסוק, כל נחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה, אני מקיים רצון שמתברך, ואני עדיף ממך, למה? אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה אולי תצליח ודות את השבויים, אולי לא תצליח, ואילו אני ברגע הזה זורם כאן, כן ודאי שאני מצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבור לך מים לעולם. תכף מיד אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה אבל הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר אומנם עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו מחז בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף כך מבאר מרשה. יש פרשים נוספים שמסבירים שאומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל, ההצלחה זה כבר תלוי בידה של הקשבחו. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי, הווהו גברה דהווה דרי חיטי לפסחה. אמר לי, חלוך לי נמי להי, די מצווה עסיק. חלך לי, הווהו תאעה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוך לי נמי להי, דללימה כך עושים לבני לוויה. חלך לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, פנחס בן יאיר עובר, היה שם יחד איתו התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלווים אליהם בדרך, נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו שמגיעים כזה מקום, אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גיני חלק גם לאותו סוחר ישמעאלי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבן? דילו אתם חזימנה, ואחת לתה זימנין, ודימה חנמי חדה זימנה, אלא כמשה ושיתין רבן. אומר יוסף, בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים, שמה הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של פנחס בן יאיר יותר גדולה, שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר. הגמרא אומרת, ומי אמר שכך היה מעשה? מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת, ומה שהוא אמר לנהר חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו שחש מעלי, הכוונה היא אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעברו. מכל מקום לא נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שזכותו גדולה יותר מאשר משה ושים ריבו? אומרת הגמרא, לא ככה אמר יוסף. יוסף אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו. כמו שהוא חלק את הנהר, אבל הזכות שלו, זכות שישים ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלע להאוש פיזה, רמו לזערי לחמרי לאכל.

אבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר לו, דיל מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה. הביאו שעורים לחמור שפיחס בניר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בימות מפונקות, שאם זה לא מספיק שעורים נקיים, אז הם לא אוכלים. אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין הוא לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעורות דרך הנפה. אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים, עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר להם פנחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת, הולכת לעשות רצון קונה, בשביל לעזור עם קצת פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של פנחס בן יאיר, לא, כשהוא לא הביא תקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם הסעורים האלה שלא מעוסרים. מקשה הגמרא, ומי מחייבה? וכי את הסורים האלה הם חויבים במעשר והתנן, הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או סעורים, בשביל כדי לזרוע אותם, או בשביל להכין אותם לבהמה. וקמח לעורות, בשביל לעבד את העורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמאי. כלומר, אם זה יתבל ודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל, אם זה רק דמאי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמי מחויב ומעשר, אלא אם כן, האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו, שהם היו רק דמי, קנו את זה מעם הארץ, למה כן, היה בכלל חייב לעשר אותם. התם היתמע על אמר ביוחנן, לא שנו אלא של הקרחן מתחילה לבהמה. אבל הקרחן מתחילה לאדם, ימלך עליהם לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו', את הפירות דמי האלה פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם אדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, על פי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה. ומלא זה חייב מעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. וזה בעצם המקרה שהיה שם. כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכילת דם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, ומלא זה חייב מעשר. אחרי כאשר הביאו את זה לבהמתו של פנחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע רבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן. צהבו פניו של רבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן. יש רוצה ואין לו. ויש שאין לו. ויש שיש לו ואין לו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ואת התעב למטעם מותיו. כי כמו שער בנפשו, כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך. ואתה רוצה ויש לך. מי ההשתה מסחבינה. דמילתא דמצווה קטע רחנה, כי הדרנה עתינה עיינה לגבך. מת הגמרא, שמע רבי שרבי פנחס בן יאיר בדרך לכאן, רבי פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא יצא רבי לקראתו. אמר לו רבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של רבי, צהלו פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי פנחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח. אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא שאני יכול לצליח? למה לא? וכי אתה חושב שאני מודר הנאה מעם ישראל שלא רוצה להנות מהם? לא ככה. ישראל קדושים הם. מגיע להם שאני אהנה מהם. אלא מה? למה בדרך כלל לא רוצה לחוץ לאף אחד? כי יש אדם שהוא רוצה להנות אנשים אחרים, אבל מסכן אין לו. ולכן לא רוצה להטריח אותו ולהכביד עליו. ויש שיש לו. עשיר. אבל הוא לא רוצה להכין את האחרים. רק מפני הכבוד, אז הוא אומר אנשים שיבואו לאכול אצלו. ועל זה, אחד כזה, לא רוצה לאכול מהאוכל שלו. כמו שכתוב בסוק, אל תלחם את לחם רעין. כלומר, אל תאכל מסעודתו של לחם רעין. ואל תתאב למטעמותיו. למה? כי כמו שער בנפשו כן הוא. כאילו אתה חותך את הבטן שלו,
מבקע את הבטן שלו, מוציא את האוכל שלו, ככה הוא מרגיש כל פרשת האוכל, כי אתה לוקח

מי שלא, הוא יכל היה לאכול את זה, ועכשיו אכלת לו את זה, ככה הוא מרגיש. אכול ושתי, אומר לך, מליבו, בלעימך. אבל אתה, אני יודע שאתה רוצה, אם כל שלך באמת אתה רוצה לתת, וגם יש לך, אתה עשיר. למה? לא בשמחה, אני אוכל אצלך. אבל, מי הוא השתה מסרהבנה? עכשיו, אני לחוץ מאוד, אני מאוד ממהר. למה? כי נעשו קמצא של פדיון שבועים כרגע. אבל כשאני אחזור למצווה, אני אכנס אתך. כי אתה התרמי. על בההו פדחד, אבו קיימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. שמע רבי נפח להפה. אמר לה, מזבנינה להו. אמר לה, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעל החיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבק המבטש בטוב אגבה תורה ביניהו. חרבי אמר מה בחייהן כך, מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצע של פדיון שבויים, נכנס דרך ריבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נצא לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר, מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של ריבי, ואני אסעוד לו, כלומר, פרדות לבנות נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת, ולכן מה פתאום שאני נשרה אצלו? שומע רבי יצא לקראתו, אמר טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר מה זה יעזור, לפני עבר אותו מכשול. אז אתה עברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר טוב, אני אפקיר אותם. אמר עוד יותר גרוע, נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלה לא יוצאיך טוב, אבל אחרי שיוצאיך אתה מפקיר אותם החוצה, אתה גורם שהנזק יתרבה, שם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אומר טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. אומר, יש בזה צער בעלי חיים. אומר טוב, אני הרוג אותם, יש בל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה תורה בין נעשה הר ביניהם, יפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא הכוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדי כשבח הוא יכול לעשות, וצדיקים יכולים שעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים, כשבחו לא עושים ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה תורה ביניהו? זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים, הכוונה, מה הכוונה תורה ביניהו? הכוונה היא שפתאום נוצרה איזה מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים, והפריד ביניהם, ומילה, כשהגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה תורה בכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומילה עדי כך נפרד. רב פנחס בן עיר, על ידי הנס הזה, נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מיתה אחת כמה וכמה, כלומר, זה רב פנחס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. מהשמיים סיעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו כשהוא חי. אחת כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה ראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש, זה אותו נביא השקר, שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו, והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך, עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלמרות שאישה הנביא, כאשר רצה לחיות את בן השולמית, כמה טרח וקרקר, בשביל שהוא יקום מתחייה. וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה, כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות, כמו שאישה עשה, שים פיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידיו וכפות ידיו וכו'. רואים מכאן שצדיקים גדולים יותר, יותר בחייהם. אמר לה רבפה לאביי ודילמה, לקיומי בביחתה דליהו דכתיב, והנפי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, היין דתני על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. אמר לה רבפה לאביי, מי אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישה, שתגיד לי כמה כחול, גדול כוחו של אלישה, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה, ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישה. אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישע, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית, ואם כן הוא החיה אחד, אישה צריכה להיות שניים, אחד הוא החיה, זה הבן של שולמית, ולא יזדמן לחיות עוד מי שני,
לכן עכשיו

0: עכשיו הוא יחיה את אותו האיש, אבל זה עם כוח ברכתו של יאו, אבל לא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול ופטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתך, זה איך אתה מסביר מה שאין בבריתה? הבריתה מדייקת, כתוב שהוא ויקום על רגליו, על רגליו עמד, אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת, שוב, כי לביתו לא הלך. אם באמת זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו שאלישע, כמו שאליהו, כאשר הוא יחיה את הבן של אישה הצרפית, אז איש הוא ממש הלך על רגליו, המשיך להיות עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר, אלא במה יקיים? אם ככה, במה יתקיים בחתו של יאו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך? אחד מצינו שחיה שני אנשים. נגמר כדה, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת שנאמר, ענת תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן? והרי המצורה חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותו, מי אומר, שאהרון אומר לו, ענת תהי כמת. אז רואים כאן שצורה חשוב כמת, והיות של אישה, ריפה את נעמן מצרעתו, נחשב שהוא יחיה שני מתים. אמר ביושע בן לוי, למה נקרא שם ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאמתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא. הוא אמר, מימי לו שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי, מה אני אעשה עם זה ואחר כך שחיות? משמע, כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרא והקרא חזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה פרדה לבנה, המשיך לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצמו המשיך לחיות. והקרא חזין דמי תעשה, וראינו שפרדה לבנה מתנת מכה והמכה מתרפאת. דחיברן רש קראי וקראו אינן, שהפרדה עצמה שחורה, והרגליים שלה בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם נותנת מכה, אין סיכוי שאותה מכה תבריא. אין עוד מלבדו, כמו שגמרא הביאה דברה של בחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מראה שלו. על הפסוק הזה אין עוד מלבדו, אמר בחיינה, ואפילו כשמים, אפילו כשפים, גם כשפים, אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספרת הגמרא, היא תתה דאבה כמהדרה משקל עפרה מלתך כרעי דר בחיינה, אמר לה, שקולי, למסתיע מלתיך, אין עוד מלבדו כתיב. אמר ביוחנן, מקרא שמן כשפים, שמחשים פמליה של מעלה. שם בחיינה דפיש הזכותים. ספרת הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה בלי שירגיש לרצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הראה הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר כדי שתיקח, תקחי, תקחי. הייתה גילה לעזור לך כלום, כל השם שלו לעזור לך כלום. למה? כתוב, אין עוד מלב הדור, שבחו, מה שהוא רוצה זה מה שיהיה. לא תוכל לעשות לי שום דבר רע. שהגמרא, איך הוא אומר כך? אמר ביוחנן, למה יקרא שמה כשפים? זה כמו שתיבות, מכחישים פמליה של מעלה. מה גם כשבחור נוטה באדם חיים, זה הכשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן, אבל רבי חיינה שונה, כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכן מכריזי עליו מלמעלה. כמו כל איסורים, באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו. שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר ודבר. ואדם כמה שמבין ומנסה להתבונן ולכין דברים, הקדוש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מחפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוף שני, הוא דקרזיל לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודם, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת, ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה עכשיו מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו בפנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמל דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דיינו תמיד היה נזהר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמל דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שרפתי את המטבח, מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
5: כוכבית 2003, שירבית,
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק

0: נשק גרעיני. לכן, אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה. הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את ההצעה של ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, הציב טראמפ דדליין חדש לאיראן, שבוע בלבד לחתימה על הסכם. טראמפ הבהיר אתמול כי סוגיית הוצאת האורניום המועשר נמצאת בלב הדרישה האמריקנית. הוא אמר בצאתו מאירוע בבית הלבן, אנחנו נשיג את זה. יממה של חיסולים ממוקדים. עזם אלחיה, מחבל נוח'בה ובנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ברצועה, חליל אלחיה, חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בעיר עזה. גורם ישראלי בכיר אמר אמש כי מפקד כוח רדואן של חיזבאללה וסגנו חוסלו בתקיפה בדחיה בבירות, יחד עם כמה מחבלים נוספים. זאת בתקיפה שתואמה עם ארצות הברית. כמאה חיילים בבסיס ההדרכה בעד אחת חשו ברעה ונזקקו לטיפול. דובר צה"ל מעדכן כי החיילים הנמצאים בהכשרות בבסיס פנו לבקשת טיפול רפואי בעקבות חשד לתחלואת מעיים. החיילים מקבלים מענה רפואי ראשוני ונבדקים בצורה מעמיקה כדי לאתר את מקור התחלואה, שלפי שעה אינו ידוע. וסיום, כדורגל מליגת העל. מאבק האליפות נותר צמוד ודרמטי. בית"ר ירושלים גברה אמש 1-0 על הפועל תל אביב בבלומפילד, אבל הפועל באר שבע ענתה עם ניצחון דרמטי משלה, 1-0 על מכבי חיפה בסמי עופר משער בדקה ה-90. בעקבות התוצאות האלה בית"ר שמרה על פסגת הטבלה בסיום המחזור, בעוד באר שבע נותרה במרחק נקודה אחת בלבד מהירושלמים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 7 במאי 2026, כ' באייר תשפ"ו. הבוקר מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ופרשת השבוע עם רב ניר הרמן. צוות הבוקר המסור שלנו, איציק יעקובו והעורך. נדבר עם איציק על המשחק של הפועל באר שבע אתמול עם מכבי חיפה, ניצחון חשוב מאוד לפועל באר שבע, שוב בתוספת הזמן, הפעם באר שבע היא זו שניצחה, והניצחון של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים, פרטוק, מה קרה? והניצחון של ביתר ירושלים על הפועל תל אביב, המאבק על האליפות נותר מותח ועוצר נשימה, וזה לא רק עניין פה של מזל, כמו שפרטוק אומר לנו כל הזמן. פעם אני למדתי שכשהמזל מגיע, צריך להכין לו מקום חנייה. אין מזל, זה עבודה קשה. טוב, אנחנו תכף נהיה עם הכותרות והתובנות, לא לפני שנגיד שענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. מתחילים עם כוורת.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הערכה שישראל חיסלה בדחי היה בבירות את מפקד כוח רדואן ואת סגנו בחיזבאללה ועוד מחבלים נוספים. הבוקר הותר לפרסום שלוחם צהל נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. זה הותר ממש לפרסום לפני דקות ספורות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, סליחה, והמשפחות שלהם הותקנו. נחזור, לוחם צהל נפצע קשה, שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. זה עכשיו, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים והמשפחות הותקנו. הכותרת הראשית בישראל היום, הערכה, ישראל חיסלה אמש בדחיה בבירות את פקד כוח רדואן בחיזבאללה, גם את סגנו וגם מחבלים נוספים. יש דאגה בישראל, כך דני סקן ולילך שובל. כל הסכם בין וושינגטון לטהרן הוא האפשרות הפחות טובה מבחינתנו. בבית הלבן מבהירים, הפרשנות שלפיה המלחמה במפרץ הסתיימה, אז זו פרשנות שגויה. טראמפ נותן דדליין חדש לאייתולות, יש לכם שבוע בלבד לחתום על ההסכם, ויש דיווחים באיראן על מחסור חמור במזון, בתרופות, בציוד רפואי. כל האפשרויות פתוחות, זאת הראשית בישראל היום. כל אורניום שישאר באיראן, סכנה לישראל. בצמרת הביטחונית חוששים אצלנו, כן? מהסכם אמריקאי רך שיאפשר למשטר האיראני לשרוד ובמקביל להמשיך ולהחזיק במאגרי אורניום מועשר ברמה נמוכה. טראמפ הציב אמש

את האולטימטום לאיראנים, יש שבוע לדבר איתנו. בישראל מדגישים שהתיאום עם ארצות הברית מלא, ווושינגטון לא תפעל ללא עדכון מוקדם. לא מדובר עדיין בהסכם כולל, אלא בתחילת התהליך. טראמפ אמר שמוקדם עדיין לקיים שיחות ישירות. אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, אומר, טראמפ לא יחתום על הסכם רע. יש לי את הקלפים. דונלד טראמפ צייץ לפני כמה ימים ברשת החברתית של אותרו. גם שרבים מחוץ למעגלים שלו סבורים שהוא טועה, הדבר הראשון שיש להפנים הוא שטראמפ, ככה הוא רואה את העולם. הפסד, כישלון, הרמת ידיים, ובוודאי הודעה בכך, הם מושגים שלא נמצאים בלקסיקון שלו. לכן אפשר להיות בטוחים לחלוטין שהוא לא יחתום עם איראן על הסכם גרוע, כותב אריאל כהנה. טראמפ יצא למלחמה הצודקת והנועזת הזו מתוך הבנת תפקידו ההיסטורי, ובשל המחויבות המלאה להסרת האיום האיראני מהעולם. הסכם שישחזר את זה של אובמה מ-2015, או בוודאי גרוע יותר, סותר את מה שטראמפ עצמו מאמין בו, וגם אם יוקיעו אותו כל הנוגעים בדבר בארצות הברית. טראמפ לא יכול להרשות לעצמו פשרה משפילה כזו. ואישור לכך שטראמפ לא התקפל הגיע גם מכיוונו של ראש הממשלה, נתניהו, שאומר, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. טוב, מעבר לכך יש לו בעיות אובייקטיביות, ובמרכזן השאלה היא מי בכלל עושים עסקים באיראן. אין פשוט, מי שמתווך בין הצדדים זה מפקד הצבא הפקיסטני, גנרל אסי מוניר, ואיראן קיבלה במסגרת ההסכם את הדרישות המרכזיות של ארצות הברית, הוצאת האורניום המאושר ברמה של 60%, עצירה מוחלטת של ההעשרה ל-15 השנים הבאות, ושתוכנית הגרעין שלהם תהיה נתונה לפיקוח בינלאומי הדוק. ההסכם כולל גם את תוכנית הטילים של איראן, אבל בשלב הזה לא יודעים מה כולל הפרק הזה, וגם לא ברור אם עצירת המימון האיראני לארגוני הטרור, הנאצים, חיזבאללה וחמאס, מה יהיה עם זה. סימן השאלה הגדול ביותר מבחינת ארצות הברית זה מי שסיפק להם את השרשרת של ההתחייבויות, אכן יכול להוציא אותם לפועל בשם איראן, כי באיראן אין מי שמקבל החלטות שם במובן טוב. מפקד כוח רדואן היה יעד החיסול, והוא אכן חוסל, הוא וסגנו ועוד מחבלים נוספים. הטרוריסט מלק בלוט חוסל אמש בתקיפה של חיל האוויר לראשונה מזה חודש בביירות, בדחיה. בעזה חיסלנו את בנו של בכיר חמאס חליל אלחיה, ומחבלי רדואן אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צהל. לשום מחבל אין חסינות, ידה הארוכה של ישראל תסיק כל אויב אומרים בצבא. כן, מה נגיד, טוב שכך, וזה מה שצריך לעשות כל הזמן. אין חסינות, בוודאי לא תחת המעטפת הזאת של מה שנקרא הפסקת אש. אתמול הוכחנו את זה גם בעזה וגם אנחנו הוכחים את זה כל יום, אבל גם בעזה וגם בלבנון. מה שכן צריך לעשות, באמת הסיפור הזה של שהם מטיסים לעבר כוחותינו פצצות טיפשות, רחפני טרור ורחפני נפץ, ואז אני מזכיר לכם היו בלוני נפץ, ככה זה התחיל. עד שנמתין לפתרונות הטכנולוגיים, כולל הסיפור של הלייזר שאמור היה לעשות את זה, והמערכות האלה עדיין לא ממש בביצוע מבצעי, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. תראו, בסוף הם שוחטים אותנו עם סכינים ופוגעים בנו והורגים בנו עם פצצות ונשק לא מתוחכמים. ראינו את זה במתקפה בשבעה באוקטובר, כש-5,500 נוחבות ועזתים לא מעורבים, אלק, מגיעים עם הידיים ועם הסכינים ועם מבערי האש ועם מברגים ועם סנדלים ועם קביים. הסינה שלהם היא משהו שכאילו לא, הוא בלתי נתפס, כי אנחנו לא קולטים את זה. טוב, למרות שהשמענו את כוורת בהתחלה, אני תמיד זוכר את המשפט של דוד הנער, דוד,
אגב, יש סרט דוד לילדים, לצעירים, מומלץ מאוד. קחו אותם לבתי הקולנוע הקרובים למקום מגוריכם, הסרט דוד. ודוד אומר לגוליית, אתה בא אליי עם חרב וחנית, ואני בא אליך בשם אלוהים. אמר דוד וקלה לגוליית בדיוק בפרוני. אז אם יש לשיר, איציק יעקב ישמיע לנו אותו, ונמשיך.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הבוקר הותר לפרסום של לוחם צהל נפצע קשה הלילה, ועוד שלושה לוחמים נפצעו בפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. תכף אנחנו נהיה עם פרשת השבוע, הרב ניר הרמן, עם שיר לסיוון, וגם שיחה קצרה עם איציק יעקובוב שלנו על משחקי הליגה, על מה שהיה ועל מה שיהיה. הפסקה קצרה, חוזרים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
2: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
2: רק נגיד שאתה מדבר איתנו מגוש עציון, אה? פני קדם, כן. איזה יופי, איזה כן, נוף.
3: אני רואה פה עכשיו את ים המלח למרגל את ההר, משהו באמת מטריף.
2: תקשיבו, יש לנו ארץ, כן זהו, יש לנו ארץ מופלאה, ארץ שכל אחד מרגביה הוא, הוא משהו שצריך, לפני שנוסעים לקפריזין, צריך כן. טייל אצלנו, זה חשוב. יפה הרב, כן. על מה מדברים? פרשת בהר בחוקותיי.
3: אנחנו מסיים את חומש ביקרא, כן? אנחנו מסיים את חומש ביקרא, את פרשות בהר ובחוקותיי, חותמות את ספר ויקרא, והן מציבות בפנינו תמונה רחבה של חיים לאומיים ורוחניים בארץ ישראל. התוריד קצת על הפרשות, ופרשות בהר אנחנו מפוגשים את נזות השמיטה והיובל, הצירה המחזורית של המירות הכלכלי, שחרור של עבדים והשבת קרקעות לבעלים מקוריים, זאת שמבטאת, אתה יודע, האמון העמוק בקדוש ברוך הוא, והבנה שהארץ והקניין אינם שלנו באמת, אלא שלא, זה רק פיקדון אצלנו, ובפרשת בחוקותיי מופיעה פרשת ברכות והכללות, תיאור של שפע, שלום.

0: ישיבה בטוחה בארץ, כאשר עם ישראל באמת הולך בדרכי השם, ומנגד יש גם את הקללות, שתהיו קשה של גלות וסבל, כאשר עם ישראל שר מן הדרך, והפרשה נחתמת, החומש נחתם, בהבטחה של ברית מצרית עם הקדוש ברוך הוא, גם לאחר נפילות, אז אנחנו יודעים תמיד שהקדוש ברוך הוא נשאר איתנו, והקשר איתו לא מתבטל. ונקודה אחת, נקודה אחת מרכזית מתוך הפרשות האלו, אז משהו שאפשר לקחת חיי היום יום, ודווקא נקרא את זה מהשמיטה, למרות השמיטה זה פעם בשבע שנים, אז מה באמת אפשר לקחת מזה שם ליום יום שלנו? אז תראה, אנחנו, נכון, אתה מכיר מקומות האלה כתוב 24-7, נכון?
1: כן, מה שנקרא, עיר ללא הפסקה ומשהו ללא הפסקה, כן.
0: בדיוק, עכשיו תחשוב שנייה שבצורה רגילה, נורמלית, כאילו... שהעולם נברא, היה צריך להתחיל לעבוד, לעבוד בלי סוף. זאת אומרת, בן אדם נולד, פוקח את פנה, ועד שהוא סוגר אותם, הוא עובד בלי סטופ. בלי סטופ, בלי עצירה, ותחשוב איזה סטארט-אפ ענק זה. זאת אומרת, יום השבת, יום של עצירה, וזה פתאום מהכל, יום שבו אנחנו נעמדים רגע, אז גם בעולם, בצורה הכללית...
1: לא, רק בוא נדגיש הרב, שאתה יודע, אתה לא... העם היהודי לא היה חייב את השבת, אנחנו עכשיו לא חייבים את השבת רק בסיפור הדתי שלה. זאת אומרת, השבת היא לא שייכת רק לדתיים ולמי ששומר שבת.
0: יום מנוחה,
1: יפה, יום מנוחה לנפש, יום מנוחה מהפלאפונים, יום מנוחה מנסיעות מיותרות.
0: יש לנו את זה כל שבוע, ומעבר לזה שיש לנו כל שבוע, יש לנו את זה גם פעם בשבע שנים, שבו אנחנו עוצרים ולא עובדים את הקרקע, ולא מטפים אותה, אלא בדברים המותרים. והיכולת הזאת היא לעצור, בעולם כמו שלנו, שמקדש הישגיות, תחרות, אתה יודע, הישגים, ויעדים ומדדים, כמו שרגילים לומר, אז השמיטה מזכירה לנו שיש ערך עמוק דווקא בהפסקה. לא רק הפסקה פיזית, גם הפסקה נפשית. לעצור את המרות, לשחרר את השליטה, לתקן, לתת מקום לאמון, לאמון, לאמונה, שדברים יקרו גם אם אני לא אהיה על זה כל זמן, כל הזמן.
1: כן, קוראים לזה פסק זמן, כן.
0: בדיוק, אדם שכל הזמן עסוק בלייצר ובלשלוט, כל הזמן שהוא חושב ששולט, כן, עלול לשכוח שהוא לא המקור לכל הצלחותיו, והשמיטה מלמדת אותנו להרפות רגע. להרפות מהלחץ, מהצורך להוכיח, מהאחיזה המוגזמת בדברים חומריים. אז בחיי היום-יום שלנו, גם המסר הזה ככה של השמיטה, שבאמת של השביטה הזאת, של העצירה הזאת, אז גם בחיי היום-יום שלנו זה יכול להתבטא ברגעים קטנים דווקא, לא חייב דווקא, אתה יודע, הכל או כלום. אלא לקחת זמן, כמו שאמרת, ללא טלפון, לעצור באמצע יום עמוס לנשימה והתבוננות, ריטריטים, כל מיני דברים כאלה. אתה יודע, הצירה כזאת, זה אפילו לשחרר דאגה ככה ממי שלא תלויה בנו. אז דווקא מתוך הצירה נוצרת הברכה. יש שם ככה נוצרת בהירות מחשבתית, רוג הפנימי, חיבור עמוק יותר לעצמנו ולערכים שלנו. ואפשר לשלוח כדיך איזושהי משימה לך, למאזינים, לעצמי?
1: תמיד, בטח, הרב.
0: אז בואו ננסה השבוע לשאול את עצמנו מדי פעם, איפה אנחנו יכולים לשבות קצת? מאיזה עומס או שליטה אני יכול להרפות?
1: תראה, כבר המאזין שלנו, עורך דין ארז אברהם אדרי, כותב לי, הרב הרמן נותן לי לחשוב על נקודת המבט, העולם עוצר פעם בשבוע בשבת, פעם בשבע שנים, אבל הגוף, הלב, לא מפסיק לרגע עד חיים ארוכים, והמסקנה שכשהבורא רוצה גם לעצירה מוחלטת יש המשכיות אחר כך.
0: מקרים, אבל חשוב לעצור מדי פעם ביחד עם הדברים האלו, בשביל אותו לב שלא מפסיק לעבוד, חשוב לעצור מדי פעם ולקחת רגע ביום, רגע בשבוע, רגע בשבע שנים, ויש גם את היובל, רגע בחמישים שנה, לקחת רגע שבו אנחנו עוצרים באמת, ושם בתוך השקט, לתת לעצמנו, לנו, אמון, לקדוש ברוך הוא אמון, ומתוך זה להגיע באמת לצמיחה.
1: הלוואי ואמן. תודה רבה הרב ניר הרמן, שבת שלום, שבת טוב.
0: שבת שלום, הוא רואה כאן מגושי ציון, מהנופים המאמינים של ארץ ישראל.
1: מדהים.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: התרגעות, מילים שנכתבו על ידי יהודה קרני, ללחן ספרדי, עממי. אם יש אי שם רחוק, נווה קטן, שקט, ולא גזוסטרה של עץ, ועל ידה שקד. אם יש אי שם רחוק, ולו מאות פרסה, סבתא לנכדתה.

פאול בן חיים איבד את הגרסה הראשונה של צפירה שהוקלטה תוך שהוא שינה מעט את הלחן. הפסיכולוג והסופר דוקטור דרור גרין כותב שהנושא של התרגעות, וזה בא ככה ממש אחרי השיחה שלנו עם הרב ניר הרמן, הוא החיפוש אחרי המקום הבטוח. גם הבית הראשון וגם הבית השני מציגים איזשהו אידיאל של מקום בטוח וייצוג לפעילות בטוחה בהתאמה, והבית השלישי מתאר את השאיפה הגדולה למקום הבטוח, שאם רק נמצא אותו אנחנו נמהר לשם, והשיר מסתיים בתחושת הביטחון שבטבע. בואו נשמע את חווה אלברשטיין ואת הפרברים. הלוואי וכולנו נדע למצוא את הרגע הקטן הזה של התרגעות, קודם כל עם עצמו ואחר כך עם הסובבים אותו.

0: בוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מעבר לזה שהשיר של חווה אלברשטיין והפרברים עושה איזה קווץ' בלב, תודה ליוסי פרטוק שמאיר את עינינו על זה שזה שיר בלדינו, שכתב יצחק לוי, זיכרונו לברכה, מירושלים, אחד האנשים הבולטים בקווץ'

כל ישראל, אבא של יסמין לוי, והוא מופיע בספרים של הרומנסות של יצחק לוי. פרטו כותב שהם היו שכנים בירושלים, הבן שלו, מגיל 14 חבר. יפה, תודה רבה שהחכמת אותנו, יוסי פרטו. עד שזה לא נגמר, הכותרת הראשית בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הסכם עוד אין, גם לא תשובה חיובית ממשטר הטרור באיראן, אבל נשיא ארצות הברית התעקש אתמול לפזר אופטימיות במסמך בין עמוד אחד, שהוא עבר לטהרן עם כמה סעיפים כלליים. הציגו האמריקאים את העקרונות שגובשו לסיום המלחמה והותירו לא מעט שאלות פתוחות. בישראל יש תגובות מעורבות כשכמה מהגורמים מביעים דאגה, אסור שיהיה הסכם גרוע. והלחץ הסעודי על טראמפ הוא זה שהביא ככה להתגמשות היותר זה של טראמפ. בכל מקרה, העקרונות של טראמפ לסיום המלחמה הם אלה. אחד, הוצאת האורניום המואשר ל-60% מחוץ לאיראן. לטענת הנשיא זה יועבר לארצות הברית. אסור שהאורניום המואשר יועבר לא לטורקיה ולא לפקיסטן שהיא מדינת גרעין. אסור, פשוט אסור. זה להחליף בעיה בבעיה. הקפאת השארת האורניום ל-15 שנה. הסרת סנקציות מעל איראן, פתיחה הדרגתית של המיצר ומסע ומתן להסכם כולל. אלה עיקרי הדברים. תקיפה בהפסקת האש, מפקד כוח רדואן חוסל בבירות, זה גם הסגן שלו ועוד כמה מחבלים, וטוב שכך. תוך כדי הסיפור של החיסולים, אז ראש ממשלת לבנון, נאוף סלם, אומר ש... במסיבת עיתונאים של לבנון לא שואפת רק לנורמליזציה עם ישראל, אלא גם לשלום. אבל לצד זאת הוא הבהיר שהפגישה בין הנשיא ג'וזף אהון לבין ראש הממשלה נתניהו היא עדיין מוקדמת, אבל הוא לא שולל את עצם הפגישה. סבב שיחות שלישי בין השגרירים שלנו לשגרירים בלבנון צפוי לפתח בשבוע הבא בוושינגטון. לא נקבע מועד מדויק לשיחות, אבל בכל מקרה מתחילים. ובחזית הדרומית אצלנו פה בעזה, על פי דיווחים פלסטינים, עזם חליל אל חיה, בנו של מנהיג החמאס בעזה, חליל אל חיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה. את זה פרסמו הרשתות שהן מה שנקרא מזוהות עם החמאס ועם הג'יהאד האסלאמי. טוב, מה עוד? בליכוד, כך יובל קרני, בליכוד חוששים שהמלחמה תביא להפסד בקלפי. האופטימיות שהייתה בדרג המדיני בתחילת שהגעת הארי התחלפה בפסימיות, שהתברר שבטהרן הצליחו לשרוד את המעלומות הקשות, ושטראמפ חותר לעבר הסכם מדיני שלא משיג את מטרות המלחמה. מי אמר? זה אני שואל, כן? ובליכוד מוטרדים גם מהעובדה שבעזה ובלבנון אין ניצחון מוחלט. טוב, לא יודע מי זה מוטרד בליכוד, אבל לי יש אמירות מאוד ברורות לגבי הסיפור הזה, גם של לבנון וגם של חמאס, ואנחנו לא מאפשרים שום סיטואציה של יציאה מלבנון ויציאה מעזה בלי שהחיזבאללה מפורק מהנשק ומהיכולות הצבאיות שלו, ובוודאי ובוודאי החמאס הנאצי. טוב, בצהל מאוכזבים מהירידה במתגייסים החרדים לקרבי, רק 230 חרדים התגייסו השבוע מתוך 300 שהיו צפויים להתייצב בבקום. ראש אקה, דדי בר קליפה, שעושה עבודת קודש, חיזק את המתגייסים החדשים לחטיבות של החשמונאים. חטיבת החשמונאים זו החטיבה החרדית והצנחנים, והוא אומר להם, ככה נראים אנשים שכותבים היסטוריה. זה יוסי יהושע. עכשיו תראו, יוסי יהושע לא נותן את הכותרת, אבל בוא נראה מה הכותרת בידיעות האחרונות. בצהל מאוכזבים מהירידה במתגייסים החרדים לקרבי, ו... רק יש מילה אחת, רק 230 חרדים התגייסו השבוע מתוך 300, כאילו 70 איזה. איפה המסר האופטימי? המסר האופטימי שאני אתעקש להשמיע אותו כל הזמן ולא יעזור. אם אנחנו מורידים את המילה רק ושמים את המילה היסטוריה או הישג נקודותיים, 230 לוחמים חרדים התגייסו השבוע. נכון, יש עוד 70 שלא התגייסו והיו צריכים להתגייס. יביאו אותם.
אבל צריך לקחת בחשבון

0: זאת הדרך היחידה שלנו להצליח עם הגיוס של החרדים. רק ככה, רק בטוב, רק בהכלה, רק בהבנה, רק בחיבוק. כן, רק בחיבוק. לא, עוד פעם, אמרתי את זה 1,000 פעם. אי אפשר במריצות, אי אפשר בסנקציות פליליות. לא אלך. אנחנו, איך אתמול קובי אריאלי כתב בישראל היום? חבר מביא חבר, שכן מביא שכן. בבניין פתאום רואים בחבל הכביסה מדים של צהל. חבר'ה, זה תהליך. 70 שנה לא עשינו עם זה כלום. מה יש לנו? טוב, נגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב שלנו. איציק, בוקר טוב.
1: בוקר אור שמעון, חיכיתי בסבלנות, מה נשמע?
0: לא, תשמע, גם באר שבע חיכתה בסבלנות עד הדקה 90. הגיע הזמן שגם אנחנו, מה שנקרא, נשתמש במוטיב שהיה נגדנו כמו בומרנג, הסיפור הזה של התוספת זמן. אז הנה, הפעם זה שיחק לטובתנו.
1: לגמרי, אני חושב שכל אוהד באצטדיון אתמול בחיפה ראה את התיקו מול עיניו עם נקודה אחת בלבד, ואיך ביתר שתדע ניצחה מול הפועל תל אביב, ששיחקה בעשרה שחקנים עוד מהמחצית הראשונה, עשתה את העבודה, אז אני חושב שבדקה 96 התפרץ שם איזשהו משהו, אתה יודע, במשך אפשר לדבר עם אלעד ולראות מה התפרץ שם ביציאה, אבל הפועל באר שבע באמת עשתה את העבודה. משחק, בוא נגיד, מכבי חיפה לא קבוצה טובה, בטח לא העונה, ועל המגרש, האמת שהיא ניסתה מאוד להקשות על הפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר הצדק נעשה עם באמת גול כל כך חשוב של ג'וון איסט. הרבה פעמים אתה אומר על שחקן שהגיע כשהוא לא מצליח, ואז פתאום הוא נותן איזשהו גול חשוב, אז הוא פורע את השטרות. עכשיו הוא הצליח לפרוע את השטרות הפעם, אם הגול הזה יביא להם בסוף
0: תהליך. לדעתי אחד הגולים החשובים ביותר.
1: החשובים ביותר, שמעון, כי אחרי תוצאה כזאת, זאת אומרת, אם הם מאבדים שם נקודות, אז מורלית ולהתרומם מהדבר הזה, בטח כשביתר הולך לה, זה הרבה יותר קשה. באמת במקביל ביתר שיחקה מול הפועל תל אביב, מעבר ל...
0: רגע, לפני שאתה מדבר על ביתר, כן. דוד ביטון ויוסי פרטוג וניר אמיר, קחו נשימה ארוכה, וגם שרון לבל ויגאל סנדרוסי, כל המאזינים שלנו, קחו נשימה ארוכה, בבקשה, דבר.
1: נכון מאוד, אז בדקה ה-30, אליאם קנצפולסקי, שחקנה של הפועל תל אביב, עם גליץ' אכזרי, מקבל אדום, ואז משאיר את הפועל בעשרה שחקנים בלבד, ואז סולומון קולו בדקה 45 מצליח להבקיע ולקבוע את תוצאת המשחק. הפועל, גם צריך להגיד, ניסתה וכמעט הצליחה גם, חמצה ענקית מול שרק של לואיזו, השחקנה הקפסאי, אבל בסופו של דבר ביתה חזרה לבירה עם הנקודות. ממש קשה, כי צריך להגיד, עד עכשיו בבלומפילד, הפועל תל אביב לא איבדה ולו נקודה אחת, מאזן מושלם, 100% ניצחונות עד אתמול, ומחכה לנו עוד מחזור נוסף, כשהפועל באר שבע תתארך נגד הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה תפגוש את ביתר ירושלים, וזה עוד משחק חשוב מאוד לאליפות של הפועל באר שבע. נזכיר, בינתיים הפער עומד על נקודה, שמעון.
0: כן, מעולם לא היינו רחוקים מהאליפות.
1: קרובים ורחוקים במקביל.
0: מהסיפור של הנקודה הזו. תודה רבה, איציק יעקובו שלנו. אם יהיה לנו זמן אפילו קצת להשמיע קצת את שימי תבורי, שאחרי שנים שבהם רוב הלעיתים שלו התבססו.
1: אז זה בדיוק הזמן, שמעון. זה בדיוק הזמן להיפרד ולתת לשיר להתנגן.
0: יאללה, אז אחרי שנים שבהם, תודה רבה, איציק יעקובו שלנו, אחרי שנים שבהם רוב הלעיתים שלו של שימי תבורי התבססו על חוויות של לב שבור. שימי תבורי חוזר בשיר חדש, מוציא אלבום חדש. מאיה כהן בישראל היום מדברת איתו, יש לו אהבה, אז תכף נשמע את שימי תבורי. תודה רבה לאיציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר שליח המצווה שלנו על הכל, צוות המוזיקה, ענבל בנמי ויגאל ברמן. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדשה.
4: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה. רדיו דן.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה, הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות. כך טראמפ. ברשת CNN דווח כי האיראנים בוחנים את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז, שכונה פרויקט חירות, הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבע בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. ולסיום, כדורגל מליגת האלופות. פריס סן ז'רמן העפילה לגמר ליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, לאחר שסיימה בתיקו אחת מול ביירן מינכן בגרמניה והשלימה 6-5 בסיכום שני המשחקים. אוסמן דמבלה כבש לפריזאים כבר בפתיחה, והארי קיין השווה רק בתוספת הזמן, אך זה לא הספיק לביירן. פריס סן ז'רמן תפגוש בגמר את ארסנל ב-30 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
0: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי, כן, כמנהגנו בקודש, שנינו כאן, אמנון סופר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לסולומון יהושע.
0: לא, תתקרב אליי, שירו אותך. סרטון שאנחנו מעלים אחר כך, איזה...
1: שמת לב אורן שהיא הפסיקה לספור, כאילו, למרות שספירת העומר?
0: לא, רגע.
1: ספירי!
0: א', אני סופרת בלב.
1: ספירי, איזה טריקים.
0: ב', אתה אמור להיות הסופר, בכל הזה. וחוץ מזה, תשמע, מהרגע ספרנו את מספר הימים מאז 7 באוקטובר ועד שחזרו כל החטופים הביתה. מה אתה רוצה לדעת?
1: בזמן הזה, אם נסע לחשב כמה יש.
0: אני לא מחשבת, אני מחפשת בעיתון רמזים.
1: אין!
0: קוקי, אם תלחש לי באוזן, כמה באומר?
1: שלקלה, כאילו זה מספר כזה עגול. נו, עגול במונח של ספירת העומר, את יודעת.
0: 8 זה עגול.
1: ממש לא.
0: למה? זה עיגול? ועוד עיגול.
1: כן. קיצור, 35 ימים בעומר.
0: מה זה עגול? שהם
1: 5 שבועות.
0: איזוגי!
1: כן.
0: 5 שבועות. בגלל זה אתה לא מגולח?
1: לא, לא, סתם עצלנות.
0: זהו, כי אתה לא מגולח על בסיס.
1: תמיד אנשים רואים אותי לא מגולח, למה? עצלנות, נטו. כן, באמת, כאילו, אני די סובל מהסיפור הזה, הייתי מעדיף שלא יגדל כאן כלום.
0: מהסיפור שמה, שאתה עצלן?
1: לא.
0: מהסיפור שלו להתגלח?
1: כשאני עצלן אני נהנה, כאילו, מהקטע
0: של הזכים. נכון, אתה מגיע לשלב בחיים שאתה אומר, אך, איך טוב לי בעצלנות שלי, איזה כיף.
1: גם לא, יודעת, אנחנו, זה רדיו, זה היתרון הגדול. בטלוויזיה, למשל, זה לא עובר. נכון? כי לא יודע אם זה... אין לי מושג, אולי היום כן?
0: מעניין אם היינו עוברים בטלוויזיה, אתה ואני. אנחנו כאילו לא עונים על אף אחד מהקריטריונים
1: של ה... אני לא אוהב מצלמות.
0: לא, עזוב את המצלמות.

0: אני מדברת ברמת הנראות, אני עם טלטלים בטלוויזיה אוהבים חלק. אף אחד מאיתנו לא רבע עוף כזה אספור כמו שאוהבים, אנחנו די צ'אבים עם הגלגלים וטוב לנו.
1: היום אבל זה מאוד השתנה, לא צריך...
0: לא, לא, לא, זה השתנה אצל גברים.
1: פעם זה היה חתיכים, כל כזה רדפונים.
0: זה השתנה אצל גברים, גברים יכולים להיות מול המסך מקומטים, קרחים ושמנים.
1: ונשים לא.
0: לא ראיתי אף אישה שמנה, קרחת ומקומטת על מסך הטלוויזיה.
1: עבדתי פעם בטלוויזיה, לא בפרונט, כן? מאחורי הקלעים, וכאילו הגדרות שם היו נורא ברורות, זאת אומרת שחיפשו, היו שם, הביאו, לא נעים לי להגיד, מגישות, כאילו מה שנקרא תשארי יפה ותשתקי, אבל לא תשתקי כי הייתה מגישה.
0: אבל
1: העורך שם היה לוחש לה באוזן וכותב לה בפרומטר ממש ברמה של איזה פרצוף לעשות, כן, למרואיין.
0: בגלל זה זה נורא עצוב, אתה יודע, אם תסתכל היום על מסך הטלוויזיה, אתה רואה בעיקר דוגמגישות.
1: דוגמגישות,
0: כן. פחות מה יש פה.
1: פחות עם טילים מגישות.
0: עכשיו, זה לא סותר, זה לא אומר שהדוגמגישה היא טיפשה, ממש לא, ממש.
1: זה שהיא בלונדינית, זה לא...
0: סופר אינטליגנטיות. אבל יש גם הרבה... אתה יודע, זה כמו הדילמה של אנשים שרוצים ללכת ללמוד משחק. ואז אומרים, בשביל מה אני אלך ללמוד משחק? בוא אני אעשה תוכנית ריאליטי אחת. אני אתפרסם. ואז אני אקבל תפקידים, במקום שאני אלך וילמד משחק, 3 שנים, ואשנן צ'כוב ודוסטויבסקי ושיטות וזה.
1: מי אלה? סתם. איש המערות.
0: אפרופו.
1: כן, הבוקר אורן גיליתי שאני איש מערות.
0: כן.
1: היא גילתה לי שיש דבר כזה שנקרא, אתה ידעת שיש מסיבה כזו שבה חוסים...
0: לא, אל תעשה לי מבט כזה של...
1: את שם העובר, לא את שם העובר, את מין העובר. אתה עשית מסיבות כאלה כש...
0: איזה מסיבות? שאורן ואני...
1: הייתם מעוברים ורצים לבשר לעולם. אצלנו לא ביסרנו כלום. כאילו, מה זה ביסרנו?
0: יש תינוק טוב, יאללה, הנה הוא יצא.
1: כן.
0: אבל אצל אורן...
1: אצל אמא שלי בכלל, הילדים גילו שאמא שלהם בהיריון כשהייתה כבר בבית חולים, צריכה ללדת את זה מה שהיא סיפרה, באמת, אמיתי.
0: לא, אני סתם שמנה כל השנה.
1: כן. גם נכון, אבל...
0: אורן זה קטע, כי אני לא יודעת מי יודע, אבל... לאורן, לזוגתו שתיחה, קוראים אורנה.
1: יפה, אורן ואורנה.
0: והם התחתנו באחוזת אורנים.
1: אופה. ויש להם את אורן בחוצר, ולהמשיך עם זה כאילו...
0: לבן קוראים ארנון, סתם לא. אבל, עזוב, תקופה קצרה אחר כך, אני התחתנתי שם עם אלון, אפרופו אורן ואלון, ובקיצור מלא עצים. אבל משהו שרציתי לדבר איתך עליו הבוקר.
1: כן, מה? דברי. עכשיו רציני כאילו.
0: כן.
1: אה,
0: רציני ברמת עצוב לי.
1: וואו.
0: ברמת, איזה שיפטה.
1: כן, איזה מה זה, ללאה עצוב, כן.
0: לא, לא ללאה, ללאה כואב הלב על דברים שקורים במדינה, ושאני אומרת, למה? למה?
1: מה?
0: כל
1: מה,
0: כך
1: מה,
0: מיותר.
1: מה כואב לך? שתפי
0: יש, אותם. יש איזו התפוררות שהיא כבר נמשכת תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, וראינו את זה השבוע, למשל, זה היה עם המקרה של מירון. הרי הוחלט שלא תהיה שם מילולה.
1: אוקיי, אנשים החליטו עולים בכל זאת, שורפים את המועדון.
0: עכשיו זה כאילו, על האם שלנו, מה החליטו בממשלה, בכנסת, מה אומר המחוקק, מה קבע פיקוד העורף. אנחנו רוצים מירון, אנחנו עולים למירון. עכשיו, זה לא רק שם. ריבונו שומר. אבל זה לא רק שם, זה גם כשהקפלניסטים מוקצה להם מתחם מסוים, ואז הם חוצים אותו וגולשים לכיוון איילון.
1: גולשים,
0: וזה גם...
1: זה עדינות.
0: כן, אנחנו כאלה, אנחנו עדינים בבוקרו של...
1: הם לא אנרכיסטים, אנרכיסטים רק...
0: אנחנו כל הזמן מוצאים מקומות שבהם החוק הופך להיות משהו שמצפצפים עליו, ואתה יודע, כאילו, עכשיו, סיטואציות כאלה, זה נטו אנרכיה.
1: אבל אני אגיד מה...
0: לא רואה שהמחוקק באמת עושה משהו.
1: אבל גם לי ולך יש תפקיד כאן, את יודעת. יש את המחוקק הצודקת, שזה, זה, אבל גם לנו התקשורת חושב שיש משהו בביקורת, כי זה שאת משמיעה ביקורת זה מצוין. אבל הביקורת חייבת להיות אחידה, זאת אומרת, מעט מאוד קולות כמו שאת משמיעה, שמעמידים את כולם, זאת אומרת, לצורך העניין, את באה ואומר, אם הבנתי אותך נכון, את אומרת, אותי לא מעניין אם אתה מקפלן, או
0: לא,
1: אם אתה חרדי, או אם אתה ימני.
0: חוק.
1: הפרת חוק. לשרוף חוק. את, לשרוף למשל את איילון, לא שורפים לא בשביל רפורמה משפטית, ולא בשביל חוק גיוס, ולא בשביל שום דבר. וכל מי שעושה את זה צריך להיות בכלא. הבנתי אותך נכון?
0: כן, אותו כנל, אבל...
1: והטרדה

0: מינית, זה לא משנה מי מטריד מינית, איך קראו לו, אייל יפה הזה, שהתחכך שם הבאי של המגב, השוטרת מגב הזאת, ומצאו אותו, והוא גם קיבל איזה רעיון מלטף אצל גיא פלג, בחודשות 12, ועוד שנייה ליבב, כאילו, אתה מבין, מי ההתקרבנות שם, הוא פתאום הפך להיות קורבן, הוא מסכן, מתנכלים אליו, סימנו אותו מראש, כאילו, אלוהים הגדול, תגידו לי, איפה הגענו? אז עכשיו מי עושה את זה? אנחנו כאילו, לכאורה איזה פודל, התקשורת, כן, איזה פודל קטן, לא, אנחנו פודל, אנחנו רוטוויילר ענק, יש לנו תפקיד יותר רציני
1: מבתי
0: המשפט, אנחנו משפיעים גם עליהם.
1: אנחנו חייבים להיות רוטוויילר, כי יש דברים שבהם, יש קו אדום, לא אדום,
0: אנחנו מפעילים אותו כשבא לנו.
1: יש לנו, חייב להיות...
0: זה מתאים לאג'נדה שלנו.
1: אמנון, כחברה, חייבים להיות לנו קווים מאוד מאוד ברורים ומוגדרים.
0: אדומים.
1: כשאני קורא... בורדו. בורדו בוהק שרואים עד החלל.
0: בורדו זה טוב, זה נשמע לי כזה בורדו. אוקיי.
1: אתה לא יודע מה זה בורדו?
0: אדום בוהק, הבנתי.
1: לא, אי אפשר איתו. קחו אותו מפה, תעשו לי איתו. טוב. אני אומרת אבל שיש דברים אין פה משחק, אתה לא יכול לשחק בהם. הרוצח השבוע, קראתי שהרוצח בפרשת הימנו, הבחור האתיופי מהפיצריה, הוא יושב בחקירה ושותק. עכשיו, מבחינתי, שתיקה, לא, שתיקה כהודעה.
0: פחקו לו את הצורה שעוד לדבר.
1: כהודעה וכהודעה, זאת אומרת, אתה שותק, סימן שאתה מודה. כל הטריקים האלה, גם שההורים שלו באים ועוזרים לו.
0: כן, אבל זה כבר טריקים...
1: נכון, אבל תבין שיש איזושהי תחושה שאם אנחנו יכולים לעבוד על מערכת המשפט, אנחנו יכולים לעבוד ולעבור על החוק, ואם אנחנו יודעים לעשות את זה ואנחנו נעמוד מאחורי זה, אז מה יגידו לנו? מה עשו? אז שחררו אותנו. עכשיו, יש פה יד קלה מאוד מאוד מאוד במערכות האכיפה. וזה לא משנה כמה שוטרים בן גביר יתקצב, וזה לא משנה מי יהיה בבית המשפט העליון, ואם זה כן מתאים לשר המשפטים או לא מתאים, זה לא רלוונטי. העובדה היא שאין סינכרון בין המערכות, אין את הביחד הזה שצריך לתת את כל המעטפת השלמה. אחד לא יכול לעשות את העבודה, זה לא, תוסיף עוד 2,000,000,000 שוטרים, זה לא יעזור, זה ממש לא יעזור. אם בית המשפט מחוקק חוקים שהם, או נותן אנשים שהם מאוד מאוד מקלים, ועם הכנסת מחוקקת חוקים שהם ככה דרדלה ויש שם יותר מדי גמישות, כל זה צריך לעבוד ביחד, כי הפער והמרחק מפה לאנרכיה פינץ.
0: זהו?
1: תם הטקס.
0: טוב, אוקיי, אני לא צריך את איראן, את אומרת, אנחנו עושים את זה לבד. טוב.
1: לצערי לפעמים.
0: היי, המזרחן אלעד בן אחדות כהן, אלן.
2: בוקר טוב.
0: איראן על ראש שמחתנו, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים?
2: מה אני רואה? אני רואה שיש המון הרפול ופערי מידע סביב עניין הגרעין.
0: זה כבר קיים חודשים ארוכים, לא?
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מתעסקים פה כל הזמן בספקולציות, ואתה יודע, קופצים ואומרים, כן, יש להם עוד שנה, הם ישיגו גרעין, אף אחד באמת לא יודע שום דבר, גם לסוכנויות המודיעין.
0: לא יודעים?
2: לא, זה הכל ישוב בספקולציות, כי הם לא יודעים בוודאות, וגם לא הסוכנות לאנרגיה אטומית, סבא.
0: אולי, לא, עזוב את סבא, זה סיפור סבתא.
1: יש את סבא.
0: כן, אני באמת, כאילו, אולי הם יודעים, אבל מעדיפים...
2: אתה חד. כן, אתה חד.
0: בבוקר עם לאה אני לא יכול שלא, אני צריך לשמור על הערנות פה, אסור לי לרדם בשמירה.
1: הוא בא במגננה כבר, אתה יודע, מוכן.
0: לא, אבל באמת, מה, לא יכול להיות שלא יודעים כלום, כאילו יודעים דברים, אולי בגלל שיודעים, אולי לא משתפים אותנו.
2: אני אומר יודעים, ומטבע דברים, אתה יודע, אנשים חכמים גם מתעסקים בהערכות, אבל אני אומר שבסופו של דבר, לפחות בכל מה שנוגע לסוגיית הגרעין באופן מאוד מאוד ספציפי, יש הרבה מאוד עלתה. ואני חושב שההלטה הזאת היא באמת מקשה לנו להבין, לנו הציבור כביכול, מקשה לנו להבין אטום, בסופו של דבר מה קורה שם, והאם באמת מישהו באמת יודע משהו, או שמה רק, אתה יודע, רק מעריך הערכות. עכשיו, תשמע, הערכה בסופו של דבר ברמה הפילוסופית יכולה גם להיות במידה רבה מנותקת מהמציאות. אז אני אומר, זה...
1: כן, ראה ערך השיבה באוקטובר.
2: זה עניין מאוד מאוד מורכב, ואני אומר, השיבה באוקטובר...

0: להתחבר בזעיר אנפין, לעומת מה שקורה כבר שנים ארוכות סביב עניין הגרעין.
1: אתה יודע מה, אני הולך איתך דווקא על הסיפור הזה של השיבה, איתכם, הסיפור של השיבה באוקטובר, כמה היינו באמת סוג של עיוורים עם ראש באדמה, סיפרנו לעצמנו סיפורים של כל כך רצינו להאמין בהם, של הם רוצות שלום, כשהם למעשה מעל כל במה אמרו שהם רוצים טבח ורוצים להשמיד אותנו. אני אומר, באיזשהו מקום מרגיש לי שגם עכשיו בסיפור של איראן אני שומע, הם רוצים הסכם, הם רוצים הסכם, הם רוצים הסכם. כשאני שומע אותם, אני לא שומע שם כלום מהמנגינה הזאת, כאילו, תסביר לי את הפער.
0: אני אגיד לך, אוקיי, תראה, איראן מצויה עכשיו להבנתי בתקופה של מעבר. היא במעבר הזה מהרגע שבו אמר ג'ד הקליד, עלי חמינאי חוסל בתחילת המלחמה, היא במעבר מתיאוקרטיה דתית, משיחית, לדיקטטורה צבאית של משמרות המהפכה. משמרות המהפכה אומרים בפה מלא וברש גלי, זה לא הזמן למסע ומתן, זה הזמן לנקמה. הם בתור מה שנקרא חונטה צבאית עם הרבה מאוד נשק ביד, מחפשים לפגוע בחזרה גם בארצות הברית וגם בישראל, בכל מחיר, על מה שעשינו להם באיראן. כן. ועל שורה ארוכה של חיסולים. עכשיו,
1: והם אלה ששולטים?
0: הם אלה ששולטים.
1: אז על איזה הסכם מדבר טראמפ רק לפני כמה שעות? הבן אדם אומר הם רוצים הסכם, רוצים הסכם, רוצים הסכם.
0: אני, אתה יודע, אפילו מה שנקרא הדמויות הרכות בתוך המשטר האיראני, אפשר לקרוא לזה ככה, כמו הנשיא מסעוד פזחשיאן, גם הוא בעל חוט של אחמד ווידי. של אחמד ווידי, של משמרות המהפכה. הוא בגילוי דעת האחרון שלו, שפורסם בעיתון אלקיאן, שהוא עיתון שמה שנקרא מזוהה עם המשטר, וגם בטיוצים שלו בטוויטר, הוא אומר במילה מאוד פשוטה, בערבית זה נקרא לן אסתלם, כן? אני לא יודע איך לומר את זה בפרסית, בערבית זה נקרא לן אסתלם, כלומר, לא ניכנע. אז זה, אני אומר, זה הגישה השיעית, אני אומר, זה הגישה השיעית באופן רוחבי, כי זה גם אותו מנגנון, אותו רעיון גם פועל אצל חיזבאללה שהם פרוקסי איראני, ובסופו של דבר שהגישה היא לן אסתלם, והם נכונים להמשיך במאבק עם ארצות הברית, עם ישראל, מבחינתם עד הכדור האחרון, כי אין שום משמעות שם לחיים אזרחיים ולפרוספריטי של האוכלוסייה ולדאגה לשלומם, אז זה מה שאנחנו מקבלים.
1: זאת אומרת, הם לא יקנו לעולם. לפי התפיסה שלהם, האמונה שלהם, כאילו העמדה שלהם, השמדת מדינת ישראל והמערב, ארצות הברית אולי גם בפנים, זה כאילו מטרת העל שלהם, עצם קיומם.
2: והיא עדיין קיימת למרות שחוסלה כל הצמרת הבחירה שהייתה שם.
1: לא, אני מנסה פשוט, למה זה החזיר אותי לשבעה באוקטובר? כי לכאורה אנחנו הרבה פעמים מנצחים את האויב, את הצד השני, בסרגל הערכים שלנו, של כלכלי, אסטרטגי. עכשיו, הם יש להם סרגל שונה לגמרי, כאילו התפיסות שלהם, כאילו ה-DNA שלהם, זה משהו אחר לגמרי, וכאילו אני אומר לעצמי, עד שלא ניכנס ונתחיל לדבר לא מערבית, אלא
2: אבל
1: ערבית,
2: שוב, אנחנו לא מדברים להבין, אבל אנחנו לא מדברים באותה שפה גם מנטלית. בדיוק, זה מה שבעיקר גם טראמפ צריך.
1: בגלל זה אני מנסה להבין דרך אלעד, מה אתה שומע שם, לא רק משמרות המהפכה ומנהיגים, גם בעם, אתה שומע קולות שונים, אתה מצליח לזהות שם משהו?
0: את העם קשה לשמוע, העם כבר
1: מושתק.
2: הם עדיין מנותקי אינטרנט?
0: הם עדיין מנותקים מינואר, מההפגנות בינואר, הם עדיין מנותקים. אתה שומע מה שנקרא קולות מגורמי אופוזיציה שחיים בגולה, שהם כביכול, אתה יודע, מנהלים איזה שהם שיחות טלפון ועם המשפחות שלהם, אבל גם זה לא, אני חושב שזה אינדיקציה שאפשר באמת להישען עליה. העם כן אפשר לומר באופן מאוד רוחבי, באופן הייתי אומר דיכוטומי, שיש בעם מי שמתנגד למשטר, שזה בערך שליש מאוכלוסייה, ועוד שליש אחר תומך, ושליש אחר מפחד ויושב על הגדר.
1: מה עם ההפגנות שראינו? משהו התעורר שם? אתה מזהה סימנים למשהו שזה מת?
0: לא התעורר. טראמפ לאחרונה אמר ברעיון לפוקס ניוז לפני כמה ימים, אם אני זוכר נכון,

0: שצריך לחמש את העם האיראני, הוא דיבר כמובן על אוכלוסיות בפריפריה, על הקורדים ועל הערבים בעוואז, לתת להם נשק, נת שגם הם ילחמו כמו כל גורם אחר שנלחם באיראן, וזהו, זה מאוד מורפל.
1: כרגיל, כצפוי מטראמפ, האיש המאורפל.
2: אלא אם כן, וראינו את זה כבר, וזה לא מנותק מהמציאות. הוא אומר משהו אחד, כי זה בעצם איזשהו טריק, איזושהי הסחת דעת, למה שבאמת מתבשל מתחת לפני השטח.
1: אני מת עליו שהוא מצליח לערבב את התקשורת. באמת.
2: לא רק את התקשורת. מצליח לערבב נקודה.
1: לקשקש בכלב. הרוד ויילר או הפודל, איך שלא תרצה. המזרחן אלעד בן אחדות כהן, תודה.
2: תודה, בוקר טוב.
0: יום טוב, אחלה יום, ביי ביי.
2: קיצור, אנחנו מעורבבים, טראמפ מבחבש.
1: תהיה מלחמה, תהיה מלחמה.
2: וואה, תקשיב, אם היה לי... עזוב, אגורה.
1: מה את אומרת, לאה?
2: אגורה. עכשיו, שואלים אותי את זה בכמה קובעים, גם מילואים פיקוד העורף, גם העבודה פה ברד... ואני כאילו, חבר'ה, אני יודעת בדיוק כמוכם.
1: שנייה, בלי מלחמה, תהיה מלחמה.
2: אוי, אולי היא יודעת, יערה, את יודעת אם תהיה מלחמה? תגלי לנו בפרסומות, טוב? פרסומות ותגלי.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. הלוואי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שבע 27, שבנו, בוקר טוב דרום.
5: שבנו.
4: מה רצית לספר?
5: רציתי לספר שביום שני הייתה ועידה בנתיבות, ועידת הדרום לעסקים, גלובס. בקיצור, לא משנה, גלובס ארגן את זה, הגיעו לשם כל העולם ואחותו, זה הרבה יחץ והרבה ליטופים הדדיים של אחות של השני, שזה הפרחוליקה פחות מעניין, והיחצני והמגעיל ובל חלקי. אבל בין לבין יש כמה דברים מעניינים, אחד האנשים המעניינים שהיו שם היה אלוף במילואים סמי תורג'מן, הוא אלוף פיקוד דרום לשעבר, הוא קיבל מהרמטכ"ל עכשיו זמיר את הקטע של לתחקר את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אמירה מטרידה שלו אותי, מאוד הטרידה, הפתיעה אפילו, כי לא הבנתי, כולנו מנסים להבין מה קרה בשבעה באוקטובר, ומה שהוא אמר שם, זה המושג שהאויב יפתיע במהלך מלחמתי יזום, לא היה בכלל בשיח של צהל. צהל לא נערך לזה עד השבעה באוקטובר. זה בכלל לא היה שם שיכול להיות שהם יעשו מהלך יזום מלחמתי. זאת אומרת, אין מצב כזה.
4: אז רגע, אתה זוכר שאחרי השבעה באוקטובר, אני רוצה לקחת אותך כאילו אחרי, האמירות של הדרג המדיני היו, אנחנו נחזיר את התושבים לשם, ותהיה להם לא סתם תחושת ביטחון, יהיה להם ביטחון על אמת, על מלא.
5: כן.
4: נוגה גדג', בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: את מעין הבשור, פורום עוטף ישראל, הבוקר הזה, יש, עזבי ביטחון, יש תחושת ביטחון?
6: יש לנו תחושת ביטחון חלקית ביותר, ובדיוק כמו שאמרת, ואנחנו אומרים כל הזמן, תחושת ביטחון זה לא מספיק. תחושת ביטחון הייתה לנו גם בשישי באוקטובר, היא התבררה כדבר שגוי. אנחנו רוצים ביטחון באמת, אנחנו רוצים לגדל פה את הילדים שלנו בידיעה ש100% ועל מלא אין שום גורם עוין שמבקש את נפשנו שמתבסס כמה קילומטר מאיתנו.
4: עכשיו בואי רק נעשה רגע שנייה, רק בואו נעשה ציור של המפה. 100 מטר מהגבול המצרים באימונים, נכון? כיתות כוננות מצומצמות. הכוחות של הצבא כבר לא שם כמו שהיו עד לפני כמה חודשים, כי הם, מה לעשות, יש גם את הצפון. איך אתם?
6: נכון, אין לנו שמירה בשער יותר. אנחנו בעיקר, אבל מה שמדאיג אותנו זה מה קורה ברצועה עצמה. אנחנו חשבנו שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו כבר פחות נצטרך גדרות ושומרים השאר. אנחנו חשבנו שברצועת עזה לא יהיה יותר מי שיכול להיים עלינו. אנחנו חשבנו שמדינת ישראל תטפל באיום הזה פעם אחת ולתמיד. ואנחנו רואים שזה לא קורה, שזה אפילו לא מתקרב, להפך. מי שנכנס עכשיו לרצועה זה גורמים טרי וטורקים שהאינטרסים שלהם הם לא ברורים, אבל הביטחון שלי לא יכול להיות מבוסס עליהם. וחמאס מתעצם, אנחנו רואים ברשתות החברתיות ובטלוויזיה איך הוא נראה. והוא לא נראה כמו גוף שלא מסוגל לעשות שוב את מה שהוא עשה.
4: מתחרטת שחזרת?
6: אני לא מתחרדת שחזרתי, כי אנחנו חזרנו בעיניים פקוחות. אנחנו חזרנו כי זה הבית שלנו, ואנחנו אוהבים לגור פה. אבל אנחנו לא צריכים לשלם מחיר כל כך יקר על זה שאנחנו אוהבים לגור פה. אנחנו לא צריכים לחשוש לחיים שלנו בגלל שאנחנו בחרנו לגור במקום כזה. אנחנו חלק ממדינת ישראל, אנחנו אזרחי המדינה. התרומה שלנו לביטחון המדינה בכלל, בעצם זה שאנחנו יושבים פה, הוא גם עניין. ומגיע לנו ביטחון, כמו לכל
5: אחד אחר. אני אבל מנסה להבין, כי יש פער, את ראית לאה את הנתונים שמנהלת קומה פרסמה נתונים, ולפי הנתונים 92% לא רק נוגה, אלא חזרו לגור בעוטף, יותר מזה עוד 3,000 תושבים חודשים, סוג של איזה באמת הבעת אמון מטורפת בחבל הארץ הזה שנקרא עוטף עזה או חבל התקומה. מצד שני, כשבודקים שם את הנתונים של הביטחון במדינה והאמון במדינה ובמערכת הצבאית הוא בקנטים, 28%, 40%, קיצור, נמוך
4: מאוד.
5: לגמרי.
4: עצוב.
5: כמו שנוגה מתארת, אני מנסה לשאול אותך נוגה, כאילו, הרי יש איזה ברית בינינו לבין המדינה לבין הצבא, זאת אומרת, אנחנו נבוא לגור בנגב ובגליל ובעוטף עזה וביהודה ושומרון, בתנאי שאתם מדינת ישראל מספקים לי את הביטחון, במידה ואתם לא נותנים לי את זה ואין לי אמון בכם, אז מצטער מאוד, אני אגור לא יודע איפה, בתל אביב.
6: תראה, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אנחנו לא רוצים להגיע לזה שאנחנו צריכים לעזוב את הבית שלנו בשביל להיות בטוחים. אנחנו חושבים שזה מגיע לנו להיות בטוחים גם כאן, ואני לא יודעת, 92% זה הרבה, זה אומר ש8% לא...
5: כן, 8% אין להם ברירה, נדבר על בערי וכפר עזה, מקומות שלא יכולים פיזית לחזור, אבל לדעתי כל מי שיכול ב-92% מהמקרים חוזר. זה הרבה, אחרי טבח מטורף כזה שעברנו, ותשמעי.
6: תראה, אין ספק שהרוב המוחלט בחר לחזור. אבל לא רק מי שלא יכול לא חזר, יש גם אנשים שיכולים ובחרו לא לחזור, כי הם לא מרגישים בטוחים, אבל כמו שאתה אומר זה מיעוט. הרוב חזר, ושוב, אני בעצמי חזרתי כי אני רוצה לגור פה, אני באמת רוצה לגור פה.
5: מה הדרישה שלך לממשלה, לראש הממשלה, לצבא? מה את מבקשת מהם היום?
6: הדרישה שלנו מהממשלה ומהצבא היא להסיר את האיום ברצועת עזה. שלא יהיה שם איום בכלל. לא איום כזה שצהל יכול או לא בטוח יכול להתמודד איתו. לא להרחיק את האיום מעבר לקו הצהוב, ואז כשהחמאס יבוא הוא יהיה לו עוד כמה קילומטרים לנסוע לתוארת הלבנות שלו. אנחנו רוצים לחיות מצב שבו אנחנו מסתכלים לכיוון מערב ו... אין שם משהו שיכול לסכן אותנו. אין שם שום דבר שיכול לעשות לנו שוב את מה שהוא עשה.
4: את היית קצת עדינה ואמרת להסיר את האיום, נוגה, אני ברשותך יהיה קצת יותר בוטה, לחסל את האיום חד וחלק שלא יהיה קיים, נקודה.
5: לא לצמצם, לא למזהר.
4: נוגה, ברשותך אנחנו נמשיך באמצעותך ובאמצעות החברות והחברים משם לעקוב אחרי מה שקורה.
5: ולהפנות את השאלות שלהם גם לאנשים מהממשלה, כמו חבר הכנסת משה סעדה שנמצא איתנו מהליכוד. נוגה, את מוזמנת להקשיב. תודה.
4: אין אבסורד פורום עוטף ישראל, תודה.
6: תודה רבה לכם.
4: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד לשעבר ממלא מקום ראש מחש, בוקר טוב.
7: בוקר אור לכם, למאזינים.
4: שמעת את הדברים של נוגה?
7: לא.
4: את הסוף, דיברנו על זה, היא גרה בעין הבשור, והיא אומרת, חבר'ה, 100 מטר מאיתנו המצרים מתאמנים, 100 מטר מהגבול.
5: חמאס מתעצם, מנהרות וירי, ואתה יודע, ונשקים, והם גיסו כבר, החזירו את מצבם למה שהיה ערב השבעה באוקטובר.
4: ובנוסף לכך מצמצמים להם כיתות כוננות, המצב שם הוא... רע מאוד.
7: אז המצב הוא לא טוב, אבל צריך גם להגיד ביושר, זה לא איפה שהיינו בערב השביל אוקטובר, ואני אגיד מכמה סיבות. קודם כל, מרבית השטח מדינת ישראל תופסת. דבר שני, בעבר היה מעבר בטוח כל יום של סחורות, של נשק, של חימוש, ממצרים, לא מתבטאת קרקע, מעל הקרקע, זה רק העניין של כמה כסף אתה משחד ומשמן, מעל הקרקע. הדבר הזה לא קיים, הם במצור.
5: קיים אבל משהו אחר שלא תשכח אותו, 600 מסעיות ממדינת ישראל שעוברות מעל הקרקע ומאכילות את חמאס, וזה אנחנו, מסייעים לאויב בזמן מלחמה. תראה כמה מטומטמים אנחנו צריכים להיות. פרק צריך לכתוב על זה.
7: קודם כל זה עיוות מוסרי.

0: פשטו את הרגל. מזכיר לכם, נכנסנו, יצאנו, נכנסנו, יצאנו. זמיר שכלל את זה יותר, אבל לא רצה. אמר, אני לא רוצה, אחרי, למרות שהבטיח בתחילת הדרך, לפני שמונה, אני רוצה לכבוש את עזה, אחר כך באמת לא רצה לכבוש את עזה, וזאת זאת, זאת הטעות הבסיסית שטעינו, וצריך להגיד ביוש. עכשיו, אני חושב שכרגע,
1: כאילו היה טעות, אתה אומר, למנות את זמיר.
0: ברור, כי אני חושב שימין שמתמנה חייב למנות אנשים מקצועיים, קודם כל, ערכיים, לאומיים וימנים על מלא מלא.
1: אבל אתה שם לב שבאופן שיטתי הם לא עושים את זה.
0: אז קודם כל אני שמח, ואני גם, יש לי חלק, יש לי זכות ענקית, את שותף בבחירה של זיני. אני מזכיר לך שראש הממשלה רצה את אלי שרביט, ואני, יחד עם טלי גוטליב, יצאתי לתקשורת וגם אליכם ואמרתי, זה מינוי כושל. אסור למנות, אסור למנות אותו. הוא קפלניסט, הוא טען שראש הממשלה, יומיים אחרי הבחירות, יערוס את המדינה וגלי ברב מיירד, תציל אותה, הבנתי ששיקול הדעת שלו מוטעים, זה הדברים שהוא חושב, ואמרתי, הוא לי, איך אתה אומר, ראש הממשלה מנה מינויים כושלים? אמרתי, כן, כמו אלשך, כמו שניצל, כמו בלביט, ועמדנו כחומה בצורה, ואני שמח שהמינוי הזה נמנע, ובזכות זה זכינו לזיני. וזה בדיוק העונה להגדרות של איש ערכי, לאומי, ויש לא מעט אנשים כאלה. אני רוצה סוס דואר, אני רוצה שראש הממשלה יעצור אותו, לא שראש הממשלה צריך להגיד לזמיר, למה אתה מתנגד לכיבוש עזה.
2: ועדיין אומרת לנו נוגה גדג', תושבת עין הבשור, חבר'ה, אין ביטחון. אין.
0: אז אני חושב,
2: הם ממשיכים להתעצם, הם ממשיכים להתחזק.
0: הם ממשיכים להתחמש, ואת צודקת, אבל אנחנו במקום אחר, אבל זה לא פסיק. עכשיו כרגע, אנחנו מול ראש הנחש, צריך להבין, אנחנו מול ראש הנחש האיראני.
1: כן, עדיין.
0: עדיין וקורסת לתוך עצמה, מה שלא היה בעבר, אנחנו חששה מאוהל, חששה מאוהל של החיזבאללה שאפשר להוריד אותו בחץ וקשת עם ילד בן 5-6. היום מדינת ישראל ראש בראש מול איראן, באיראן, במצור, שמקריס את איראן. אנחנו באירוע אחר לגמרי, אירוע משמעותי, אירוע חשוב. אנחנו שם, ולכן ראש הממשלה באמת מתמרן תימון דק, באמת הצליח לרתום את הנשיא טראמפ, כנף אל כנף, לאירוע אסטרטגי, באמת. של השמדת האיום הגרעיני, השמדנו את הגרעין, אנחנו עכשיו אולי הולכים להוציא את האורניום, כפי שטראמפ עומד על כך.
1: Mm-hmm.
0: זה מה שחשוב כרגע. נסיים את הזירה האיראנית, שהיא זאת שמתקצבת את כל הפוקסי. בלי הפוקסי, כל הגרורות האלה, הסרטניות האלה של חיזבאללה, חמאס לא יכולים להתקיים.
1: טוב, בוא נראה איך זה יסתיים, כי זה תלוי בטראמפ, מה הוא יחליט, והוא מדבר על הסכמים, והסכם, הסכם, הסכם, הסכם, והם אומרים לא, לא, לא, לא, לא.
2: אבל אולי הוא מערבב, דיברנו על זה, מערבב את כולם.
0: תקשיב, בינתיים הוא יוצר מצור עליהם. עכשיו, תבין שכל יום המצור מקריס אותם כלכלית. העובדי מדינה לא קיבלו שם משכורות. מעבר לזה שאין להם לא מים, לא חשמל,
1: לא אינטרנט, כן.
0: תקשיב, זה בסוף מקריס אותם, והלבה הזאת, תזכור, הלבה הזאת בשנייה אחת, אני לא יודע מתי העיתוי, הלבה של האזרחים שם, אחרי שאנחנו סודקים את הער הגש, היא תתפרץ ותחלה את המשטר הזה, כמו שעשו לקדאפי, אם אתה זוכר, מה עשו התושבים
1: שלו? טוב, בוא נחכה.
2: קדאפי, צ'אוצ'סקו, עוד כל מיני כאלה.
0: זה עניין של זמן, ואת זה ראש הממשלה באמת מצבי, באמת מתנהל בצורה באמת כמנהיג בינלאומי, יחד עם טראמפ, מוביל להשמדת המשטר הרדיקלי.
2: אז אולי הם כן עמדו את השפה של הסבר, הסבלנות.
1: כן, טוב, נשים נקודה בעניין הזה. אני רוצה התייחסות שלך, היית ראש מחרש לשעבר, ממלא מקום, ראש מחרש, נכון? פרשת קובי יעקובי, מה אומר?
0: כשקובי יעקובי פורסם באותו יום, אמרתי שזה רדיפה פוליטית על סטרואידים. וזה ממש כך, תקשיבו, מה שאתם רואים, אני מזכיר למי ששכח.
1: למה?
0: קובי נעצר, אני מזכיר. קובי, כן. קודם כל אין ראיות. אני מכיר את זה מבפנים, אני מכיר את החוקרים שחוקרים את זה. זה מופך לגמרי. הם רצו ממנו דבר אחד, את תיתמר בן גביר על מגע של כסף, ובצדק הוא לא נתן כי לא היה לו מה לתת. כי לא היה מה לתת. הוא איש ישר עכשיו להוכיח לכם את
1: אתה
0: זה.
1: מכיר אותו?
0: כן, אני מכיר אותו.
1: אישית?
0: שנים, כן, מקצוען, לא כחבר. כמקצועדה, כמחש, אתה מכיר.
1: עבדת איתו.
2: כאיש מקצוע.
0: עבדתי מולו, איש ערכי, איש
1: מקצוע. מעולם לא נתקלת בהתנהלות כזאת ש...
0: לא רק לא נתקלתי, גם לא במידע. אתה יודע, אני מכיר מידעים על ניצבים. אפילו לא במידע. ליוויתי אותו בכל שנותיו. אפילו לא מידע. אחד האנשים הכי ערכים במשטרת ישראל שזכיתי להכיר. עכשיו, איך אתה רואה שהוא ערכי? שהוא נעצר, אתם זוכרים, שעצו אותו באמצע העיר, בצורה מחפירה, פושעת. הפיעו אותו למחש. אמרו לו בסוף החקירה, האנשים שאני מיניתי, אמרו לו, תקשיב. תחתום על מעצר בית, אם לא לוקחים אותך באזיקים לבית משפט. עכשיו, בדרך כלל רוב האנשים בסיטואציה כזאת אומרים, לא רוצים להתבזות, חותמים על מעצר בית, אומר להם, תקשיבו, קחו אותי, אין לכם שום דבר להגיד, קחו אותי לבית משפט. אתה חושב שלקחו אותו? לא לקחו אותה.

0: מבין שסחטו אותו? חוקרים אחר סחטו אותו? למה? כדי לגרום לו לדבר נגד איתמר. אבל מחב הוא איש עם ערך ודרך, ולא היה לו מה לחשוש. אמר להם, קחו אותי. ומה קרה אחרי זה? הם לא לקחו אותו, והוא באותו יום חזר לתפקיד שלו בשבת. זאת אומרת, לא היה להם שום ראייה נגדו. הרי אם היה אפילו בדל ראייה, גלי בצדק, לא היית נותן לו לחזור לשירות בתעשור. לא תרצה שעבריין יהיה על אסירים. שנה שלמה, לא הגישו כתב אישום. הרי כל הראייה זה שיחה מוקלטת קצרה. בינו לאבישי מועלם. אז למה לא הגשתם בשנה שלמה כתב אישום? לקח לכם לקרוא את השיחה הזאת, נגיד, דקה. רציתם עוד יומיים, שנה שלמה, למעלה משנה לא הוגש כתב אישום, מהסיבה פשוטה, כי אין ראיות בתיק הזה.
1: עכשיו, הוא טוען, צריך גם להגיד, הדבר החודש בסיפור, שנציב שבס קובי יעקבי, הוא טוען שקיים איזשהו קשר אסור בין חוקרת מחוש לבין עד מרכזי בתיק נגדו.
0: חוקרת, אני מכיר אותה גם, זה חוקרת שהיא חקרה בתיק הזה. עכשיו, זה אני לא יודע להגיד, צריך להגיד, לדייק. הוא טוען, והוא טוען שיש לו מידע מוצק, שאותה חוקרת הייתה בקשר רומנטי עם אחד העדים המרכזיים.
1: נגדו.
0: תבינו, נגדו. עכשיו, ברור שאם זה נכון, החקירה הזאת צריכה להיפסל על אתר, כמו שקרה בכוח מה, היא צריכה להיפסל על אתר. עכשיו, כרגע אותה חוקרת...
1: מה היא צריכה להיפסל?
0: אותו קצין מכחישים.
1: לאלתר, אוקיי.
0: לאלתר, עכשיו, כרגע הם מכחישים את זה. אבל צריך להבין, שתבינו כמה קובי יעקבי לא אשם. אותו
1: כן, הם מכחישים, הם טוענים שאין שום קשר, הם אפילו מדברים על הדחת עד, הם מדברים על אם הם לא יחזרו בו, הם מיד, הוא הגיש.
0: בחש פנו אל קובי יעקבי, אמרו לו, אם יש לך ראייה נגד אותה חוקרת, תביא לנו, אנחנו נבדוק. אתה מבין את הדבר הבלתי נתפס?
1: כן, צריך פה איזה מישהו תלוי, מה?
0: נראה לכם, ובצדק הוא עמד על כך, אמר להם, תקשיבו, או שיהיה בגץ, אבל אני לא אפשר למחש לחקור את זה ולבדוק את זה, כי אני לא סומך עליה, והוא צודק, כי מחש כרגע היא מיליציה של גלי, היא לא גוף שרודף צדק, ולכן מה צריך לעשות? הוא צריך להביא את הראייה הזאת לגלי, לבגץ, הכי חשוב, אסור לו להתפטר, אני יודע שהוא מתלבט אם, בעקבות כתב האישום, אם להתפטר, אסור לו להתפטר, הוא חייב להישאר ראש שירות בתי הסוהר, אין לי ספק שגלי תוחלף בקרוב, אחרי כינונה של הממשלה הבאה, ויבוא יועץ משפטי לממשלה חדש, ערכי, עם ערך ודרך, שיעשה צדק, ולא ירדוף, לא ירדוף את האיש הזה. מה שיש לנו פה, זה עלילת דם מובהקת, וכמו שאמרתי לכוח מאה, החרפה הזאת תוסר, כתב האישום יימחק, ומי שיהיו שם זה אלו שהעלילו את עלילת דם, אני אומר ביחס לקובי יעקבי, האיש הזה, איש ערכי, איש שפועל למען ביטחון אזרחי ישראל, נאבק בנוכבות, לא מוכן לוותר עליהם, והאיש הזה צריך להמשיך בתפקיד שלו.
2: הדברים בהחלט ברורים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר. יום טוב.
1: ולא דיברנו איתו בחירות, איזה יופי.
2: נגיע
1: בעצמנו.
2: וואו.
1: לא, נגיע בעצמנו. זה הישג אדיר. לדבר על הבחירות זה גועל נפש, זה רפש, זה...
2: לא, כי שאר הדברים זה ממש פנן.
1: אבל פוליטיקה, את יודעת, זה מסוג הדברים.
2: לא, לא. בקיצור, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מיד חוזרים, תשארו איתנו.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי.

0: מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
10: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
17: כן, הנה שבנו. 10 דקות בדיוק לפני השעה 8 בבוקר. בועז דיין, מנהלת מזג האוויר בישראל. בוקר טוב.
18: בוקר טוב ללאה ואמנון.
17: צפי לסופש.
18: מתחמם, היום כבר עלייה ניכרת בטמפרטורות, יהיה בהיר, עדיין מעט קריר מהרגיל, למרות שיהיה חם. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ובסוף השבוע התחממות נוספת, ואז יעשה חם הרגיל עם טמפרטורות מעל 30 מעלות. שבוע הבא, הקיץ כבר פה.
19: אני דרך אגב הייתי חותם על המזג אוויר סבבה הזה לכל הקיץ.
17: לגמרי, בוא אז דיין מנהל את המזג אוויר בישראל, תודה.
18: בוקר טוב ושבת שלום.
17: יום טוב. אמנון, תקשיב טוב.
19: מה?
17: מחר יש במרכז אומנויות אשכול הפנינג בימת נוער. זה מפגש שכל כולו יצירה וכישרון של בני ובנות נוער מהאזור שם. כן, כן, כן, זה מתחיל בשעה 12 בצהריים, עד 4 הכניסה ללא עלות. מה שכן, בבקשים רק תיכנסו לאתר ותשריינו מקומות. זה נקרא הפנינג בימות נוער של אשכול. עכשיו לספורט.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: איציק אלפי, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
17: אתמול היה מה שנקרא לא לבעלי לב חלש ניצחון, אבל בסוף בסוף יש לנו ניצחון על מכבי חיפה בסמי עופר.
19: אבל זה עדיין לא מספיק, נכון?
18: זה הדבר, אין מה לעשות. זה עם המזל שיש לביתר, צריך גם מזל, אבל הפועל באר שבע סוף סוף גם כן קיבלה את

0: לתת המזל ביחד איתה. היינו בטוחים שהמשחק הזה נגמר בטקו, והפער במקום הראשון הולך וגדל שלוש נקודות, אבל פעם ראשונה העונה שהפועל באר שבע כובש את שער בדקה 90 שער שנותן לה ניצחון, וזה מגיע ברגע הכי מתוק שיש, שלוש נקודות על מכבי חיפה במשחק חוץ באמת לא פשוט, וניצחון שנותן לה...
1: לא פשוט עם אמונה. כל כך הרבה הזדמנויות מול השער שהוחמצו, שזה ממש, אתה אומר, רבק, מה קורה שם? זה רק פוק קטן וזה נכנס, וזה לא נכנס.
0: כן, כן, נכון, אין מה לעשות. העונה, כשאומרים הפועל באר שבע, אומרים גם סבל, זה חלק מהעניין, אבל הפועל באר שבע תקווה שבאמת הניצחון ניתן לה רוח גבית מאוד משמעותית. עוד מילה אחת לגבי כדורסל, הפסד של הפועל באר שבע דימונה אתמול למכבי תל אביב 81-69, אז אנחנו נדבר בהרחבה על הניצחון של הפועל באר שבע מן הסתם על מכבי חיפה וגם על הכדורסל ועוד עניינים. כבר בשבת הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה, משחק באמת לא פחות חשוב וקשה.
1: שים נקודה אבל שלא נגלה את הכל ושישאר משהו לשעה 6 בערב. איציק אלפי, תודה.
0: תודה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היית מאמין שהשעה הראשונה הסתיימה?
3: זה מחקר קובע שכשהשעה הראשונה מסתיימת מגיעה השעה השנייה.
1: הכנתי לך מלא מחקרים, אבל אנחנו נשאיר את זה לשעה הבאה, כי את השעה הבאה אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, ואחר כך אנחנו חוזרים עם פרשת.
3: מעניינת מאוד, אחת המעניינות, לא משעממות בכלל, לטובת המאזין שנפגע.
1: יוסי,
3: כן.
1: יוסי, שתדע לך, פרשה מרתקת, מעניינת מאוד.
3: שתיים באמת.
1: כן, אבל לא רק זה, יהיו גם תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד ההגנה האווירית, בני ביטון, דימונה הופכת לעיר סייבר, אילון מאסק, בקיצור.
3: אילון מאסק הולך להגיע לדימונה.
1: כן, כן, כן, היית מאמין כחולמים.
3: לא מאמין.
1: כן,
5: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה, חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
5: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה, חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקן ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
19: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי.

0: סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
14: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
15: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
14: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
21: כוכבית 2003. שירבית,
20: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז, שכונה פרויקט חירות, הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה,

0: שנבעה בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. עוד בחדשות, הרב הראשי של ירושלים אריה שטרן, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, הלך לעולמו הלילה בגיל 81. ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד לו ואמר כי העיר זכתה בו וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: או כמו שלמדנו עכשיו, סובה שמה בחיר ג'ונם. סובה שמה בחיר.
2: זה הטלוויזיה האיראנית משדרת, הם השתלטו עלינו. זה הסימן שלכם שמשהו קורה.
1: הפוך, גוטה, הפוך.
2: אנחנו השתלטנו עליהם.
1: כן, ככה זה צריך להיות.
2: זאת אומרת, כשאנחנו נשתלט עליהם, את תהיי שם, לשדר.
1: איתך ביחד, לא משחררת אותך, לא עוזבת אותך.
2: כל האיראנים נראה לי באמת, אז תתחיל המהפכה האמיתית, כאילו, כשהם יבינו שזה אנחנו.
1: אין, אני תמיד אמרתי לך, מחכים לאמנון ולאה, בלעדינו זה לא עובד.
2: תגידי, אם נגיד היית עוזבת את מקום עבודתך.
1: איזה מהם?
2: לא יודע. היו עושים מטס לכבודך?
1: או רק מטיסים אותך מהעבודה? אמנון, איזה שאלה.
2: מה זאת אומרת?
1: לא זו בלבד שהיה מטס, תזמורת צהל הייתה עושה תהלוכה ברחבי העיר.
2: כן, נגיד היית עוזבת את פיקוד העורף.
1: אז לא, אז יש פרוטוקול. למרות שרק
2: יומיים התקבלת, כמו 39 שנים שם.
1: אמנון, אמנון, יש פרוטוקול. מתחילים במטס צנוע עם זנבות כאלה של צבע, אחר כך יש תהלוכה של תזמורת צהל, בניצוח יצחק גרציאני, זיכרונו לברכה.
2: גרציאני.
1: ובקטנה, ממש בקטנה, זיקוקים שקטים בלי סאונד.
2: כן.
1: כי אתה יודע.
2: אנחנו מדברים על המטס הזה של תומר בר, דרך אגב בדקתי, זה באמת מסורת, כל מפקד חיל האוויר שעוזב, את לא. אלא אם כן תשני זה מטס,
1: כי יש לי עוד 8 שנים למילואים, זה בסדר, עוד יש תקווה.
2: שיעשו לך משהו כזה. דרך אגב, זה מטס שעולה מאות אלפי שקלים. אנשים מבינים, כאילו זה שעות טיסה כאילו, ועושים איזה אימונים, מה בסדר? אנחנו א' בזמן מלחמה זה 1-2. אני חושב שגם בתור תומר בר
1: אתה ראיתי מוותר על זה?
2: כן, לא הייתי רוצה לעמוד חלילה במקומו, כי אני חושב שהוא נמצא במקום זה, אבל האיש יודע, הוא היה מפקד חיל האוויר בשבעה באוקטובר, ואמר בפה מלא, לא היינו שם, חטאנו, אשמנו, פשענו. נכון שעשית דברים גדולים אחר כך, ואף אחד לא ייקח ממך את מה שעשית אחר כך ומה שעשית לפני, אבל בשבעה באוקטובר לא היית שם. אם במקומך, אם הייתי יכול ללחוש לך באוזן, תבוא, תגיד חברים, תודה רבה, מעריך מאוד.
1: אבל לא תודה.
2: אבל לא תודה, אנחנו גם בזמן מלחמה, ואחרי מה שהיה בשבעה באוקטובר, באמת...
1: אז תרשה לי להציע לך זווית ראייה אחרת.
2: ביום העצמאות לא עשינו מטס.
1: שנייה, תרשה לי להציע לך זווית ראייה אחרת.
2: כן.
1: כל הדברים שאנחנו עושים כאן, יש הרבה אחרים שרואים אותם שהם מחוץ למדינת ישראל, ראה ערך אויבינו. רגע, כשאתה משדר להם את

0: העוצמה הזאת ואת החוזק של המטס.
1: עשו מטס מעל איראן.
0: רגע.
1: לא מעל פה.
0: נעשה.
1: מעל עזה.
0: עושים, עושים.
1: תקטוש, תפציץ. זה המטסים שצריך לעשות.
0: אתה מסתכל בפנים. אני אומרת, בוא תראה איך זה, איך אחרים רואים את זה מבחוץ. איך הם רואים את העוצמה הצבאית, הם רואים את הכוח הצבאי, הם רואים את מה שיש לחיל האוויר עוד להציע, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה של חיל האוויר.
1: אני מקווה שהמטס הזה רק, מה שנקרא, סיפור כיסוי לאיזה...
0: גם יכול להיות, אבל לא מדברים על זה.
1: כן.
0: לא מדברים על זה.
1: Let's see, let's see. It will be amazing.
0: Amazing.
1: Amazing. טוב, פרשת השבוע, יש לנו השבוע.
0: איזה פרשה.
1: עזרנו למבצעים, שתיים ומחריר אחד.
0: כן, בהר וחוקותיי, זו הפרשה.
1: לטובת יוסי המאזין, אנחנו מתנצלים אם נפגעת בפעם שעברה. לא התכוונו משעמם במובן משעמם, לא... התכוונו שכשמדברים טכנית, הזיות ודם וקורבנות וזה ו... זה לא יודע, קשה לנו עם זה, תורת הכהנים היא...
0: למי שלא היה באירועי הפרקים הקודמים.
1: בפרק הקודם.
0: נגיד בניגוד לספר בראשית, ששם יש לך סיפורים ממש,
1: דרמות,
0: תורה, התחלה, אמצע, סוף, דרמה, משבר, פתרון וכל זה, פה הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד מאוד יבש. זה חוקי,
1: אבל אין לי לא, הפרשות האלה דווקא ממש אהבתי. לא שאהבתי, כן, אבל זה כאילו, לא, זה פרשות מעניינות.
0: אז בוא נעשה עכשיו סדר. אנחנו מדברים על פרשת השבוע שהיא פרשת בהר בחוקותיי.
1: נכון.
0: פרשת בהר מתחילה עם נועל השמיטה, 6 שנים תעבוד את האדמה בשנה השביעית, תיתן לה לנוח. מה שקורה אחר כך בשנת היובל, זאת אומרת, אחרי 50 שנה, גם שם יש חוקים מאוד ספציפיים. יש גם שאלה מאוד מאוד טובה. אם האדמה נחה בשנה השביעית, מה נוכל אנחנו, בני האדם? וגם לזה יש פתרון בפרשה. מדובר פה על נכסים והחזרה וגאולת קרקע וכו' וכו'. ובפרשת בחוקותיי, יש גם את ה... זה פרשה של שכר ועונש. זאת אומרת, אם תעשו מה שאני מבקש, יהיה לכם טוב, והרווח הוא איתכם. אבל היה ו... וואו, וואו, וואו, וואו, מה יהיה עליכם? אבל אני בפרשה הזאת בהר, בהר, ראיתי משהו שמאוד צבט לי את הלב.
1: מה?
0: מאוד קפצ'ץ' אותי עד כדי עצבן.
1: שתפי.
0: איסור ריבית. ולהלן, התורה אוסרת לקחת ריבית על הלוואה. ריבון הוא מזהיר מפני ניצול חולשת הלווה הזקוק לכסף, ואומר שאם ילחץ הלווה ויתרצה לשלם ריבית, ריבון הוא אוסר את זה, אדוני. עכשיו אני אומרת, בוא תראה, אין פה שום בנק במדינה
1: שלא לוקח ריבית.
0: שלא לוקח ריבית.
1: יש כאלה אומרים שאת מי שמציא את הריבית, דרך אגב, זה יהודים.
0: ברור.
1: אנחנו אלופי עולם וזה.
0: עכשיו, זה אומר שלפי תפיסת ריבונו, כולנו עבריינים. כאילו כל הבנקים, כל ה...
1: דרך אגב, בפרשה כאן, טוב, תשלים את הנקודה, כן.
0: עוד דבר, אתם רוצים לקחת ריבית, תפדל, סבבה. אני יכולה להבין, נגיד, בתקופה הזאת, לקחתי כסף שהיית יכול להרבה על זה. תנו לי אבל את אותה ריבית, גם על הפלוס. אחד לאחד, שווה בשווה.
1: עזבי, תעזבי את הבנק, פשוט תלכי תשקיע באפיקים אחרים, אם תרצי נדבר על זה אחורי זה. כן, אני... פינת הכלכלה, אני בסיפור הזה, דרך אגב, זה מעניין מה שאת אומרת, אבל זה לא רק זה, כמו שאמרת, שתי פרשות, הראשונה בענייני שמיטה, 6 שנים תעבוד, שנה שביעית אתה עוצר, אחרי 7 שמיטות, 49 שנה יובל.
0: נכון.
1: ורעיון של שמיטה, של קרקעות, וגם עבדים, וגם כל הסיפור הזה, יש כאן איזה רעיון בסיסי כזה, שאומר, כלום לא שלך, אתה לא בעלים, אתה לא שולט, אתה לא מלך, מה שיש לך הוא לא רק בזכותך, זה בזכות ובזכות העבודה הקשה שלך. יש כאן עוד מרכיבים נוספים, וזה סוג של יסוד אמוני מאוד גדול ביהדות. לכאורה זה פסיכי לגמרי. עכשיו היא בן אדם שמשיג ועובד, ותגידי עכשיו למישהו שבעל מפעל, אתה שנה עוצר הכל, שעה הוא לא עוצר הכל, נכון. שנה לעצור הכל, מה יקרה עוד שנה? אני עכשיו לא עובד. אבל לא אחד, שמה, אתה לא עושה, אתה עוצר הכל, ולא רק שאתה עוצר הכל, מדברים גם על לתת לחלש, ולגר, וליתום, ולאלמנה, ולתת נכון. מכסף שלך, איזה היגיון כלכלי יש לתת ממה ששלך לאחרים, להתחלק, להשאיר את פעת שדך, והשדות שלך בשנה הזאת יוכלו מהם, כל אלה שאין להם, השדות שלך מופקרים, ואחרי 49 שנה בכלל אין לך אדמות שלך, עבדים חוזרים, הביתה, זה כאילו תפיסה מטורפת.
0: כשהתפיסה אומרת מה, תסבול עכשיו אחר כך יהיה יותר טוב?
1: כן, כאילו, כי אם לא,

0: כאילו, קודם כל אומרת, יש דברים שלא תלויים בך, או תלויים בך, זה לא ממש מדויק, כי זה מצחיק, לא מצחיק.
1: לא מצחיק, אלא...
0: לא, התכוונתי לזה ששימי לב שאומרים לך שההתנהגות המוסרית, החברתית והערכית שלך, יש לה השפעה על מה שהאדמה תיתן לך. כאילו, אם תתנהגי בצורה לא מוסרית, ותהיי גרידית, והכל שלי, שלי, שלי, שלי, בפרשה אחרי, בחוקותיי, אומרים לך מה העונה שלך, אם בחוקותיי תלכו, ואם לא, למרות כל מה שתעשי, כלום לא יישאר לך, יהיה לך מחלות, ויהיה לך רעב, ואת תאכלי את עצמך, והתיאורים באמת מזעזעים שם, אנשים יאכלו את הילדים שלהם, ואת תברחי מהאויב שלך ברמה שאת בטוחה שהוא רודף אחרי, כשאין כלום.
1: אין אף אחד מאחור.
0: זה מה שנקרא חרדה, כן, מי שרצה להבין מה זה התקפי חרדה, זה. כאילו, זה יותר גרוע מזה. אוקיי, לא. את אומרת, זה מה שכבר בפרשה התכוונתי יותר גרוע.
1: כן.
0: בקיצור, זה סוג של הברכה כאילו תלויה בהתנהלות המוסרית והערכית שלנו. אני חושב שזה באמת איזה משהו מטורף. ופרשה מודגש ההקשר הזה. התורה מצווה אותנו להיות בני אדם. אנשים מתחשבים, בגר, כמו שאמרתי, יתום, אלמנה, חלש, ואם אתה לא נותן ולא מתחלק ולא אומר, כאילו, ואתה אומר, הכל שלי, הכל שלי, אני, כאילו זה, אתה יכול להגיע בדיוק איזה, כשאתה מבין שהסטטוס שלך, שאתה במצב צבירה אחר, שונה, שכל מה שיש לך הוא איזושהי הרמוניה כזאת, אתה חייב להיות, אתה חלק מחברה, אתה חלק מקהילה, האדמה ואתה זה ביחד, כאילו באמת יש כאן איזה משהו, זה, אתה מקבל ברכה ושפע עד בלי די, כאילו באמת אם בחוקותיי תלכו, אתם תקבלו, עכשיו זה נגד ההיגיון הכלכלי, האסטרטגי, מה שאת רק לא רוצה, תשאלי כל כלכלן, תשאלי כל חקלאי, אם אין לך את התפיסה הזאת, אתה...
1: אבל אם אני לוקחת את זה...
0: מה זה לשחרר את האדמה?
1: אז אתה אומר, זה כאילו לא תואם את ההיגיון, ואני אומרת, מצד שני, זה קצת כמו כמונו, בני אדם, אתה יכול לעבוד מצאת החמה והצאת הנשמה, אבל אם אתה לא תעצור לרגע לנוח, לנשום, אתה לא תוכל להמשיך לעבוד.
0: נכון.
1: ופה הרעה, כאילו, שלך.
0: קיצור, מי שמאמין שהכל שלו ורק בזכותו, אז הוא לא יכול לעמוד במשימה הזאת.
1: אגב, ולראיה, באת לעולם מרום, וככה אתה גם תלך, לא משנה מה צברת כאן.
0: כן.
1: תם הטקס, עד כאן פרשת השבוע. ועכשיו נחזור למציאות שלנו.
0: יש לנו הרבה מה ללמוד ממנה, כמובן. כן.
1: כן. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: מה שלומנו הבוקר? מה אתה רואה הבוקר שלא ראינו ב... יש משהו חדש שאתה מזהה בזירה האיראנית, בזירה הלבנונית? תתחיל עם מה שנראה לך.
2: מדברים בזירות שלנו שהזכרתם, החדשות והכתובות מגיעות מרחוק, מעבר לים.
0: שמה?
2: וכמו שאנחנו מכירים, בערך מתעדכנות אחת לשעה, אז...
0: כן. באמת... השאלה היא, אתה יודע, אני מנסה לנטרל את רעשי הרקע, אתה יודע, את...
2: לא, אני חושב שהם ממש לא רעשי רקע, אני חושב שהם דברים מהותיים, אבל למדנו שזאת ההתנהלות.
0: כן.
2: ואנחנו צריכים באמת לעקוב פה, כי גם הסתירות וגם הצוויתיות במעבר בין המצבים. תראו מה קרה השבוע ב-48 שעות האחרונות. או מיום שני ועד אתמול בלילה, מיום שני שכולה הייתה תחושה שהנה חזרנו למלחמה, האיראני מגיב בטילים וכתבאמים על אומן ועל איחוד האמירויות, יורים לעבר שתי ספינות בריטיות, וכולם היה ברור שהנה השתנתה פה התמונה, הוכרז אותו מבצע של פרויקט השחרור ההומניטרי של אותם ספינות שתקועות בהורמוז.
1: ופתאום אנחנו מגלים
2: שטראמפ
1: נותן עוד שבוע.
2: לא רק שהוא נותן עוד שבוע, אני חושב שהכותחות של היום בבוקר זה שההסכם המפורסם הוא יותר קרוב מרחוק. לא שומעים מה שלא שמענו עד היום, לא שומעים הכחשות או כל מיני תרגומי פירושים אחרים.
0: למה? אתה כן שומע? מה זה לא שומע הכחשות? שמעת הסכמה איראנית לדבר הזה?
2: לא, אני דווקא מתכוון מהצד האמריקאי.
0: לא, אבל אני מנסה להקשיב לאויב, כי אני חושב שזה הטעות שלנו, אנחנו מקשיבים לעצמנו, לחלומות, לפנטזיות, לרצונות שלנו, אנחנו רוצים שלום ורוצים הסכם ורוצים כיף ורוצים שקט.
2: אתה צודק, אבל פה יש דבר אחד שלפחות הוא קבוע והוא יציב, ואני חושב שהוא לא השתנה לא רוצה להגיד מה 28 בפברואר של תחילת המלחמה, אבל די קרוב.

0: הפסקת המלחמה, שזה הרצון של טראמפ לעשות הכל כדי לסגור את המלחמה הזאת, וזה המלחמה על אקורד הסיום, זה המלחמה על הנרטיב.
1: מה זה לעשות הכל? כולל לוותר על כל, אתה יודע, על הדבר שבשמו הוא יצא, להשמיד את היכולת שלהם, אתה יודע, הדבר, עזוב את המשטר, עזוב את איראן עצמה, היכולת שלהם להגיע לפצצת אטום.
0: אמנון, זה בדיוק העניין.
1: שמה?
0: אנחנו רואים הרבה דברים, עזוב, עזוב, אבל יש פה פער גדול מאוד בין ההצעות לבין המטרות. אנחנו מדי פעם מקבלים השתצה, בעיקר מהצד האמריקאי. אז פעם זה מסיבת עיתונאים של שר המלחמה והרמטכ"ל, ופעם אחת זה מזכיר המדינה שמגיע לסוג של...
1: עזוב מה הצהרות ומה הכותרות ומה מקשקשים, מה המטרה?
0: ואז הם מזכירים את המטרות.
1: מה המטרה?
0: כשראש המטה הכללי עומד ומדבר מה היו שלושת המטרות,
1: נו,
0: שהמפקד העליון, שזה הנשיא,
1: נו,
0: הטיל על הצבא.
1: מה היו?
0: אתה לא רואה שם המשטר, ואתה לא רואה שם הגרעין.
1: אז מה אתה רואה?
0: אתה רואה שם השמדת הצי האיראני, אתה רואה פגיעה בעולם הטילים, אתה רואה את הדברים, אתה לא רואה את הדברים האחרים שהם מופיעים בהצהרות, וזה במסיבת עיתונאים, און קאמרה, שעומד ראש המטה הכללי ואומר, אלה המטרות שהטיל על הצבא הנשיא האמריקאי שהוא המפקד העליון.
1: מתי? עכשיו או אז? כאילו, אתה מדבר על מתי?
0: אני מדבר לפני שבועיים שלושה.
1: לא, אני שואל מה המטרות כשיצאו למהלך הזה, כשארצות הברית יצאה למהלך הזה, מה היו המטרות שלה? מה הייתה המטרה העליונה שלה?
0: אז אני אומר, אתה שומע את ההצהרה, ואחרי זה שומע מה אומר הרמטכ"ל האמריקאי. אלה המטרות הפורמליות הרשמיות שנשיא ארצות הברית שהוא המפקד העליון הטיל עלינו. אתה רואה שבהצהרה שלו, שהוא דיבר על שלוש מטרות, לא מופיע משטר, לא מופיע גרעין.
1: לא, אבל מה זה הטיל עלינו? כאילו, אני שואל, לא מה הוא הטיל עכשיו על מפקד כזה או מפקד אחר. מה המטרה שלו הייתה? מה הוא רצה להשיג בה? של טראמפ? מה רצית להשיג במהלך הזה?
0: תראה, טראמפ, אני חושב שהיה לו שני דברים, לפי יכול שהם גם נשארים היום. אחד, הכותרת הזו שנקראת איראן ככותרת, של מדינת טרור, של מדינה קיצונית, של מדינה שמאיימת על ישראל ועל העולם, הדבר הזה הוא כותרת גדולה, שהיא מלווה אותו לא מהיום ולא מאתמול ולא לפני שנה בינואר שהוא חזר לבית הלבן. אבל כשאתה מסתכל פנימה, זה מתחבר למחאות, והנה אנחנו בדרך לעזור לכם למפגינים, זה הגיע ביחור גדול מאוד שאיבד את המומנטום. ואחרי זה אמר המשטר הזה, וחשבו שהנה, אם נחסל את המנהיג העליון, אז יבוא איזה משטר אחר, חובב ציון או חובב המערב, ראינו שזה גם לא קרה. אני חושב שלאט לאט הוא יפנים ואפין, שהמציאות הרבה יותר מורכבת.
1: אבל המטרה, צביקה, נשארה עדיין אותה. אתה מסכים איתי? עזוב מה הצירו. אתה מסכים איתי שאי אפשר להסכים עם זה, אי אפשר לחיות בשלום עם זה, שאיראן תהיה גרעינית, שתהיה להם פצצת אטום. עם זה אנחנו מסכימים?
0: חד משמעית.
1: אוקיי. אז אם זאת המטרה, אתה צריך לשאול את עצמך, כאילו, אם זאת המסקנה, ובזה אנחנו תמימי הדעים, צריך לשאול את עצמנו שאלה נורא פשוטה, אם אנחנו יוצאים מאיראן, או מסכימים, או חותמים, לא משנה מה, יש להם או אין להם? אם עדיין יש להם את היכולת, לא עשינו כלום, ואם אין להם, השגנו את המטרה.
2: אגב, נכון להיום, לפי דיווחים שאנחנו מקבלים, אז כן, הם כמה חודשים, ויש להם.
1: בדיוק.
0: בנקודת הזמן הזאת, המבחן היחידי לשאלה שאתה שואל, והיא נכונה מאוד, ואני מסכים איתה, שזה סוגיית הגרעין, יש פה צבעים, שחור או לבן, זה רק דבר אחד. החומר המואשר שיוצא מהידיים האיראניות. Okay. על זה ייבחן כל המהלך שעשינו אותו ב-40 ימי המלחמה ובחודש של הפסקת האש האחרונה.
1: אם הם לא מוסרים את זה, וכאילו, או שאין לך אפשרות לבטא שהם מוסרים את זה.
0: על זה נשען כל המהלך האחרון, ועל זה בסוף תודעת כן ניצחון, לא ניצחון, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. כל דבר אחר זה יהיה משחקי מילים, צקצוקי לשון, שבסוף יוביל אותנו להמשכיות של המערכה הזאת מול איראן. אני מסכים את זה לחלוטין. בעניין הזה יש מבחן אחד בלבד. האם החומר הזה ביום שאחרי יישאר בידי איראן או יצא מידי איראן? עכשיו צריך לראות איך עוטפים את זה בהסכם, ול-15 שנה, ול-10 עד 3.6%, שזה הרמה האזרחית, כן הגירה, לא הגירה, אבל אני מסכים לחלוטין. המבחן עכשיו שלנו, של טראמפ, של כל העולם בהקשר הזה מול איראן, האם החומר הזה בסופו של יום יישאר בידי איראן?

0: או יצא מאיראן. אני מסכים בצורה מאוד ברורה, זה המבחן שלנו כישראל, אבל הוא לא המבחן ישראלי.
1: שאגב, לנו התשובה מאוד מאוד ברורה איפה אנחנו היינו רוצים למצוא את החומר הזה, ממש ממש ממש לא בידיים של איראן.
0: החומר הזה צריך לצאת מידי איראן, החומר הזה בידי משטר, אגב, קיבלנו משטר לא פחות קיצוני, בכוונה אני אומר לא פחות ולא יותר, לא פחות קיצוני מהמשטר הקודם,
2: נכון.
0: ממשטר קיצוני דתי למשטר צבאי קיצוני, שהוא שאלה
2: קודם, לשניהם צריך להגיד, יש אותה מטרה, השמדת מדינת ישראל, וכל עוד שיש להם את ה...
1: הם גדלו כולם על אותם הברכיים.
0: אסור שבידי משטר כזה
2: יהיה נשק גרעיני.
0: יהיה פסיק קצר של יכולת של ביצוע של נשק גרעיני.
1: צביקה, אמנון...
0: אם יש לרגע רק לסיים, אם יש לאיראנים לקח אחד שהם לקחו מהמלחמה הזאת, אני מניח שיש להם הרבה, אבל לקח אחד, זה הם מבינים היום שאם היה בידיהם יכולת גרעינית,
2: הם
0: לא היו מגיעים למצב הזה, הם לא היו מגיעים למצב הזה שישראל וארצות הברית היו עושות באיראן כבשלהם.
2: נכון.
0: אין לי ספק שזה אחד הלקחים של אותו משטר קיצוני.
1: אז סיימנו את הנקודה הזאת.
2: כן, עכשיו לדבר המרכזי.
1: אמנון שאל אותי בתחילת השעה...
2: לא, תשאלי צביקה, כשהוא...
1: אם כשאני נגיד יעזוב מקום עבודה, אם יעשו לכבודי מטס. לכבודך לא עשו מטס, נכון? כשפרשת מתפקידך... באמת?
0: האמת שכן.
1: מה עשו לך? עשו לכבודו מטס.
2: מה, מטס של כיפת ברזל? מה עשו?
0: לא, יש נועל...
1: יש פרוטוקול, אמנון.
0: יש נועל בחיל אוויר... האמת ששתת אלוף משתחרר, מפקד בסיס תת אלוף, אז המטס הוא של מטוס בודד ולא כמו של מפקד חיל האוויר. בכל זאת, מפקד חיל האוויר יש אחד.
2: עשרה, לא מפקד חיל האוויר.
0: תראו, אנחנו לוקחים את זה קצת לצד ההומוריסטי, אבל אני חושב שיש פה מסר.
2: לא, לא, לא הומוריסטי, אני דווקא רציתי לדבר ברצינות, אנחנו א', שתי נקודות שאני רק אגיד אותן ואז תתייחס. אחד, אנחנו בזמן מלחמה, שתיים, שבעה באוקטובר, תומר בר היה מפקד חיל האוויר, ואם ראוי שאתה יודע, הוא היה צריך לוותר על זה מרצונו, לבוא להגיד חברים תודה, אבל לא תודה.
0: אז א', נכחתי בטקס ביום שלישי בתל נוף, גילוי נאות, אני גם מכיר את תומר, וגם אנחנו בקשרים חברים, ו... ולכן אני אקח את הדברים, מה שנקרא, בפתיח. אבל אני אומר לכם, שמי שהיה בטקס וראה ושמע את הנאומים של מפקד חיל האוויר היוצא של תומר, של טישלר הנכנס, של הרמטכ"ל, השבעה באוקטובר נכח שם לא מהפה החוצה. ואני מכיר את האנשים האלה. כשהם מדברים, הם מדברים מדם ליבם. וכשאני שומע את מפקד חיל האוויר לפני ואחרי, ומדבר תוך כדי ואומר לי, תקשיב צביקה, אני מוכן לוותר על הכל, על כל איראן ועל נסראללה ועל סינואר, ולחזור לשישה באוקטובר, אני מאמין לו. וכשאומר עומר טישלר, מפקד חיל האוויר הנכנס מלפני יומיים, השבעה באוקטובר, אותו בוקר ילווה אותי עד סוף ימי חיי, זה לא
1: מאמין.
0: מילים... זה לא מילים שיוצאות החוצה לפרוטוקול, אפרופו מטס, שצריך להגיד. השבעה באוקטובר נכח שם, אני אומר לכם, שהוא נוכח בחיל אוויר כל יום, כל בוקר, וטוב שכך, וטוב שכך. כי רק זאת הדרך היחידה לא לחזור לאירוע הזה ולהיות יותר טובים. עכשיו אחרי שאמרנו את הדבר הזה, תראו.
1: אבל במשפט, כן, אנחנו חייבים לסיים, כן.
0: במשפט, אני אחזור למטס. כשיש מטס, וכשבמטס הזה, החלק האחרון שלו, אגב שהוא לא היה עד היום, אצל אף פקד חיל האוויר, מגיע מטוס חיל האוויר הישראלי, ביחד עם שני מטוסי F-22 אמריקאים, במטס שהוא הצדעה של הערכה, הוקרה וכבוד. לא לפקד חיל האוויר, לחיל האוויר ולמדינת ישראל מצד השותף האמריקאי, אין עוד משהו סימבולי כזה שיכול להביא לידי ביטוי, ואגב נכחו שם עשרות של בכירים אמריקאים, מפקד חיל האוויר של סנטקו אמריקאי ומטה, שותפים לדרך, ושומע אותם איך הם מדברים. עכשיו, זה המעט שאפשר להגיד ולעשות באירוע כזה, אני חושב שהוא גם במידתיות שלו, אבל גם בעיקר בערכיות שלו.
1: וכמו שאמרתי, חמנון, יש דרך להסתכל על זה גם אחרת, תחשוב על העוצמה שזה משדר לאויבים שלנו. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', כן.
2: אני רק מטס כזה מעדיף מעל איראן עם אלמת.
1: גם, זה לא סותר, זה לא סותר.
2: ויותר עוצמה, אבל...
0: זה לא במקום.
1: בדיוק, זה לא סותר, זה לא מנגד וזה לא במקום. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ'.
0: זה מבטא עוצמה, זה בתי מחויבות.
2: בממלכה הבריטית אולי, נו, עזוב, אנחנו ישראלים, אנחנו אנשים של...

0: חומוס, פלאפל וזה.
1: תן לו להמשיך להפליג בזה. צביקה, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר. תודה. לך תנגב חומוס, אנחנו רוצים לפרסומות, כי אתה ישראלי, אז אנחנו ננגב. באמת, אתה לא תחלוב. חינה.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו

0: דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שבנו 8:32. אמנון, אני רוצה בבקשה, יש לך חליפה בארון בבית?
4: יש
3: עם עניבה וזה.
4: שבוע אפילו קיבלתי סיכה כזאת.
3: לא, באמת, יש לך...
4: שמים על ה...
3: על הדש?
4: דש. אני לא מתכוון לשים את זה, אבל...
3: לא, אתה חייב.
4: כן.
3: אתה חייב.
4: קראת הביקור.
3: כי כשאלון מאסק יגיע לדימונה, לשבת עם בני על כוס קפה, אני רוצה שאנחנו נהיה שם, ושאתה תבוא לבוש יפה, לא כמו שאתה בא ככה הזה. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
3: מה, אשכרה אלון מאסק מגיע לדימונה? איזה נשימה, בני.
5: אנחנו מחכים, בוא תקשיר, הכותרת היא כותרת יפה. תקראים, אבל סופרים את הכסף במדרגות, עד שזה לא מגיע, זה לא מגיע.
4: אז בוא תעשה לנו סדר בין הכותרת לבין המציאות.
5: אני אעשה לכם סדר, אני אעשה לכם סדר, באמת זו, זה היה הוגת הרעיון, באמת, והובילה את זה, זה שרת התחבורה. ומנכ״ל משרד התחבורה בגיבויו של ראש הממשלה.
4: מה הרעיון קודם כל? על מה אנחנו מדברים?
5: אנחנו מדברים להביא נהיגה אוטונומית אלינו פה לאזור הדרום, וכמובן גם ציר לווייני שיהיה לכל רכבות ישראל, ושכל הדבר הזה יתחלל ויתפלל בנגב המזרחי, כמובן בדימונה. מי שיודע שדימונה היא השטח השיפוט הגדול ביותר במדינת ישראל, 220 אלף דונם, יש עוד 2-3 פרויקטים גדולים, יש פרויקט אחד שכבר מומש, שאנחנו עבדנו עליו 4 שנים.
4: מה?
5: ובשבוע שעבר נסגרה עסקה של אנרגיה סולארית.
4: תכונת הכוח הסולארית, 265 מגוואט.
5: הגדולה ביותר במדינת ישראל.
4: מסוגה, כן.
5: מסוגה, כן. נסגרה בסגירה פיננסית שתהווה 30%, ובחודש הבא, בסוף חודש הבא, מחשב על הולך להיות בדימונה.
4: מה זה מחשב על הולך להיות בדימונה? לא הבנתי מה זה.
5: פרויקט מאוד גדול של 1200 דונם, המנהל מוביל אותו, פרויקט של מחשב על שנמצאים בחול, אז יהיה לכם עוד חברות גדולות.
4: לא, מה זה מחשב על, אבל מה זה הפרויקט הזה?
5: מדובר על מיזם שיעסיק אלפי עובדים של כל הנושא, של כל מה שמתרחש בנושא עולם ה-AI, בעולם האינטרנט, בעולם הדברים האלה, יתבצע בדימונה. יש כמה כאלה במדינת ישראל, במרכז
3: הארץ. אחד מהם הולך להיות בדימונה.
5: ואחד מהם הולך גם להיות בדימונה.
3: אבל בני, תשמע, דיברנו על זה שמדובר על איזשהו רעיון, על איזשהו מיזם, סבבה. בין זה לבין הלכה למעשה בפועל, יש פער.
4: שאלה אם זה יקרה כמו דיסני, דעה שואלת. שדיסני יגיעו לדימונה.
3: או כמו עכשיו ראיתי אגב, משרד התחבורה, אז דיברו על זה שהולכים להקים מין בסיס, מנחת כזה של וויז, חברת התעופה ההונגרית, ועכשיו זה בוטל.
5: זה לא עובדה.
3: לא משנה, אבל זה ירד מהפרק, זה בוטל.
4: זה לא דימונה, זה נגב, אנשים מהמרכז דברים עלינו ככה, ודימונה זה דימונה.
3: דימונה זה דימונה, השאלה היא מה הפער בין המציאות לבין החזון.
5: תראי, זה בדיוק כמו שצחקו ולהגו שאנבידיה תגיע למדינת ישראל, ובסופו של דבר קיבלו החלטה שאנבידיה נמצאת בצפון, שזה הישג אדיר. תקשיבו שנייה, אנחנו אל תשכחו שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, אמרו לנו שהכל מתרסק, והכלכלה מתרסקת, וההייטק מתרסק, וכל דבר מתרסק, ופתאום אנחנו רואים שהכלכלה שלנו חזקה, והכל צומח, והכל טוב, ומגיעים המון המון המון דברים, ונעשים המון המון המון דברים, ובואי, יש פה פיתוח אדיר בנגב המערבי, וגם בנגב המזרחי.
3: בין אבל הרעיון של...
4: לא, אני מנסה אבל להבין את ההיגיון, בני, באמת, כי כאילו, לא שיש לי משהו, אני בעד שיגיעו לשם הטכנולוגיה.
5: גם אני בעד.
4: אני רק שואל, אנחנו יודעים הרי איפה זה דימונה, ואנחנו יודעים איך מסתכלים על דימונה, ואנחנו יודעים מה הנגישות לדימונה, ואני שואל, נגיד שמאסק רוצה באמת להקים את אותו מפעל, את אותו פרויקט, כן, שדיברת עליו, המוטורי הזה כאן בדימונה.
3: אוטונומי, אוטונומי.
4: כן, אוטונומי. מאיפה יגיעו העובדים? כאילו, יש מספיק עתודה בתוך דימונה?

0: שונות לגמרי. אנחנו מדברים על מרכז תחבורתי חדש בדימונה. חבר'ה, גם צחקו לפני 13 שנה שדימונה הייתה 9,000 יחידות דיור והיום היא 20,000 יחידות דיור. צחקו, מי יבוא לגור בדימונה? מי יבנה? ותראה, נפל טיל בדימונה, 1,045 דירות נהרסו, ואין לנו דירה אחת להשכרה בדימונה. אין לנו דירה אחת פנויה אחת בדימונה. אז בואו תבינו, לכו תראו מה קרה באופקים, ומה קרה בנתיבות, ומה קורה בשדרות.
1: לא, אבל מה אתה עונה?
2: זה הטבות מס.
1: מה אתה עונה, בני, אתה תקרא להם ציניקנים, או מבקרים, שבאים ואומרים לך, תשמע, הבטחת לנו דיסני, אמרת מכלל לצייבר, הדברים האלה לא קרו.
0: למה אתה לא שואל על משללת הסייבר שבאוקטובר
1: נפתחת
0: בדימונה?
1: איפה היא?
0: בדימונה!
1: איפה?
0: אתם ישנים! נפתחת בדימונה!
1: ישנים?
0: ברור,
2: מתי? מתי נפתחת בדימונה, בני?
0: יש כבר... באוקטובר השנה נפתחת...
2: נפתחה הרשמה כבר?
0: ברור, כל היום! זה אצלכם גם ברדיו, כל היום! השמה, גם בטלוויזיה, כבר 250 סטודנטים נרשמו. מדובר על מקצועות הסייבר, מקצועות ה-AI... הנהלת ראיית חשבון ומנהל עסקים. אז הנה עוד אחד.
2: ואיך אתה דואג להשאיר אותם בעיר שלך? איך אתה דואג להשאיר אותם בדימונה, שלא יהיה מודל אוניברסיטת בן גוריון, שבאים לפה מכל הארץ ללמוד, ואז מסיימים ועוזבים?
0: קודם כל
1: שיגיעו, מה?
0: קודם כל שיגיעו, בדיוק מה שם.
1: יגיעו, יתאהבו, יישארו, ככה זה עובד, לאה, זה רומנטיקה, מדבר יעשה להם טוב.
2: רומנטיקה אוהבים גם את באר שבע הסטודנטים, אבל בפועל בשביל להתקיים, להתפרנס, הם עוזבים, ומיטב הסטודנטים פה עוזבים.
1: אבל בדימונה יש לו גם הטבות מס שאין פה בבאר שבע.
0: אבל הנה אמנון, הנה אתה רואה עוד בשורה אחת לדימונה שלקח לה 7 שנים. 7 שנים, כל הזמן צחקת, אמרת לי, מה עם
1: מכללת סייבר? לא צחקתי, אתה שכנעת את ראש הממשלה שיש פה מכללת סייבר, האיש כבר אמר בבחירות הקודמות, כמו שהקמנו את מכללת הסייבר בדימונה, ולא הייתה מכללת סייבר, אז צריך להגיד את האמת גם, אתה יודע.
0: בפועל שר החינוך, באמת, העביר את זה במלאג, העביר את זה בבלטם, והעביר את זה, ותת, סליחה, העביר את זה בצורה מסודרת, חנכנו אותה פה, הייתם, אתם לא באתם, לא התייצבתם, הגיע שר החינוך, הגיע כל ראש המל"ג, הגיעו כולם לשם.
1: לא
0: התחלנו בקמפיין לא מאוד מאוד רציני, לא אנחנו מכללת אז. ואני חושב שזו בשורה אדירה לנגב ולדימונה.
2: בני, כל בשורה אדירה כזו אנחנו הראשונים להתייצב איתך ולצדך. אנחנו רק נורא חוששים מזה שזה, אתה יודע, מין איזשהו טריק פוליטי שעושים על הגב שלנו, של הדרום, לפני בחירות, ובאים אומרים, בטח, אנחנו נקים ונעשה וזה וזה וזה, נגמור את הבחירות, ואז לא נעשה.
1: אבל תדעת מה, הנה, אני עכשיו אעשה תיקון אפילו, אני חושב שבאמת מגיע לבני כל הכבוד.
2: חד משמעית.
1: לא, נגיע לך מה, 7 שנים, אתה מבטיח משהו, לפעמים זה תהליכים, וזה גם תהליכים ארוכים, וזה לא הכל תלוי בור, וזה משרדי ממשלה, וחלק, אבל בתור מישהו שיש לו חזון, וחולם, ומתעקש, ולא מוותר, ובסוף בסופו של דבר גם משיג ומביא, וואלה, תשמע, אני מוריד לך את הכובע.
2: בפניך, אתה לא מוריד לו את הכובע, אתה מוריד את הכובע שלך.
1: אני מוריד לו ולי את הכובע, איך אני בני, בסדר?
0: מצוין, אמנון. אמנון, שפו. אז אני אומר, תבואו, באוקטובר, תראו את הסטודנטים, סוף סוף יש מוסד אקדמי בדימונה, שזה בשורה אדירה, באמת לא רק לדימונה, אני חייב.
1: כל האזור, כן.
2: יאללה, אז עכשיו רק נשאר שאלון מאסק יסכים, ויפתח את המרכז החדש הזה שם, ואז גם נוכל להשאיר...
1: לא, ואז נוכל להגיע לדימונה, גם לשלוח את האוטו לפחות לדימונה, עצמאית, לבד. אוטונומית, כאילו אוטונומית. יהיה לנו כבר רכב אוטונומי, ו...
2: בני, סיבוב ראשון על רכב אוטונומי, אני יושבת איתך באוטו.
1: מאחורה, אני נוהג.
0: לא, ניתן לאמנון לנהוג ראשון, שם.
2: אתה לא רוצה,
1: אתה לא
2: יודע להגיע. אני מעדיפה את האוטונומי. בני ביטון, ראש עירי דימונה, תודה.
0: תודה לכם, יום טוב, ושיהיו בשורות טובות לכל הנגב.
2: אמן, אמן ואמן.
0: אמן.
2: תודה, בני. פרסומות, כן? יאללה.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות.

0: דת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל. מתאים לחופשה.
6: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי, מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
20: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
21: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות
19: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
20: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
22: איפה היית בלג בעומר?
23: בבית עם גב תפוס.
22: אוקיי, לא ישבת סביב מדורה או משהו.
23: לא, אבל
22: או עשית תהלוכה או היית לא. עושה הליכה, זה משחרר את הגב דרך אגב.
23: לא, איפה שתפוס לי, אבל
22: טוב.
23: למי שלא מעודכן באירוע הפרקים הקודמים, אז בערב לג בעומר היה אירוע דריסה בשכונת נווה זאב. ואתה יודע, עלו המון שאלות, האם זה נהג שיקור, האם זה היה בכוונה תחילה, האם זה לאומני, האם זה טעות, מיליון ואחד דברים. ואז בא שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע.

0: ואומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לחקור ולהבהיר ולעשות בדיקה מקיפה, כי משהו מאוד מאוד מסריח שם. שמעון טובול, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ליה, בוקר טוב אמנון.
2: למי פנית, מה עשית, מה הטענה, מה...
1: בוא נסביר לך מה קורה. יש תהלוכה שקורית בערב אלג בעומר, כמו שהזכרת, תהלוכה של חב"ד, שהיא מתקיימת כל שנה, משהו מאוד מאוד אמיתי וחזק וטוב לתושבי באר שבע. פתאום, לטענת המשטרה, ואני נותן לך את הנתונים שהמשטרה נתנה, מחנייה בתוך נווה זאב, בתוך התהלוכה, יוצא נהג שהוא תושב הפזורה, תושב הרוער, שלטענתם הוא שיקור, יוצא בדיוק בזמן התהלוכה.
0: לטענת המשטרה הוא שיקור?
1: לטענת המשטרה, לטענת המשטרה הוא שיקור, והוא נמצא בחנייה, הרי המשטרה טוענת שהוא לא פרץ את המחסום, המשטרה טוענת שהוא היה שם בחנייה. מה תושב הרוער עושה בחנייה, במקום שמתפרסם שיש בו תהלוכה, כשהוא שטוי לגמרי, ויוצא דווקא בזמן התהלוכה לתוך הקהל, שועט בדערה פנימה, בנסיעה מטורפת, המזל הגדול שהיה שם איזה בחור חסיד חב"ד שקפץ עליו ממש לתוך החלון והסיט לו את ההגה, שהוא נכנס בתוך גדר ההפרדה לולזר, היינו במקום אחר לגמרי לצערי.
2: תגיד לי שמעון, אתה אומר לטענת המשטרה, לטענת המשטרה, לטענת המשטרה, זה כאילו נשמע, אני שומע ממך ביקורת, הרי הסיפור הוא כזה, הייתה דריסה, זאת אומרת, רכב נוסע, אני ראיתי גם דרך אגב את הסרטון, שרואים תהלוכה כזאת של חבדניקים בבאר שבע, הם הולכים, שרים כנראה, רוקדים, ואז רואים רכב פשוט נכנס שם, התוצאה זה שיש אנשים שנפצעו בתקרית הזו, מהדריסה הזו. עכשיו, כשהמשטרה באה ואומרת הוא שיקור, אתה אומר, הם אומרים, כאילו, מה האינטרס של המשטרה לשקר? כאילו, למה שהמשטרה תספר לך סיפורים?
1: הפוך, חמלון, אני אומר, אני לוקח את הטענות של המשטרה.
2: אוקיי.
1: עכשיו, אתה בתור בן אדם חכם, תסביר לי, איך יכול להיות על תהלוכה שמתפרסמת בנווה זאב, התהלוכה הזאת מפורסמת בכל מקום.
2: אוקיי.
1: איך יכול להיות שמגיע נהג שהוא לא תושב באר שבע, תושב הרוער, לחנייה בתוך נווה זאב, שהוא יודע שהחנייה הזאת...
0: ביקר חברים ומשפחה שבאר שבע.
2: היו שם הרבה מכוניות, גם המכונית שלו הייתה, זה לא טבעת הבטחה של ראש הממשלה או נשיא ארצות הברית, שאתה אומר, וואלה, גם את זה, אתה יודע, פרצו, אז לשאול איך הגיע לשם, תושב הרוער הוא תושב מדינת ישראל, מה, יש מגבלה שמונעת ממנו להגיע לשם?
1: לא, בדרך כלל תושב הרוער לא מסתובב בחניות של נווה זאב.
2: למה לא?
1: כאלה, אבל לא משנה, שיקור, תושב של הרוער, שמעת על דבר כזה? אני לא שמעתי.
2: לא? למה לא?
1: אם אתה שמעת, יכול להיות, אני לא שמעתי. אבל
2: באמת, איפה אתה חי? בבאר שבע? אתה רוצה שנעשה לך סיור היכרות, לראות כמה תושבי הרוער ורעד ותל שבע ובירדאג'
1: יוצא באמצע התהלוכה. אמנון, תשמע, יש פה שאלות שהן שאלות קשות.
2: מה השאלות הקשות?
1: השאלות הקשות ש... יש פה מקרים, יש פה, אתה רואה גם את הסרטון, אתה רואה מה שקורה, איך בן אדם נוסע לתוך האנשים.
2: לא, אני חייב להגיד לך על זה משהו, שמעון, תקשיב, אני חייב, רגע, אבל טובת המאזינים שלא ראו את הסרטון, אני אתן לך לסיים, אני רק אגיד שראיתי את הסרטון, אני לא ראיתי שם, דרך אגב, באמת, אני לא ראיתי שם פיגוע, כי אם הוא היה רוצה לעשות פיגוע, הוא היה יכול להרוג שם המונים, הוא היה פשוט דורס אותם, הוא היה נראה לי שהוא פשוט ננסה שם בין האנשים.
1: אז תסתכל טוב על הסרטון, בחור חסיד חב"ד קפץ עליו על ההגה, והסיט לו את ההגה לתוך הגדר הפרדה, לולא זה היינו באירוע אחר לגמרי. תשמע, יש פה שאלות, אני אומר לך עוד פעם, כל מי שראה את הסרטון היה בזעזוע מוחלט ובאלה מוחלט. יש פה שאלות שחייב להישאל, לא יכול להיות כמה דקות אחרי המשטרה מוציאה הודעה שמדובר באירוע פלילי בנהג שיקור. מישהו צריך לבדוק. עכשיו, למה אני צריך לבדוק?
2: המשטרה, אתה לא סומך על המשטרה, לא הבנתי. מה האינטרס של המשטרה לשקר פה? אם זה הפיגוע, אם זה הפיגוע...
1: אני נבחר ציבור, אני לא איש משטרה.
2: לא.
1: אני מחויב... שנייה.
2: אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. אני אשאל אותך אחרת, שמעון. למה חשוב לך שזה יהיה פיגוע?
1: לא, לא, לא חס וחלילה, לא אמרתי שחשוב לי שיהיה פיגוע. אני מבקש דבר אחד, אני חשוב לי לבדוק את הנושא הזה. למה?
2: אז המשטרה בדקה ואמרה, איש שיקור, עלה בגילופין לרכבו, נסע כמו אהבל, דרס, הבן אדם נמצא במעצר, השפטו אותו כמו שיקור שעלה לאוטו, בין אם יש לו כיפה שחורה על הראש ובין אם יש לו כפייה על הראש, מה זה משנה בכלל?
1: אז תקשיב. תקשיב עד הסוף, תבין. המשטרה והשבק מחויבים לבדוק מה קרה שם, מסיבה אחת. כן. כי אם זה חז וחליל הפיגוע, יכול להיות שיש עוד כמו אנשים. ואם יש עוד כמו אנשים, אז הפעם ניצלנו בנס, פעם הבאה מי יודע מה יקרה, מי יודע לאן זה יכול להתפתח. אז אנחנו חייבים לשבת ולבדוק, כי בסופו של דבר, הנושא הזה של המפגע הבודד, והנושא הזה של כל הדברים האלה שמסביב, חווינו אותם בבאר שבע, וחווינו אותם לצערי במדינת ישראל על בשרנו. אם זה דבר שזה קורה ומתחיל לחזור ולקרות, חייב לקטוע את זה. לא יעזור לאף אחד ההסתרה וההשתקה הזאת. ונגיד לך למה אנשים...
2: הסתרה והשתקה, רגע, אתה טוען שמה... רגע, אתה טוען כאן טענה, שימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, אתה טוען שמה משטרת ישראל מנסה להשתיק ולהסתיר כאן מידע?
1: אמנון, אתה יודע, אתה אוהב להיות ככה דרמטי.
2: מה זה דרמטי? זה אתה אמרת. אני מסכם אותך, מדייק אותך, אם אני טועה. תגיד לי, אתה טועה?
1: מסביר לך מה אני אומר גם כן. אני אומר לך, כל עוד ולא הייתה בדיקה מעמיקה לעומק.
2: מי אמר לך שלא הייתה בדיקה מעמיקה? איך אתה קובע שלא הייתה?
1: כי לא יכול להיות...
2: איך אתה יודע? איך אתה קובע?
0: רגע, שנייה, בשביל לדעת...
2: היית בחקירה בשביל לדעת?
0: שנייה, רגע.
2: לא, אתה קובע, שופט את המשטרה, מחורץ זה, אומר כאן דברים... לא, אני פרקליטו של השטן לצורך העניין, אני מביא את הצד השני.
1: אז
2: תתמודד עם זה.
1: אני מתמודד ואני מסביר לך, אבל במקום להתמודד ולהסביר, אתה מנסה רק לתקוף. תקשיב עד הסוף, תבין את הטענה. אתה שואל אותי למה הגשת, אני מסביר לך את הטענה. ואני לא מדבר בשמי, אני מדבר בשם תושבי באר שבע.
2: מה קשור לתושבי באר שבע?
1: כי תושבי באר שבע פונים אליי, לא לאמנון, ואומרים לי, תשמע, א', ב', ג', ד', היינו באירוע עצמו. חווינו פיגוע, ראינו שנאה בעיניים, ראינו שטנה בעיניים, ראינו בן אדם שנוסע לכיווננו, אנחנו חושבים שמדובר פה בפיגוע. תבדקו, לא יכול להיות שחמש דקות אחרי מוציאים הודעה לכולם, לתקשורת, לכל מקום, מדובר איך קוראים לזה, מדובר בנהג שהיה שטוי. זה לא הגיוני.
0: שאגב, מאוד קל לדעת אם הנהג היה שיקור.
2: כן, עושים בדיקה, ומגלים ששיקור.
1: הנהג היה שיקור, יכול להיות, זה לא מעניין, לאה. אנחנו מעניין אותנו דבר אחד, בואו תבדקו את הרקע של האדם הזה. תבדקו מאיפה הוא בא, מאיזה מניע. ובואי, למשטרה ולשבק יש את הכלים היהודיים לבדוק כל פרט ופרט. תבואו, תבדקו, תגידו...
2: קיבלת תשובה, פנית למי? לאיתמר בן גביר? למי פנית? קיבלת?
1: השר אומר שכרגע זה בדיקה, והשבק נכנס לחקירה מקיפה בנושא הזה.
2: אוקיי.
1: הוא ייתן תשובות ויבדוק את זה עד הסוף.
0: אז אנחנו נמתין ביחד איתך לתשובות. שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר.
1: תודה רבה, אמנון ולאה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, לך תשתה מים קרים. אז זה הזמן שלך להכין לי את הקפה.
2: אבל המכונה...
0: יש מכונה, איזה יופי. קירים, גם איציק יעקובו, איש מולטי פנקשן סיסטם.
2: לאורן השטיב קיר.
0: אורן השטיב קיר, תכנאי השידור. אמנון סופר, תודה רבה לך, נעמת לי מאוד, ותודה לכוחות הביטחון, שאמנון בזכותם, עם חופשי בארצנו. סופש דבש, ביי ביי.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית.

0: טכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי, אטו
6: 2. להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
12: אירועים. הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
13: נו, תקליק כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
15: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
18: אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כשברקע נמשכים המגעים לגיבוש מזכר קצר שיסדיר את סיום העימות בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אופטימיות לגבי הסכם אפשרי, אך הזהיר כי דחיית ההצעה תוביל להפצצות כבדות יותר מאי פעם, כלשונו. בוקר לאחר תקיפת מפקד כוח הדואן ברובע הדחיה בביירות, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. כלי תקשורת לבנונים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת רכב במחוז נבטיה. במקביל דווח על הרוג נוסף בתקיפה של צהל באזור מייפדון. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. רב באחת הקהילות במירון נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. החשוד, תושב המקום בן 54, נעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדו במהלך החודש האחרון. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר אור, מאזינות ומאזינים, מה קורה? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום. תוכנית אחרונה לשבוע הזה שיוצאת לדרכה, כשאתם כאן איתנו יום חמישי בשבוע, חמש דקות אחרי השעה 9, מקווים שעובר על כולם בוקר נעים, שקט ורגוע. אנחנו נהיה תכף, כרגיל, ימי חמישי, אז אתם יודעים מה קורה. אנחנו תכף נהיה מליהו סיאן, על מה שקורה בגזרת אמריקה, איראן, ישראל. תעשה בה כתבת הדרום של ה-24 ניוז, תהיה איתנו גם, תקשיבו לזה, שנתיים וחצי אחרי, נתונים כל כך מצערים, 92% מתושבי העוטף חזרו, שזה מעולה, חלק מהיישובים בכלל עדיין לא שבו, שנתיים וחצי אחרי. אז טל סבק תהיה איתנו על זה, גם טלי ורסנו אייסמן שלנו, וגם נושא סופר חשוב, איריס חיים, נשיאת עמותת חיי יותם, זכרו של בנה, יותם חיים, זיכרונו לברכה. אז עכשיו בימים אלה מגייסים, המשפחה מגייסת כספים להקמת בית יותם, כפר טיפולי לגיבורי נפש. אנחנו נשוחח עם איריס ונראה כיצד אפשר לעזור ולתת יד בנושא. תכנת שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא יציק יעקובו, והאורחות הן ליאור חנס רבין, בל בן אמיל, הדיגיטל יגאל ברמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באתר האינטרנט שלנו, radiodarom.co.il. בכל הפלטפורמות האפשריות, חפשו אותן, תתעדכנו בכל מה שקורה. וזו, יאללה, מתחילים, יש לנו מוזיקה טובה, יוצאים לדרך.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב.

0: מחפש את השפשות.
1: טוב, מתחילים, יוצאים לדרך עם אליהו יוסיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
2: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, איך אתה עם כל הדיווחים, או לפחות מה שנאמר, שהאיראנים התחילו כבר, אתה יודע, לועגים לטראמפ על ההתקפלות שלו? יש פה באמת התקפלות, או שאנחנו הולכים לראות עוד איזה אסמה שרבול של, של הבחור הזה?
2: בוא נלך על שתי אופציות האלה. אחד, המשטר האיראני לא ילך להחזיר, להוציא 450 קילו אורניום מאושר במו ידיו. לא יקרה דבר.
1: למה עדיין, אז רגע, למה עדיין חושב שזה יקרה, דונלד טראמפ?
2: כי הוא חושב תחת לחץ ואיומים יכול לטפל אותם, ואני בתור איראני שמכיר גדלתי איתם, לא יקרה דבר כזה.
1: מה הוא חושב? הוא חושב שהאיראנים יבואו עם דחפורים ודינאינים, ויעירו בבוקר את, את אחד את השני, וייצאו למשמרת ויתחילו להוציא אורניום מהאדמה ביחד עם כוחות אמריקאים?
2: או שיבואו יגידו, אוקיי, תחת הסכם, בדומה לתפיסה מערבית, חותמים הסכמים, מתחייבים שאנחנו מחזירים לכם, והנה אנחנו מוצאים אותם ומעבירים אליכם בשני ידיים.
1: אוקיי.
2: והתרחיש הזה לא יקרה.
1: לא יקרה.
2: אז נשאלת השאלה, או תהיה מלחמה עד הסוף, מלחמת חורמה, שבמו ידיהם יחזירו יוציאו את האורניום המאושר, או אם לא, את אחת המטרות המרכזיות של המלחמה הזאת, לא מדינת ישראל הזיקה ולא ארצות הברית. זאת אומרת, לא עשינו כלום. אפשר להגיד בזהירות.
1: כן, אתה אומר, לא אתה אומר סיים את המלחמה, אני אומר, מה, למה זה לא קורה? כלומר, מה עוצר את דונלד טראמפ מפשוט לסיים את המלחמה?
2: לסיים את המלחמה?
1: לסיים, לא, להחזיר, לחזור למלחמה ולסיים את העניינים, אחת ולתמיד. המונדיאל, אה?
2: מונדיאל. שתיים, הלחץ בתוך הבית, שאולי בקושי 40% מהרפובליקנים מאמינים במלחמה הזאת. בקושי. דמוקרטים בכלל עוד לא נדבר על זה. זאת אומרת, אין לו תמיכה רוחבית בתוך ארצות הברית. שלוש, עליית מחירי נפט בעולם. ארבע, בחירות הקרובות פנימיות של ארצות הברית. ויש המון אילוצים מסוג הזה ואחר, שהוא מעדיף, או הוא חושב, או הוא רוצה להאמין, שיכול להשיג את האורניום המאושר הזה, אולי דרך מסע ומתן. אגב, גם עוד לא דיברנו על סעיף של בליסטים, ועוד לא דיברנו על ניטרול, פירוס של מיליציות, עוד לא דיברנו על אף סעיף הזה, אנחנו, כל
1: הפירוסים
2: שאנחנו מדברים זה בינתיים רק על גרעין.
1: גם אני קורא פה עוד איזה דיווח, בטהרן מלגלגים, שפת הכוח והאיומים לא יעילה. שמע, אני, אולי אתה תקן אותי, תגיד לי שאני תמים, אני מאמין להם שהם לא מפחדים.
2: ברור.
1: אני באמת מאמין להם שהם אומרים כאילו שהם לא מפחדים מדונלד טראמפ ולא מפחדים מהישראלים, וזה מפחיד האירוע הזה שבו הם אפילו לא נרתעים אחרי כל מה שעשינו.
2: לכן, לא רק הם, שישי לעצירי שחושבו שחמאס נרתע, האם הם היו פחדו מאיתנו?
1: לא, בשום צורה.
2: לכן, הסיפור הוא לא זה בכלל. הפעלת הכוח הצבאי רק במובן של כוח צבאי הוא לא האירוע. לצורך הדוגמה בגזרת עזה או בגזרת חזבולה, שטח הוא קובע, כיבוש גירוש יהוד, שהכפתור האדום של האויב בגזרות האלה זה שטח וקרקע. לא הפעלת כוח וכל התמונות וסרטונים שכל שני וחמישי

0: משתתפים בחדשות שמפציצים בניינים.
1: כן.
0: וכל הכבוד לצהל הקדוש.
1: נכון.
0: זה לא הסיפור בכלל. מול איראן, הסיפור הוא נאטו עברי ערבי. הסיפור הוא שצריך להיות פוסיסים ישראלים, יהודים, על גבולות של איראן. הסיפור הוא שבאזור הזה אנחנו צריכים צבא גדול לכל תרחיש בכל רגל מלחמות. אנחנו צריכים פסי ייצור אמלך עצמאות ביתית כמו שניתן. האירוע הזה מול איראן זה לא אירוע של שבוע שבועיים שאנחנו יכולים לקפל את האירוע ולהסביק, לשים וי לעצמנו ולסיים אותו. וזאת הנקודה.
1: כן.
0: זה לא המשפט שיהודים אומרים אז צריך לחיות לנצחת חרבנו. לא, זה האזור. איראנים ככה, טורקים ככה, מצרים ככה. כל אחד מתעסק עם אינסוף איומים ומתחמש כל יום ויום יותר מאתמול. ועצם העובדה שאנחנו לא במוד הזה, זאת הבעיה.
1: לא, מה גם שאנחנו כאילו פה בישראל, אתה יודע, מחכים למה טראמפ יגיד, ובינתיים נראה שהוא דווקא מחפש את כל הסיבות למה לא להיכנס חזרה למתקפה.
0: נכון מאוד. כי אנחנו, אין לנו ברירה חוץ ממה טראמפ יגיד. בסופו של דבר, עם כל הכבוד להצלחות של מדינת ישראל בגזרת איראן, אם טראמפ לא היה מסכים למלחמה הזאת, המלחמה הזאת לא הייתה יוצאת לפועל.
1: כן.
0: אם במקום טראמפ הריס הייתה עולה, המלחמה הזאת לא הייתה יוצאת לפועל. היינו חייבים, חייבים את טראמפ, את ארצות הברית מול איראן. וזה מוכיח שוב את התרחישים שאני לפחות אני חולק עליהם בתפיסת עולם, שמדינת ישראל באזור הזה לא יכולה להיות תלותי עד כדי כך לארצות הברית.
1: שם שנתניהו כבר אמר את זה בעצמו. היעד הוא לצמצם כמה שיותר את התלות. בוא נראה זה בכלל פרקטי. כי בסופו של דבר, בבחירות הבאות, בקלות יכול לעלות מועמד דמוקרטי, לא נגיד אנטי-ישראלי, אבל בסופו של דבר, כן, הוא לא יפעל כמו דונלד טראמפ, הוא לא יהיה כזה חובב גדול של ישראל, וזה יום מפחיד שהגיע היום הזה. צריך להתכונן אליו.
0: ולכן, אני אולי שוב פעם שווה לצטט את בן גוריון זכרו לברכה, לא חשוב מה גויים אומרים, אלא חשוב מה יהודים עושים.
1: בדיוק, בדיוק. יפה אמרת. אליהו אסיאן, תודה רבה ידידי, שיהיה לך אחלה של סוף שבוע. תשמור על עצמך ולהשתמע.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן ואמן. טוב, נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: יותר.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gava à Colcor. Je t'aime, allumez leur toit,
3: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
4: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? רדיו דרום.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות.
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: רדיו דרום. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: אוהבת.
1: טוב, יותם חיים, זכרו לברכה, היה גיבור בחייו ובמותו, הוא שרד באומץ את שבי החמאס, אך הגבורה שלו, מי שקצת קורא עליו ומכיר, התחילה עד הרבה לפני כן בהתמודדות היומיומית שלו כגיבור נפש, בתור אחד ששאב כוח ממוזיקה, מספורט, מבעלי חיים וגם מובן תמיכה משפחתית, ומתוך סיפור חייו מעורר השראה הוקמה עמותת חייותם, שנועדה להעניק את הכלים הללו לאחרים גם. נמצאת איתנו איריס חיים, אמו של יותם, נשיאת העמותה, כדי לספר על גיוס כספים להקמת בית יותם, כן, אירוע חשוב ואין כמותו, כפר טיפולי, שיהווה עוגן של חוסן ושיקום עבור צעירי העוטף בכלל. איריס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה יופי, אחרי תיארת את זה מושלם.
1: השתדלתי לדייק, כן.
2: כל הכבוד.
1: קודם כל, אנחנו שמחים שאת פה איתנו הבוקר לדבר איתנו. מה שלומך?
2: אני מאוד מתרגשת, כי אנחנו ככה, אתמול היה לנו ערב מעורר התרגשות ברמה לא נורמלית.
1: מה היה? ספרי לנו.
2: רגע. שומע?
1: כן, בוודאי.
2: אנחנו היינו אתמול בערב בעצם התנעת הקמפיין לגיוס השגרירים שיעזרו לנו בהקמה של המרכז שדיברת עליו. והיה שם, קודם כל היה שם חיבור אנושי יוצא דופן. רק מלראות האנשים שהגיעו, זה כבר אני, כבר התרגשתי מזה, כי במהלך השנתיים וחצי על מה שיותם נהרג, אנחנו, בוא נגיד, במיוחד אני, אבל גם עוד אנשים מהמשפחה שלנו, גם הבן שלי, אספנו מסביבנו הרבה מאוד אנשים שהם לא היו החברים הטבעיים שלנו, בוא נאמר, לפני השביעי לאוקטובר. אנשים שלא הכרנו, לא הכרנו את הטייפקאסט, לא הכרנו את הסגנון. היינו מאוד ככה, אנחנו מהעוטף, אנחנו חיינו בבועה שלנו המסוימת. ופתאום לראות את החיבורים האלה, רק האירוע הזה ספציפית שהיה אתמול, כבר אני הרגשתי שעשינו משהו ענק. לקבץ אנשים מכל גווני החברה הישראלית, מקיבוצניקים מהעוטף, דרך חברות שלי שעבדו איתי בתור אחיות, ואנשים מהצבא, מפקדי צה"ל בכירים, וחיילים פשוטים שהיו שם, ואנשים דתיים וחילונים, והכל כזה מגוון מרגש ברמות. אני אומרת לך, רק מזה, כבר אני מרגישה שעשינו משהו.

0: וחוץ מזה היה באמת אירוע סופר, גם מכובד, גם מאוד מרגש, גם מאוד מעביר את המסרים, והראינו שם את הסרט, יש סרט שנוצר על בסיס חייו של יותם, בעצם סרט דוקו,
1: כן.
0: שנקרא Looking for יותם, אז זה סרט לא פשוט לצפייה, חייבת לומר, מטלטל מאוד, שמספר את הסיפור, זה לא פשוט, ואני ישבתי ורק בכיתי, אבל אני מרגישה שאנחנו באמת עושים פה מהלך מאוד מאוד רציני בחברה הישראלית, ויש עוד הרבה מאוד פרויקטים אגב, שהרבה מאוד משפחות שכולות גם עושות היום, אז אנחנו אחת מהם, ואנחנו מאוד גאים ברגע הזה שהגענו אליו לדבר על זה.
1: אז כמה נקודות חשובות לי שאני רוצה לחדד לגבי בית יותם, שאני אשמח לשמוע ממך. קודם כל, אתם מקפידים להשתמש במושג גיבורי נפש, במקום מתמודדי נפש. ספר לנו קצת גם למה, וגם יותם, הגיבור שלפני השביעי באוקטובר, הדרך הייחודית שבה הוא בחר להתמודד עם האתגרים האלו.
0: נכון, אז הרבה אנשים היום מתמודדים עם האירוע הזה שיש להם ילד או ילדה בגיל, מגיל העשרה שמתחילים להראות קושי בחיים בהתמודדויות. אצל יותם זה היה מגיל מאוד צעיר, אפילו מגיל הגן. הוא נולד עם מחלה גנטית שהשפיעה עליו מאוד. השנה הראשונה שלו הייתה מאוד קריטית, הוא היה מאושפז, הוא כמעט נפטר בגיל 8 חודשים. ומי שמכיר קצת פסיכולוגיה יודע שאירועים בילדות הצעירה משאירים חותם מאוד מאוד נכון, עמוק נכון. על הנפש.
1: כן.
0: והוא באמת היה עם הנפש מאוד מסוכסכת, ככה, היו לו הרבה ups and downs, היה לו הפרעת אכילה, הייתה לו, לו דיכאונות ומחשבות כמו שדיברת, ואנחנו ראינו שבעצם יותם, בעיקר הבנו את זה רק אחרי שהוא נהרג, שזה מטורף להגיד את זה, כמה הוא התמודד וכמה הוא לא נתן לעצמו להתרסק, וכמה כל פעם הוא חזיר את עצמו למסלול, והדבר הכי חזק היה בסוף, בשבי, כשהוא ניגן והוא חיזק אחרים והוא תמך, וזה מגיע בעדויות מאנשים שהיו שם והיו איתו, ובסוף כן. הוא ברח והיה עוצמתי למרות זה, כן, הוא פחד, הוא
1: ברור,
0: הוא, ברור, אבל אני חושבת שבסוף כשאני אני רוצה לתאר את יותם, אני לא רוצה להשתמש במילה מתמודד נפש, אני רוצה להשתמש במילה שבאמת תגיד מי הם החבר'ה האלה שכל יום צריכים לבחור לקום
1: ולהמשיך
0: הלאה. כן, כן, בדיוק.
1: כן.
0: אז בגלל זה אני לא יכולתי להנמיך את זה למתמודד, ובגלל זה שיניתי את זה לגיבור.
1: כן. עוד שאלה שסקרנה אותי, אני קורא פה, המותר להתבססת על 4 עוגנים שהיו מרכזיים נכון. בחיים שלי, אותה מוזיקה, ספורט, בעלי חיים ותמיכה משפחתית. איך הכלים האלה גם עזרו ליותם בזמנים קשים, ואיך אתם מתכנים לשלב אותם גם בפעילות העמותה ובבית של יותם בהמשך?
0: אז בדיוק יש עוד כמה כלים שאנחנו רוצים גם להכניס, אבל הדברים האלה הם, יותם המוזיקה נגיד, זה, הוא היה מנגן בלהקת heavy metal, זה נתן לו המון כוח, המוזיקה היא ממש מרפאת, ולהיות חלק מלהקה ולקום בבוקר ולנסוע לחזרה, ולדעת שמחכים לך בהופעה, ושאתה נותנת מעצמך לקבוצה, זה כבר לבד מרפא.
1: משהו לחיות עבור.
0: נכון, והמוזיקה, בגלל שזה תדר, זה תדר מרפא, אז זה גם מאוד מאוד עזרה לו. הוא היה מתאמן המון, הוא היה מופיע עם הלהקה, הוא אגב תכנן להופיע בשביעי לאוקטובר, זאת הייתה אמורה להיות הופעה שלו. אנחנו רוצים להקים את בית ספר למוזיקה ונפש בעוטף עזה, שהמקום הזה יהיה באמת מקום לאנשים מוזיקאים, כמו יותם,
1: כן.
0: שיש להם כבר יכולת נגינה, רק שהם עדיין לא מוצאים את עצמם ולא מבינים איך המוזיקה, לא יש אנשים שמנגנים קצת בגיטרה בבית, או שיש להם איזה כלי נגינה והם מנגנים, הם אוהבים כן. לנגן, אבל הם עדיין לא בלהקות, הם עדיין לא פרצו, הם עדיין לא מלחינים, הם עדיין לא מבטאים את עצמם, ואנחנו רוצים לאפשר להם את כל זה בעזרת הבית ספר למוזיקה ונפש, שיקום באמת כחלק מבית יותם. יש את נושא הספורט, שספורט אין עליו עוררים שהוא עוזר בהתמודדויות נפש, אז אנחנו רוצים להקים את מתחם הספורט שזה יכלול גם קרוספיט, כי יותם יתאמן בקרוספיט, ולהביא שילובים של אנשים שגם ירצו לעשות ספורט וגם ירצו לנגן, ושילובים של קבוצות של גם גיבורי הנפש יחד עם

0: מתאמנים מדהים. רגילים מהעוטף שהם לא עם פוסט-טראומטיים או לא עוברים את מה שאותם עבר, אבל הם יכולים גם לתת מעצמם, ומה שראינו מאוד חזק, אני חושבת שזה חידוש, שאותם מאוד עזר לאחרים, גם אנשים שלא היה להם קשיים בחיים, אבל הוא תמך בהם, ולתת לאדם כמו אותם את המקום הזה, שהוא יתמוך באחרים,
1: כן.
0: ולא רק יתמך.
1: אז זהו, אז כמשפחה עברתם מסע, ולמדתם איך לחיות, כמו שאמרת, לצד אדם שהוא מאוד מורכב ורגיש, ובעיקר אבל בחרתם לראות את העוצמות שלו. עכשיו אני לא יודע אם את תרצי לעשות את זה, אבל אני אשאל אותך בכל זאת, יש לך איזה עצה או תובנה שהיית רוצה להביא למשפחות אחרות שאולי נמצאות בסיטואציה דומה? אולי מרגישות עבודות אפילו מול קושי נפשי של הילד שלהם, מרגישות חסרי אונים?
0: בוודאי, בטח, יש לי מלא. קודם כל, אני עצמי מנחת קבוצות למשפחות של גיבורי נפש, אני מכירה את כל ההתלבטויות, וגם כאימא של יותם כל מה שהוא עבר, כן. ואני יכולה להגיד שלי לא, לי לא הייתה תמיכה, ובגלל זה אנחנו רוצים להקים את מרכז התמיכה למשפחות, שהוא גם יהיה בתוך בית כן. יותם. אבל אם אתה מבקש ממני טיפ אחד, זה הטיפ אבל הכי קשה שאני יכולה לתת, וזה לא, זה באמת טיפ עמוק. ומה הטיפ הזה אומר? ואני אשמח אם פעם תשמע באמת הרצאה שלי, כי אני מדברת על זה הרבה בהרצאה. בסוף החבר'ה האלה רוצים... אחד, שיראו אותם, שתיים, שהם לא היו משכנים, בשלוש, שיסמכו עליהם. זה די הולך ביחד. מה כן. זאת אומרת? זה אומר שמכל הקשיים ומכל הדברים הנוראים שקורים איתם, והם לפעמים רוצים למות, והם עושים את זה, ומנסים את זה. אבל האמא והאבא, וואו, עכשיו אני ממש מתרגשת, חייבים למצוא בתוכם את המקום הזה שסומך על הילד, ושאומר, הילד שלי יש לו מסלול חיים, אני לא יכול לשנות את הילד שלי, אני לא יכול לשנות את המסלול שלו, אני לא יכול לשנות את מי שהוא, אני לא יכול למצוא לו פתרונות קסם, ואני יכול אבל כן להבין את הגדולה שלו, את הכוחות שלו, לדבר איתו, לדבר איתו על הקשיים, לא לפסול, לא לשפוט, לא לכעוס, ולמצוא, לתת לילד הזה, לילד שיכול להיות גם בן 40, כן?
1: כן.
0: את הידיעה שלא לא משנה מה, ההורים תמיד יהיו שם בשבילו. וזה קשה. כי לפעמים יש ייאוש, ויש פחד נוראי. אבל זה עבודה של ההורה, או האח, או האחות, או כל מי ש... גרמת לי ממש לפקוד עכשיו. מי שנותן את הצמיחה הזאת לילד או לאח, להיות שם עבורה ללא שיפוטיות. ואם אתם לא יודעים לעשות את זה, כי זה באמת קשה מאוד לעשות את זה, ללכת לקבוצות, ללכת להיות בקבוצות תמיכה.
1: לא בושה לרכוש כלים, זה בסדר, חשוב.
0: מה?
1: אני אומר, לא בושה לרכוש כלים. לדעת להתמודד איתם, זה חשוב.
0: לא להסתיר, ההסתרה היא מאוד פוגעת, גם באדם וגם בכם, וזה לא פותר שום דבר, זה רק מעמיק
1: את זה. ליישר מבט לאירוע, כן, לא להתעמק
0: ממנו. נכון, נכון, יותם מאוד מאוד כתב על הדברים, הוא לא התבייש בסיפור שלו. אנחנו פתחנו כל הזמן, ובטח שאחרי 7 באוקטובר, בדברים הראשונים שאמרתי בטלוויזיה היו, יש לי ילד עם בעיות נפשיות, והוא ימצא את הכוחות שלו שם. אבל ככה ראיתי את זה, ולא אמרתי איזה מסכן יותם, אוי אוי אוי, המסכן שלי שלא יודע להתמודד. לא, אני אמרתי, הוא יודע להתמודד. בעצם העובדה שאני הנחתי את ההנחה הזאת, אני חושבת שגם הוא, כאילו, זה חייב אותו. לא, הוא לא שמע כן, אותי מדברת
1: כן,
0: שם.
1: כן, כן. איריס, את מדהימה, אנחנו נגיד עמותת, חפשו בית יותם ברשתות, יש קמפיין.
0: צריך לחפש ברשתות קמפיין,
1: כן.
0: הפסיק של יותם.
1: הפסיק של יותם.
0: הפסיק של יותם זה על סמך הקעקוע שהיה לו, של נקודה ופסיק, ושהוא היה צריך לבחור האם לשים נקודה של לגמור את החיים שלו, והוא חשב על זה הרבה, והרבה אנשים כמו יותם חושבים על זה, יום יום, שעה שעה, אולי הגיע הזמן שלי להיפרד מהעולם הזה, זה נורא נורא קשה להגיד את זה, אבל זה החיים שלהם. או פסיק, אני שם פסיק, קשה לי, אבל אני ממשיך, ולכן קראנו לקמפיין הפסיק של יותם.

0: 3,000 תושבים נוספו, נשמע כמו נס, אבל עד כמה זה מייצג, את גם גרה באזור, צריך להגיד, גילוי נאות, עד כמה זה מייצג באמת חזרה לשגרה?
1: אז קודם כל, זה נכון שלפי הדוח 92 תושבים של עוטף עזה חזרו לביתיהם, אבל זה לא כולל את כל היישובים שעדיין לא חזרו בכלל. כלומר, יש לנו את בערי, חולית, ניר עוז, כפר עזה, גם כיסופים חזרו באופן מלא, אז זה 92%, אבל לא כולל. וכן, יש עוד 3,000 תושבים חדשים. אני חושבת שזה כן מייצג, אבל מגמה שאנחנו מדברים עליה די הרבה, מאוד קשה למצוא מגורים, בעיקר בקיבוצים של עוטף עזה, בעיקר בצפון העוטף.
0: איך את מסבירה את זה?
1: קודם כל, זה אזור שתמיד היה מבוקש. למרות הכל, זה תמיד, כמו שאנחנו כל הזמן שומעים, 99% גן עדן. תמיד היה. וגם עכשיו כשאתה נמצא שם, אתה מרגיש את זה, ועוד יותר אני חושבת שהרבה אנשים אומרים, עכשיו עוד יותר הצבא על זה, זה השלב הבטוח עוד לחיות בעוטף. אם ניכנס לרזולוציות יותר קטנות, זה בינתיים, אנחנו עדיין לא סיימנו שם את הסיפור.
0: כן.
1: אבל כן, אבל העוטף די מלא מבחינת תושבים.
0: את מפרסמת נתונים, הדוח מפרט השקעה של מעל 5 מיליארד שקלים שכבר נוצלו. בפועל, אבל מנגד תנועת עתיד לעוטף, טוענים שהתוצאות בכלל בשטח לא מספקות. איפה נמצא הפער בין המספרים היפים לבין מה שהתושבים בקצה בקיבוץ בתכלס מרגישים ביום יום?
1: קודם כל אני יכולה להגיד על עצמי, בתור מי שחיה, אני יכולה גם לומר, בקיבוץ ארז ובצפון העוטף, תמיד יש עבודה. תמיד יש הרבה מה לעשות, תמיד יש עבודה, וזה נכון לא רק לעוטף, זה נכון כמעט לכל מקום שתחיה בו. אבל אנחנו מדברים רק על מחצית מהדרך. והיו הרבה תקציבים שהלכו גם להלין אנשים מחוץ לאזורים של העוטף, כי כל כך הרבה מפונים היו צריכים גם להקים בתים זמניים, מגורים זמניים, כל הדבר הזה, המון תקציבים, שאתה לא רואה אותם בשטח של עוטף הזה, כי הם משמשים את התושבים, אבל מחוץ לעוטף. אבל בוא נגיד, אנחנו רק במחצית הדרך, יש עוד הרבה לאן לצמוח, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נראה קיצוץ של התקציבים האלו, ושאולי ייתנו עוד זמן לתקומה, כפי שאנחנו רואים עכשיו גם שקורה בצפון.
0: כן.
1: ובצדק.
0: כן. בוא נדבר על שנופלים בין הכיסאות. יש קבוצה לא מבוטלת של תושבים שפשוט לא מסוגלים לחזור. מובן, בין מסיבות נפשיות, טראומה, או אפילו היעדר קהילה. איזה מענה המדינה נותנת למי שלא נמצא במסלול השיקום הסטנדרטי? יש איזה משהו כזה או שפשוט אנשים תחזרו הביתה? שלום ישראל.
1: תראה, קודם כל, הרבה אנשים, כמו שאמרת, לא החליטו עדיין.
0: כן.
1: אם הם חוזרים או לא חוזרים, וזו החלטה באמת מאוד קשה. הרבה אנשים אומרים שהם מחכים לראות שינוי אמיתי בחיים שעתידים להיות בעוטף עזה, וזה ייקח עוד זמן. אז לגבי מה שעתיד לבוא, קשה לומר, אנחנו לא יודעים באיזה כמות של אנשים מדובר, אבל כן יש, אם אנחנו לא מסתכלים רגע על המדינה, אבל כן יש החלטות שהן גם פנים קיבוציות או מושביות. באשר לסדרות, אני מודה שקצת יותר קשה לי לומר, אבל בקשר לקיבוצים ולמושבים יש גם החלטות של הקיבוץ, איך הם תומכים את זה, ויש כאן מורכבות, כי האם הקיבוץ מופרט, לא מופרט, זה כבר מורכבות שהיא קצת אחרת. האם הבית שייך לבן אדם או לקיבוץ?
0: כן. קצת מבט לעתיד, רוצים להכפיל את האוכלוסייה, אוכלוסיית החבל בתוך עשור. נראה לך זה פרקטי? זה הגיוני?
1: לדעתי, אבל שוב, אני מדברת על הפן האישי שלי, אני חושבת שזה מאוד ריאלי, בגלל שאני רואה גם את מצוקת הדיור. אני רואה כמה אנשים רוצים לעבור לאזור הזה, ומתקשים למצוא דירה, וכן, האוכלוסייה גם באופן טבעי גדלה. אני חושבת שזה ריאלי, ואפילו נכון גם להכין את התשתית הלאה, אולי אפשר לומר גם לא רק לאזור הזה בכלל, נכון. תמיד צריך לראות הלאה, להסתכל הלאה. אנחנו, ברוך השם, בעזרת השם, רוצים לגדול, להמשיך להתחזק פה במדינה הזו ולהמשיך לצמוח.
0: כן.
1: אז כן, חשוב להסתכל קדימה ולראות שככל הנראה האוכלוסייה תגדל.
0: טל סבא, כתבת הדרום של 24 ניוז. אגב, הדוח הכמעט מלא ומפורט בנתונים שאת פרסמת.

0: גם אתה שווה לקרוא את זה. טל,
1: שי בזהירות, שמירי על עצמך. טוב, דבר איתך
2: אחר סופש. תודה רבה, אתם
0: תמיד כיף להיות פה. איזה כיף. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע. Let's
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
0: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
13: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
10: בא לך עבר לתחנה אחרת?
12: כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
23: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
24: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע מאו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, אז באירועין הסכינן איתנו טלי ורסנו אייסמן, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. מה קורה טלי?
25: בוקר טוב רותם, מה שלומך?
1: בסדר גמור. תשמעי, הנושא שלך בא מה שנקרא בול בפוני הבוקר.
25: כן,
1: קריינו את איריס חיים, ודיברנו על שיקום העוטף, ואנחנו הולכים לדבר איתך על התאוששות, זה ממש המשך ישיר.
25: נדע, כמה חשוב להתאושש, נכון?
1: כן, לא, זה אנשים גם, אנשים חושבים שהאירוע, לפעמים התאוששות קורית מעצמה, זה די נכון, אבל זה לא לגמרי נכון. נכון? אנחנו גם צריכים להביא את עצמנו לכדי התאוששות.
25: ממש ככה. באמת, אנחנו בתוך תקופה ארוכה של דחק וסטרס, ואנשים חושבים שהדבר החשוב זה להתגייס לתוך החירום וכולי, זה חשוב, אבל לא פחות חשוב זה גם היכולת להתאושש. ויש לי איזה סיפור קטן, אני תמיד כשאני חוזרת הביתה, אתה יודע, אני כל חיי הייתי בתפקידים ניהוליים, אז תמיד צריך לשים נעלי עקב וג'קטים וכל מיני דברים ככה להזכיר לעצמי שאני המנהלת, ויש לי ריטואל קבוע, כשאני נכנסת הביתה, אני מורידה את הכל, מחממת לעצמי משהו לאכול, ורואה סדרה מטופשת, הכי מטופשת שיש, ואפילו קצת מנמנמת איזה 10 דקות, רבע שעה. בעלי הוא בדיוק הפוך ממני, הוא נכנס הביתה, הוא ישר לכלים, לדברים שצריך וכו'. יום אחד הוא מגיע לפניי, והוא רואה את כל הריטואל הזה שלי, ויוצאת לו מחמאה של החיים. הוא אומר לי, טלי, את יודעת, כשאת באה הביתה, את באה הביתה. איזה יפה זה, נכון?
1: טוב, אני מצאת מה להגיד לך, שם אני אגיד לאשתי, כי זה ממש ככה. אשתי עוד מגיעה, והיא חייבת לראות את כל הסטורים בעולם, ואני אומר לה, מה זה משנה? היא אומרת, אני רוצה, או כן, את הראש, אני לא רוצה עכשיו לחשוב על כלום.
25: בדיוק, זה זמן התאוששות, כאילו. קודם כל, איזה כיף שהוא רואה את זה, והוא לא ביקורתי ושיפוטי.
1: ממש, מדהים, מדהים.
25: באמת, וההבנה זה שכל אחד צריך משהו אחר כדי להתאושש.
1: נכון.
25: כל אחד זקוק למשהו אחר. יש את הספורטאי קלייטון, דרק קלייטון האוסטרלי שרץ מרתון, והוא הגיע להישגים יפים, אבל לא מדהימים ולא שבר שיאים. מתי הוא הצליח לשבור שיאים?
1: ש?
25: דווקא כשהוא נפצע, וחודש שלם לא רץ, ואז הוא אמר, טוב, אני אתייחס ל... היה לו איזה מרתון ביפן, ואחר כך באנטוורפן, אמר, אני אתייחס לריצות האלה, כאילו זה ריצות אימון כאלה,
1: כן.
25: ודווקא שם הוא שבר שיא עולם. וזה מלמד אותנו מאוד על הכוח של ההתאוששות.
1: כן.
25: דווקא כשאנחנו מניחים, מגיע כוח עצום אחר כך הרבה יותר. אז איך משיגים התאוששות? גם בפרקים קטנים במהלך היום, גם אחת לשבוע, גם בפרק זמן ארוך יותר של אחת לכמה זמן לצאת לחופשה אמיתית. אבל שים לב רותם, זה לא חייב להיות חופשה בקריבים.
1: נכון.
25: גם
1: נכון.
25: חופשות קטנות, רווחים, בתוך היום שלנו, מאפשרים לנו להתאושש.
1: מדהים, מדהים.
25: ספר טוב, קפה עם חברה, הליכה, סדרה טובה.
1: לגמרי.
25: אי אפשר כל הזמן לעמוד כאילו חירום.
1: לא, אי אפשר כל הזמן גם להיות דרוכים, זה צריך קצת שנייה, מה שנקרא, להרפות. מעולה, שמעתם את זה. טלי ורסנו אייסמן שלנו יקרה. איזה טיפ, איזה דברים חשובים. אם אתם רוצים לשמוע עוד, חפשו את טלי.

0: שושתו טלי, שיהיה אחלה יום, אחלה סופה, תודה רבה לך.
1: אמן לכולם,
0: מעריכים את זה מאוד. אמן, אמן. טלי, תודה רבה. טוב, זהו, סיימנו שבוע של מגזין, נגיד תודה לכל מי שעומד מאחורי הקלעים ודואג שהתוכנית הזאת תקרה כל בוקר ובוקר. רונן שיפקין הטכנאי, איציק יעקובוב במפיק, ליאור חנס רבין, בעל בן עמי על העריכה, יגאל ברמן ואלעד בובליל על הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי, בהמשך היום כפיר ולדמן, יורם סוויסה, דידי הררי, תוכנית הספורט של הדרום, מסכמים את הניצחון המדהים אמש על הפועל חיפה. איזה כיף, איזה יום עמוס בשידורים, אתם תהיו איתנו, מאזינות ומאזינים, נשתמע פה ביום ראשון, תעשו טוב, עשו בזהירות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך, קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
11: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
12: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע וחשבונאות וחשבות שכר במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם קפה, חציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. ברשת CNN דווח הבוקר כי איראן צפויה להעביר בהמשך היום את תשובתה להצעה. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. סוכלה הברחת אקדחים מגבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול רחפן שחצה ממזרח לגדר הגבול, וכוחות צהל שפעלו במרחב הרתו אותו כשהוא נושא 11 אקדחים. כלי הנשק שהותרו הועברו לכוחות הביטחון. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נחל פרט בחדרה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלות בפנים ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, זמרי אותם, מה העניינים? חמישי שמח, הכל במגבלות, אתה פורח וכולנו בצעקות.
1: בסדר, לא רואים אותנו בלייב, כי אנחנו באולפן אחר היום, איזשהו סוג של, איך נקרא לו?
0: כוך.
1: כוך, הוא כוך, הסאונד בו מעולה. אבל מבחינת, בוא נגיד ככה, הוא דירת שותפים לארבעה בתל אביב.
0: נכון.
1: אחת הגודל שלו.
0: חזרנו לגיל 20.
1: זאת אומרת שלוש מטר.
0: נכון.
1: שלושה. לא, בתל אביב זה שלוש.
0: ברדיו זה שלושה.
1: ברדיו זה שלושה.
0: אם אתה רוצה להמשיך ברדיו, אם אתה לא רוצה להמשיך, תגיד
1: נכון. נתחיל, אם אני אמשיך, אתה תמשיך. אתה לא מבין איך זה תלוי פה, איך כל האירוע פה בא. מי תגיש? בוא, מי יכול להשלים, מי יכול להביא את ה-98% שמשלימים אותך?
0: עומדים בתור, אחי. אומנם אחד, אבל עומדים. תגיד רגע, זמרי, אתה בוקר טוב, מה העניינים? בקיצור, חמישי שמח, חברים, אנחנו משדרים רק ברדיו דרום, בגלי ישראל יש משדר אחר, טוב כמונו, אבל אחר בהווייתו, ואנחנו משדרים לכם את חמישי, נצא ככה לסוף שבוע, עם...
1: תגיד לי, מה זה השער הזה של יותר זוכנות? אתה יכול להגיד לי? לא הבנתי, שערי עיתונים נהיו ציוץ?
0: מה זאת אומרת?
1: כבר לא ששמים בשער חדשות. כאילו, מה זה עד שזה לא נגמר? מה אתה, מגי עוצרי? אתה עיתון! אתה עיתון, מה אתה שם למשפט כזה? מה אף פעם?
0: מתייחסים למסמך העקרונות של טראמפ לסיום המלחמה.
1: מה נדבר עם סנדר?
0: כן, יש משהו מוזר. יש משהו מוזר. השעה של מעריב לעומת...
1: טוב שהם לא כתבו שרק נצחק.
0: יהיה מה שיהיה.
1: יהיה מה שיהיה.
0: השעה של מעריב...
1: אני, אם אתה רוצה לפתחי בבלתי, הייתי צריך להכין את זה מקודם, כי
0: נכון,
1: זה אולפן קטן, אני, ואין בו את זה בשלף.
0: אבל אני הכנתי את הבלתי עצמו, אמרתי לך, אל תהיה בלתי היום, נכון? אז הכנתי אותך, אז מה אני צריך להכין את זה? רגע, תן לי רק להגיד שבא.
1: רגע, תן לי 7 דקות לשאלה, ואני...
0: לא, העיתון של, העיתון של מעריב. במעריב, הכותרת היא הבנות נוסח טראמפ, שיכול להיקרא גם כהבנות נוסח טראמפ.
1: וואו, איזה מעבר.
0: ואז היה תמונה של לא משנה. חבר'ה,
1: התוכנית היום כאיכות האולפן.
0: זמרי, אנחנו ממתינים למשהו שהוא מאוד מאוד כללי, הוא מסמך בין עמוד אחד בלבד של דונלד טראמפ הגיש. אני לא אוהב אותו.
1: אפילו הצעות מחיר שאני מגיש לפעמים זה שני עמודים.
0: אמת.
1: אני לא מוכן.
0: כמה מחיר אתה גובה?
1: לא, בהתחלה יש לי כזה, אתה יודע.
0: הרקע.
1: קצת מי אני.
0: השדר הוא.
1: זה בפונט נורא גדול פשוט. זה פונט 72.
0: הרקע. עד שהייתה תקשורת ימין, לא היה יותם זמרי. מישהו היה צריך להמציא. טוב, סליחה.
1: מדהים שאתה גדול ממני באיזה 10 שנים ולא הקמת את תקשורת הימין לבד. זאת אומרת, היו לך 10 שנים להצליח באירוע הזה לפנינו. כן, בוא נמשיך.
0: אני נראה לי הבאתי אותך להקמת תקשורת הימין. אז אם היית חושב את הטוב, היית...
1: אני לא חושב.
0: טוב, חבר'ה, בוא נגיד את זה ככה. בוא נגיד את זה.
1: אין לנו כוח. לא, יש לנו כוח. יש לנו כוח.
0: אנחנו מחכים כנראה תשובה של זה. בבית הלבן אומרים אנחנו מתקרבים להסכם. ההסכם הוא לא משהו, אני אגיד,
1: לא
0: אבל,
1: יודעים,
0: רגע, אבל הוא הסכם בין עמוד אחד עם דברים מאוד מאוד כלליים שעליהם האיראנים אמורים לחתום, הם אמורים לסדר אותנו ושדונלד טראמפ יצא מהדבר הזה טוב איכשהו. נקודות, אתה רוצה לשמוע את הנקודות?
1: זה אני לא מאמין שהם יודעים.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא מאמין שזה
0: מאמין. שהעיתון יודע?
1: כן. העיתון לא ידע לתת כותרת, הוא יודע מה הנקודות.
0: אוקיי. הוצאת האורניום המאושר ל-60% מחוץ לאיראן, זה האורניום שמדאיג אותנו. הקפאת השארת האורניום ל-15 שנה, קובל עליך?
1: לא.
0: אני הייתי נותן 20, אם זה... הסרת סנקציות מעל איראן, גרוע מאוד. פתיחה הדרגתית של מצרי הורמוז, ומסע ומתן להסכם כולל.
1: שוב, גם סתם, פתיחה הדרגתית של מצרי הורמוז, האמריקאים מבחינתם שזה יהיה פתוח, מה זאת אומרת? פשוט האיראנים אמרו שהם רוצים לקחת כסף מכל ספינה.
0: כן, אם הם חותמים על ההסכם.
1: הכל שאלה פה של העניינים, עוד מעט נדבר גם עם סנדר וגם עם תמיר מורג, נראה מה הם אומרים.
0: נכון. יש דאגה, יש דאגה.
1: תמיד יש, תקשיב, פתחי, הטקס הקבוע הזה, שכל פעם שמתקרב איזשהו, גם, אני לא מאמין שהאיראנים יחתמו על משהו שמוציא להם את האורניום, אבל נניח, אז כאילו השמאל חוגג כי היי היי והאמת

0: מין מובס ועצוב. חכו שנייה, בוא נסמוך, בוא נסמוך שנייה על מה שעשינו פה במשך חודשים. אני לא רואה סיבה שטראמפ יוותר על הכל, שהוא עכשיו בעמדת כוח נורא טובה.
1: חיים שלי, אבל זה בדיוק השחור והלבן שלך, שאני אומר לך, תיפטר ממנו. מה שאני אומר לך, רגע, מה שאני אומר לך, זה שבתוך הסכם שיכול להיות בסוף הסכם סביר וטוב, יש סיבות לדאגה.
0: אחלה, נו,
1: זה מרחב המחיה שלי, הדאגה שבתוך הטוב.
0: בסדר.
1: זה יהיה גם השם ספרי, ספר הביקורים שלי, הדאגה שבתוך הטוב. טוב, מה אתה רוצה להגיד לי?
0: לא, אני רוצה שהוא יעלה תמיר מורה, כי בא לי לדבר עם מישהו שיודע מה אומר.
1: תמיר מורה הוא אחד המודאגים, אז בסדר?
0: יאללה, בוא נדבר.
1: תמיר, בוא נדבר אותו. מה העניין עם תמיר?
0: לא, עכשיו זה צריך להעלות את זה מידידו. אתה רוצה לעשות לי תמיר שנייה? בוקר טוב, תמיר.
2: בוקר טוב.
1: לעשות חיקוי של תמיר?
0: כן, אתה יודע לעשות?
1: כן, תעשה.
0: בוקר טוב, תמיר.
1: בוקר טוב.
0: מה פתאום?
1: בוקר טוב.
0: קודם כל הוא לא עונה כזה מהר, דבר שני יש לו רווחים יותר גדולים במילים.
1: בוקר טוב, אתם תופסים אותי באבדי, אוכל עכשיו עם אבודי.
0: חיסול אתמול בביירות, מורידים את מפקד כוח הדואן, ובעזה הורידו את בנו של חליל אל חיה, קלרינט אל חיה. סליחה, אני אגיד את זה.
1: פיקולו
0: חיה, הורידו אותו, זה יפה, זה כאילו חגיגות הבחירה של חליל אל חיה, הרי הוא נבחר עכשיו לראש חמאס, אז חגגנו לו איזה, כן, איזה חיסול. ניב, כמה זמן לוקח לעלות רעיון בערך היום? בערך תגיד לנו, כמה, זה כאילו זה שתי דקות, אוקיי,
1: בסדר,
0: שתי דקות, הכל טוב. אז חיסול בביירות, אני לא יודע, אני לא מאוד מודאג מהעניין האיראני, אבל הזמן יגיד.
1: לא, אני... הוא איתנו, תמיר מורג, הכתב המדיני המוכשר של ערוץ 14, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: תראה, בוא לחיקוי. לא, לא דומה. תגיד, תמיר, מה העניינים? ראינו אותך אתמול, מסמן, נקרא לזה, נקודות של דאגה גם בירושלים וגם באפטגר, אתה בחולון, לא?
0: וגם בחולון.
3: לא, אני עכשיו בהרצליה.
1: בהרצליה, יש דאגה בהרצליה ובירושלים מסעיף 2 בתוך ההסכם הזה, והיה ויחתם, תסביר לנו
3: מהן נקודות הדאגה ולמה. תראו, קודם כל אני צריך להוסיף פה איזושהי הערת הסתייגות שגם כתבתי אותה אתמול בסוף הדברים שלי. אני חושב שעדיין אין הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וגם החגיגות וגם הקינות הן קצת מוקדמות, לא בטוח בכלל שיהיה. אבל בוא נצא לרגע מתוך הנחה שאכן יהיה הסכם. אז אנחנו שומעים
0: אותך נורא חלש.
1: כן, תמיר חלש, תגביר לנו את תמיר.
0: תמיר?
3: כן.
1: תדבר חזק. בבקשה.
3: אני עם הטלפון באוזן.
0: עכשיו שומעים אותך יותר טוב.
3: עכשיו שומעים יותר טוב? אוקיי, בסדר.
0: מקווה, אני יודע.
3: בכל מקרה, בואו נחזור לרגע לדברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו. אז הוא מדבר על כך שהמטרה העיקרית של ההסכם היא להוציא את החומר הגרעיני מאיראן ולפרק את יכולות ההעשרה של איראן. טוב ויפה, אבל נשאלת השאלה, מה קרה למנוע מאיראן להעשיר חומר גרעיני חדש ללא הגבלת זמן? עניין שהיה קו אדום גם מבחינת ישראל וגם מבחינת ארצות הברית, ומשום מה לא מוזכר אתמול בהצהרה של...
0: רגע, אבל הפער הזה באמת הוא מה שחשוד קצת, תמיר, כי כאילו אתה אומר לך, טראמפ חזר על זה, חזר על זה, חזר על זה, חזר על זה, הוא לא היה באיזה עמדה חלשה עכשיו במלחמה, הוא סגר אותם, חנק אותם, פתאום הוא יוותר על זה?
3: טראמפ כנראה מסמן כדגל או כסמל הניצחון שלו את נושא הוצאת האורניום המואשר. זאת אומרת, סיטואציה שבמסגרת...
0: זה אחרי ניצחון.
3: מוסרים לו את האורניום המואשר, עם מבחינתו תמונת הניצחון, והיא גם עניין שמבחינה מהותית הוא בהחלט משמעותי מאוד. אבל זה לא כל הסיפור, ובסיטואציה שבה המשטר האיראני נמצא קרוב מאוד לנקודת השבירה שלו, אפשר וצריך לשאוף לקבל יותר מזה. כי ההסכם, כפי שמדברים עליו עכשיו, אם אנחנו נסמכים על דיווחים שונים וגם מניחים שראש הממשלה נתניהו לא סתם השמיט את הנושא הזה מההצהרה שלו, אז ההסכם לא אוסר על איראן להעשיר אורניום לנצח. אני לא ראיתי בהצהרה של נתניהו שום מזכור לסוגיית הטילים הבליסטיים שמטרידה מאוד את ישראל, וגם לא שום מזכור לדרישה להפסיק את התמיכה של איראן בפרוקסיז שלה ברחבי המזרח התיכון. עכשיו, יכול להיות שהדברים האלה כן קיימים שם, ונתניהו סתם קיצר בדבריו או השמיט אותם מסיבה כזו או אחרת, אבל עולים סימני שאלה לגבי הסוגיות האלה. עכשיו, חשוב להבין שלמרות הנרטיב האיראני שמפומפם גם בלא מעט כלי תקשורת במערב ובישראל.
1: הלגלוג.

0: לגלוג, אתה מדבר על הלגלוג?
1: אני מדבר על הלגלוג, כן. בפועל, המשטר האיראני חלש מאוד, מוקה כפי שהוא לא היה מעולם, ולמעשה לא מאוד רחוק מנקודת הקריסה שלו. לכן בסיטואציה כזו, לעניות דעתי, זו תהיה טעות ללכת לכל הסכם עם המשטר הזה, ועל אחת כמה וכמה, להסכם שאולי משפר את מצבנו ביחס למה שהיה לפני המערכה, אבל לא מכסה את כל קשת האיומים.
0: תגיד רגע, באמת ניגע בנקודת הלגלוג הזאת, שאיזה מישהו שם בפרלמנט אומר המבצע של דונלד טראמפ, הוא קורא לו מבצע יהיה בסדר אחי, כאילו כמו, אתה יודע, כמו האמירה הישראלית של יהיה בסדר, בעצם קורס לו שהוא הפסיד בו כבר בדבר...
1: זה, כן, זה... נדמה לי שזה לא מישהו בפרלמנט, זה מוחמד בקר קליבאק.
0: כן? יכול להיות שאני מפספס פה, יכול להיות.
1: יושב ראש הפרלמנט האיראני,
0: יושב ראש הפרלמנט.
1: ואחד משלושת הנושאים ונותנים העיקריים של האיראנים בשיחות מול ארצות הברית.
2: האיראנים יחתמו על דבר כזה, לדעתך?
1: זהו, שאני בכלל לא בטוח. ולכן אני לא יודע אם אכן יהיה כאן הסכם או לא, כי בסופו של דבר, הנשיא טראמפ מתנהל מול שלישייה, של מדינאים איראנים שמורכבת משר החוץ הרקצ'י, הנסיפ זה שקיאן ויושב ראש הפרלמנט קליבאף, אבל בפועל ההחלטות מתקבלות לא על ידי האנשים עם החליפות, אלא על ידי האנשים עם הרובים, ואלה בדיוק, אלה אנשי משמרות המהפכה בראשות אחמד ווהידי, שהוא היום מפקד המשמרות, וכמובן המנהיג העליון, פצוע ככל שיהיה, ככל הנראה עדיין מתפקד מבחינה קוגניטיבית, מוג'תבה חמינאי, ולא בטוח בבעל שהם יסכימו לעסקה כזו, לכן אנחנו צריכים להמתין לפחות את הכמה ימים שטראמפ נתן להם.
0: טוב, במסגרת העבודה שלך אתה עושה גם טלפון לסביבת בירושלים, אולי שר הביטחון, אני לא יודע. מה שמה מודאגים? כי נוצרה אווירה של דאגה, ישראל מחוץ לדיון.
2: למה? אני שמעתי את גורם מדיני בכיר אומר שאנחנו
0: נכון,
2: לא הפתיעו אותם.
0: אבל זאת הצרה חוצה, השאלה אם יש זרמים של תסכול, של אולי ניסה לדונלד טראמפ, של תיאום כזה או אחר, יש הפתעה בירושלים ממה שאנחנו שומעים
1: וקוראים? תראה, בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, לא טועה, הוא אפילו אמר את זה אתמול.
0: הוא אמר, כן.
1: טוענים שיש תאום מלא ושלא הופתעו מהמהלך של טראמפ. כאן אגב נשאלת עוד שאלה, מה המשמעות של תאום מלא? האם משמעות הדבר היא שהנשיא טראמפ מקבל את ההחלטות יחד עם ראש הממשלה נתניהו, או שהוא פשוט מיידע אותו בהחלטות שמתקבלות בוושינגטון? אני מניח אגב שזה איפשהו באמצע, שבסופו של דבר טראמפ הוא...
0: הוא מתיידע איתו, הוא מתייעץ ומיידע, מתיידע.
1: הוא בדיוק, הוא כנראה מתייעץ איתו, אבל בסופו של דבר טראמפ
0: הוא... מתיידע, הוא מתייעץ
1: ומתייעץ. בסופו של דבר אני מניח שטראמפ הוא המחליט האחרון, וזהו, ומעבר לזה היה עוד משהו שרציתי להגיד, אבל שכחתי מה הוא.
2: אתה רוצה לקחת דקה להיזכר?
0: אני יכול לזרוק לך כל מיני נושאים אם אתה רוצה.
1: לא, זה בסדר, אתם יכולים להמשיך, אני בטוח שנמצא.
2: לא, כי גם אנחנו שכחנו מה אנחנו רוצים לשאול, אז אולי נשתוק כשכולנו דקה.
0: יש דדליין למצב האין דדליין הזה? יש איזה משהו שנסמן אותו כאיזה save the date, שאליו נצטרך להתכוונן?
1: לא באמת. טראמפ דיבר אתמול על שבוע, בהתחלה היו דיווחים על 48 שעות, יכול להיות שזה ייקח שבוע, יכול להיות שטראמפ יחליט להפתיע ויתקוף לפני, יכול להיות שבסוף השבוע, כשיגמר השבוע הזה, אז הוא יחליט שהוא מעריך את הדדליין, לכן אנחנו לא באמת יודעים. אפשר לומר באופן כללי שהנשיא האמריקני מקציב לעניין הזה פרק זמן קצר של ימים, לא של שבועות, אבל אי אפשר באמת לדעת אצל טראמפ.
0: מצוין. תגיד רגע, חיסול דרמטי מאוד, כן? בביירות, בבירת לבנון, במה שהוא כאילו הפסקת האש, הדבר הזה מעיד על מה? זה רק הזדמנות שקיבלנו עליה אישור, או שמעיד על זה שאנחנו, אתה יודע, אם אנחנו מזהים כזאת מטרה, מורידים אותה?
1: תראה, מה שחשוב בעיקר, יותר מיד החיסול, מפקד כוח רדואן, ואולי גם סגנו, שהם בהחלט בכירים ביותר בחיזבאללה, ועצם החיסול שלהם הוא מאוד משמעותי. מה שחשוב במקרה הזה בעיקר, זה מקום החיסול. זאת אומרת, העובדה שלמרות המגבלות האמריקניות, צהל לראשונה מזה כחודש תוקף את חיזבאללה בבירות, זה הדבר שהכי מטריד את חיזבאללה, זה הדבר שהכי כואב לו, וזה מעיד על זה שבאיזשהו מקום ישראל מתחילה להסיר את הכפפות, אמנם עדיין בצורה דרגתית ומדודה, ומהבחינה הזו, העובדה שאנחנו כבר לא מצמצמים את עצמנו אך ורק לפעילות נגד חיזבאללה במרחב שמדרום לליטני, זו לדעתי ההתפתחות הכי חשובה בתקיפה של אתמול.
2: ונניח אירוע כמו אתמול, הוא אירוע שמתואם עם האמריקאים, הולכים אליהם, מבקשים אישור, הם אומרים מי אתם רוצים לחסל, אומרים כן, אומרים איפה, שזה ממש עושים את זה כי צריך.
1: אני לא יודע להגיד לך על התקיפה הספציפית אתמול, אני יכול להניח שלכל הפחות ידעו את האמריקנים בדבר הזה, למרות שאגב, ניסיון העבר מראה ש... בעצם כשאני חושב על זה פעם נוספת, ניסיון העבר מראה שלא תמיד ידעו את האמריקנים, למשל בחיסול נסראללה לא ידעו אותם מראש, למרות שאז זה היה סיטואציה מאוד שונה, כי מי שישב בבית עליו
2: זה אמריקאים אחרים.
0: מתועדכנים איתם.
1: משהו כזה, כן.
0: תמיר אהב, אז למה אתה אוהב?
2: זה לא נשמע שתמיר אוהב.
0: תמיר, אתה אוהב?
2: זה מה שאליעזר בן יהודה וזימרי בעם פה. חמד.
0: טוב, אני גם עובד מול
2: משטר. תמיר, תגיד.
0: רגע, הייתי באמצע משפט. אני גם עובד מול משטר עוין פה בתוכנית. אתה שם לב, תמיר?
2: מאוד מצחיק.
0: הנה, תבין, אחי, זה גישה לחיים.
2: תמיר, חנפנות לא תביא אותך
0: רחוק. זה גישה לחיים, זה לא,
2: תגיד רגע, אתה עושה, ראיתי את הסרט שלך אמברגו, היה את נאום ספרטה המפורסם של נתניהו, של אנחנו הולכים להיות ספרטה ומשק קוטרקי ועוד מילים שאנשים ראו בסרט. כן, תגיד, אנחנו חימושים וויז ונשק וויז, ישראל באמת כבר מייצרת דברים אחרת, כהקים הקווי ייצור, מייצרים לעצמנו שזה לא?
1: המצב הוא יותר טוב, אפילו יותר טוב באופן משמעותי. אין עצמאות חימושית מלאה, גם לא תהיה, וזה לא
2: צריך.
1: ריאלי. אין שום מדינה, דרך אגב, בעולם, כולל ארצות הברית, שיש לה עצמאות חימושית מלאה לחלוטין. האמריקנים אולי הכי קרובים לזה, אבל גם הם נעזרים מדי פעם בחומרי גלם או ציוד שהם חושים בחוץ. כולל אפילו דרך אגב...
0: לא, למה שאלת? בגלל שתמיר על הקו שאלת?
2: לא, כי קודם כל הוא עשה סרט שנקרא אמברגו.
0: כן, זה מה שאני שואל.
2: אבל תמיר מבין, אני רוצה לדעת, סתם אני שואל, יש משהו שאנחנו לא יצרנו בעצמנו לפני המלחמה ועכשיו אנחנו מייצרים לבד?
1: כן, בוודאי.
0: מנות קו.
1: קודם כל לא.
2: זה מפגר. או, זה פאנץ'.
1: פצצות אוויריות, למשל.
0: מה זה פצצות אוויריות?
1: פצצות שמוטלות מהאוויר, שמוטלות ממטוסים. יש דברים שאנחנו ייצרנו לפני המלחמה, וניצרנו אותם בכמויות מצומצמות, כמו למשל פגזי טנקים או פגזי ארטילריה.
2: ועכשיו?
1: והיום אנחנו מייצרים הרבה יותר, כי הרחיבו את המשמרות והרחיבו גם את פסי הייצור.
2: אז זה עניין של HR כאילו? של...
0: טוב, מה אתה קטח עכשיו?
2: הוא אמר את זה, הרחיבו את המשמרות. מה, הם עובדים 2-8?
0: שיש לאיש את זה.
1: עברו לעבוד, לפחות בתקופות הלוחצות של המלחמה.
0: מתי?
1: 24-7.
2: וואלה.
0: כן, הוא עם כל הביינישים האלה.
2: מה קשור? זה קשור...
0: לא, אלה שעזרו להם, 24 שעות.
2: טוב, תמיר, זה נגמר.
0: תמיר, איזה ציון אתה נותן לרעיון הזה מבחינתנו? אתה היית 100.
2: אתה היית 100.
1: וואו.
0: בלי חנפנות, עשה טובה.
2: 8 עד 10.
0: החנפנות הזו רק תוקעת אותה.
1: אני לא רוצה להרוס לכם את הסוף שבוע.
0: רגע, לא נגענו בדבר הכי חשוב.
2: מה הכי חשוב?
0: נגמר הביף עם רונן ברגמן.
2: מה נגמר?
0: ממה שאני מרגיש, אין יותר את ה...
2: אתה שמעת את רונן ברגמן? הוא אומר שאנחנו תעמולה יותר גרועים מתעמולה נאצית.
0: לא, הוא אמר את זה בצורה אחרת.
1: ראיתי אתמול אגב שזימרי הזכר אותי בקצרה בפטריוטים.
2: נכון, נכון.
1: את הקטע המחרי שבו ברגמן משווה בין
2: משפחות. אתה יודע מה, תן לשמוע את זה רגע, תן לשמוע, כי זה קטע באמת מדהים של רונן ברגמן, תקשיבו לזה.
3: סכנה קיומית למדינת ישראל... זאת החזית הפנימית, ובאופן ספציפי זה הישות הזאת, המפלצתית והרעה, שפה זוכה לכינויים מכונת הרעל. קודם כל היא בעיניי מכונת התעמולה הכי פוטנטית שנוצרה ever בהיסטוריה, ואני כולל במכונה הזאת מימי מכונת התעמולה הנאצית, לא בתוכן אלא בשיטות התעמולה וכלה בתעמולה הסובייטית,
2: הבנתם? כאילו ערוץ 14 בעצם זה מה שהוא אומר, הוא יותר אפקטיבי נקרא לזה ככה ממכונת התעמולה הנאצית.
1: לא, אבל זה נהיה, תשמע, זה נהיה
0: פוטנטית, זה בעל כוח.

0: בהמשך, כי בהמשך גם שואלים אותו לגבי
1: דוגמאות שמתכלול
0: במכונת התעמולה הזו, שלדבריו היא יותר עוצמתית ממכונת התעמולה הנאצית, והוא מונה שם שמות של הורים שכולים.
1: וואו.
0: של ארגונים של הורים שכולים. תראה, האיש...
1: איבד את זה קצת.
0: האיש, כן, האיש איבד את זה.
1: אם היה לו את זה. כמה זמרי איבד את זה עם הערה האחרונה.
0: הוא מתבטא בצורה מטרוללת. הוא חי בהזיות, אתה יודע, כאילו לא הספיקה לו ההתרסקות שלו עם תחקיר הבוטים, ששם הוא דמיין ופיץ דיבה לגבי אנשים שהוא טען שהם אבטרים שמופעלים על ידי הליכוד או איזה קשקוש כזה, ואחר כך ידיעות אחרונות גם שילם סכומי עתק במסגרת הסדר בעקבות העניין הזה, אז כאילו זה לא הספיק לו, עכשיו הוא מדמיין איזושהי מכונת רעל חדשה שמורכבת גם מהורים שכולים. תשמע, אני משתדל לצמצם את העיסוק ברונן ברגמן ברשתות, גם כי קיבלתי תלונות מגולשים על כך שזה כבר לא מעניין ואף אחד לא מבין מה פרטי הפרטים של הוויכוחים בינינו, גם בגלל דרך אגב שאני בלי קשר קצת הורדתי הילוך ברשתות מתוך...
1: אוי, למה תמיר?
0: לא, אני מציית עדיין, אני חושב שאתם רואים, אבל...
1: אבל מה קרה?
0: קצת הורדתי הילוך כי... הרגשתי שאני מפתח, סממנים של התמכרות.
1: כן, זה קורה שם.
0: בדיוק, וזה כבר התחיל, ממש להעיק עליי הנושא הזה, אז עכשיו אני מצייץ כשבא לי, לא כי אני מרגיש שאני...
2: אז אני רוצה לשאול שאלה ממה שנקרא תחום ציוציך
1: שותה בעבר. שותה אלכוהול רק בסופש.
2: לא, אנחנו רואים למשל את הדיווח, ולא היית אצלנו בשידור השבוע, אנחנו רואים את הדיווח של המודיעין האמריקאי, ייקח 9 חודשים להגיע לפרוץ. כי על זה הוא צייץ כל החיים. לפרוץ לפצצה גרעינית. תן לנו באמת, לא בארוך.
1: כן, 7,000 מילה.
2: מה ראינו שם בדיווח הזה, ואיך אפשר להילחם, אפרופו מכונת רעל, בשקר הזה?
0: בקצרה, מה שראינו שם, זה כמה זמן לוקח להגיע, על פי הערכת האמריקנים, 9 חודשים עד שנה, להתקן גרעיני, שיכול לשמש לצורך ניסוי. וכאן צריך להבדיל בין הדבר הזה לבין פצצה גרעינית
2: מפעילה
0: ולשגר אותה לישראל, ששם האיראנים הושגו לאחור בצורה יותר משמעותית. כך או אחרת, אנחנו לא רוצים גם שהם יגיעו להתקן גרעיני, כי התקן גרעיני, אף על פי שזה מורכב והסיכוי לזה הוא נמוך, לכאורה אפשר גם להשתמש בו במסגרת פיגוע טרור, נגיד להעמיס אותו על אונייה או על איזושהי מסעית ולשלוח מחבלים שיפוצצו את הדבר הזה. Okay. וגם עצם האפקט הפסיכולוגי שיהיה לפיצוץ של מתקן גרעיני, גם אם נייח איפשהו במדבר באיראן, הוא דבר שעשוי לתת בוסט מאוד חזק לציר הרשע שכרגע קורה על ברכיו ונמצא על סף קריסה. הוא דבר שעלול לפגוע כלכלית במדינת ישראל. חברות אולי לא ירצו להשקיע פה וכיוצא בזה. ואנחנו לא רוצים להגיע לנקודה הזאת,
1: לכן
0: אנחנו מתעקשים על כך שיוציאו את האורניום המואשר מאיראן, אבל חשוב לשוב ולהדגיש, לא מדובר בפצצה גרעינית מבצעית, יש הבדל גדול בין שני הדברים.
1: תודה רבה לך תמיר מורג, עכשיו הבא עשו, תודה רבה.
2: אחלה
1: סופש.
0: ביי, תודה.
1: ביי. אנחנו נצא להפסקה, מיד אחרי זה יהיה איתנו גם צביקה פוגל, וגם עוד אנשים ועוד דברים מעניינים. מי יש? יש את סנדר גם, צריך להיכנס בסנדר.
2: כן, סנדר יפתיח תקיפה, בואו נשים את זה על השולחן, ולא התערבנו, היינו יכולים להתערב ולזכות במיליון.
1: ואגב, יש גמר ליגת אלופות טוב, אז אפשר כאילו שיקח אותם.
2: יש גם גמר ליגת ישראל, ליגה ישראלית טוב, בואו נה, הייתי אתמול בבלום.
1: לא, אין לנו זמן, רק הפתחות עכשיו. זהו?
2: הייתי אתמול בבלום.
1: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו

0: 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אותו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: לימודים לתואר ראשון ולתואר שני במכללה אקדמית אשקלון,
7: BA בפסיכולוגיה,
6: BA בבריאות הציבור,
7: הנכם מוזמנים
6: ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים,
7: נפרטים כוכבים 9990, AAC, המכללה אקדמית אשקלון. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, היכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך רק ברדיו דרום.
6: בוקר טוב, בוקר טוב. אתה יודע למי אין בוקר טוב? איך זה סונה שעושים את זה. תקשיב רגע, בוא נדבר עם אני השבוע פגשתי את יריב בן עמי. אתה יודע מי זה?
7: לא.
6: הוא הקים את ארגון עד כאן בצפון, ארגון שמסרב לשלם פרוטקשן.
7: אוקיי,
6: תשמע, מה שקורה בצפון, באמת אני אומר לך, זה כאילו קטן כזה, זה...
7: בפרוטקשן אנחנו, אני יודע, אנחנו
6: עושה, כן. בוא נדבר איתו גם על זה ועל עוד דברים. בוא נראה אם הוא מוכן על המקלדת לצייץ על דונלד טראמפ. יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, צביקה.
8: בוקר טוב גם לכם, נועם יותם.
7: מה נשמע?
8: האמת היא שהבוקר יותר טוב.
6: מה זאת אומרת, ממה?
8: אתמול הצלחתי להעביר בפעם הראשונה את החוק שנותן סמכויות נוספות למשטרת ישראל, כל הנושא של רוגלות, חיפוש סמוי במחשב, חיפוש סמוי בבית, ועיכוב מפגש בין חשוד...
7: אני מקבל פה אס-אמס ממישהי שקוראים לה גלי, בערב מערה, והיא אומרת לי...
6: מי זה האיש הזה על הקו ולמה הוא חושב שהוא מחליט?
7: ולמה הוא יכול לדבר על רוגלות?
8: אתה תמשיך להתכתב עם גלי בערב מערב, אני אמשיך לחוקק. אין לי דרך אחרת לעשות את זה.

0: הכל, אני מחוקק, ובסוף אם הכלים האלה יגיעו למשטרה, ננצח את הפרוטקשן, ואם הם לא יגיעו למשטרה, לא ננצח את הפרוטקשן.
1: לא, לא, רגע, שנייה, אבל חבר הכנסת פוגל, שנייה, כאילו, אין בעיה, גם לא רק אשמתך כמובן, אתם בכנסת, אבל כאילו, אוקיי, אז תתפוס את האנשים של הפרוטקשן, ותביא אותם לבית משפט, והם יקבלו אנשים מצחיקים. אתה יודע, אני יושב עם היריב הזה, הוא אומר לי, אני עכשיו לא מבטחים לי שום כלי שלי. שום כלי, חברות הביטוח אומרות, אני לא מבטחת לך. מה הוא אמור לעשות? מה אתה אומר לו לעשות?
0: יותם, אני מכיר את זה היטב. ישבתי גם אני בזמנו עם יניב, ומיד אחרי שישבתי איתו לפני איזה 9 חודשים, מיד עשתה משטרה מבצע מאוד ארוך ומאוד משמעותי מול חלק מהיישובים, או בעיקר מול יישוב אחד. והיה פה חצי שנה של שקט, ויש הישגים מדהימים של המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל, אבל את זה אף אחד לא סופר.
1: אני סופר,
0: אבל... היום, אני אומר, אני סופר. למה אני סופר? כי אני רוצה להשוות עד כמה באמת אנחנו מצליחים לעשות את זה. יש עשרות 80, מאות אחוזים יותר כתבי אישום, יש יותר מעצרים, יש יותר איסוף של כלי נשק. הכל הרבה יותר ממה שהיה אי פעם בעבר. נכון, עדיין לא הושלם הכל, ואתה צודק. בית המשפט הוא דלת מסתובבת. אתה יודע, יותם, עשיתי דיון בשבוע שעבר על נושא פריונות בכבישים. מגיע בן אדם ממשטרת ישראל, ניצב משנה, ואומר לי את הנתון הבא. במדינת ישראל נוהגים ללא רישיון ושלולי רישיון על הכבישים 330 אלף נהגים.
1: וואו.
0: 10 ארגוני חמאס עם הנשק ביד נוהגים במדינת ישראל. אני שואל אותם איך זה קורה. אז רואים לי, מכיוון שלא נותנים לנו להניש כמו שצריך, אז עוד דלת מסתובבת.
2: בסדר, המספרים האלה כוללים גם אנשים שלא מודעים לזה שאין להם רישיון, ואני הייתי אחד מהם, אבל בסדר, לא, המספרים לא כאלה מפלצתיים.
0: אבל זה לא משנה,
2: זה נכון, אבל בגדול זה מספרים
0: גדולים. אני מוריד 100,000, נשארו רק 230.
2: נכון.
0: יותם ונועם, אלה נתונים בלתי אפשריים, אתם צודקים, הבעיה היא גם בבתי המשפט. אבל אם אתם רוצים שנשנה את בית המשפט, תעשו את עוצמה יהודית דו-ספרתית בבחירות הבאות, ותראו איך אנחנו מטפלים גם בבתי המשפט, ומחליפים שופטים, וממנים אנשים שצריכים ללכת עם הרוח שאנחנו רוצים ללכת בה. היום זה לא קורה.
1: טוב, ציינת את זה? רוצה להתקדם שנייה? כי אני רוצה להתקדם לאיראן. אתה היית מאוד חריף בביקורת שלך אז על דונלד טראמפ, ברווז וכאלה. מה שמסתמן עכשיו בהסכם וזה, זה יש איזה ציוץ ברווזי?
2: זה הולך כמו ברווז.
0: תראו, את ההחלטה האם הציוץ שלי היה רלוונטי או לא היה רלוונטי, אני מניח שתשפטו בעתיד. אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. יש לנו הישגים מדהימים במלחמה הזאת, בפגיעה, ביכולת של כל הגורמים, מולם התמודדנו, מולם נלחמנו. אין שום ספק. האם אתם מרוצים עם התוצאה? כי אני חושב שאת ההכרעה החד משמעית בעזה עדיין לא השגנו, את ההכרעה החד משמעית ביהודה ושומרון עדיין לא השגנו, את ההכרעה החד משמעית בלבנון עדיין לא השגנו. בשלושת המקומות האלה, אם מחר בבוקר לא נכריע, אז אנחנו בסבב, אנחנו
2: בסדר,
0: לא
2: זה חלק מהקמפיין בחירות, כי אני
0: רק... לא, זה לא קמפיין בחירות, זו דעתי הפרטית.
2: לא, אין בעיה. אני לא מאמין שמישהו, אפילו כמוך או עוצמה יהודית, היו יכולים להגיע, להביא את מדינת ישראל למשפט שנתניהו אומר, ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם. אז אפשר גם לא לעטוף את זה במשהו כל כך מדחדך.
0: בוא, נועם, אני לא מדחדך. ותוריד את זה מעל הפרק, זה ממש לא...

0: כן, אבל מה, באמת? אתה חושב שישראל יכולה לחיות בעולם ללא אויבים?
1: אני חושב שמדינת ישראל יכולה להכריע את החמאס ואת החיזבאללה בקלות.
2: אז יש לי את השאלה ששאלתי.
0: למה היא לא עושה את זה? זה מעניין.
1: אם היום הזה לא תצטרך.
0: אז למה היא לא עושה את זה?
1: יוצרים אותנו.
0: מי?
1: מה זה למה?
2: האמריקאים, ברור.
0: לא, רגע, שנייה, אני רוצה לדעת. מי?
1: אמריקאים, דונלד דאק.
0: דונלד דאק?
1: נו, הבנת למה אני מתכוון.
2: רגע, פוגל, פוגל, אתה, לא, אבל תהיה גבר, אתה גבר גבר.
1: הוא חבר טוב שלנו, אני לא גבר גבר. שנייה. אני אומר לכם את הדברים מנקודת מבטי.
2: על הכיפק, אני רוצה רגע להתאמת איתך.
1: דונלד טראמפ הוא הידיד הכי טוב שלנו, ואם הוא לא היה, היינו מתפללים שיהיה כזה.
0: ככה מדברים לידיד?
2: לא, אתה עושה ממנו דמות, לא דמות דיסני, לידיד. מה, נו באמת, לא יכול, מה זה דונלד ג'אדה?
1: אני לא יכול להגיד לידד, תשחרר לי את החבל? מה קרה?
2: לא, אבל נכון? אתה מכנה אותו כמשהו כמו קרטון, אתה יודע, אתה קורא לו סרטים מצוירים, זה משהו מאוד חלש, מגוחך, ברווזי, אתה יודע, זה לא, אני אומר לך, אתה יודע מה, אני אומר לך את זה בתוך חבר, זה לא לעניין. זה לא לעניין לי לקרוא לו דבר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה.
1: אז מחקתי, התנצלתי בפניו.
0: רק אתה יכול לקחת לנו כותרת באמצע שהיא ניתנה, יופי פתחי.
2: די, פוגל, יום חמישי, צוחקים.
1: כתבתי לו, לא, אתם לא צוחקים, לא צוחקים, ואתם מעמידים אותי כאילו אני מתמודד מול דונלד טראמפ, ממש לא, אני יודע להעריך מאוד את הסיוע ואת העדה שהוא נותן לנו. אני חושב שכמו שהוא כל הזמן בא ואומר, אני רוצה לעשות את אמריקה great again, אני רוצה להשאיר, לעשות את ישראל מדינת היהודים.
2: מה זה ישראל חזקה מאי פעם אם לא great again? לא, אני באמת, תראה, יכול להיות, אני שואל אותך עכשיו בתור חבר, אני מבין את הביקורת, אני פותח את השידור פה כל יום בחששות מהסכמים כאלה ואחרים, אבל כשאני מתאפס אני אומר, הפרטנר שלנו הביא אותנו למצב של ישראל חזקה מאי פעם, אתה יודע, זה משפט מנטפליקס, חזקה מאי פעם, מול אויב שהוא חלש מאי פעם. אם אני אומר לך, לפני 3 שנים, ביום הטבח, נגיע לנקודה הזאת של היום, אתה קונה או לא קונה?
1: אתה בוחן את זה בנקודה, לא נכונה. אני חושב שאם אתה אותך, האם יכולנו להשיג הישג, או אם אנחנו עדיין יכולים להשיג הישג יותר גדול?
2: כן.
1: התשובה אחת משמעית, כן, תודה.
2: בוודאי.
1: אז זה בדיוק מה שאני רוצה. מה קרה? זה שאני שואף להישג יותר גדול, זה פסול בעיניכם.
0: למה?
2: תראה, אני אוהד הפועל, אני חוגג גם גביע. אני לא לקחתי אליפות, אני לקחתי גביע, אני חוגג. סיימתי מקום שני.
1: אני אוהד הפועל באר שבע, ואני אומר לך שאתמול בדקה ה-90 קפצתי מהכיסא.
0: ברור.
2: נכון, אבל אנחנו חזקים אי פעם, מנהל רב רב.
0: לא, אני רק אגיד משהו פוגל, לדעתי פשוט אוטופיה זה של שמאלנים, אתה מבין מה אני אומר? כאילו אני מסכים איתך שצריך אפשר להשיג יותר, ואז החמאס חייב לטפל והכל זה, אני חושב שאוטופיה זה של שמאלנים, יהיה פה שלום וכולנו ננוח על זה ודפנה ויהיה כיף ויהיה רגוע.
1: לא, מה שאתה אומר זה שמאלני, כי אתה אומר בוא נסתפק בזה, ואני אומר בוא נסתפק בזה, אנחנו מספיק חזקים, יש לנו את הכוח הנדרש, יש לנו את היכולות, יש לנו את אומץ הלב, יש לנו צבא מדהים, דרך אגב, יש לנו מנהיגות מדהימה. אין תחליף לבנימין נתניהו.
0: אין תחליף? אין תחליף לבנימין נתניהו? מה, אין מדינה בלי בנימין נתניהו?
1: אין היום תחליף מנהיגותי במדינת ישראל בלי בנימין נתניהו.
0: אז אם חס וחלילה לא יודע, הוא מחליט שהוא לא רץ בבחירות, סתם אני נותן לזה. מה, אין מדינה?
2: אנחנו נחלשים בעמדה הזאת.
1: עוד פעם אתה הולך לי לאין מדינה. יש מדינה, המדינה תמשיך להתקיים. אבל ישלטו בה אנשים אחרים שיכול להיות שהיא כבר לא תהיה מדינה יהודית.
2: דונלד דאקי.
1: כל אזרחיה.
0: וואי. מה, תגיד רגע.
1: אני חושב שהמנהיג הנוכחי, בנימין נתניהו, כשלידו יש, שלא יהיה לכם שום ספק, אנשים כמו איתמר בן גביר, הסך הכל הזה מביא לאן שהגענו עד היום. לאומץ לצאת למערכה, לעשות את כל הפעולות שנעשו, ואני אומר לך שאני חושב שהיינו יכולים לעשות
2: ושפעד
1: לי לשמוע את הקנק.
2: זה נכון.
0: נשמע שאתה קצת, ככה ממה שאמרת, עם אין תחליף ומדינת כל אזרחיה, נשמע שאתה קצת לא רגוע לקראת הבחירות.
1: קודם כל אני אף פעם לא רגוע, גם לא לפני הבחירות, מכיוון שאני יודע מול איזה יריב אני מתמודד. אני דרך אגב לא רואה בהם אויב, אני רואה בהם יריב. הם רואים בי אויב. אבל אני יודע מול איזה יריב.
0: במי? ברעם אתה לא רואה אויב נניח?
1: רעם הוא אחד האויבים הרציניים ביותר שיש לנו, והוא עשוי להיות עוד בפעם הבאה בממשלה של שמאל, אם לא נעשה את כל
0: הדברים. מה אתה חושב על ההתבטאות של סמוטריץ' מעניין אותי בהקשר הזה, כי אתם גם עסקתם השבוע בעמותה של רעם, עוד פנימה את נגיע לזה. שמעת את זה?

0: לא, לא שמעתי, מה?
1: שאומר שלהיות בממשלה של השביעי באוקטובר זה פחות חמור מאשר להקים ממשלה עם רע"מ.
0: לא, אני לא חושב שזה נכון להשוות את הרצח ההמוני שספגנו בשבעה באוקטובר, שמבחינתי אמרתי לכם זה כבר פעם יותר גרוע מהשואה.
1: לא, הוא אומר מבחינה פוליטית,
0: אני מבין.
1: הוא אומר מבחינה פוליטית להיקלע לסיטואציה שבה חמאס מקיים את הטבח הנוראי של השביעי באוקטובר, באמת שואה ביישובים, זה לא כמו להוביל הונאה ביחד עם רע"מ והאחים המוסלמים ולהקים ממשלה כזאת שהיא כולה מבוססת על
2: רע"מ.
0: להקים ממשלה עם רע"מ זה אסון. האם אני משווה את זה לאסונות אחרים? בשום פנים ואופן לא, כי איפה שיש לוויות ומצבות אני לא משווה.
2: רציתי לשאול לך, אתה יו"ר ועדה לביטחון לאומי, מגיעים אליך ניצבים, מגיעים אליך כל מיני אנשים, דעתך על נוכחות של ניצבים במשטרה ביום הולדת של איתמר בן גביר שמגיעים, ומה דעתך?
0: איתמר בן גביר חגג יום הולדת 50.
2: מזל טוב.
0: אנשים באו להגיד לו מזל טוב. מה זה חשוב מאיזה דרגה הם, ומה זה חשוב למה...
2: אני אתן לך דוגמה אחרת, רגע, אני אתן לך דוגמה אחרת, שנייה, שר משפטים... שר משפטים, מי היה שר משפטים ב... גדעון סער היה שר משפטים בממשלת השינוי?
1: כן.
2: גדעון סער. בממשלת השינוי שנשאר, מגיעים לאחל לו ביום הולדת 50, שופטי בגץ, מזל טוב, מתחבקים איתו, מתנשקים איתו, מה אתה אומר?
0: שמי שמכבד את הבן אדם ובא להגיד לו מזל טוב, אני לא בוחן לו לב וכליות. באת להגיד מזל טוב, כל הכבוד,
2: סבבה
0: לשלום. זה הכל. מה אני חושד מחר בבוקר שאותם ניצבים לא יבצעו את עבודת...
1: אתה היית ביום הולדת?
0: אני לא הגעתי, היו לי אורחים, התנצלתי בפני איתמר, התחלתי לו...
2: אני מבין שאתה לא רץ בבחירות הקרובות.
0: ואתמול הוא גם קיבל מני חיבוק. יכול להיות שאני לא ארוץ בבחירות הקרובות. מי אמר שאני רץ?
2: היית... רגע, רגע. מי אמר שמה?
0: מי אמר שאני רץ?
2: אה, לא בטוח שאתה רץ?
0: אני לא בטוח בשום דבר בימים אלה.
1: יכול לצאת מאיתנו כותרת של צביקה פוגל נקודותיים לא בטוח שערוץ...
2: לא, אנחנו הכנסנו אותך לפוליטיקה, אולי נוציא אותך. תגיד, לא הבנתי, למה אתה אולי לא רץ?
0: זה לא עניין של אולי לא רץ. אתה יודע לבוא ולהגיד מה יהיה בבחירות, מי יהיה בבחירות, אני לא יודע שום דבר. עוד לא ישבנו על זה בעוצמה יהודית. אנחנו נשב על זה, ואני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך לעשות את עוצמה יהודית יותר גדולה. זה לא צביקה פוגל מה שחשוב.
1: אז בא לך לרוץ, אני שומע שאתה אומר יותר גדולה, וזה, יש חוד.
0: אני מאוד רוצה, בוודאי, זה שאלה, מה? אני רוצה להמשיך לעשות למען עם ישראל, אבל חברים, בואו, אני יודע מחר בבוקר מה יקרה בתוצאות של הבחירות, תהיו רגועים.
1: תגיד, שאלה לסיום, אם מגיעה אליך איילה בן גביר עם ההוגה שלה, החבל תלייה, ואומרת, בוא קח את המשולש הזה הראשי עם החבל, בדיוק עם החבל, תאכל הוגה.
2: אני לוקח.
1: לוקח או לא?
0: אני
1: שומר עכשיו.
0: עשיתי דיאטה לפני שנה. הורדתי 13 קילו. לא נוגע בדברים האלה.
2: לא, רגע, אבל רציתי לשאול אותך עוד על העמותה של רע"מ שיצאתי מחוץ לחוק, זה חשוב. זה לא סיוע 48, זה זאתי?
0: לא, הפעם זה לא סיוע 48, זה עמותה לנזקקים בכל מיני כאלה. מה זה משנה? אבל אתם מבינים מה קרה שם?
2: אסביר.
0: בסוף, אני אסביר לכם. הדבר הזה שנתפס במה שפורסם עכשיו בתקשורת זה שבית המשפט המחוזי קיבל את בקשת רשמת העמותות והורה על פירוק עמותת המעשים ההומניטריים, ככה קוראים לה. ההחלטה התקבלה בעקבות ליקויים חמורים, אני מקריא לכם, ובהם פעילות במדינות אויב, קידום מטרות זרות וחשש לפעילות משותפת עם ארגון טרור. זה הדבר. עכשיו אני אומר לכם, הרי אנחנו יודעים לחבר את זה למי זה שייך, כולל לציו 48. כל אלה מחוברים לרע"מ. ולכן אני אעשה כל מאמץ, לא רק לפרק את העמותות האלה, אלא לגרום לגורמים האלה לא לשבת בכנסת ישראל. לא יכול להיות שאנחנו נחזיק במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ונממן חדירה של גופים שפועלים נגדה. זה לא יקרה. ורע"מ, לפחות להבנתי, נכון לרגע זה, עונה בדיוק על התיאור הזה, ואני אמשיך לעשות הכל כדי שרע"מ לא תתמודד. אסור לנו להכניס את האויבים. מספיק לי להתמודד עם עופר כסיף, אתם רוצים שנתמודד גם עם האחרים?
2: אני חושב שאופן כסיף חמור יותר, אבל בסדר. חבר הכנסת צביקה פוגל, תודה רבה לך, ויאללה, סוף שבוע טוב שיהיה.
0: רק בשורות טובות, אבל מילה אחת על כלל הפשיעה בכלל, תקשיבו טוב, ואני מבקש מכם, ההישגים של המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל הם אדירים. נכון שאנחנו כל פעם רצים אחרי הנרצח הנוסף, שלא תבינו לא נכון, ליבי כואב על כל אחד מהם. אבל בואו תסתכלו גם על מה קורה טוב, ועל מה לא, איפה אנחנו לא מצליחים, איפה אנחנו לא מצליחים.
1: במגזר היהודי הולך טוב, במגזר הערבי הולך גרוע.
0: כן, אבל זה בדיוק במקום שבו אנחנו מצפים מהיועץ המשפטית הממשלה ומבתי המשפט לשנות את התהליכים שהם מקיימים, כי אם המשטרה תילחם לבד ולא תקבל גיבוי מהגורמים האחרים, לא נצליח לנצח את המלחמה.
2: צביקה פוגל, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: רק בשורות טובות.
1: רק בשורות.
2: טוב, נצא עוד פעם, יש לנו סנדר אחרי זה, נכון?
1: נכון, סנדר ומה שנקרא,
2: תכין את השמחה לסנדר.
1: פנקס צ'קים.
2: כן, יאללה. טוב, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים. רדיו

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע. שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
3: הנה, כל שבוע אותו סיפור. אתה רוצה להגיד לכם מה קרה? פתחי שם את המיקרופון על השולחן והוא דיבר רק לסטנד עכשיו. כן, כל שבוע אותו ריטואל שהוא עולה בתחילת שבוע, נותן לנו מה זה, ממלא אותנו בזוז וב...
4: כן, רצינו תקיפה, הכינו אותנו לתקיפה, אחרי זה נאמר לנו שעוד כמה ימים תהיה תקיפה.
3: עכשיו מתווכחים על 10 שנים הקפאה, 12 שנים הקפאה.
4: על איזשהו מסמך בין עמוד אחד... כללי מדי, בוא נדבר עם...
3: יו"ר מפלגה רפובליקנית בישראל, לא.
4: לא, ראש המטה.
3: ראש המטה, סליחה.
4: אריאל סנדר, בוקר טוב.
5: גמרת להתבדח על חשבוני? אפשר להתחיל?
4: כן.
3: וואי, הוא כועס, כנראה שאנחנו צודקים.
5: או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע. מה הבעיה עכשיו? איפה אני מוצא בעיה עכשיו?
3: דונלד טראמפ, ההוא של המחיקת ציוויליזציות ושל הזה, בא עכשיו מסמך עמוד אחד בלמעלה בסד, וכתוב במסמך, פה 10 שנים הקפאה, פה זה לא...
4: בשורה התחתונה לא תהיה תקיפה, אריאל, זאת התחושה של כל מדינת ישראל היום, בבוקר הזה.
5: הבנתי, בוא נעשה את זה מאוד פשוט. שום דבר לא השתנה בהתנהלות של הנשיא, שום דבר לא השתנה ביסודות הברזל שלו לגבי הנושאים, כולל הנושא, ושמעתי נראה לי בתחילת השעה אצלכם את
3: תמיר מורג,
5: גם בנושא של הטילים וגם בנושא של הפרוקסי. הנושא, יש שם שני דברים עיקריים, גם הוצאת האורניום המואשר וגם מתקני הגרעין על השולחן. שום דבר לא השתנה. הנשיא מנהל את זה בחוכמה גדולה. נכון שיש הרבה ברווזים גם בארצות הברית וגם באיראן שמשתוללים ממידע שחציו...
3: אתה מדבר על ברווז רביד?
5: אני לא יודע, אני מדבר על כל מיני ברווזים, קליבאפים ואחרים, שמצד אחד מקללים את טראמפ ואת שכביכול אין שום דבר מאחורי הנייר הזה, ומצד שני פה בארצות הברית אנחנו כבר לקראת חתימה. בואו נשים את הדברים על השולחן, ואני אסביר לכם מה הפער שהיה בין יום ראשון ובין הפעם הקודמת לבין מה שקרה ב-48 שעות האחרונות. מי שמוביל, ואני מזכיר לכם את זה כל הזמן, זה אותו רמטכ"ל פקיסטני שבפעם הקודמת הביא נייר עם אותם עקרונות שדיברנו עליו, כולל כל ארבעת העקרונות שטראמפ שם על השולחן, ושאלו אותו, אוקיי, מי חתום פה? אז הוא אמר, יהיו חתומים. אמרו לו, אין דבר כזה, לך, תעשה עבודה. לפני 48 שעות הוא הגיע עם אותו white paper, אותו נייר, עם אותם דברים, אבל חתימה. ועכשיו שאלו אותו...
3: של מי?
5: או, שאלו אותו מי חתום, אז הוא אמר, חתומים, הרקצ'י, חתום, מי, בעצם...
3: קליבאף?
5: מי שיודע, השאלה... האם
4: הם מי חתום במשמרות המהפכה? זאת השאלה, אם הם חתומים גם.
5: סליחה. האם זה מקובל גם על מוצטבה ועל משמרות המהפכה ועל זה? עכשיו, זה כרגע, זה הבאפר או הפער שבין הפעם הקודמת לפעם הנוכחית. עכשיו יש חתימה, רק לא יודעים אם החתימה ולידית, אם היא אמיתית, אם אפשר לסמוך עליה, אם אפשר להתקדם איתה. אם זה נכון, את כל הברווזים האלה, ובאמת ההסכם הוא כזה, חבר'ה, זה הסכם מטורף, באמת, איכותני, שישמור על מדינת ישראל לשנים קדימה. ואם לא, נקודת המוצא, שום דבר לא זז פה. ויותר מזה, בשבוע האחרון או בעשרה ימים האחרונים, התמלאו התחמושות, מגיעים לי פה עוד מטוסים, ועוד, לא, אף שום דבר לא עוזב מפה.
4: אז למה צריך לתת לזה שבוע? למה אומר דונלד טראמפ, אני נותן לזה שבוע? זה נראה כמו, בוא נדחה כמה שאפשר, במגבלות הסביר שאני לא יוצא ברווז באמת, אבל נקנה עוד שבוע, ונקנה עוד שבוע, למה צריך את השבוע הזה?
5: כל עוד, מיצרי הורמוז סגורים ומסוגרים, נכון. וזה גורם נזק.

0: מטורף בתוך איראן. עזבו מה שאתם שומעים. אתה יודע, היום דיברתי באחד מהרשתות ואמרו לי, תשמע, האיראנים, תראה איך האיראנים מדברים. אמרתי, נכון, לאיראנים יש שני דברים שלנו אין, ולנשיא ארצות הברית אני מקווה שיש, ואנחנו רואים שיש. אחד, זה תודעה. אצל האיראנים חזקה מאוד, ואמרתי לכם, זה כבר לא משנה אם יישאר בכיר במשמר המהפכה אחד עם דגל איראני של משמרות המהפכה, הם יראו את זה כניצחון וגם יתווכו את זה ככה, וסבלנות. לנו אין. הנשיא שלנו תודעה בכל המסרים, לפעמים אנחנו אומרים, מה הוא מתהפך, הוא הופך, הוא הולך, הוא למטה, הוא שואג, הוא נובח, הוא מקרקר, מה הוא? אבל כמו שזה משגע...
1: לנו אין זה כולל את האמריקאים ודונלד טראמפ? לנו אין, אתה אומר, לנו לי ולזימרי כזה.
0: לנו בישראל וגם לתקשורת האמריקאית. לנשיא הזה כרגע יש תודעה, הוא משחק בהם. זו התודעה שהוא משחק בהם. אני מנצח, בדיוק כמו שהם משחקים. אני ניצחתי. הם חלשים, אין להם חיל אוויר, אין להם חיל הים, השקעתי את כולם בים. זו ההתנהלות שלו בתודעה. שהיא בעצם מקבילה לתודעה האיראנית, ככה הוא משחק את זה. וזמן, ובזמן הזה שאנחנו מאוד רוצים לראות מה קורה, מה עוד שלושה ימים, בינתיים הצד השני סובל פי כמה וכמה.
1: אני אגיד לך, הזמן השתנה מהרעיון האחרון, אריאל. מהרעיון האחרון השתנה שאמרת, התקיפה תהיה בקרוב מאוד. תהיו מוכנים, תהיו, כי כולם התכוננו.
0: אז אני אומר, התקיפה הייתה על השולחן. בוא, לא אני הוצאתי את זה שבשישי ובשבת האחרונים, זה היה מה שנקרא שנייה מלחיצת כפתור. שנייה מלחיצת כפתור. אבל יש פה שחקן שמבחינתו של טראמפ הוא שחקן שהוא עדיין אמין בעיניו, שאומר לו, אל תלחץ, I can deliver. אני יודע להביא לך את זה. אני יודע להביא לך את המסמך שאתה רוצה בלי מלחמה. ולכן הוא נותן עוד יום ועוד יומיים ועוד שבוע, בינתיים לא...
1: אבל מצטרף לזה למשל, המבצע הזה של הליווי של האוניות שהוא מתקפל ממנו אחרי 36 שעות, עכשיו הדיווח אומר שהסעודים בכלל לחצו את דונלד טראמפ, לא ניתן לך להמריא מהבסיסים שלנו. גם זה שטויות?
0: אני מציע לא להתבשם מכל עיתון ערבי כזה או אחר, כבר למדנו שנתיים וחצי ש95% ממה שהם הוציאו היו לא נכונים. זה לא עניין של פייק, זה כל מיני אנשים שמקרקרים קשקושים.
1: לא הייתה שיחה בין MBZ לבין, לא MBZ,
2: ל-DFT,
1: יורש העצר הסעודי, לבין דונלד טראמפ, שבו הוא אמר לו, אתה מחליט מבצע כזה לבד, אני לא נותן לך להמריא מהבסיסים שלנו?
2: הוא לא ייתן לו להמריא, אתה חושב באמת?
0: נראה לך? אני עכשיו שואל אותך, אחרי כל מה שסעודיה וחוותה מאיראן, ואחרי שאנחנו יודעים בוודאות שבן סלמן אומר לנשיא, אל תעצור, תגמור את זה כבר, כן? לא תגמור את זה בהסכם, אלא תתקוף ותגמור אותם, להגיד לו, אתה לא ממריא כי עשית איזשהו מהלך שהוא חשוב לסעודיה, פתיחת המיצרים. אין בזה שום היגיון, נו באמת, לא כל דבר...
1: זה דבר מטורף, זה אחי, זה עלילות, באמת, אלף לילה ולילה של התקשורת.
0: נכון. וכבר למדנו שזה באמת כמו בוסים להריח ולא לבלוע. אז יאללה, יש כל עוד, ואני אומר את זה באמת ברצינות, ואני עומד אחרי זה, כי גם בשיחות שלי על עליות, הם אומרים לי, כל עוד הכללים הקשיחים הברזל של דונלד טראמפ לגבי הנושא של הגרעין, הוצאתו מאיראן, השמדת האתרים עצמם, ואין גרעין...
2: רגע, סתם מעניין אותי, רגע, אז תן לי לשאול אותך תחס, כאילו זו, וזה אני... בוא, נניח יוצא ההסכם הזה, מוציאים את האורניום, ויש הקפאה ל-15 שנה. אתה מרוצה?
0: אני מרוצה.
2: רגע, זה מה שאני שואל, אבל למה אתה אומר לה, אם אמרת בחיים לא יהיה להם, אז למה אתה עושה 15 שנה? תכניס להסכם שאתם בחיים לא מאשרים אורניום.
0: לא, יש הבדל, אתם בחיים, ההתחייבות הם לא להתעסק יותר בחיים בגרעין, בסדר? ואפס תעשרה, זה שני דברים שונים.
2: אתה לא מאמין להם, אבל שהם לא יתעסקו, אז למה אתה מאפשר להם בחיים בהסכם להשאיר אורניום?
0: כי אני אומר עוד פעם, 15 שנה הם לא יכולים לעשות שום דבר, אחרי 15 שנה, בסדר? אחרי 15 שנה, אני לא מאמין, עכשיו לכיתי לשאלה היותר מעניין.
1: אדם מוכתר, תהיה פה ראש ממשלה, היא כבר תטפל בהם.
0: אני אגיד משהו אחר. אני מאמין שההסכם הזה ייחתם.
2: שאני, אתה, תגיד לי, מר סנדר שלא לוקח אותנו לאלופות בינתיים. אתה

0: אתה מאמין שההסכם הזה יחתם?
1: לא.
0: אוקיי.
2: צריך להתערב? סתם. תגיד, עם מי אנחנו יושבים? עם ארסנל או עם PSG?
1: אתה יושב עם שרי אריסון.
0: אה, היא לוקחת אותנו?
1: כאילו שאכפת לך מי לוקח אותך.
2: לא, כי זה כאילו היא בעולמות הרוח, אתה לא נוסע, אז אתה יושב ומדמיין.
3: יש לו בוט של השירים, עם מסכות כאלה, כמו משחקי הדיונון, אתה מכיר את זה?
2: של השירים?
3: כן.
2: לא משחקי הדיונון.
3: משחקי התמנון.
2: כן. משחקי הרעב.
3: לא, התמנון, לא משנה. טוב, סנדר, מה קורה?
2: סנדר.
1: הכל בסדר, אנחנו בדרום היום.
2: אם אתה צריך דחייה של נסיעה לשנה הבאה
3: למונדיאל,
2: בשל הטיעון הקבוצות האלה לא מעניינות אותנו, קיבלת. לא משנה.
1: אני לא יורד עדיין משום דבר.
2: אוקיי, תגיד, מה עוד רציתי לשאול?
3: לא יודע אם אתה לא יודע, כנראה ש...
2: לא, אני סתם נהנה לדבר איתו, כי הוא מפיח בי רוח חיובית. חיובית.
3: בסדר, סנדר, תודה רבה לך על כל השבוע הזה, על התחזיות הנכונות, על התחזיות הלא סתם. ונדבר ביום ראשון. יום ראשון יקרה, עד יום ראשון יקרה משהו?
2: לא, לא.
1: בטח, אני, יהיה שבת, יהיה רוגע.
2: הכי חשוב.
3: אם יהיה רוגע, סבבה. טוב, אוהבים סנדר, ביי.
2: יהיה אפיק רוגע.
3: ביי, נתראה.
2: אהבת אפיק רוגע. חמוד, לא?
3: לא שאלת אותה,
2: נפתח. רוגע אפי. מה? איזה מבצעה נשמה?
3: לא שאלה.
2: מה?
3: סוף אותי.
2: אתה לא יכול להתחיל ברדיו משהו?
3: יכול, מה זה יכול? ממש יכול.
2: אתה נסוג ממנו.
3: זה ממש חלק מהקטע של רדיו.
2: כן, אנחנו משדרים היום לרדיו דרום, אתמול הייתי בבלומפילד, זה מעניין אותך?
3: לא.
2: ולא מעט עודי ביתר, שישבו גם ביציאה שבו עודי הפועל יושבים, אומרים לי, אתה תוריד את הצעיף, אתה עוד הפועל, אתה
3: רוצה. בוא נשים את האור שבעיניים של אייל גולן, זה שיר נגד הפועל. מכיר את זה?
2: לא.
3: אה, יודע,
2: נשבע לך שלא ידעתי.
3: אסור.
2: אבל זה שיר כדורגל, זה לא מישהו שהאשמת אותו בזה.
3: תן, תן.

0: הפועל, אני רוצה להגיד משהו.
1: יונה.
0: אני רוצה להגיד משהו. לא אכפת לי מי תיקח אליפות, את שתיהם אני אוהב, גם הפועל באר שבע זה מכונה משומנת עם שחקן הקנגו הזה. וגם אני אגיד לך, יש משהו בהפועל באר שבע שהם כאילו לא אגון, לקחו לו את שחקן העונה, לקחו לה באמצע העונה, דן ביטון. מהשמיים, גורל. בסדר, זה פציעה, אבל הוא זרה, בוא נגיד ככה, יש לו דלקת. כאילו
2: שאת יפה, אתה קצה כבר שנשמע את הפזמון.
0: אז אני אגיד, יש טיעונים ללמה באר שבע צריכה לקחת
2: את הפזמון ואז תמשיך?
0: למה? תן לי לדבר.
2: כי אני רוצה את הפזמון.
0: אה, אוקיי.

0: גם זה נראה וויל רק יו בהמשך שהוא שר בלי המוזיקה. על השיר אבל
1: את ושלך לא מבינה זאת אהבה.
2: רגע, עכשיו אני חייב את הצד של ביתר, צד של ביתר, ואנשים אתמול דיברתי איתם עם האוהדים של ביתר, הם חושבים שאני מהפחד, אמרתי להם הלוואי תקחו אליפות, הלוואי תקחו אליפות. ביתר זה מטוסים, ביתר זה קבוצה שמתקתקת, כשהיא מתקתקת זה טיקטוק ברזילאי, תקשיב, הירדן שואה הזה, זה שחקן, זה פאקינג פרו-אבולושן השחקן הזה, באמת עם עין עקומה, הוא מוסר לצד, הוא מוסר לצד, ויש לה את הצעירים, ויש לה, וכל הזרים שלה זה רולות.

0: והצילי כזה, הוא כזה שקט שקט שקט שקט שקט, ואז פתאום השחקת איזה כדור. אז גם לביתר מגיע, עכשיו אנחנו גם, אנחנו גם שודרים לרדיו דרום ואוהבים דבר שבע, וגם למגיע וגם לביתר מגיע, אז אנחנו בווין ווין סיטואשנס, רק לא מכבי. זהו, אז ממש כיף לי. ואתמול היינו שווים לפחות אקו, וגם אוהדי ביתר יודעים את זה.
1: את ושינה לא מבינה זאת אהבה.
0: לעוד פרשנויות כדורגל בהמשך.
2: זה כבר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
15: ככה זה כשישנה אוטו 2, מסתבר זה תמיד
14: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
23: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
2: טוב, ניסינו להעלות אותו, אתמול הוא היה עסוק, הוא היה בפגישה עם מבקר המדינה, אז עכשיו הוא איתנו, נגיד לו בוקר טוב, נכון? ראש עיריית סכנין ולשעבר חבר במפלגת רע"מ, מאזן גנאי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מאזן.
4: בוקר מצוין.
3: מאזן, תקשיב, יש לקראת הבחירות, כשמחממים מנועים, במפלגות היהודיות יש את הקטע של מי יותר ימני והאם אנחנו ימנים, ויש עוד דיבור על מי לא יושב עם רע"מ, עם מי לא יושב עם המפלגה שאז הקימה את ממשלת השינוי. תגיד, אתה מבין את הסנטימנט הזה של המפלגות עכשיו?
4: לצערי כן, אני מבין את זה, ואני עתיר ניסיון. אבל okay. אם שר במדינת ישראל אומר שהאסון בשביעי לאוקטובר פחות מסוכן ממנסור עבאס במידה והוא רוצה להסתרף לממשלה החדשה,
3: זה לא מה שהוא אמר. הוא לא אמר את זה ככה.
4: למה לא אמר?
3: אני אגיד לך מה הוא אמר.
2: הוא אמר שפוליטית יותר בעייתי להקים ממשלה עם רע"מ מאשר לשבת בממשלת שהיה בשבעה.
3: כי הוא אומר דבר אחד הוא מתוכנן, הוא נאה מתוכנן.
4: אבל מנסור עבאס, איש אמיץ שרוצה באמת לטובת אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, רוצה להיות חלק מממשלה, האם זה לא לגיטימי?
2: לא, רגע, שנייה. ברור, רגע, שנייה, רגע, מאזן, בוא נפריד. רגע, בוא נפריד, אני אפריד לך. תראה, אנחנו לא חס וחלילה לא שונאים ערבים. חס וחלילה. אבל אנחנו שונאים את האויבים של מדינת ישראל. עכשיו אני שואל אותך שאלה כזאת. מנסור עבאס לא יכול לענות. אתה יכול לענות לי? האם חמאס הוא ארגון טרור שצריך לפרק אותו מנשקו?
4: אבל תגיד לי לאן אתם גוררים אותנו. אתה יודע מה? לפעמים התקשורת...
2: אתה מבין מה זה?
4: גוררים אותנו לדברים...
2: אבל זו שאלה קלה.
4: מנסור עבאס, אזרח מדינת ישראל, דוקטור. אז גם אותו אתם רוצים להדביק לו, כי הוא טרוריסט. תגידו לי, חבל, לאן אתם...
2: אבל מאזן, אני לא רב איתך. אני דווקא חושב שאפשר לדלג על השאלה הזאת... מאזן, אפשר לדלג על השאלה הזאת מהר.
4: אני מתנצל, כי אתם לא, לצערי, אתם לא מדברים לעניין.
2: למה?
4: אנחנו
2: גובזר
4: במדינת ישראל.
2: לא, חס וחלילה, מאזן. מאזן, אפשר לדלג על השאלה הזאת מהר. אתה תגיד לי כן ונתקדם.
3: בוא נתחיל מחדש. למה? תקשיב, חמאס הוא מוק... הנה.
2: למה? אבל שאלתי זה יפה, שאלתי זה בנחת.
3: אתה לא אמרתי שאתה אשם, עוד לא אמרתי שאתה אשם.
2: לא, כי אני אמרתי לך בוא נפתח רגוע, אבל אני לא חושב, רגע, אני אסתכל, שאלתי זה מגיל?
3: לא, אבל אתה רוצה טיפ? הוא עולה כאילו בתחושת נחיתות מבחינת.
2: לא, אני חושב שהוא עולה בתחושת עליונות.
3: אבל זה בלתי רגע להשלים. הוא עולה כאילו מבחינת, בתחושת נחיתות. שניים באולפן, והוא המרואיין שבחוץ, וזה וזה וזה. אז הוא רוצה לדבר על שותפות, הוא רוצה לדבר על...
2: זה לא מעניין אותי.
3: אני יודע, אבל שנייה.
2: זה הוא משקר.
3: אז מבחינתו...
2: הוא שקרן.
3: אני יודע, שנייה, אז הוא משנייה. תוריד הילוך אחד, רגע.
2: אני ממש בהילוך נמוך.
3: לא, ואני יודע שאתה גם יודע מה אני הולך להגיד, אבל אני רוצה גם להגיד למאזינים שלנו. זה העמדה שהם עולים איתה, וזאת הבעיה של הדבר הזה. זה שהוא לא מוכן לקרוא לחמאס ארגון טרור, זאת שאלה לגיטימית, היא נשאלת ב-13, היא נשאלת
2: ב-13. אבל פתחי שנייה, אני לא הייתי מתחיל בזה. הוא אבל אמר, הוא התייחס לסמוטריץ' והוא אמר, מה? מנסור עבאס, איש אמיץ, וזה, זה לא בסדר שהוא יושב בממשלה? ואז כאילו זה הזמין את הדבר הזה. לא אכפת לי שהוא, ניב, תקשיב, הנשמה שלי, אתה לא צריך להילחץ, בסוף, אני אגיד לך את הגישה שלי.
3: לא, אנחנו ננהל שיחה בלעדיו.
2: אני סליחה שאני, הייתי מעדיף לראיין אותו עוד 10 דקות. אבל אני סייקתי את מה שרציתי תוך חצי דקה.
3: רגע, תן לי רגע.
2: תוך חצי דקה, אם בן אדם לא מסוגל להגיד משפט פשוט מאוד, חמאס הוא ארגון טרור וצריך לפרק אותו מנשקו, זהו. לא מעבר, לא עכשיו להגיד לי העם הפלסטיני לא צודק שהוא רוצה מדינה, זהו יכול להגיד לי, אני אתווכח איתו.
3: פה אני חלוק עליך.
2: אוקיי.
3: אני אגיד לך למה אני חלוק עליך, כי מבחינת עניין של רעיון, הייתי כן מושך אותו לשמוע עוד דברים שיצרו את האווירה סביב רם אחרי השביעים.
2: יכול להיות, יכול להיות, צודק, אני רק אומר, בגלל שהוא התייחס לה, אתה, בוא נעשה את המאחורי הקלעים, אוקיי? אתה, באת, אמרת לי, לא, לא מפיל אותך,
3: לא, אתה לא יכול להפיל אותי, אתה תעמוד אבל בטיעונים שלי,
2: לא,
3: אני חושב, אני חושב שהיה צריך להוביל אותו, אני חושב שהיה צריך להוביל אותו.
2: אבל תן שנייה, אני רציתי להגיד על זה. אתה דיברת, אני רוצה אני, זה פינג פונג, אבל דיברת, עכשיו לא השלמת, אבל מקודם דיברת, מקודם דיברת שנייה, דיברת, נשתקתי, ועכשיו אני, אוף, בחייאת, נפתח, אל תגזים עם זה, אל תגזים,
3: זה שקודם דיברת,
2: עכשיו אתה דיברת דקה, אתה דיברת דקה, ואני מדבר דקה, ככה זה עובד, אבל עכשיו התחלת אחרי שאני התחלתי לדבר, וואו, בקיצור, מה, מה הבעיה שלך, דבר, נו יאללה, ככה,
3: אתה רק, כן, תן להם אני רק אומר, באווירה שנוצרה סביב רם בבחירות האלה אחרי 7 באוקטובר, זה מעניין מעבר לשאלה אם חמאס הוא ארגון טרור. זו שאלה לגיטימית, אבל אני הייתי טיפה לוקח את זה אחרת, סיימתי. דבר.
2: סיימת בטוח?
3: כן.
2: ככה. לפני הרעיון, אמרת, מה נתחיל איתו, נתחיל איתו עם האמירה של סמוטריץ', אוקיי? אני אמרתי לך, תקשיב, האמירה של סמוטריץ' צריך להסביר אותה כל הזמן, כי הוא יגיד ככה, הוא יגיד ככה. בוא נתחיל על רם והבחירות, ובאמת התחלנו עם רם והבחירות.
3: ואז הוא התחיל.
2: ואז הגיע השקרן, שקרן גנאי, אוקיי? שמדבר על שותפות, ועל אחדות, ועל ביחד. כל הזמן אני שומע אותו כאילו יור סכנין עדיין, אתה יודע, יור המועדון כזה שעולה אצל קופמן ואצל אלה והם רחמים עליו. והוא מדבר על איזה גזענים אתם בעצם שאתם לא מוכנים למנסור אבס. ברגע שמישהו אומר את זה, אתה צריך שנייה לשאול, רק כדי להבהיר לו שאנחנו לא שונאים ערבים, אנחנו שונאים מחבלים ואנשים שרוצים לרצוח את הילדים שלנו, רק שיבהיר את הנקודה הזאת, זה קל, זה אמור להיות קל.
3: הוא לא יכול להגיד את זה, אחרת הוא, אתה יודע מה יקרה לו.
2: מה יקרה? רגע, אתה חושב שהוא לא חושב את זה? שהוא אומר את זה רק כי הוא מפחד?
3: הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד שחמאס...
2: אבל מה הדעה שלו?
3: אז לא, אני שואל מה הערך של מישהו שלא יכול להגיד משהו אחר.
2: ערבי ישראלי לא יכול להגיד שחמאס הוא
3: טרור? הוא לא יכול, מה זה גנב?
2: ערבי ישראלי יכול?
3: הוא יכול, אבל אם יש לו משקל ציבורי כמו מאזן גנאים, הוא לא יכול להגיד משפט כזה, כי יקרה לו משהו.
2: לא, לא, לא יקרה לו משהו.
3: אם הוא אומר חמאס הוא ארגון טרור?
2: כן, מה יקרה לו?
3: לא, יקרה לו.
2: בסדר,
3: זה ארגון טרור, אתה יודע.
2: אין בעיה. חמאס יהרוג אותו?
3: בטח, מה זה.
2: תרציני?
3: ברור, מה זה.
2: מה, אתה כאילו מקל עליהם מאוד, אתה אומר הם לא אומרים שהם ארגון טרור כי הם מפחדים.
3: גם, ברור.
2: לא, כי הם לא חושבים שזה ארגון טרור.
3: אתה לא זוכר שמנסור אבס היה תחת איומים?
2: אז מה גם בגביר היה, מה הקשר?
3: לא.
2: אבל הם לא, שנייה, יש פה עוד חילוקי דעות גדולים בינינו. האם אתה חושב שחברי הכנסת הערבים לא אומרים שחמאס ארגון טרור כי הם מפחדים או כי הם לא חושבים שארגון טרור?
3: אני אישית אוהב את השאלות האלה שבהם הם נתפסים בעצם, כי הם, כל העולם יודע שחמאס הוא ארגון טרור והם לא יכולים להגיד את זה.
2: אבל הם חושבים
3: שזה ארגון טרור? אז יש לזה ערך, אבל אני לא מצפה שהם יגידו את זה.
2: למה?
3: כי הם, הסברתי. הם לא יכולים להגיד את זה.
2: רגע, אבל זהו, אני שואל אותך, עזוב שנייה, לא יכולים. אתה חושב שהוא חושב...
3: גם אם הוא חושב...
2: שנייה, לא, אני חושב מה אתה חושב. הוא חושב שהוא ארגון טרור?
3: תן לך דוגמה. גם אם הוא חושב שהמתקפה של השביעי באוקטובר הייתה פעולה של ארגון טרור, הוא לא יכול להגיד.
2: אבל אני שואל אותך מה הוא חושב לדעתך. דעתך, דעה. האם לדעתך מאזן גנאים חושב שחמאס הוא ארגון טרור?
3: לא.
2: תודה רבה, זה מה שחשוב.
3: בסדר.
2: לא עכשיו למה הוא לא אומר את זה. זה לא העניין של למה הוא לא אומר את זה. זה העניין של הוא לא חושב שחמאס הוא ארגון טרור. וזה הסיפור. וברגע שהוא מדבר פתאום על סמוטריץ' או על אמירות על השבעה באוקטובר.
3: היא פשוט שאלה כל כך מדויקת שאין לה... כמעט נהייתה עניין שאין לה ערך. כי אף אחד מהם לא מנסור
2: הבא. אם הייתי שואל בן אדם, האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית? אוקיי? האם זה שאלה שצריך מורכבות לענות עליה?
3: לא.
2: לא אותו דבר.
3: בסדר, אותו לא דבר. משנה.
2: ולכן האנשים האלה...
3: אז באמת, האמת שאין לזה, אין ערך לשום רעיון אם הוא לא יסכים על השאלה הזאת.
2: נכון. עקרונית, עקרונית נכון. עקרונית, אתה יודע, אם אתה שואל אותי, כל חבר כנסת ערבי שעולה, בגלל שמה לעשות, אנחנו חיים לצידו של השבעה באוקטובר, פותחים איתו בוקר טוב או ערב טוב, רק תגיד שחמאס ארגון טרור ונתקדם, ואז אני יכול לדבר איתך על המון המון דברים.
3: אבל זה לא יקרה, אז אין ערך להעלות אותם בכלל.
2: נכון, עקרונית נכון. למה, אתה חושב, אני חושב ש...
3: לא, אין לי ויכוח איתך.
2: לא, אני חושב שהרעיון הזה היה מצוין.
3: אוקיי.
2: כי עדיף מ-15 דקות ואז הוא ינתק, עדיף על התחלה לקבור את האירוע הזה.
3: אני אוהב בתוך התוכן הזה שנקרא חמאס לא חמאס, רעם לא רעם ותפקידה בהרכבת ממשלות שמאל בישראל, שיש כל מיני סוגיות ושאלות שבתוך הדבר הזה מעניין לשאול אותם איך זה, והרבה פעמים הם נתפסים באמת כאיילה בפנסי הרכב, כמי שלא יודעים את זה ונשמעים הזויים על רקע מה זה רם, על רקע... וגם, רגע, ואני גם אגיד משהו. אנחנו הולכים לבחירות. יהיו פה מפלגות כמו יאיר גולן וכאלה ובנט וזה, שיצטרכו את רעם. אז אני רוצה כן להגיע בתוך הרעיון הזה לזה שהם חייבים את רעם, כי הם חייבים את רעם, וזה הערך של הרעיון הזה.
2: מעולה, מעולה, לא, כולם יודעים שהם חייבים את רעם. העניין הוא, עכשיו ניב אמר לנו בהתחלה, תתחילו איתו בזה שמבקר המדינה היה בנצרת על הפשיעה במגזר הערבי.

0: עכשיו אני שואל, מה הטעם לדבר עם האיש הזה על זה שרצחו עכשיו שניים בנצרת ורצחו שניים בשפרעם? לא, מה שיכול לקרות,
1: סתם
0: אני אתן לך דוגמה. נניח מישהו ישמע עכשיו את זה 5 דקות, את הדיבור שלו על המגזר הערבי, ואז יעביר לשמוע מוזיקה, אבל הוא ישמע רק את זה. זאת אומרת, האיש הזה והאנשים האלה, כל מה שצריך להעביר זה שני דברים. אחד, אין ממשלה בלעדיהם.
1: זהו, שם רציתי להגיע.
0: אבל את זה יודעים.
1: לא, אבל זה משתנה בבחירות לבחירות.
0: לא, אבל בשאלה הזו, עכשיו יודעים, כל הסקרים כבר שנה, אין ממשלה בלעדיהם. אני חושב שהגוש יודע. אני חושב שהגוש שלנו יודע, ואם אני יודעים, אבל רגע, אני אסיים אבל. רגע, תן לסיים, אתה לא נותן לסיים משפט. זה דבר ראשון. דבר שני, לא צריכה להיות להם זכות דיבור לפני סגירת הנושא הזה בעיניי. כי עכשיו הוא יכול לדבר איתי גם על, סתם אני אומר לך דוגמה, על תקציבים.
1: אוקיי.
0: אסור לו לדבר על כסף.
1: לא, יותר.
0: הוא יכול לדבר איתי על ספורט. אסור לו לדבר על ספורט. הוא יכול לדבר איתי על תרבות. אסור לו לדבר על תרבות. הוא צריך קודם כל לסגור מבחינתי את העניין שמי שרוצה לרצוח את הילדים שלי הוא טרוריסט.
1: יופי, סבבה. זה סבבה, זה חזק מאוד. אני חייב להגיד שאנחנו...
0: אתה נותן ציונים כאילו
1: מה שחזק. לא, יתן, תירגע רגע.
0: לא, מה זה היה, זה חזק מאוד.
1: לא, מה שאתה אומר, חזק מאוד. אנחנו הולכים לבחירות. שנייה, אתה לא רגוע. אנחנו הולכים לבחירות, ומרכיב מאוד מאוד גדול יהיו התבטאויות של מאזן גנאים, שם קוד, כל אנשי הציבור הערבים, על זה שמי זה חמאס לצורך העניין, איך הם ירכיבו ממשלה עם ממשלה כזו או אחרת. זה דבר שירכיב את זה. אז אתה יודע, אנחנו נוכל לעצור אחרי שאלה אחת והיא קובעת אם יימשך הרעיון או לא, אבל לדעתי זה יהיה מרכיב מאוד.
0: מה היית שואל אותו?
1: הייתי שואל אותו על פי מפת הסקרים שאתם רואים, או איך אתם רואים את הבחירות הבאות, אתם רוצים להניג את מדינת ישראל, עם מי תעשו את זה, האם אתם מבינים שהציבור הישראלי לא יקבל ידיים של מפלגות תומכות חמאס על ההגה של מדינת ישראל. לשמוע את זה בכל מיני זוויות, לשמוע מה הוא חושב מבחינת רם על הקשר שלה לתנועת חמאס, שהוא קשר מובהק, לשמוע אותו מגיב היום על, אתה יודע, עשינו מלחמה 3 שנים באויב הזה, ואז אמר מאזן גנאים בריאיון בערבית, הוא אמר, אם תיפתח פעולה נגד אחינו בעזה, אנחנו נפרק את הממשלה. אז איך אפשר ללכת לממשלה כזה? יש דברים שאפשר
0: לשאול. כל אחת מהשאלות האלה, הוא יכול להגיד לך את מה שהוא אמר לשאלה הזאת. אתה גורר אותי לנושאים, אתה לא מבין שזה מה שהם עושים?
1: בסדר, זה אני לא יודע.
0: לא, זה מה שהם עושים. כל פעם שאתה מפנה אותם לעניין שהם תומכי טרור.
1: אני לא נביא מה הוא היה עונה לי, יכול להיות שהוא... אני לא יודע, אולי אתה יודע מה.
0: אתה לא נתן לסיים משפט, אתה יודע? באמת, אני לא, דמיינתי עכשיו? דמיינתי או שלא נתת לי?
1: לא נראה לי שאני מפסיד בתחרות.
0: לא, אבל לא נתת לי לסיים משפט.
1: כן, ככה.
0: בבקשה שתרד לנו.
1: אתה מכיר את זה?
0: בקיצור, לא, פשוט אתה נורא רגיש לזה, אני מנסה גם להיות רגיש, אני לומד ממך, פתחי הרבה. בקיצור, אז שמעתם בעיניי את מה שצריך, אמרו את השאלות האלה שהן טובות. מי שלא יכול, פתקי זה מפריע לי, אם אתה יכול, לא, טוב. שמעתם בן אדם שבסוף לא יכול להגיד על חמאס ארגון טרור. עכשיו מפה עד לכל השאלות האחרות, בעיניי קצת מיותר. אתה מפייק לי גם בזה, הבנתי. בסדר, נחמד.
1: אז אם אתה לומד, אז אתה גם לומד איך אתה להתנהל ברעיונות, כי אתה לא ממש מקיים, אתה יודע, עוד ברעיון הבא זה יראה שם.
0: אבל אני לא מתלונן 14 פעם שלא נותנים לסיים משפט.
1: סבבה. ואתה גם לא מחכה בפינה, ואז מיישם את אותו דבר בדיוק.
0: זה לא יהיה מובן.
1: מה כתוב שם בפתק?
2: הייתם צריכים לשאול על העמותה של פוגל.
1: על העמותה של פוגל?
0: כן, מה זה משנה? כאילו מה, חמאס הוא לא יכול להגיד לך על העמותה, הוא יכול להגיד לך על חמאס, הוא לא אומר.
1: האמת שזה ויכוח לגיטימי, האם אחרי שהוא לא מוכן להודות שתנועת חמאס ממשיך רעיון או לא, זה, אתה יודע, זה יכול להיות איך שאתה רואה את הדברים. אני הייתי כן שואל אותו אחרת, אבל אין לי, כשאין לי ויכוח, אין לי ויכוח, אני לא אייצר אותו.
0: יחסית לזה שאין לנו ויכוח, אנחנו חייבים להתווכח עכשיו 3 שעות.
1: אני חושב שזה היה מעניין, כי סוג של ניהלנו את הרעיון הזה בלעדיו, לדעתי.
0: שאלה אם הוא היה אומר אני תומך חמאס, היינו מעלים אותו לרעיון?
1: שאלה מעולה. שאלה מעולה.
0: כי בסוף זה מה שהוא.
1: שאלה מעולה יותם. שאלה מעולה, אם אתה לא קורא לזה, אז אתה יכול להגיד שאתה תומך חמאס, אז איפה אתה באמת על הסקאלה של תומך, לא תומך?
0: לא, הוא יגיד לך, אני לא, אתה גורר אותי לשיח לא נכון.
1: אולי הוא תומך בפעילות האזרחית.
0: בקיצור, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על הפשיעה במגזר הערבי. לאנשים כאלה אין זכות להתעונן לזה שנרצחים על האנשים במגזר הערבי. מי שמוות מבחינתו זה כאילו באלן אלן, וחמאס זה ארגון כזה שהוא לא יכול לענות עם ארגון טרור. סליחה שאני אומר, אז ברור שירצחו במגזר שלו המונים. כי מי שאין לו ערך לחיים של יהודים, ילדים, ושאונסים יהודיות וזה, הוא לא יכול להגיד על הארגון הזה זה ארגון טרור, אז וואלה, כמה שירצחו אצלו, הוא צריך להגיד, סבבה, יאללה, מוות, הכל טוב.
1: זה נכון, זה נכון.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקן ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד.
13: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
15: מילה של נעמי, אין אלטרנטיב אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
19: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
18: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
20: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
21: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון.

0: ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
1: תגיד, אתה כבר קיבלת הצעה מאסף רפפורט ו-13 לזה, הם רוצים שמה לייצר כלי תקשורת. הם רוצים לייצר כלי תקשורת מאוזן ומקצועי, אתה יודע, תמיד זה העניין של המקצוענות מעל הכל. עד עכשיו הם גייסו את מיכאל שמש, שרלביסט זה באנדרסטייטמנט של השנה, אנדרסטייטמנט ביידיש, ואת סולימן מסוודה, ככתב המדיני. עכשיו יש דיווחים על כך שאחרי כל חדשות 12 הם רודפים שם עם הצעות מאוד מאוד מפתות.
2: אני לא מאמין בכלי תקשורת מאוזנים.
1: אוקיי.
2: קשקוש בעיניי.
1: אוקיי.
2: אני לא רוצה לקבל גם את הרלביסט וגם את הביביסט. אני לא רוצה לקבל גם את השמאל וגם את זאת אומרת, אני יכול לקבל נגיעות של הדבר הזה בתוך ערוץ שבסוף הרוח שלו והדרך שלו ברורה. התקשורת זה לא בעיניי עכשיו, הנה מי יציג את כולם. לא, אני רוצה את אני רוצה מישהו שמייצג את הקו שלי, את העמדה שלי, את העמדות שלי, עושה ויכוחים בתוכם. בתוך הימים ויכוחים כאלה, אבל אני לא צריך לקבל גם את מיכאל שמש שרודף אחרי, לא יודע, שטויות של גרביים, לא זוכר מה זה.
1: של שרה. כן, תשמע, בסדר, אתה יודע, אתה חיה פוליטית, מזדהה עם מיעוטים, סתם. אתה חיה פוליטית, אתה מעורה, אתה יודע, בכל דבר, בכל נושא, אתה יודע, אתה מכתיב, סדר יום. לא, כי אני חושב שהצופה הסביר כן חייב לקבל... אתה יודע, בחלום האוטופי שלי, תקשורת הייתה משהו שגם אם אתה רואה פאנל כלשהו ב-13 או ב-12, וגם בערוץ 14, אתה מקבל זוויות.
2: כן, זה יהיה גיא מרוז, זה יהיה עטלי, אבל אני לא צריך, האיזון הוא לא קדוש בעיניי, הוא שקר, כי בסוף יש קו, תקשורת זה עסק של דעות, לא עסק של, היום בטח, סליחה שאני, הוא לא עסק של עובדות, הוא עסק של דעות. ובעולם הזה אני לא מאמין בזה כבר, זה נראה לי זה. אם זה שידור ציבורי, אגב, זה משהו אחר, כי שם באמת אנחנו משלמים את זה, אז לפחות צריך שיהיה איזשהו הוגנות וייצוג, אבל במובן הכללי, לא רוצה, לא מנתי לשבת עם דרוקר, אתה מבין? טוב, זה בעיניי מטופש.
1: כן, ישבנו שם עם הדרוקרים ועם לאורך זמן. תשמע, אני חושב שאז היה מודל פעם של רצועות, נגיד רצועת שרון גל, רצועת אילה חסון, ששם זאת הייתה טלוויזיה טובה. ערוץ שבא ואומר, אני לא יכול לקיים, אני לא חד צדדי בצורה כל כך מובהקת, אני אתן...
2: אגב, בעיניי זה עושה נזק, כי זה כאילו בסוף, אם אני בא לראות שרון גל לשעה, ומקבל 22 שעות של דרוקר, אז משכו אותי, פיתו אותי באמצעות משהו אחד שאני אוהב, אנשים בסוף יש להם הרגלים, אז הם יפתחו את הדבר הזה גם כשיש ברוך יקרא וגליקמן וכל הדבר הזה.
1: אבל מה אתה עושה עם כל האלה? תדמיין עכשיו יציע בבלומפילד, או לא משנה, בטדי, לא, בטדי לא, נגיד בפתח תקווה, תדמיין רגע יציע בפתח תקווה שהם לא חיים את אני רק בערוץ הזה, או אני רק בערוץ הזה, או אני לא מאמין.
2: יכול להעביר.
1: לא, אבל הם לא חיים את זה, הם לא, זה לא ב-DNA שלהם.
2: יכול זבזב. יכול להיות קצת את זה וקצת את זה.
1: זיפזופ לשם איזון, הבנתי.
2: כן, אם הוא מחפש את האיזון הזה, אם הוא לא חיה פוליטית, אז הוא ילך לכל מיני מקומות. אוקיי. לא רואה בזה, זה...
1: מעניין אותי אם הם עושים את זה.
2: ככה זה גם בארצות הברית, זה עזוב אותך, בסוף מי שזה רואה פוקס, ומי שזה רואה CNN, וככה, לשם זה הולך, בגלל הסיפור הזה, כי האיזון בעיניי כבר לא תופס, הוא לא אמיתי, הוא תמיד יהיה יד מכוונת, ומישהו יפסיד, וזה לא יסתדר.
1: טוב, האמת שמעניין.
2: מה אתה אומר?
1: מה שאני אומר זה שמה שיקרה זה שאנשי תקשורת יקבלו משכורות מטורפות, ואנחנו נשאר על המשכורות הסבירות שלנו. זה מה שיקרה. וזה הדבר החשוב באמת.
2: הבעלים פה, אתה יודע, הוא חדר ליד.
1: אני יכול לדבר איתו.
2: אתה יכול לדבר, אתה צריך לקרוא לו רגע?
1: לא, אנחנו לא שווים יותר. בואו נגיד את זה ככה.
2: אבל במזון.
1: אגב, זה משהו שבהחלט... כי בעון הערוצים גורם במיוחד אצלנו.
2: תראה את פותח תיבת פנדורה פה של תסכול.
1: אנחנו לא מרוויחים מספיק, יותר, מה לעשות? ככה אני חושב.
2: כן? תגזור את זה.
1: לא, אתה יודע מה? אולי אנחנו לא שווים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. זה אני יכול להגיד לך משהו?
2: אנחנו מפרגן, איזה עובד קשה.
1: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה.
2: באמת, אתה מביא את המזפתת לזפת את הכביש.
1: אנחנו לא עובדים כמו מזפת, אבל מזפת הולך ב-4 הביתה.
2: אבל הוא קם ב-4 גם, בבוקר.
1: לא, לא.
2: כן, כי הזפת חמה, הוא לא יכול לעבוד שחם.
1: והוא מפיל את ה... איך קוראים לכלי הזיפות?
2: מזפתת.
1: גלגלת, נגיד, סתם אני אומר, מפרשת. הוא מפיל אותה ב-4, אחי, ועכשיו הוא מתחיל לראות...
2: לא, מי ישמע, אתה לפעמים שדר עד 12 וחצי? לא, אתה ב-12 מפיל את המיקרופון והולך.
1: אני מדבר עם ההפקה פה גם ב-11 בלילה.
2: יאללה, הפקה, זה ניב. הפקה.

0: אתה יודע מה, אני אספר לך משהו לקראת שבת, אתה רוצה לשמוע?
1: כן.
0: רחובות היא לא מיוחדת כמו אפולה.
1: נכון.
0: אין לה תעשייה גרעינית ופיצוחים וזה כמו אפולה. היא עיר המדע והתרבות, וזה כאילו, זה הדגל שהיא נושא.
1: מה תרבות ברחובות, סלח לי?
0: לא, היא מתגעה את עצמה ככה.
2: אוקיי, אז אני איש הספורט והחלל.
0: וכסף.
2: וכסף.
0: לא, לא, בסדר. אבל ברחובות יש משהו מאוד מאוד מיוחד. אני לא יודע אם אתה מסוגל להתחבר.
3: המפגש הזה?
0: לא, לא.
3: בין שכונות התימנים השונות.
0: נכון, האמת שכן. ברחובות, שאתה הולך נגיד לקנות ביום שישי סלוף. או דברים תימניים אחרים.
2: או דברים ששקמה ברסלר מכינה.
0: אתה מגיע לשכונות, לשעריים ולמרמורק ולשכונות מסביב, ואתה באמת שומע את השירה הזאת מסביב.
3: את הניגון עולה מהחיידר של המורי.
0: עכשיו, זה ניגון אחי של אלפי שנה, מה לעשות? זה ניגון, זה תרבות ששמרה באמת, בקנאות, על הניגון שלה המיוחד, על הדיבור המיוחד שלה.
1: אתה לא ג'קי לוי.
0: לא משנה.
1: אתה לא ג'קי לוי של רחובות.
0: אבל רגע, אבל בתור ילד די מטומטם ברחובות שמסתובב ובועט בכדור, פתאום אתה מגיע למשהו שהוא...
3: אתה בועט את הכדור והוא מתגלגל במורד הרחוב, ואתה הולך ומחפש אותו בלפתע, מבין הקירות אתה שומע את ניגונם של
0: ילדי...
3: כדור התורות!
0: לא, תפסיק את זה על זה.
3: אתה שומע את הניגון של... מרואה, אתה הפסקה!
0: לא, לא, תקשיב שנייה. בקיצור, אתה יכול לעבור ליד בתי ספר, ליד בתי כנסת תימניים קטנים כאלה, ולשמוע שירה. עכשיו, התימנים, גם של בתי הכנסת, הם זמרים אדירים, ו... עוד דבר שאתה מאוד מאוד רואה שם, זה הכבוד הזה שהסבא רוחשים לו, האבא והנכד וכל הדבר. תביא.
1: זה אחרי הברק, אבל הוא לא יודע.
0: עכשיו, אני לא יודע, אני לא הכנתי את האייטם הזה, אבל אני חייב להגיד לך שיש המון המון נשמה בעיר כזאת, שהיא... יש הרבה ערים עם נשמה, אבל יש משהו, התימנים מכניסים נשמה עתיקה ומיוחדת, וחום מאוד מאוד אחר, אני אקרא לזה, ובאמת משפיעים על עיר שלמה שמורכבת גם מהרבה אשכנזים, גם מהרבה דתיים. יש משהו, ואני אומר לך, חלק מבית הגידול הזה שלי שיצר את הדבר הזה שנקרא נועם פתחי, שהוא בסוף סך כל זה, הוא מאוד מאוד יפה, וזה הרבה בזכות העדה התימנית ברחובות. לא אהבת? אני אהבתי.
1: הלכתי לאיבוד כבר.
0: באמת?
1: כן, צריך לצאת לפרק.
0: קשור בנשמה, אז הוא לא התחבר. טוב, נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרייזי מיי בישראל.

0: חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשיש נאי.
1: אוטו 2.
2: להסתפק
1: זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: יש לייפסטייל? כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר.
19: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: כן.
1: כן. יש בידיעות אחרונות, לחץ בליכוד בלי הישג משמעותי באיראן, נפסיד בבחירות.
0: כן. יולי, די. יולי.
1: אני אמרתי שיולי אכפת לו שהליכוד יפסיד בבחירות.
0: יולי, די לדבר עם ידיעות אחרונות, ולתת להם את מה שהם רוצים ומבקשים.
1: לא, אני יכול להיות שהליכוד יפסיד בבחירות, אני לא אומר, הימין יפסיד, אבל כאילו, מה, אנשים יגידו, בונה, אין הישג אמיתי באיראן, חייבים מנסור. אני חייב את הגוש של מנסור ויאיר גולן. זה הגוש שאני חייב אותו עכשיו, שיביא הישג.
0: חייבים את מאזן, שמעתי אותו אצל פתחי וזמרי, אני חייב אותו בממשלה.
1: מה עם הקטע, הוא עלה כבר ניב?

0: דבר עם מאזן.
1: דבר עם מאזן שיהיה לתקטע של אצלו, שישעשה קולאב באינסטגרם.
0: נראה לי שהוא חשב שאנחנו עולים כדי לדבר על האלימות במגזר הערבי, ואיך הממשלה אשמה בזה, ואיך התרבות הערבית לא אשמה.
1: אבל זאת האלימות במגזר הערבי, שהם לא יכולים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. זה אלימות.
0: בסדר.
1: זה עמלים.
0: כן. ראית, אפרופו, דיברנו על זה, אתה יודע, הזיכרון שלי, כמו של דג, דיברנו על מוחמד מג'אדלה שקשר בין אלימות במגזר הערבי לבין הרצח בפתח תקווה של הנער המזעזע לבין החטופים. סך הכל הממשלה לא אכפת לה מהאזרחים שלה. קשר בין שלושת הנושאים האלה, מוחמד מג'אדלה שלנו, 12 חטופים, רצח בפתח תקווה של הנער, ומה זה היה? ואלימות במגזר הערבי. סך הכל, כולל הכל, הממשלה הזאת לא אכפת לה מהאזרחים שלה, ומוחמד מג'אדלה הוא לא מגיע מתרבות שלא אכפת לה עם האחות עשתה דייט לא באישור המשפחה ועד כדי שהיא מסיימת את חייה. זה, אתה מבין? הוא יבוא יציף לנו.
1: לא שמעתי את הקטע כל כך, אבל כאילו...
0: אני חותם עליו.
1: כן? כן, אני לא חושב ש... כאילו, אני בעיניי יש קשר בין הכל. אם אתה, אם זה תרבות של מוות, אז היא קשורה לחמאס והיא קשורה לרצח במגזר. זה לא... וישראל, מה לעשות שיהודים, למה הם מזדעזעים כל כך מהרצח בפתח תקווה? למה? כי זה סותר ונוגד כל ערך בתרבות שלהם. תמיד מה אני אומר? בתרבות שלנו כיהודים, מה שראינו בפתח תקווה, אני אומר את זה כמו שאומרים תמיד שמאלונים ודברים, זה לא יהודי, האירוע הזה. לעומת זאת, כשמג'אדלה רואה מה קורה בטובה, או בנצרת, סליחה שאני אומר, הוא לא יכול להגיד לי, זה לא ערבי. כי אם התרבות היא כזאת, אז זה כן.
0: ואני אוסיף על מה שאתה אומר, שאם לא מוחמד, לא מג'אדלה עצמו, אבל אם גורמים עבריינים, אלימים מאוד, ופראים וברברים בחברה הערבית רואים מה שנעשה בשביעי באוקטובר, איך הם מגדירים אותם האחים שלנו מעזה? אם הם רואים את הסרטונים, את האקסטזה, את הטירוף, את מי הופך לגיבור, את הזה, אז זה מיושם אחרי זה גם במגזר הערבי ובעסקאות עברייניות ונשק וסמים ווטאבר מה שהם רואים, ופרוטקשן כמובן. הקטליזטור ועליית המדרגה באלימות ובקלות הבלתי נסבלת לסיים חייו של אדם אחר יושבת על מה שראית בשביעי באוקטובר. פתאום יש לך סטנדרט, פתאום אתה אומר טוב אני לא כזה, אבל זה באמת תהומות של מוסר שלא הגענו אליהם.
1: יאללה שבת,
0: זה משפיע על הכל. ככה מסיימים, זה ככה נכנסים לקבל את השבת. נראה לי צריך להם משהו חיובי יותר. זה הרכה עצמית כזו קטנה שלי. המון תגובות על הנאום שלי על התימנים ברחובות. מאוד אהבו. כולל יוסי יהושע שלנו, שקשיב לנו.

0: מה, לא?
1: מדהים, נכון מה שהיה עכשיו?
2: לא שמעתי, הייתי עסוק.
1: זה קטע מדהים. לא, בסדר, אני אומר, זה מדהים. כאילו פתחי שומע רק לאן שהוא מסתכל. זה לא יאמן. זה יש לו תחושה, אתה לא ראית, פשוט אני אופר וניב, שעה קראתי לך פתחי, תגיד, זה שימי תימני, ואתה כאילו לא מגיב. יש לך בעיה שמיעה לראייה.
2: קשב וריכוז נראה לי, לא?
1: לא, זה לא קשב וריכוז.
2: זה כמובן שישימי תימני.
1: תימני?
2: תבורי,
1: לא יודע. אולי יש תבור מתבר במרוקו, אני לא יודע.
2: מה תחשו תימני?
1: אני שואל.
2: שם של טווילי.
1: אה, טווילי, נכון.
2: לא, קיבלתי הודעה לא נעימה.
1: מה קרה?
2: לא, לא עניין. חברים, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי ש... לא, מה, אני לא יכול להגיד כל דבר.
1: לא, יש משהו מעניין, תגיד.
2: בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן חננו ולטכנאי השידור אופר שטיינברג ואורן השטיפקר זמלך ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחים איזה תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, חשבו להם עשו את זה ברחות טוב. איך פתחים את המדומר?
2: שבת שלום, ביי חברים.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ45,000 שקלים. כן, מ45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחמישה.
4: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: יוצאים לאכול? בואו לרובן, ארוחת המבורגר הכוללת תוספת

0: ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד לך
6: קצת חדשות הקצר בחצי היורם בחצי היורם
7: יורם סוויסה סוויסה
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
10: רק רציתי קפה מפה לשם שרפתי את המטבח מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית
11: ביטוח דירה באחלה מחיר כוכבית 2003
12: כוכבית 2003 שירבית
11: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
13: שלום רב השעה 12 באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות צהל מאשר באופן רשמי כי בתקיפה אמש ברובע הדחיה בבירות חוסל מפקד יחידת כוח הדואן של חיזבאללה אחמד עלב בלוט עוד מסרו בצבא כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור בתוך כך סבב השיחות השלישי בין שגרי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI עם הפרטים כתבנו שחר קליימן
14: לפי הדיווח הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון נדה מאואד בתוך כך ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון
13: ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים בעיקר בגבולות מצרים וירדן והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד באונס נעמה שחר, יום לאחר העימות בין השניים. המשטרה טענה כי החשד הסביר התחזק וכי קיימת אינדיקציה לנפגעות נוספות לכאורה, לצד פעולות חקירה נוספות שנדרשו על ידי הפרקליטות. השופטת קבעה כי קיים חשש לשיבוש חקירה וכי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת החשש לאובדנות במקרה ששמו יפורסם לציבור. ולסיום לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו ששירת בחודשים האחרונים בעזה גילה כי זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. בשל שירותו במילואים הוא הגיע לאסוף את הפרס רק כשבועיים לאחר ההגרלה. הזוכה סיפר כי הוא מתכוון לקחת את הזמן, להתייעץ ולשקול את צעדיו, כשאחת התוכניות המרכזיות שלו היא להקים עמותה שתעסוק בנתינה ובעזרה לאחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום מזג האוויר נאה על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
9: כפוף לתקנון.
6: אהלן, שלום לכולם, שלום, צהריים טובים, כמעט 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום, אמצע היום, יום חמישי היום, סוף שבוע, איך אתם מרגישים עם זה? מהר, אה? חף באייר, 7 במאי, אנחנו ככה מתחממים ומתכוננים לסוף השבוע, מוזיקה כיפית שתהיה לנו כאן עם ענייני היום ועם אחד אבי נוסבאום שהולך להצחיק אותנו.
16: כיף גדול, אתה יודע, מתמודד עם כל המסגרות שנפתחות ונסגרות פה. כל פעם שאומרים, פותחים את שערי הגיהנום, סוגרים את השערים של הבית ספר.
6: נכון.
16: אז המסגרות והילדים והזוגיות שאתה מנסה לשמר בתוך מלחמת עולם, והבריאות, כי אני בן 40, ואתה מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות.
6: איזה מחשבות? מה כולה 40? מה קרה? מיד חוזרים.
4: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
15: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
12: אלדן,
15: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
18: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
19: שווה.
18: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
22: ככה זה כשישנה
23: אטו 2.
22: מסתבר זה תמיד פעמיים.
21: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
27: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על 100 הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית.

0: אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: מדונה, Like a Virgin. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום אורן שטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורה
0: הבלת אותי, הלו.
1: בחצי היורה עם יורם סויסה. בחצי היורה

אולי לא נדבר על חדשות, אולי לא נדבר על... די, כאילו, כמה, מה, מפקד כוח רדואן חוסל, יש חשש לבלגן בלבנון, לא ברור עדיין מה קורה באיראן, יכול להיות שעושים להם תרגיל וחיכו לסוף שבוע כדי לפרח. לא בא לי לדבר על מלחמה, לא בא לי לדבר על מלחמה. בא לי לרחל, בוא נרחל. בחיית רחל, בואי נרחל. טוב, בוא נרחל. אז למי שפספס, אתמול חגגו אושר כהן ועדן פינס את האחינה הכי מדוברת במדינה. מי שהסתכל על זה מהצד, זה הרגיש כאילו מישהו ערבב את על הדין עם בית ספר למוזיקה. זה, והיה שם שעטנז מאוד מוזר. הכניסה הגדולה הייתה עם הכובע התימני הענק הזה, הכובע הגבוה. אז פינס שמה את הכובע הזה על הראש, היא נראתה כמו מגדל פיזה, בזמן שאושר כהן הולך לידה, נראה כמו הילד הקטן שהיא אספה מהגן, כאילו גם ככה יש הפרשי גובה, והיא הוסיפה כובע שנגמר בשמיים, זה היה נראה מצחיק ומשעשע בהחלט. גברת פינס שידועה בחיבתה, אמרתי מרחלים, בואו נרחל. גברת פינס שידועה בחיבתה לבדים מינימליים, הלכה הפעם על הסטייל הצנוע. צנוע במונחים של עדן זה אומר שיש יותר משלושה סנטימטרים של בד, וגם זה כאילו בזמן שכולם ניסו להבין אם הם בתימניאדה או במרוקו, אבא של אושר לקח את המיקרופון ושר במרוקאית, הזכיר לכולם מאיפה הגיע לאושר כל ה-DNA המוזיקלי. רגע השיא, לפחות לדעתי, רגע השיא של אחינה, כשנסרין קדרי עלתה לבמה, תפסה את אושר וביקשה ממנו, יותר נכון, היא דרשה, דרשה כמו שהיא יודעת לדרוש, היא דרשה ממנו, בשידור חי שיספר לכולם איך הכל התחיל וככה זה נשמע. סורי על הסאונד, זה הכי טוב שהצלחנו להוציא. תנסו להקשיב רגע לנסרין, רק לנסרין, טוב? איך התחיל? נסרין, בחיית, מה זה טעויות? גם ככה סיפרת שהם הכירו בעובד, הוא סיפר, הם הכירו בעובד בכפר, הוא שלח לשיפודים, ואז היא אמרה, לא אתה שלחת לשיפודים, יא בן... רגע, אני אעשה רגע, רגע. לא אתה שלחת לשיפודים, יא בן... יא בן... זה לא אני, זה נסרין.

שלח לה שיפודים. האמת, רעיון מעולה. אתה רואה את הבלונדינית שם בשולחן? שלח לה איזה סטייק. עליי, שלח לה איזה שיפוד, אנטריקוט. שלח לה איזה כבש. רואה את זאת, השחרחורת? עליי המטבוחה.

זה בכלל מתחיל עם רום, השיר הזה. רום, איפה רום? אין רום, זהו. וואלה, האייטם הזה יותר מסובך מלבנון.

0: מזל טוב לזוג הכי יפה ומוכשר שיש, אנחנו מחכים לחתונה, מזל טוב. הכל בהומור. איזה יום היום?
1: איזה יום היום?
0: היום שבעה במאי, היום שבעה במאי במסגרת הימים הזויים, אז היום שימו לב, היום שבעה במאי מציינים את יום המודעות למחסומים, מחסומים.
2: עכשיו,
0: זה היום.
2: שיר היום. שיר היום. שיר היום.
0: איזה יום זה, מציינים את יום המודעות למחסומים, ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו שתיצור לנו שיר לכבוד יום המודעות למחסומים.
3: עוצרים רגע, רואים את כולם. מחסומים נופלים.
0: מחסומים נופלים?
3: כשפותחים את הלב.
0: כשפותחים את הלב? הופה!

היום, לא, שנייה רגע לפני יום הולדת, אני פשוט רץ לי סיפור בראש, ואני אומר כאילו, ספר, לא ספר, יאללה, ספר, אני פתוח איתכם, קוסמו. אפרופו מחסומים, אני באחד הטיולים שלי, פעם באיטליה, היינו באיזושהי חנייה, ועשינו שם איזשהו מהלך שרק ישראלים עושים. החנייה שם עולה מלא מלא מלא כסף, וזה קצת הרגיז אותנו שנכנסנו עם האוטו ולא אמרו לנו, ופתאום אתה צריך לשלם חבילה של כסף, ואז עשינו איזושהי קומבינציה עם המחסום ואיכשהו יצאנו. מפה לשם, למה אני מספר לכם את זה? כדי להמליץ לכם לא לעשות תרגילים של חנייה באיטליה. מפה לשם מצאתי את עצמי, אני והחבר הכי טוב שלי, בחדר למטה בחניון, כשסביבנו ארבעה מקררים, אנשים כאלה גדולים, כל אחד עם יד של אלוהים ישמור, מסתכלים עלינו ולא מדברים כזה. כזה. בסוף שילמנו, כפול ממה שהיינו אמורים לשלם רק כדי שישחררו אותנו משם. אז פעם הבאה שאתם רואים מחסום של חנייה באיטליה, אל תעשו צחוקים. טוב, הייתי חייב לספר את זה. למי יש יום הולדת? יש לי יום הולדת. היום 7 במאי. דפנה דקל חוגגת היום 60. דפנה דקל, זה רק ספורט. מי יציל את הבית שלי? הנה היא. מזל טוב. שבוע הבא תהיה איתנו, כן.

0: מזל טוב לדפנה דקל, חוגגת 60 היום. שלום להדסה חלדורות, מה העניינים הדסה?
1: שלום, שלום, שלום.
0: איי, איי, איי, דפנה דקל, זוכר את השיר הזה?
1: ברור.
0: אולי כל זה קורה לי. אם אתם רוצים לקבל במתנה ליום ההולדת או להאריך או להעניק ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד מתנת רובן מתחם ביג בבאר שבע, ספרו לנו מי חוגג, מה חוגגים, שלחו אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-9797-357. התקשרתי להגיד לך שאולי כדאי, מכיוון שהיום 7 במאי, אז אולי כדאי שאני אזמין אותך לארוחת קומבו זוגית בכל זאת.
1: וואלה,
0: חמש שנים חמש שנים מאז החתונה, אמרתי בוא, את מחכה, את מחכה לאיזה יעלום, את מחכה לאיזה יעלום, לאיזה טיול, טיול לחול, נשמה, אני לוקח אותך ביום נישואים לארוחת קומבו זוגית ברובן.
1: וואלה, שווה.
0: נכון, שווה?
1: מאוד.
0: אז במקום שתחלקי את זה לאיזה מאזין או מאזינה, אני מזמין אותך לרובן, כאילו אנחנו צריכים שלם, כי זה, את יודעת, זה אי אפשר, אסורה השתתפות.
1: כן,
0: עובדי הרדיו, בני משפחותיהם. אז אני אזמין אותך לארוח. הנה, יש לי רעיון מצוין, יש שם ארוחת המבורגר מושלמת, שכוללת גם תוספת וגם שתייה, את אוהבת, נכון?
1: מאוד, אין רומנטי מזה, באמת.
0: 86 שקלים, מה את חושבת, אני פרייר? רק אורן השטמקר ייקח את אשתו לפינה החמה ביום נישואין? אני למדתי ממנו. אני למדתי מאורן.
1: זה הכי שווה.
0: אני למדתי מאורן. אורן אומר לה, לחיי הדברים הקטנים, עזבי אותך מפאר והדר, עזבי אותך מיהלומים ומטוסים, בוא ניקח אותך לארוחה בפינה החמה. אז אני אקח אותך לארוחה בקומבו זוגית, ברובן, מתחם ביג בי באר שבע.
1: האמת, זכיתי, אין מה להגיד, זכיתי.
0: נכון, טעים, קשה, רובן.
1: טעים.
0: יאללה, שיהיה במזל טוב. שעה טובה כפרה עלייך. מי עוד חוגג את יום הולדת היום 7 במאי? הזמרת עדן אלנה חוגגת היום 26. כן.

אנחנו מקבלים מלא תגובות אחרי השיחה מקודם עם הדס. לא יפה, די, מה אתה נורמלי? מה קרה לכם? מה? הכל טוב, מי אמר שצריך כאילו? הנה אורן שלח לי תמונה מהפינה החמה. אין כמו סמבוסק ביום נישואין. חוץ מזה מכירים את אלה שאומרים, מה אני צריך לחגוג יום נישואין? אני ברוך השם כל השנה משקיעה.

0: I love you.
1: סחרחורת, הנה יום נישואין, הנה יום היכרות, הנה יום הולדת, הנה ראש השנה, יום זה, יום זה. סחררתם... סחררתם אותנו, כן. אנחנו נצא להפסקה קצרה, בהמשך אנחנו נהיה עם אבי נוסבאום.
2: כיף גדול, אתה יודע, מתמודד עם כל המסגרות שנפתחות ונסגרות פה. כל פעם שאומרים, פותחים את שערי הגיהנום, סוגרים את השערים של הבית ספר. ועל הגיהנום.
1: נכון.
2: אז המסגרות והילדים והזוגיות שאתה מנסה לשמר בתוך מלחמת עולם. והבריאות, כי אני בן 40 ואתה מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות.
1: נכון. מיד חוזרים.
3: יורם סוויסה.
0: איזה יורם.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיניים, עם הבפרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים לעשות את המחיר הכי טוב, השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופן.

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ועכשיו רצים בזמן.

0: הקלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמ מבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקן ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
20: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
23: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. ראו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
24: איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
25: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב קור.

0: כל יום שישי בשבע בבוקר מתעוררים עם חיוך רק ברדיו דרום.
1: מיד לך צעק החדשות הקצר
2: בחצי היורם. בחצי היורם
3: יורם סוויסה סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול בדרום המדינה. לפי דובר צה"ל, מתחילת הפעילות באזור השמידו הכוחות יותר מ-200 תשתיות טרור, חיסלו כ-90 מחבלים ויתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, נשקים ומטענים. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה זהרת פינוי לשלושה כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטני, לקראת תקיפות של חיל האוויר. ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פרשת הרצח המזעזע בפתח תקווה בערב יום העצמאות. הפרקליטות תגיש ביום ראשון הצהרת תובע נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. מדווח כתבנו ירון דורון.
10: כתבי האישום בפרשה יוגשו במהלך השבוע הבא. נגד החשוד המרכזי הוגש כתב אישום בגין רצח, אך נגד שאר הנערים החשודים יוגשו ככל הנראה כתבי אישום בעבירות קלות יחסית של תקיפה. כפי שנחשף בהיום, המשטרה מתקשים לקשור את הנערים לרצח ולהוכיח כי הם היו מודעים לסכין. בשל כך קיים קושי לייחס להם שותפות לרצח ולהאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא.
9: כלכלה עכשיו, הדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים, כשברקע הערכה בשוק המתח כי הוא עשוי להמשיך ולהיחלש. כתבנו ניצן כהן מוסר כי בתעשייה מסירים מפגיעה ביצואנים ובכושר התחרות של המשק, ודורשים מבנק ישראל להפחית ריבית ולספק סיוע מיידי. בבנק ישראל לפי שעה לא ממהרים להתערב במסחר, כל עוד לא נרשמות תנודות חריגות או פגיעה ברורה ביציבות הכלכלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ישראל, היום.
13: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
14: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...

0: כפוף לתקנון. בחצי היורם
1: יורם סוויסה סוויסה
0: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3-003, כפוף לתקנון.
14: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי וחפיסת.
1: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: אוהב טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

0: רוצה לומר, הבטחתי לכם מעט אסקפיזם, מעט הומור, לפני שאנחנו יוצאים אל סוף השבוע, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאבי נוסבאום, ומה העניינים?
1: שלום וצהריים טובים, זהו, אפשר להתחייב רק על החלק ביום שאתה נמצא בו עכשיו, אין?
0: אי אפשר, גם זה, גם זה, גם זה אתה לא יכול לדעת.
1: עכשיו צהריים?
0: כן, כן.
1: זהו, צהריים טובים.
0: כן.
1: אחרי צהריים כבר יכול להיות משהו אחר.
0: אי אפשר לדעת מה יהיה, זה כל רגע לוקח אותנו למקום אחר.
1: וואו.
0: פתאום, אתה יודע, השאיפות, חשבתי על זה אתמול בלילה, פתאום אחת השאיפות הכי גדולות שלי היא, אתה יודע, שנדע מה קורה, לא עכשיו אני מדבר איתך, בוא תעשה לי לוז כמה שנים קדימה, נגיד, אתה יודע, שנדע מה קורה, מה שנקרא בקרוב.
1: נדע מה קורה, הלכת גדול, אני השאיפות שלי, שאני לא אצטרך לחשוב עם איזה תחתונים אני אשן, האם לגיטימי לרוץ איתם לבמה, אתה יודע, בוא, איך הייתי קטן.
0: היי, תהיה חיובי, תהיה חיובי, הכל יהיה בסדר, בסוף הכל ייגמר. רק נספר לכם, חברות, חברים, מי שרוצה לפגוש את אבי נוסבאום, בתשעה במאי, שזה אומר ב... וואי, זה מוצאי שבת, מה אתם נותנים לי תאריכים? זה נשמע כאילו... בעוד... זה מוצאי שבת, במוצאי שבת, שבת הקרובה, ביד לבנים, באשדוד, אם... אני לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו, תבדקו, אני לא סגור על זה.
1: זה גם תלוי בפער בין מה שאנחנו מדברים למה שאנחנו עד שיכנסו, אני לא יודע, לא מתחייב על כלום.
0: לא מתחייבים, אבל תבדקו.
1: כן, אני מקווה שעוד נשאר.
0: ואם אתם רוצים קדימה, אז ב-13 ביוני באשקלון, וב-20 ביוני בתמוז בבאר שבע, מה שנקרא נקרא, יש אופק, יש אופק.
1: כיף שדיברנו, כי אני לא זכרתי את כל
0: הנה, ה... אני ה... פה,
1: לא
0: אני פה
1: אז
0: כדי...
1: טוב שעשינו את זה.
0: כן, אני פה יופי. כדי להזכיר לך. תגיד, בעצם, המופע הסטנדאפ החדש הזה מגיע בפעם הראשונה לדרום.
1: כן, אתה יודע, אנחנו עושים את כל הארץ, ו... והנה הגענו לדרום, שזה כיף גדול. היינו, גם אתה יודע מה זה בפעם הראשונה, אני כבר לא זוכר מתי סגרנו, מתי פתחנו, אבל לפני הסבב האחרון עוד הספקתי להיות בשער הנגב, ועכשיו עברנו את כל הלופ, והנה אנחנו חוזרים לדרום, כיף גדול, כיף גדול. אני מקווה שיהיה אפשר עוד מעט גם בצפון, כי זה עוד... עוד לא לגמרי אפשר.
0: הכל יגיע, אנחנו באווירה של אופטימיות. מה קורה במופע הסטנדאפ הזה? מה אתה יכול לספר לנו?
1: קודם כל אני נהנה. כבר טוב, בן אדם יוצא מהבית...
0: משלמים לו והוא נהנה, כן?
1: בדיוק, כבר טוב, אני נהנה. עכשיו יש איזה עניין שכשאני נהנה, בדרך כלל גם הקהל נהנה, ככה זה עובד.
0: יפה.
1: אז באים אנשים, ואנחנו מתחילים קצת לדבר על ה... אתה יודע, אני מתחיל תמיד עם איזו פתיחה אקטואלית ככה, שמשתנה, רציתי להגיד כל שבוע, אבל לפעמים זה כל יום.
0: ברור, זה עד, לך תדע עד מוצא, שמעתי הכותרת, אתה יודע, אז אתה לא יכול לדעת.
1: בדיוק, אז לא, אז אני לא יכול, זה תלוי בטראמפ, וגם טראמפ בעצמו,
0: גם הוא לא יודע
1: מה תהיה הכותרת. לא, לא, לא, הוא יושב מול הטלוויזיה, הוא אומר שקט, אני רוצה לשמוע מה החלטתי, כי הוא לא סגור על כלום. זה הבן אדם הראשון בעולם שהפסיד בפולי מרקט, הימורים על החלטות של עצמו. מרגע שהוא אומר עד שהוא החליט הוא שינה, אבל אז מתחילים עם זה, עם המצב, ומשם כבר, מהר מאוד עוזבים את המצב, או אחרי כמה דקות, כי די, כמה אפשר לזה, ומתחילים לדבר, אני מדבר על החיים שלי, שזה די דומה לחיים של כולנו, נו מה, אנחנו גרים באותו מקום, חיים את אותם חיים, כיף גדול, אתה יודע, מתמודד עם כל המסגרות שנפתחות ונסגרות פה, כל פעם שאומרים, פותחים את שערי הגיהנום, סוגרים את השערים של הבית ספר. ועל הגיהנום.
0: נכון.
1: אז המסגרות והילדים והזוגיות שאתה מנסה לשמר בתוך מלחמת עולם. והבריאות, כי אני בן 40, ואתה מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, מה...
0: די, אל תתחיל, מה? אל תתחיל, מה אתה...
1: שמע, זה אמצע החיים, זה גיל שאתה יודע, שלחו לי, הזמינו אותי לעשות בדיקות כלליות, ובא לי... רופא הסתכל לי על התוצאות, אמר לי, הכל בסדר, אתה רק צריך לעשות יותר ספורט, לישון יותר זמן ולאכול יותר בריא, אז איך הכל בסדר? מה בסדר? הרגע אמרת לי שאני בן אדם אחר, שחי הפוך ממני, אצלו הכל בסדר.
0: כן, יש לנו חבר משותף שיכול להרגיע אותך בכל מה שקשור לבדיקות, זה קטורזה, אתה יודע.
1: בוודאי.
0: כל פעם כשאני בלחץ אני מתקשר אליו, הוא מלחיץ אותי עוד יותר, זה כאילו...
1: כמות הפעמים שהגעתי לרופא ושאלו אותי, יש לך הפניה? ואמרתי, כן, מקטורזה, שהפנה אותי. הוא כמו הפנייה.
0: זה נכון, זה נכון. אתה מספר לו משהו בריאותי, הוא עושה כזה, כאילו, וואו, וואו, אני חושב שגם אני, כאילו, הוא מנחס לעצמו.
1: מיד הוא פותח לך אינדקס של רופא, לפעמים אתה אומר לו, ישראל, אתה מכיר, זה גם, זה מצחיק, אתה יכול להגיד אותו לרמה, שאתה אומר לו, ישראל, יש לך

כירופרקט, הוא אומר לך באיזה אזור. יש לו ארבע. אז כן, גם הבריאות עולה, והכל, הכל, אנחנו מדברים על הכל, מדברים על החיים. הלוואי.

0: זה החיים.
1: זה במופע הסטנדאפ. תשמע, עלתה הצגה שאתה כתבת בהבימה, והיא נקראת משכנתה, וזה, ההצגה הזו מדברת על זוג שמגלה שיש סעיף במשכנתה שאם אחד מהם נהרג, המשכנתה מתבטלת. עכשיו רגע, יש כזה סעיף
0: זה
1: באמת?
0: זה בכל משכנתה, בוודאי.
1: לא,
0: בוודאי,
1: לא
0: זה, ידעתי. זה פחות דרמטי, אני אגיד לך מה, זה פחות, כן, אני גיליתי את זה בבנק, אשתי פיררה והלחיץ אותי. למה את שואלת? אבל לא, זה פחות דרמטי מאיך אתה מתאר. למעשה, הרי הבנק מעמיד לך את המשכנתה, והוא כאילו נותן לך הלוואה. עכשיו, אם אחד מבני הזוג נפטר, היכולת החזר שלכם משתנה, מה יעשה הבנק? אז הוא מראש מבטח את עצמו. יש ביטוח, שחלק ממה שאתה משלם זה הביטוח. ואז אם אחד מכם נפטר, אתם מקבלים את הכסף ככה שהמשכנתה מתבטלת. עכשיו, המחזה שכתבתי הוא בעצם על זוג שלוקחים משכנתה.
1: רגע, נוסבאום, אתה לא יכול לרוץ לי עם כזאת אינפורמציה, אני לא מכיר את זה, חכה אחי, תשנייה אח שלי, לא אכפת לי מהצגה, נוסבאום, חכה רגע.
0: אין בעיה, בבקשה,
1: תגיד, שנייה, תסביר לי את זה, פעם ראשונה שאני שומע את זה, שנייה.
0: נו, אבל...
1: אם אחד מבני הזוג חלילה לא עלינו, הולך לעולמו, אז הלכה גם, אין משכנתה, זאת אומרת, בן הזוג,

0: נשאר אלמן או אלמנה?
1: אתה לא נעים לך להגיד חופשי ומאושר, נכון? זה מה שלא נעים לך להגיד בסופו של דבר, אבל כן, נשאר חופשי ומאושר, זה מה שקורה.
0: אוי, אני חושב שאנחנו נותנים עכשיו מלא רעיונות למאזינות ולמאזינים שלנו, ואני לא אוהב את זה.
1: אז צריך, מה זה רעיונות? אני מנסה לדבר עם אשתך, לדעתי מכירה נושאים מצוין. אבל כן, כן.
0: אז רגע, מה קורה בהצגה? מחליטים להעלים את מי?
1: אז זהו, יפה. אז הם לוקחים משכנתה גדולה, הם לא עומדים בהחזרים, כי הם מפטרים את האישה, אז הם נכנסים לזה תסבוכת כלכלית, ואז הם הולכים לבנק לראות איך אפשר לפרוס מחדש, אולי לעכב, אולי להקפיא, ואי אפשר לעשות כלום בגדול, ואז הם מגלים את הסעיף הזה בביטוח, ומחליטים לביים את המוות של הבעל, לקחת את הכסף, לסגור את המשכנתה ולברוח.
0: ולברוח לחול. זהו מה שחשבתי, כן, אמרתי, לא צריך באמת להרוג.
1: כי אחרת אי אפשר.
0: כן, לא צריך באמת להרוג, אפשר לעבור, לקנות...
1: נכון, אגב, רק אומר, כל מי שחושב, רעיונות, כן, עניינים...
0: כן, כן.
1: במקרה של רצח הביטוח לא מכסה, שתדעו. שוב אני אומר לך, תשאל את הדס, אני בטוח שהיא יודעת, אבל במקרה של רצח הביטוח לא מכסה, יקיר.
0: אני יצאתי איתו לים, נכנסנו ביחד למים, אני יצאתי והוא נעלם, לא יודעת מה, אולי קרישים אכלו אותו, ואז כעבור חודשיים הם שניהם ביחד שותים קוקוס בתאילנד, יש להם שלושה בתים במחיר של הבית הקטן שהם קנו, ונשאר להם עוד עודף. אל תעשו את זה בבית, אל תעשו את זה בבית.
1: לא, אל תעשו את זה בבית, תבואו לראות איך עושים את זה באבימה. שם עשו את זה באבימה. ולשמחתי, כיף גדול, הצגה כיף, ממש.
0: לא זימנו אותך לשיחה מהבנק, תגיד?
1: מה, בעקבות המקרה?
0: כן, כן.
1: אני אגיד לך משהו? עכשיו תקשיב, יואי, אני אגיד לך, רון, תקשיב. אני שכתבתי את זה, הרי צריך שזה יהיה ריאליסטי, צריך שזה יהיה נאמן לסעיפים.
0: כן, כן, כן.
1: אז כל פעם הייתי מתקשר לבחור שלי בבנק, להגיד לו, רפי, תגיד, אם קורה ככה וככה, ואם המוות הוא קרה, הוא אומר לי, נו, זה הכל בסדר? לא, החשבון נראה לי בסדר, אתה מודאג, אתה מתכנן משהו, הכל... לא, לא, לא, זה להצגה, שזה נשמע הכי מחשיד. לא, זה להצגה.
0: גדול, גדול. אז זה בהבימה. אני חוזר רגע לסטנדאפ, המופע, המופע החדש שלך. תגיד, תוך כדי המופע יש גם כזה סשן של כאילו שאתה מאלתר עם הקהל וכאלה? אף איתם?
1: כן, אני אוהב, שוב, אני לא עושה את זה בצורה של סשן קבוע, שאני אומר, אוקיי, זה הרגע שבו מאלתרים.
0: כן.
1: אבל המופע עובר בין כל מיני נושאים, וזה הרבה פעמים מגיע למצב שמישהו יש לו הער, או שאני שואל, אני אוהב לשאול שאלות הקהל תוך כדי הנושאים, כדי להכניס אותם לתוך הסיפור, ואז אתה יודע, אנשים יוצאים מהם דברים, קוראים דברים, ו...
0: לדוגמה, אתה על הבמה עכשיו, בבית יד לבנים באשדוד, במוצאי שבת, יושבת מולך אישה, והכיסא לידה רג, ואז אתה פונה אליה ואתה אומר לה, שלום גברתי, שבוע טוב, מי את כאן?
2: אני לבד, אני פשוט לא מוצאת את בעלי.
0: מה את אומרת? איפה בעלך?
2: לא יודעת, נכנסנו לים היום בצהריים.
0: מה את עושה מחר? מחר אני הולכת לבנק לאומי למשכנתאות.
1: לסדר כמה דברים, יש לי סידורים בבנק מחר, ומחרתיים יש לי קרוז.
0: שאלוהים יעזור לי.
1: היי, נעלמת לי.
0: הנה, אני פה, לחצתי פה על כל מיני כפתורים.
1: פחדתי שנכנסת לים. כל בסדר.
0: חברות, חברים, אם בא לכם לצחוק, ממש כמו שצחקנו עכשיו, כי זה מצרך, מה זה נדיר בימים האלה, של הבלבול, של הלחץ, של החוסר ודאות. אז יש לכם כזה, באשדוד, אם יש כרטיסים, תנסו ביד לבנים, אחר כך ב-13 ביוני באשקלון, ב-20 ביוני בתמוז בבאר שבע, נוסבאום.
1: יורם, אני מתקשר אליך שבוע הבא, תזכיר לי את הלוז, אני לא זוכר.
0: טוב, אני פה, לוזים זה אני. אני אקשר אליך לפני אשקלון, בוא נסגור סיפור. לפני אשקלון אני אתקשר אליך. יש חוף ים מאוד יפה לאשקלון.
1: החוף הבודד.
0: כן, לגמרי. שבת הקרובה, מוצאי שבת, יד לבנים באשדוד, אבי נוסבאום, תודה, סוף שבוע טוב, שיהיה לנו בשורות טובות.
1: שיהיה לנו שקט ובשורות טובות לכולם.
0: אמן, אמן, אמן, ביי להתראות.
1: ביי, ביי.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני. חשבו

0: משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבי 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
10: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
11: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: זה החדש של נינט, כחול לבן. זה שיר מטורף, משהו, משהו.
1: ועכשיו מבזק בידור.
0: ואם אתם שואלים את עצמכם מה קרה בעולם הבידור בישראל בשבוע האחרון, אנחנו רוצים לומר שלום, חמישי שמח לשאולי מישראל מיוזיק מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה העניינים?
2: שלום שלום, יורה, מה נשמע?
0: בסדר יקירי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, חמישי שמח.
0: חמישי שמח, בוא ספר לנו מה על הקנה, מה היה השבוע?
2: טוב, אז ככה בוא נתחיל כזה עם פרסום מרגש שלנו, שהיה שבוע, אז אמר אהוב יגל אושרי, הציע נישואין לבת הזוג זוהר, אחרי כמעט שנתיים של זוגיות, ככה, נעשה מאוד מרגש.
0: התארס, התארס, הבחור התארס.
2: בדיוק, בדיוק. אותי מעניין מי הזמר שהופיע בחתונה. יש לי ניחוש.
0: של מי, של מי?
2: בוא נראה מי הופיע להם בחתונה.
0: של יגל?
2: חתונה של יגל, כן.
0: כן, ניחוש פרוע, אתה אומר, כן.
2: לגמרי. טוב, בוא נמשיך כזה. בסימן האירוויזיון, נועם בטן אתמול סיים את החזרה השנייה לקראת האירוויזיון, לקראת הביצועים על הבמה, ובוא נגיד שבאולם עפו על הביצוע, התלהבו ממש, אומרים שזה היה חזרה מצוינת, גם הראשונה, גם השנייה. בוא נחכה לשבוע הבא לראות מה
0: יום. באיזה יום זה? באיזה יום זה בשבוע הבא?
2: שלישי, והגמר, יש כאילו במהלך השבוע, ויש לך את חמישי, שזה החצי גמר, שלישי.
0: הבנתי.
2: הגמר במוצאי שבת.
0: אוקיי, אנחנו מחכים מקוצר רוח, מאחלים בהצלחה, מה עוד?
2: לגמרי, ממה מסתערב, מתן חסה נחשף השבוע, ואתמול הראשונה גם פרסמנו על מופע הראשון שלו בקיסריה, ממש היום נפתחה מכירת הכרטיסים.
0: יפה מאוד, בהצלחה. בהצלחה, עוד אחד פותח קיסריה, בהצלחה, כן?
2: לגמרי. וחודש אחרי הצעת הניסויים, נחשף שווי הטבעת של עומר וסשה, 600 אלף שקלים.
0: יאללה, דרך אגב, אני שלחתי את זה למישהו שמתמחה ביהלומים ובזהב, ואמר לי, זה לא נראה בסכום הזה. לא רוצה ללכלך, כאילו, לא רוצה לעשות פה סוכסוכים, אתה יודע. בכל זאת, מדובר כאן על זוג דנדש חדש, אחרי ריבאונד רציני מאוד, אז, אבל אני, זה סקרן אותי, פשוט היה נראה לי קצת תמוע, בדקתי את זה, וזה כנראה פחות. אבל שיהיה להם לבריאות, שיהיה להם לבריאות, כן. עם מה נסיים?
2: ובוא נסיים עם האירוע המרגש שהיה אתמול, טקס החינה שלו של כהן ועדן.
0: דיברנו על זה בתחילת התוכנית, כן. מה שבר אותך, מה שבר אותך? זה שנינת צעקה בן זונה על הבמה, זה ש... פינס הסתובבה עם כובע שכאילו שובר את התקרה, כאילו שהגובה לא, מה, ספר לי.
2: תראה, היה מאוד מרגש, גם של
0: הפרויקט
2: של בו, ככה הם הלכו על הטקס התימנית, אתה יודע.
0: כן.
2: כן, פול אאוס, כזה משהו.
0: יפה, מתי החתונה?
2: החתונה ממש בחודש הבא.
0: יאללה, אנחנו מחכים לזה בקוצר רוח. שאולי מישראל מיוזיק מבית ישראל בידור, תודה רבה יקירי, סוף שבוע טוב. תזכור שכולם גנבים, שאולי, תזכור את זה. כולם גנבים, כולם גנבים. תודה שאולי, ביי.

0: מזל טוב שוב לאושר כהן ולעדן פינס. אנחנו כולנו מחכים בקוצר רוח לחתונה.
1: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: אנחנו ככה לאט לאט מתקרבים לסיומה של התוכנית, לאט לאט מתקרבים לסיומו של השבוע, לפני סוף שבוע שהולך להיות סוף שבוע מאוד מאוד רגוע. כאילו אני מחווה לזה, לא יודע, אני רואה כל מיני כותרות של מפקד כוח רדואן חוסל ומה יהיה יהיה בסדר. ברור. אמונה, הכל יהיה בסדר, וגם אם לא, אנחנו נדע איך להתמודד. מקווה שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, כן, כן. השתבח, עם בשורות טובות. לקראת שבוע חדש, שבוע הבא.

מזל טוב, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר הטכנאי, תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, ענבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אבי נוסבאום, בהצלחה, תודה גם לך.

לכם כפר הלחם שהייתם איתנו, השתבח על כל אחד ואחת מכן, לא מובן מאליו. חיבוק ענק, שבת שלום, סוף שבוע טוב, אנרגיות טובות.

0: השתבח, שלום שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
2: שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלטת הווי-פיי שלי.
9: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
12: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעת? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
19: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
25: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
28: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
29: בחסות מהפכת

0: מחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב ביירות ומצהיר, לאף מחבל אין חסינות.
5: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
4: חיל האוויר תקף לפני שעה קלה תשתית לייצור אמצעי לחימה ומספר מבנים של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו בדרום לבנון כ-20 מטרות של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען כי נפגש עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, השיחה ערכה כשעתיים וחצי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי חמינאי הבן לא נראה בציבור מאז תחילת המלחמה בסוף פברואר, ועל אף היבחרו למשרה במקומו של אביו שחוסל במכת הפתיחה. המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך והעמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשישה ימים. השופט ערן בר-אור כתב בהחלטתו כי ישנו חשד סביר שחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. כתב היום עידן אבני שחשף את הפרשה, מוסר כי עורכת הדין שמייצגת את הרב אמרה בתום הדיון, מדובר בחשדות מופרכים ועזועים שרובם ככולם התיישנו כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מזג האוויר נערך על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
0: כפוף לתקנון.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבה
7: הטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: הנדסאים לובינסקי.

0: לימודים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקן ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על 100 הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלט זה הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
11: אלדן,
10: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: בייביס בסטנדרט של אביס.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
21: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

תהילה, פותחת את התוכנית. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יחד עם זרה לארסון. שדירי רגן, שדירי רגן. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע. היי היי היי, איפה נעלם לי היום חמישי? תודה רבה, לוף אתה, נמצא שם כל הזמן. 7 במאי 2026, כף באייר, התשפו. יום חמישי שלנו השבוע, אחרי מיני ברייק קטן של יומיים לכם מאזינות ומאזינים, אבל חזרנו אליכם בשיא הכוח, בשיא האנרגיות, ממש הכל בשיא לקראת סוף השבוע הבא עלינו לטובה. אבל אי אפשר שלא לסכם את כל מה שהיה במין 24 שעות, לא שי, תן לי אותו. 24 שעות, ביממה. 24 שעות לאחר. אז יום חמישי היום לקראת סופה של שמש ואוויר שמנקה לאט לאט את המדורות ואת האשן של הגבע עומר, עם תוכניות של אולי לטייל, אולי בבית, אולי לטבול בים ולצעוק אולי לעשות על האש, אולי לקרוא ספר, לא יודע, רומן או ספר קדושה, תלוי בכם, אבל בעיקר, בעיקר אולי, אולי, אולי, אולי, כי האמת אין לנו אפשרות לתכנן שום דבר יותר מכמה שעות. יתקוף או לא יתקוף? אנחנו נתקוף או לא נתקוף? וכמו שאבי חבר שלי אומר, הלילה תהיה תקיף.

המגפה והמלחמה תחזור. ואגב, הוא חוזר על זה כבר 5 לילות ברציפות, כל יום מחדש וכל יום הוא נשמע רלוונטי. והאמת? האמת שנמאס קצת, לא? נמאס מזה שמחכים האם יהיה הסכם עם איראן ואם לא יהיה הסכם, והאם יהיה הסכם הוא טוב לנו או לא טוב לנו. נמאס שמחכים לראות אם המלחמה תפרוץ שוב או לא. נמאס מהמתח הזה בלבנון, מהחיילים שלנו שם. נמאס מהפוליטיקאים שאין מה לעשות, אתה כבר מריח שהם מתכוננים לבחירות, וכל אחד מהם זורק הצהרות בעיקר למה שהם קוראים הבייס, לבוחרים שלהם. נמאס גם ממלחמת בגץ אל מול

0: אבל הכל טוב, הכל טוב. הרוב, גם הרוב מספיק, כי הרוב קובע, לא? 19 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, זמינה לכם כל הזמן, בחינם, ואפשר לשמוע את כל השידורים בלייב, מאוד, בכל מקום בעולם, בגלקסיה, בשביל החלב, איפה שלא תהיו. אנחנו כולנו כאן, די-ג'י שי בניטה, העורך המוזיקלי, אלעד בובלי, אלא להפקה שלנו ועל הספורט, ויהיה לו מה לדבר היום בספורט, אני מניח. איציק יעקב, עורכנו היקר, ירגל לעזר, טכנאינו עם מיליון דברים על הראש, אבל עדיין מוצא זמן להכל. ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה שלנו, אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים ושטאפים. לילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו ביחד עד לשעה 4 היום, עם הרבה מוזיקה טובה, חלקה גם חדשה שיצאה ממש בימים האחרונים, עם חידת אבק כוכבים שלנו, שתהיה עוד מעט, על מישהו שבאמת השאיר אבן יסוד במוזיקה הישראלית, וטוב שכך, ועשה איזשהו שינוי אחר, טיפה. שעת האלף שלנו תהיה, נמשיך עם אריאל זילבר, שיש לו כל כך הרבה הרבה להיטים. הרב אברהם הכהן עם פרשת השבוע, פרשת בהר, פינת הספורט כמובן שתהיה לנו, ומה עוד מלא מלא כאלה דברים, דברים טובים. אני משתדל למצוא כל הזמן בחיפוש וצ'יטוט ברשתות דברים טובים, סיפורים שנגמרים בטוב, כי רב וחרה יש לנו בכל מקרה, אז טוב אנחנו יכולים לתת.
1: דידי הררי ברדיו שלי,
2: אתם שומעים?
0: יא יא יא יא יא, הנה זה חדש, שרית חדד, שיר שנקרא מזרח הרחוק.

ששמעתי שם את מאיר טסי בשורה האחרונה שר, כן, כי גם המילים והלחן הם של שרית חדד, אבי אוחיון, מתן דרור, מאיר טסי, איתן דרמון ומור אוזן. אני גם מדמיין את חלוקת התמלוגים ביניהם, כן? כי אני מדמיין לי שבשורה האחרונה שמעתי את מאיר טסי, או שאני רק מדמיין? לא, כנראה ששמעתי אותו בעצם. טוב, בסדר. רגע לפני שניתן את אבק הכוכבים שלנו, מאזינות ומאזינים, שי, יש לי הצעה בשבילך. תקשיב להצעה, טוב, ויבגני, אתה איתנו בהצעה גם, כי זה, בעיניי זה דיל, כאילו, זאת אומרת, זה עסקה, חד פעמית. הוא מעניין בראש גם כן, כן, כן. אלעד, אתה איתנו? סבבה, אלעד, יבגני, שי ואני, אנחנו ארבעה. או, זה יהיה הרבה יותר קל, אם כך. שים לב, יש איזה בית שמוצע למחירה, בית די גדול, כך שאין לנו שום בעיה כולנו לגור שם, נדמה לי שיש בו איזה 30 חדרים, שטח עצום מאוד, שי, זה לא רחוק ממך, זה בקיסריה, הבית, שטח עצום מאוד, טרקלינים, סלונים, בריכות, ג'קוזים, חדרי כושר, מה לא, הכל מזהב בפנים, והאמת שהבית הזה כבר עומד למחירה שנים, שש שנים הבן אדם מנסה למכור אותו, הוא רצה עליו 260 מיליון דולר. ולא מה קונה. וואלה, 260 מיליון דולר, לא מה קונה. אממה, בימים האחרונים, הבן אדם נשבר, החליט להוריד את המחיר דרסטית, אוקיי? ומעכשיו, במקום 260 מיליון דולר, הוא רוצה רק 210 מיליון דולר. 50 מיליון דולר הנחה במכה אחת. הנה, אני רואה את יבגני משתגע כבר. 50 מיליון דולר. עכשיו תחשבו רגע, חבר'ה. שי, יבגני, אלעד, אני. אנחנו ארבעה, 210 מיליון דולר. נחלק לארבע. זה יוצא איזה 50 מיליון דולר לבן אדם, נכון? 52 מיליון דולר לבן אדם. בסדר, 52 מיליון דולר. אם ניקח משכנתה, משכנת הצעירים על חשבון יבגני ואלעד, כך משכנת כזו של צעירים, זה ירד לנו עוד קצת אולי, וזה 30 אלף דולר. אפשר, חבר'ה, אפשר לעמוד בזה. אני רגע יושב על החישובים של הדבר הזה, אפשר לעמוד בזה. אני מבטיח לכם שאפשר לעמוד בזה. אנחנו רק צריכים לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות.

סובמה לרדיו. 210 מיליון דולר. נלך משכנתה 50%. קח משכנתה 50%. איך לחלק את השאר?

0: כהן מארח את אנריקה איגלסיאס. סובמל הרדיו. אגב, מגיע מזל טוב לאנריקה איגלסיאס, חוגג 50 היום. גדל הילד, גדל בין 50, זה לא להאמין. סובמל הרדיו. היום, מחר, מה זה משנה? זה תלוי לפי איזה שעון אתה מסתכל שי, מה אתה תעקש איתי על קטנות בעניין הזה. אוקיי, אבק כוכבים, האם אתם מוכנים לפקוח אוזניים ולהקשיב ולשמוע ומישהו שבאמת השאיר חותם במוזיקה הישראלית? תן לי את הג'ינגל קודם כל שאני אוכל לשמוע את ה...
1: ועכשיו,
0: כן.
1: אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: והזמרים הקלאסיקים של המוזיקה הישראלית. מי זה?
2: את הסוף, עם הכל.
0: מספיק, אני רושם, מספיק, זה מזוהה מאוד. 0507-888-657 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם יודעים, רק תשלחו הודעה, אני יודע, אני רוצה, ולעד יעלה אתכם לשידור, אוקיי? מי זה, אני שואל?
2: את הסוף, עם הכל.
0: כן, יפה מאוד, אז אני מקווה שאתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ, במידה ותדעו, נדבר קצת בפרסים כמובן. פרסומות, מיד נחזור.
3: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
4: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נהי
7: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: בבית
12: העתיד כבר ברקן, צרו אותו, תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
14: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
16: יוצאים לאכול? בואו לרובן, ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
4: נכון.
3: נכון?
4: מאוד, מאוד.
3: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
4: לגמרי, לגמרי.
5: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: לנצח אני אגיד שיש לו את אחד הקולות הכי יפים, אחד הקולות הכי יפים בישראל. פרסומות, חוזרים מיד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על 100 רישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם

0: מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
0: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: הזמן טס שנהנים, חזרנו מאזינות ומאזינים. פרשת השבוע שלנו ביום חמישי, אוכל הנשמה, לקראת סוף השבוע הבא עלינו לטובה. שלום לך הרב אברהם הכהן.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים היקרים.
0: מה שלומך רבינו?
1: סוף שבוע נפלא, שיהיה שקט ותקווה לשלום.
0: אמן ואמן. פרשת בהר חוקותיי, מה שקוראים ביחד, לא בשנה מעוברת, בהר סיני בעצם, שזה פותח בדברים, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. מזה בא המקום של שנת שמיטה כל שנה שביעית?
1: כן, בדיוק, זה המקור,
0: ושבתה
1: הארץ שבת להשם, לכן כמו שפתחת בהר סיני, מעניין שהפרשות האחרונות שאנחנו מסיימים וחותמים את ספר ויקרא, כן. זה פרשת בהר בחוקותיי. ומה המילה האחרונה של ספר ויקרא?
0: מה?
1: משה בני ישראל בהר סיני. אנחנו פותחים את הפרשה בהר סיני ומסיימים בהר סיני. יש כאן חיבור עמוק.
0: בעצם כל הדברים קרו בהר סיני. כל ספר החוקים שלנו, כל חוקי

0: החיים שלנו התקבלו בהר סיני, בין אם לפני עשרת הדיברות או אחרי.
1: נכון, הר סיני, אכן סביב ההר יחנו, אומרים בהר סיני, אם תיקח את המילה הר, שתי האותיות, וניקח את האות הברש, אחרי ה' בו, ואחרי רש בשין, לפניהם יש לנו דלת וקוף. אנחנו מקבלים את המילה קדוש, שזה נותן בזו את התוצאה בהר, פעמיים הר, ה' ורש, זה 205, פעמיים הר, 410, גימטריה הקדוש.
0: וואו,
1: יש פה וואו, עניין של, וואו. בארץ יש שבת קודש להשם. ומעניין, המילה שבת בפרשה מופיעה כמה פעמים מוזכרת המילה שבת. השבת מופיעה בדיוק 7 פעמים המילה שבת.
0: בפרשה?
1: ארץ, כן.
0: בפרשה?
1: כן, פרשת בה.
0: אוקיי.
1: כן, נזכרת המילה שבת, 7 פעמים. זה מזכיר לנו את 7 הימים של השבת.
0: נכון.
1: המילה ארץ ושבתה ארץ, המילה ארץ, שזה קשור לשמיטה, מוזכרת בפרשתנו בדיוק 6 פעמים. זאת אומרת 6 שנים תעבוד את האדמה, את הארץ.
0: וואו,
1: וואו. ביום השביעי, בשבת השביעי, שנת השמיטה, יהיה לנו קודש להשם.
0: זה בעצם הפרשה הזו היא פרשה כלכלית מאוד, עם המון חוקים שקשורים בכלכלה, אבל מה עושים בשנת השמיטה הזו? מה נותנים לעצים? הרי העצים מתמלאים בפרי בכל מקרה. מה עושים עם זה?
1: כן, אז באמת שנת השמיטה, הפירות לפי התורה הקדושה, אבל כל זה שוב פעם נדגיש, נוהג רק בזמן שבית המקדש קיים. השמיטה דאורייתא בשבת הארץ, כיום זה דרבנן. מה עושים עם הפירות? יש להם דין הפקר, זאת אומרת שאסור לסחור בהם, אסור לעשות בהם תשמיש שאינו של קדושה, צריך לנהוג בהם קדושת פירות שביעית. וכמובן שציוויתי את ברכתי, שמי שנוהג לשמור את שנת השמיטה יש את הבטחה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השמינית והתשיעית, הברכה מגיעה בשפע גדול מאוד, כהבטחת התורה הקדושה.
0: איזה דבר זה שנת השמיטה הזו, שבאמת חשוב, זה כאילו סיפור אהבה בין האדמה לבין האדם, בין הנתינה והלקיחה של אדם והאדמה.
1: נכון.
0: ביחד.
1: נכון.
0: גם יפה לראות שפרשת השבוע היא הפרשה התשיעית, נדמה לי, נכון?
1: כן.
0: היא הפרשה התשיעית בהר סיני, ולהזכיר שספר, שעשרת הדיברות הראשונות שירדו, ירדו בלי האות התשיעית.
1: כמה זה סיני סמך נון יוד?
0: סמך נון יוד 50 ו-60 ועוד סמך 120.
1: 120, יפה, 120. מציינים שמשה רבנו חי עד 120 שנה.
0: נכון.
1: כנגד כל היובלות שבעולם. העולם ביהדות קיים 6,000 שנה, שזה בדיוק 120 פעמים יובל, 50 פעם. יובל, 50 כפול 120 זה 6,000
0: רבינו
1: עניין סיני, ואכן משה רבנו כמה ימים היה בהר סיני, עלה 40 יום, שוב פעם 40 יום ושוב פעם 40 יום, 120 יום.
0: הרב, אנחנו נמשיך לדבר כי נגמרה לנו התוכנית וכבר רץ לנו הפרסומות. שתהיה שבת טובה ושקטה. תודה רבה הרב, אמן ואמן. זהו זה, אנחנו נהיה בראשון, מאזינות ומאזינים, עד אז שיהיה לכם סופה שקט ונעים.
2: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע

0: כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
18: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
19: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
22: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
23: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירביט.
23: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד הלבנוני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר

0: כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים, וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקה, זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז, ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה, ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. בשל כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: ספרד זימנה את בכיר הנציגות הישראלית במדריד, כך הודיע שר החוץ הספרדי. זאת לדבריו במחאה על מעצר פעיל ספרדי ממשת סיוע לעזה, אותו הגדיר בלתי מתקבל על הדעת. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ דודי קוגן. עוד מהחדשות, אותרו והוחזרו 17 כלי רכב ישראלים שנגנבו לטול קרם, רמלה ובית לחם שבשטחי הרשות הפלסטינית. הם עוברו לבדיקת חבלנים משטרתיים ולהמשך טיפול משטרת ישראל. כתב היום ירון יותם דשא מוסר כי הפעילות שביצע המנהל האזרחי לאיתור כלי הרכב מצטרפת לשורת פעולות יזומות שמתבצעות בחודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב ונגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ישראל, היום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, ארבע דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. אנחנו באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. אנחנו איתכם עד השעה 6. גם היום נפנק בארוחות, לא ארוחה אחת, ארוחות לכמה מכם של רובן. ארוחת קומבו מפנקת של רובן במתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. אז אתם מוזמנים לכתוב לנו רובן, אנחנו ב-0507-888-657-0507-888-657, כתבו לנו רובן, אולי תסקו בארוחה, ארוחת קומבו, ארוחת המבורגר. ועכשיו יש ברובן ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. כתבו לנו רובן, 0507-888-657. אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, חזר שמח מסמי עופר, וואו, נסע רחוק. ליאור חנה אסרף, עורכת המשדר, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. ואתם כתבו רובן, אולי תזכו בארוחה שווה, המבורגר טעים, באמת טעים. אחד הטעימים, 0507-888-657.

0: יובל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום לענבל בן עמי שנמצאת בתבל מרכז אירועים. היי
2: וולדמן, מה העניינים?
1: טוב, מה איתך?
2: בסדר, קודם כל כיף לדבר איתך, אבל יותר מכיף זה לדבר על תבל, כי תמיד כשמדברים על תבל מדברים איתי. אתה תשאל למה?
1: למה?
2: כי אני, תהיה למחה, אני נושמת תבל. אני כל כך הרבה שנים מדבר.

0: מדברת על האוכל של תבל, אבל מעבר לזה, נמצאת כל פעם, אתה יודע, תבל זה כל שישי וחג. מכינים את האוכל הכי טעים שיש, ואתה יודע, כולם מכירים את תבל. ואז, בזמן האחרון, מישל וסיסי החליטו עם משהו חדש, ללכת על אוכל מוכן כל השבוע.
1: כל השבוע, וואו.
0: תקשיב, אני המצאתי להם סלוגן, שכל מי שעוצר אותי, אתה יודע, שאנשים עוצרים אותי ברחוב, אנשים שמכירים אותי, עוצרים אותי ואומרים לי, תגידי, מה, איזה מנה את ממליצה על תבל? איזה מנה את זה? כל פעם עוצרים אותי כאילו אני שגרירת תבל.
1: אבל יש מלא, אבל יש מלא.
0: וואי, וואי, תקשיב, קודם כל בתבל יש למעלה מ-90 סוגי סלטים, תבדוק אותי. יש פה עשרות סוגי תוספות, יש פה את כל הבשרים הכי טעימים שיש, אפילו דחנו לשבת יש כאן, כאילו הכל מהכל. באמת, אתה לא צריך ללכת להסתובב ושעות לעבוד על הרגליים, ומה להכין ומה לא, ואתה יודע, אצלנו עם הילדים שתמיד אני מכינה, ותמיד יש להם טענות, אבל אם עשית קציצות, למה קציצות? אם עשית אוף, למה אוף? אז אני מביאה אותם פה איתי. ימי שישי אני מביאה את הילדים איתי,
1: ואז על אחריותם.
0: בדיוק, בדיוק. אתה יודע, עכשיו, יש מנות דגל, קודם כל. אני לא מבטרת, אין מצב, פקל. לא מבטרת, לא על המטבוחה של תבל, לא על החצילים של תבל, לא על החמוצים של תבל, אבל הכי הכי, על השניצלונים של תבל. עכשיו, יש פה, אני הבנתי שאתה מדבר עם סיסי בשעה הבאה. אז כן. תשאל אותם מה הם שמים, לא יודעת אם היא תגיד לך, כן?
1: את סודות, את סודות המתכון? כן, כן.
0: אתה יודע, אוקיי. איזה כיף זה שתפנה אליה, שלום סיסי, מיס תבל, בכל זאת היא ככה איזה טייטל.
1: מיס יוניברס.
0: בדיוק, לא, אז לא צריך, תבל, תבל, זה כאילו המותג.
1: כן.
0: אז באמת, כאילו, אני אומרת לך, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, האנשים פה באים, לוקחים בכמויות את השניצלונים, וזה כל כך יפה. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על נקודה מאוד מאוד חשובה. תמיד שאומרים אוכל מוכן, אז אנשים פוחדים, לא, מה פתאום, זה לא אוכל של הבית שלי, אני רק אוכל של בית, אני רק אוכל של אמא. אני מבטיחה לך, כפיר, שכל מי שמגיע לכאן, רואה אוכל שמיוצר כאן במקום. מה זה רואה? הוא גם יכול לראות את המטבח. יש פה את המשגיח ואת הכל, וכולם עובדים כאן בצורה נקייה, והאוכל מיוצר ממש לייב במקום, לא אוכל תעשייתי, זה אוכל של אמא, אוכל של סבתא, אוכל שאני ואתה גדלים, גדלנו עליהם ואוהבים, והאוכל שכולנו אוכלים בבית שלנו, זה ממש האוכל שיש כאן. ולא רק זה, מי שרוצה לחגוג גם, אתה יודע, התחלנו את, היה לג בעומר הרגע, אז עונת האירועים, אני מזמינה את כל מי שרוצה ככה לחגוג אירוע שידברו על האירוע שלו, להגיע לתבל מרכז אירועים ולחגוג כאן. יש פה, לדעתי, עד 300 מוזמנים, ככה שזה משהו שהוא מאוד לבת מצוות, לאירועים, לערבי חברה, לבר מצוות ולבריתות ובחינות והכל מהכל. אתם יכולים לבוא לכאן, תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. מה אכפת לכם?
1: מאמן.
0: לא פיר, אני. כן. אני שלחתי אתכם.
1: ענבל בן עמי שלחה אתכם.
0: נכון, אבל אתה יודע, יש לי כל כך הרבה מה להגיד.
1: אני יודע מה, אבל
0: אנחנו בלב העיר באר שבע, תבל זה ממש, זה קרוב להכל. מה שאני אוהבת בזה, זה באמת, אתה יודע, אם רושמים בווייז, זה רחוב בית לחם אחת, ממש לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, אין מי שלא מכיר. אתם באים, עושים את הסידורים שלכם פה, לוקחים את האוכל שאתם רוצים, ואז ממשיכים לסיבובים של יום שישי. אבל בכלל, בכללי, לאמצע שבוע, אנחנו פתוחים מהשעה 11 עד השעה 3 בצהריים. כל מי שרוצה אוכל במשרד, ואין לו כוח לחמם, לבשל, ולך תשתוק.
1: אז יאללה, שיגיע לתבל, זהו, ענבל, אנחנו, זהו, יש לי עוד 17 שניות.
0: לא, אתה לא יכול לעצור אותי, אני לא יכול
1: לעצור, למה? יש מלא מנות שם לחקור. טוב, ענבל בן עמי.
0: תבל, אתה יודע, אבל חייב להגיד, בשביל מה לבשל, יש את תבל, זה באמת הסלוגן.
1: תודה רבה.
0: האוכל הכי טעים שיש.
1: תודה, ענבל בן עמי.
0: יאללה, בכיף. ביי.
1: כן, שוב, המחשב, רגע, כן.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: ספרי להם הכל! ואם בטוב, רדיו דרום.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשקל.

0: שלם על הקפה.
1: עמינו בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: Let's IDigital.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: הלוואי ו...

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviss, ça va? Un standard Béviss, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortof, Trorora.
3: Rack Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashlomim Nucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: נו, תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור יעל בן בניסטי, שהיא דוקטור לגרונטולוגיה וחוקרת אורח חיים בריא. שלום.
1: שלום, חפטורן טובים.
0: טוב, חומוס, חומוס זה הדבר, זה הדבר. הוא חלק מתזונה התיכונית, נכון?
1: נכון.
0: והוא כנראה, אם אני משוחח איתך, עוזר להאריך חיים.
1: כן, הוא עוזר לנו להיות יותר בריאים. הוא הגיע לנו בכלל ממצרים, מהמאה ה-13, אבל הוא הפך להיות מאוד פופולרי בישראל. הם עשו מחקר וראו ש-90% מהישראלים אוכלים חומוס, וחלק לא קטן עושים את זה יותר מפעם בשבוע, אז חשוב שגם נדע שהוא לא סתם טעים. יש לו גם ערכים תזונתיים מאוד טובים.
0: ומה הוא תורם?
1: קודם כל הוא מקור חלבון מאוד טוב. הוא קטניה, וקטניות הם עשירים בחלבון. גם לשם השוואה, אם לקחנו 100 גרם של חומוס, יש לזה 10 גרם של חלבון, ובשר באותו 100 גרם יש לנו בערך 20, אז זה חצי, זה מה שהופך אותו בעצם לתחליף מאוד טוב לחלבון מהחי, לאלה שהם צמחונים.
0: אפשר להפחית משם ולעלות מכאן, את אומרת.
1: נכון, לגמרי. ומה שעוד מוצר נחמד שיש לנו מחומוס, זה קמח חומוס שלא כולם מכירים. הקמח חומוס הוא יכול להיות גם תחליף לביצים, ובגלל שיש לו טעם נטרלי,
0: כן, עושים חביתות חומוס.
1: נכון, להחליף את הקמח חיטה, שזה אנשים שרגישים לחיטה. ועוד טיפ קטן, אפשר להוסיף אותו לכל הבלילות שאנחנו עושים לטיגון. כי מה שטוב בו זה שבגלל שיש לו חלבון מאוד גבוה, זה יוצר כמו שכבה חיצונית שמגנה על המזון, וזה מפחית את הספיגה של השמן כשאנחנו מתגנים. אז אם כבר בחרנו לטגן, אז במקום לשים קמח על השניצל, לשימו קמח חומוס.
0: מה את אומרת?
1: פחות, כן, יהיה לנו פחות קלוריות, לא שבחומוס אין קלוריות, יש די הרבה קלוריות, בעיקר כשאנחנו מוסיפים לו את הפיטה ואת הטחינה ואת השמן זית.
0: כן, לא, מנטרל גם את הנזקים של השמן, הטיגון של הטיגון?
1: הוא מנטרל קצת את הנזקים של הקולסטרול. אז אני אסביר גם למה. קולסטרול זה החומר ששוקע לנו בכלי הדם, ומאוד לא בריא לנו, עושה לנו סתימות של עורקים. ומה שראו, שבגלל שהחומוס עשיר בסיבים תזונתיים, 14% מהגרגיר

0: קטן הזה זה סיבים, אז בעצם הם גורמים לפחממה שבתוך הקומוס להתפרק לאט. לא רק לאט, אלא גם שכשהם מתפרק, הסיבים האלה מתפרקים, זה יוצר כמו ג'לי במערכת העיכול. זה קצת מסובך המנגנון, אבל בסופו של דבר זה גורם לקולסטרול מהאוכל להיספק בגוף ולגוף להשתמש בו, ולא לשקוע בתוך הורידים והעורקים. זה הוכח מחקרית, עשו מחקרים של 12 שבועות, מצאו ממש ירידה ממצב של טרום, מצב בעייתי של קולסטרול, למצב של ערכים נורמליים. וואו. זאת אומרת, השינוי הקטן הזה התזונתי יכול להיות מאוד מאוד חשוב.
1: כמה מומלץ? מה, כל יום אפשר לאכול חומוס, זה טוב? מה,
0: אפשר לאכול, יודע? כן, אפשר לאכול כל יום יומי. חומוס, רק לזכור, חומוס הוא משמין. זאת אומרת, זה לא מאכל דל בקלוריות, אז כל דבר במידה שלו ולא להיסחף. מה שעוד עוזר לנו זה לנהל את הרמת סוכר שלנו בדם. כי שוב, בגלל שהוא מתפרק לאט, ערך
1: הגליקמי,
0: כן, ערך גליקמי נמוך. הסוכר משתחרר לאט, אין לנו עליות חדות ונפילות של אנרגיה פתאומיות, שזה מה שגורם לנו לרצות כל כך הרבה סוכר, הנפילה הפתאומית הזאת, וזה תורם לנו לשמירה על התחושת סטובה, ואנחנו יודעים שאנחנו אוכלים חומוס טוב כזה, חם, שרק עכשיו עשו, אנחנו מאוד צבעים לאורך הרבה זמן. אז זה בדיוק הסיבה, שזה סיבה מדעית, לא רק בגלל שזה סתם אוכל מנחם.
1: עכשיו כמובן שנשאלת השאלה, יש את החומוס התעשייתי, את יודעת. האם הוא עם אותם יתרונות, או מה דעתך על זה?
0: אז מבחינת היתרונות התזונתיים, זה אותם יתרונות, אבל בגלל שמוסיפים לחומר, לחומוס הקנוי, זה מוצר מעובד, אז מוסיפים שם חומרים משמרים, שהמטרה שלהם להאריך את חיי המדף. אז חלק מהחומרים המשמרים האלה, הם נקשרים לתופעות לוואי, כמו כאבי ראש, כמו קילות. אז תמיד כדאי ללכת על החומוס הטרי, הביתי, ולא על הקנוי.
1: כן, יפה. וזה נכון שחומוס עושה מצב רוח טוב? שהוא מעלה מצב רוח? זה, שמעתי את זה?
0: לגמרי נכון. כן, כן.
1: עשו אותנו מבסוטים?
0: נהיה מבסוטים, גם שבעים וגם מבסוטים. הוא מכיל חומר, חומצת אמינו, שהיא חשובה מאוד לייצור חומר אחר שנקרא סרוטונין. סרוטונין הזה הוא מוליך עצבי שקשור לתחושה של רוגע, של סטובה, של שביעות רצון, וגם יש בו מגנזיום, והמגנזיום מרפא לנו את השרירים, כל מי שמתכווץ לו השרירים בלילה, אומרים לו לקחת מגנזיום, זה בדיוק בגלל זה.
1: לא, מגנזיום זה משהו שהבנתי שיש בו הרבה חוסרים לאחרונה בגלל המים וכו', אז הנה מקור טוב, לא?
0: מקור נהדר. אז באמת השילוב הזה גם של החומצת אמינו המיוחדת הזאת, ושעוזרת לנו ליצור סרוטונין, וגם של המגנזיום, אז זה לא רק תחושת טוב, אלא זה מאזן לנו את המצב רוח, ואפילו מאזן לנו את השינה. אז תאכלו חומוס.
1: איזה כיף, איזה כיף, משהו טעים שאוהבים והוא גם בריא. אתה יודע, זה די נדיר. יפה, תודה רבה לך, דוקטור יעל בן בנישתי, דוקטור לגרונטולוגיה וחוקרת רוח חיים בריא, תודה. ביי. יאללה, הולכים לנגב, קדימה.

0: אני חייב לשחרר.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמגוון מבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
14: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
15: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן.

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: שלום לשף מיכאל כץ.
7: ערב נהדר, מה שלומך היום?
6: טוב, שלומי טוב. שאתה תגיד, שמעת על, על התחום הזה שנקרא גרונטולוגיה?
7: לא, מה זה?
6: זה תחום ש, של המחקר, שמה, אתה יודע איך להאריך חיים, מהמילה גריאטריה. ושוחחנו עם דוקטור כזאת. שוחחתי עם דוקטור כזאת והיא סיפרה לנו על חומוס וכמה הוא בריא, אז אמרנו עכשיו אולי נראה איך עושים אותו, טעים גם.
7: אז תראה, קודם כל אני חושב שדיברנו גם לא פעם בזה שאני נורא נורא נזהר עם הנושא של בריאות, כי אני הולך לאיבוד בתור אחד
6: שמיים. כן, לא, אמרתי, אמרתי טעים, לא אמרתי...
7: יש כל כך אג'נדו, זהו, זהו.
6: אתה על הטעם.
7: אז אני על הטעם. אז תראה, קודם כל, אם כבר מדברים על חומוס, זה משהו שאני למדתי, מעבר לזה שאני גדלתי בעיר העתיקה, אז הייתי אוכל הרבה חומוס בעיר העתיקה.
6: וואו.
7: הייתי מביא הבית, אז פשוט מדהים, אני אקח אותך עם אחד, אני מבטיח לך. אז זה משהו שתמיד אהבתי מילדות, ובתור ירושלמי, אתה יודע, אנחנו מאוד גאים בחומוס שלנו והפיתות. אבל חומוס בתור חומוס גרגירים, בתור חומר גלם, מעבר למימרה חומוס, למדתי להתאהב בזה, אני מוכרח להודות בשנים האחרונות, וזה מוצר פשוט מדהים. אחד הדברים הכי כיפים והכי טעימים שאנחנו עושים פה עם חומוס, וכל פעם אנחנו מתפלים מחדש כמה זה דבר נהדר, לוקחים חומוס מקופסה מבושל, או לוקחים חומוס שאנחנו מבשלים, שכל אחד יבשל איך שהוא רוצה. אוקיי, דרך אגב, חומוס לבישול שלו יחסית ארוך, כן? ואנחנו צריכים לזכור את זה.
6: שמים במים וזהו, איך זה עובד?
7: בדרך כלל, אני אוהב להשאות אותו לילה אחד שלם. אוקיי, יש כאלה שאומרים, עושים טיפה לסול השתייה, כי הוא עוזר להתחיל לפרק אותו. חומוס חייב לפחות ביבוע עדין, ופה לפעמים אנשים טועים. רתיחה חזקה מאוד זה אפשרי, אין שום בעיה, אבל אם זה ביבוע עדין פלוס, החומוס קצת שומר יותר על הצורה שלו, אם זה חשוב לכם. אם זה לממרח ומשהו כזה, פחות קריטי. אבל פעם שהחומוס שלכם רך, אם נשאלתם אותו לבד, או שלקחתם חומוס משימורים, תיאפשו אותו טוב טוב, תוציאו את המים, ואז תצפו אותו בקורנפלור. אוקיי? בקורנפלור, ותנו לו לשבת בקורנפלור, תנפו אותו טוב, רק שיהיה מצופה, ותנו לו נוח איזה חצי שעה לפחות. אוקיי? ואז תעבירו אותו לצ'יפסר, תשמע, זה שמן עמוק.
6: וואלה, צ'יפס חומוס.
7: הוא לא סוף, הוא לא סוף, תשמע, זה חטיף פסיכי. אז מי שרוצה אחר כך, מי שלא רוצה בתנור, בזה יכול לשים את זה בתנור, זה גם יוצא נהדר, אבל אין דבר הזה שהוא פשוט, הוא נפלא לחלוטין. חומוס, פעם שבישלתם אותו, פעם זה, הוא נפלא בתוספת תבשילים. אני מאוד אוהב לעשות למשל תבשילי עגבניות ולהוסיף את החומוס לקראת הסוף בתוכו, תמיד מבושל בתוכו. עוד דבר שאולי אני עניין חלק מהזה, אתה אכלת פעם חמת בוטנים?
6: בוודאי.
7: בגוזן כזה, נכון? אז אפשר להכין מחומוס, זה נהדר. אוקיי?
6: חמת חומוס, אתה אומר.
7: אז מישהו מאוד אוהב נושא הבריאות, בדיוק יכול לשים את החומוס, אני שם את החומוס מבושל, יש, זה קצת שונה מי, יש כאלה שקולים אותו הרבה זמן, זה קצת יותר קשה לעשות, אבל עושים אותו במעבד מזון, עם טיפה סילן, שום דבר אחר, יש לך ממרח נפלא, שאתה יכול להחליף אותו את החמת בוטנים, ומי שאלרגני, זה יכול לעשות לו דבר ממש, ממש כיף. עוד דבר שאני מאוד אוהב להוסיף, את החומוס אני אוהב להוסיף אותו בירוקים, אני אוהב להקפיץ טרד, אני אוהב להקפיץ מנגולד, אוקיי, להוסיף איזה טיפה לימון כבוש, להוסיף את החומוס המבושל.
6: זה מסתדר גם בצבעים, כזה, כן.
7: בדיוק, מסתדר...
6: החום והירוק, כן.

0: מי שרוצה לעשות דברים טיפה יותר מתוחכם יכול לקחת את החומוס, לשים אותו בנייר אפייה עם נייר, עם מערוך, להפוך אותו למין חומוס דרוס כזה, אוקיי? לשים אותו על פרוסת סלמון ולאפות את הסלמון עם זה בתנור, גם אצלו איזה קרק נורא נורא נחמד ונורא נורא נורא כיפי.
1: מעניין, החומוס עם סלמון, זה שמה שלא
0: מעניין. חומוס עם סלמון זה נהדר, חומוס עם סלמון זה נהדר. עכשיו אנחנו הרבה פעמים עושים, אנחנו נורא נורא אוהבים חומוס. ממרח חומוס, ופה אנשים שואלים אותי, עכשיו אני לא מוכר גדול מאורחי חומוס, זה ממש מוכיות, אבל אחד הדברים שאני כן למדתי, אבל זאת אומרת, כמה שיש יותר תחינה הוא פשוט יותר טעים, אוקיי? Yeah. וזה דבר שאנשים לא תמצאים מספיק תחינה, שימו מספיק תחינה, והוא נהדר, השאלה שהרבה אנשים שואלים להוסיף את התחינה כשהוא חם או כשהוא קר. ההיגיון מבחינה בישולית תמיד שהוא חם, למה התחינה נטמעת הרבה יותר טוב, אבל זה יכול נורא לבלבל אתכם במרקם, כשהוא חם הוא נורא נוזלי. בשוכר הוא נורא נורא קשה, אז מי שלא בטוח בעצמו שיעשה את זה שזה קר, זה גם מבחינת הבריאות זה יותר נכון, לפרש את טמפרטורה, זה דבר נהדר. מי שכבר עושה ממרח חומוס, אוקיי, תתפלו, אנחנו תמיד אוכלים את זה עם בשר מוקפץ או בשר טחון, עם דגים מוקפצים, בדיוק כמו שאתם עושים שווארמה רגילה עם שווארמה דגים על החומוס, זה נפלא. זה פשוט כיף, אתה יכול לעשות את זה עם סלמון, אתה יכול לעשות את זה עם בורי, זה פשוט דבר ממש נהדר, וזהו, כמה זמן עוד יש?
1: איזה כיוונים.
0: ככה מרגדות.
1: זהו, תן עוד אחד, יאללה, תן עוד אחד. זה חומוס בכל זאת.
0: עוד אחד?
1: כן, כן.
0: עוד אחד, אז אתה יודע מה זה פריטטה?
1: פריטטה.
0: פריטטה, זה אין פשטידת פטריות, אהבה מאוד מתפוחי האדמה, אוקיי? אני מאוד אוהב לעשות פריטטה עם, במקום את התפוחי האדמה הספרדי, לעשות את זה פריטטה ישראלית עם חומוס בפנים ומנגולד, זה פשוט נפלא, כל מה שאתם צריכים לעשות, מתגנים את החומוס עם בצל ואת המנגולד, בתוך מחוות אבה, עדיף מחוות טפלון או מחוות מצופל בדף נייר שזה יצא, שופכים את הביצים פנימה, אפשר לפרוט את זה בתנור או, או, או על, על האש, תפוך ויש לכם איזשהו פשידה מאוד דבר
1: פריטטה,
0: כזאת עם חומוס
1: פרד. פריטטה, חומוס, יפה.
0: בדיוק. אז גם
1: מדהים, טוב, תראה מה זה חומוס.
0: איך אמרת קוראים לתחום הזה של חקר החיים?
1: גרונטולוגיה, זה תחום שבודק איך, אני מראיין את דוקטור יעל בן בניסטי מדי פעם, נותנת טיפים להערכת חיים. כן?
0: מהמם.
1: וחומוס, כן, זה מסתבר אחד המתכונים. טוב, תודה רבה לך. אני יודע שמבחינתך גם חמאה מעריכה חיים.
0: אני כן, אנחנו דבר אחרים גם.
1: תודה רבה שף מיכאל,
0: ביי ביי.
1: טוב, נשארים בתחום האוכל, וואו, כמה ארוחות לרובן חילקנו השבוע, אני מקווה שהם עומדים בלחץ שם בעומס. אז הנה, אני מחלק עכשיו עוד. מאיה ולינוי, אתם מקבלות כל אחת ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. בשר איכותי טעים וחשר, אוכלים רק ברובן, הוא באמת טעים, אני מאוד מאוד אוהב לאכול שם. ועכשיו שימו לב, ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים, זה ברובן, שר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן. שעה הבאה אחלק עוד ארוחה אחת, אבל גם שימו לב, אם הילדים איתכם באוטו, תגידו להם רגע קוגומלו, תגידו להם קוגומלו ותראו איך הם נטרפים. אז אני אחלק בשעה הבאה זוג כרטיסים להצגת הילדים קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל. הצגת ילדים צבעונית מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, כתבו לי קוגומלו עכשיו ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים להצגה 050-07-888-657, 050-07-888-657, כתבו לי קוגומלו, ויש לי פה כרטיסים לתת לכם להצגת הילדים קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל, זה ב-19 במאי בשעה 5:30 בסינמה סיטי באר שבע. כרטיסים ניתן לרכוש דרך שפע הפקות. אגב, נשוב מיד אחרי חדשות 5.

0: ילדים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV

0: משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו!
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: נו, תקליק כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003. שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה על החיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים, בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר שאת על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. בשעות האחרונות שגורו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב ולוחמים, חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו נורו הרקטות. סבב השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד השני תתייצב שגרירת לבנון.

0: בארצות הברית. עימות בין הוועדה למינוי בכירים ליועמ"שית על רקע הדיון בעניינו של מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. הוועדה המייעצת למינויים בכירים הודיעה לבג"ץ כי שכרה ייצוג משפטי עצמאי לדיון שיערך ב-12 במאי. בעקבות כך שלח המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מכתב לוועדה, וטען כי ההחלטה על כך התקבלה ללא אישור היועמ"שית. לימון ציין במכתבו כי הוועדה העבירה את חוות דעתה הסופית בנושא המינוי, ועל כן אין הצדקה לכך שהוועדה תופיע בפני בית המשפט כגורם עצמאי. בתוך כך הוועדה למינוי בכירים קוראת לבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו של גופמן. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקי, זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה, עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות רעות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו, ונחלק, אני אחלק לכם בשעה הזו כרטיסים זוגים להצגת הילדים קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל. זה קורה ב-19 במאי ב-5:30 בסינמה סיטי, יש לי כרטיסים לחלק, כתבו לי קוגומלו 050-7-888-657, קוגומלו 050-7-888-657, נתפנק בכרטיסים, הצגה עם הומור, שירים וריקודים, וכמובן אומנות הקפוארה. קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל, אז כתבו לי קוגומלו ואשמח פנק אחד או אחת מכם, אולי שניים, נראה, 507-888-657.

שחף, גם אתה זוכה בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. בשר איכותי טעים וחשר אוכלים רק ברובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. בשר איכותי טעים וחשר אוכלים רק ברובן. אז אתם מוזמנים להגיע לשם בתיאבון לזוכים.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: כן, אבל לא רק שבת, עכשיו זה כל השבוע, אוכל מוכן כל השבוע בתבל. אם אתם מפנטזים על החריים של תבל משישי גם באמצע השבוע, מעכשיו זה אפשרי. האוכל המוכן של תבל, מרכז אירועים בכל השבוע, בימים א' עדי בין השעות 11 ל-3, לארוחות צהריים טעימות ואיכותיות כמו שאתם מכירים, ובימי שישי פתוחים החל מהשעה 6 בבוקר כמובן. אוכל מוכן, טרי, טעים וחשר, בטעם של בית לשישי שבת חגים, ועכשיו גם לכל ימות השבוע. בשביל מה לבשל, יש את תבל. אגב, אם אתם מחפשים מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח, תבל מרכז

0: מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. מרכז אירועים זה יותר מאוד סתם אולם אירועים וקטרינג, אלא משפחה, קהילה של אנשים שאוהבים אוכל, אוהבים להריח ואוהבים לשמח אנשים. כל האירועים, חינות, בר מצוות, בריתות, כל האירועים עד 300 איש. ויש מגוון אפשרויות אירוח. תבל מציעים לכם מגוון אפשרויות, החל מאירועים קטנים ואינטימיים ועד אירועים גדולים ומפוארים עד 300 איש. יש תפריט עשיר ומגוון, כמובן צוות שפי מנוסה שירכיב עבורכם תפריט מותאם אישית, צוות מקצועי ומנוסה, וכמובן אווירה קסומה. אז הנה בדיוק זה הזמן לעונת החתונות והאירועים, חייגו עכשיו אם אתם רוצים אירוע עד 300 איש בתבל, אירוע מפואר, חייגו 086-1-0-5-5-5-0 סיסי ומישל כאן בשבילכם לכל דבר. 086-1-0-5-5-5-0 לחתונה שלכם.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקן ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
20: ככה זה כשישנה אוטו 2.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
23: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
22: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
20: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: דיווח התנועה בחסות.
24: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
25: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
26: מאזינים ומאזינות,

0: זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: נו תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום למיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות, הדרכות ולימודים.
1: שלום, שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב, לאחרונה מדברים, את יודעת, גם משליחים, ככה אני קצת חורג מהזה, משליחים לכל מיני דברים שקורים עם בני הנוער וכו', לכל עניין הגבולות והחינוך בבית וכו', את רואה את זה גם ככה?
1: תראה, בסיכומו של דבר, הגדע הרגיל שאנחנו כולנו אומרים זה שהכל מתחיל בבית. בעצם, ילדים לא נולדים עם מה שבו רגע נעז ונקרא לו שוטר פנימי. כן. אנחנו מגיל כלום, מגיל שנה, אומרים לא, אסור לחטוף. אם אנחנו רוצים שהם בגיל 18, כשהם נוהגים באוטו שלנו, הם יעמדו באמצע הלילה, 3 בלילה, יעמדו ברמזור אדום. אין שם נפש חיה, אבל הם, אנחנו רוצים שהם יעמדו ברמזור אדום, צריך להיות להם מה שאני קוראת לו שוטר פנימי. כן. שזה היכולת לעשות את החוק. והשוטר הפנימי הזה, אנחנו לא נולדים איתו. זה משהו שההורים בהתחלה משיטים על הילדים, אם תיקח 2, אני אקח ממך, כי אני מרשה רק 1, חכה רק רגע, עכשיו אני מדברת. לא, אני לא קונה מתוקי, כי אני לא רוצה, או כי אין מספיק כסף.
0: זה מפתח אצלם את השוטר הפנימי, זה בעצם בונה להם את זה, גם אם הם צועקים,

0: ולא מסכימים ובוכים וכולי, זה עדיין נבנה?
1: נכון, כן? נכון. ואנחנו אמורים להיות מאוד אמפתיים, היום במיוחד, בשנים האחרונות של הילדים, מלאי חמלה, אבל זה עדיין לא אומר לוותר על הגבול, או על החוק שלי, או על איך שאני חושבת שצריך להיות נכון.
0: איפה הורים באמת מאבדים את הגבול, את הגבול עם הגבולות, מה שנקרא, לפי מה שאת רואה, שהם בעצם משחררים וכבר מוותרים, והבנת?
1: זה יכול להיות מהמון סיבות, זה יכול להיות הורים, לא יודעת מה, במריבה, גרושים, מנוכרים זה לזה, והילד קרוע באמצע. זה הורים שעובדים מאוד קשה, מאוד קשה, ולא נמצאים בבית.
0: כן.
1: ואין על הילד איזה סוג של פיקוח והשכחה. זה יכול להיות הורים מאוד מגבילים, מאוד נוקשים, ואז הילד דווקא רוצה לפרוץ את הגבולות האלה.
0: Mm-hmm.
1: ואז הוא עסוק בפריצת גבולות, ובדווקא. כן. וזה יכול להיות ילד שהכוונה הייתה טובה רק לאהוב, רק לתת, רק לוותר,
0: כן.
1: רק להנים את זמנו.
0: כן.
1: רק להנים את זמנו, ואז הוא בעצם לא יודע להתאפק. הוא לא יודע להתמודד עם מצב שבו הוא לא מקבל מה שהוא רוצה.
0: Mm-hmm.
1: תשמע, זה מאוד עצוב, אנחנו, כשאנחנו מדברים הרבה אז, על ילדים, אנחנו יודעים שאחד הדברים החשובים זה תחושת שייכות. אני חלק מי, אני חלק מהמשפחה, רואים אותי, אני משמעותי שם, אני חשוב, אוהבים אותי. אני חלק מהכיתה, mm-hmm. אני משמעותי שם, לא משפילים אותי, שמים לב אליי, יש לי חברים. וכשאנחנו מדברים על נוער, שהאנשים הכי חשובים בחיים שלהם זה מה שקוראים לו קבוצת השווים, זה הילדים בגילם. אז אם בבית, מסיבה כזו או אחרת, לא היה מספיק טוב, או מספיק אסוף, או מספיק מהודק, אז הם מחפשים בחוץ את התחושה הזו של שייכות, של עוצמה, של כוח.
0: ואז הם פורקים עול, כן.
1: ואז עלולים, כן, להגיע למצב שהולכים מכות כדי להראות שאני יכול.
0: טוב, אז תני לנו, תני לנו כמה גבולות שלא לעבור. תני לנו ככה את כללי הברזל.
1: אם אני אמא ואבא, ולא חשוב באיזה גיל, חושבת שזה הדבר הנכון, כי זה בסולם הערכים שלי, וממש לא מעניין אותי מה עושה השכנה. אם זה מהתרבות שלי, או מסולם הערכים שלי, ואני לא רוצה לתת לילד. גבול זה גם לא אתה תעשה מה שאני אומר לך. גבול זה כדאי איך אני מגבילה אותך. אני לא קונה, אני לא נותנת, אני לא מאפשרת, אני מחזיקה את הידיים, אני לא מרשה להרביץ לי. גבול זה היכולת שלי לאכוף את רצוני על הילד, ולבנות דמות מאוד סמכותית. אני מכירה המון אנשים, יש בתקשורת כמה כאלה, שאומרים אני לא עבריין כי פחדתי מאבא שלי.
0: כן. אני מכיר גם הרבה אישית שאומרים אני פחדתי מאבא שלי ושם נבנו לי ערכים.
1: ובגלל זה לא נהייתי עבריין, לא עברתי על החוקים, שמרתי, המשכתי ללכת לבית ספר. עכשיו השאלה מה זה הפחדתי הזה, האם באמת הרגו אותו מכות וקרעו אותו? לא, בדיוק. היו יציבים, ברורים, סמכותיים, לא שכחו את המקום הזה של אני קובע מתוקף היותי המבוגר יותר, האחראי יותר, היודע יותר. וגבולות הולכים ו... אני אגיד את זה אחרת, ככל שהילדים יותר גדולים, אנחנו פחות ופחות יכולים להגביל אותם.
0: כן.
1: אבל אם עשינו עבודה טובה בגיל שנתיים, בגיל 4, בגיל 6, בגיל 8, כבר יש להם דמות, אנחנו סמכותיים בעיניהם.
0: וזה משהו שנצרב, אותה. את אומרת, זה דמות שנחקקת.
1: כן, וזה הופך להיות סוג של הרגל. אבא הוא הקובע. אמא היא זאת שאומרת, אם היא אמרה תחזור, אני אחזור, מה, אני רוצה להסתבך עם אמא שלי. כל מיני הגדים כאלה. וזה היה כל מיני הגדים כאלה שפעם היו אומרים, אבל זה שמר עלינו.
0: כן.
1: זה ממש שמר, כן.
0: מדהים. יפה, אנחנו מודים לך מאוד, מיכל דליות, על הדברים עליו.
1: בבקשה. כל טוב, בבקשה. ערב טוב.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישום.

0: אוי.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: בייביס בסטנדרט של
7: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחוץ.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
12: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
13: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
13: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
15: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
16: באים בטוב.

עם הפרק הבא, ו... שיר, את זוכה בזוג כרטיסים להצגת ילדים קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל, הצגת ילדים צבעונית מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. זה קורה ב-19 במאי, בשעה 5:30 בסינמה סיטי בבאר שבע. אתם יכולים להשיג כרטיסים בשפע הפקות. קוגומלו פוגש דמויות קסומות, הוא מתמודד עם אתגרים מפתיעים, ויש שם כמובן הומור, שירים וריקודים, ואומנות הקפוארה. קוגומלו! אז שהילדים ייהנו שיר. עד כאן באים בטוב להשבוע, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה לליאור חן אסרף שערכה את המשדר, לאלעד בובליל שהפיק, לעומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, אחרי ניצחון דרמטי ופסגה בוערת ומאבק מטורף על האליפות, אתם מוזמנים להישאר, כל העדכונים מיד אחריי. המשך האזנה טובה, שיהיה אחלה סופה, שימרו על עצמכם רק בריאות, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
4: שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
13: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
14: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
3: תבל מרכז אירועים.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
0: עלם! קפאם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה לחיסול אמש בלב ביירות של מפקד כוח רדואן. בנהריה וביישובי קו העימות החלו לבטל אירועים המוניים, בהם יריד החקלאים באגמון החולה שתוכנן להיום. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי יש להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף המתירות בגזרה התקהלות של 200 איש בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. מדובר צהל למסר כי הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות בשל התכנות לירי תגובה של ארגון הטרור למרחב. בתוך כך הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים בדרום לבנון. עשרות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את ציר התנועה ברחוב שרי ישראל בירושלים, זאת בשל מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים בשעה זו לפנות את המפגינים ולהשיב את התנועה לסדרה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר שבעקבות החסימה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בבירה בין תחנות הדוידקה לכיכר דניה. כתב אישום יוגש בקרוב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב, מה שמאפשר להשלים את הליך העמדתה לדין גם בלי שהתייצבה עד כה לחקירה במשטרה. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי ראש שבק דוד זיני ביקש מכץ שלא להמשיך ולעכב את ההליך. כתבת היום אלינור שר

0: קני קופמן מציינת כי קץ לא נענה לבקשת היועמ"שית בעשרת החודשים האחרונים לחתום על תעודת החיסיון. בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך את החלטת השלום וקבע כי החשוד באונס נעמה שחר ושיילי עטרי ישוחרר למעצר בית עד ל-17 במאי. זאת בכפוף להפקדת ערבויות גבוהות. כזכור, החשוד במעשה שהה בחול בתקופה האחרונה, ועם נחיתתו השבוע הוא נעצר והועבר לחקירה במשטרה. אתמול נערך עימות בינו לבין נעמה שחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אם אבי בוחבו צודק ובאר שבע תיתן כאן גול בקרן. צודק! בוחבו צודק! הפועל באר שבע!
1: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל,
2: איזה כיף. איזה כיף, מאזינות ומאזינים, כן, איזה כיף. זהו, זה הקולות, זה הקולות של הפועל באר שבע, זה הקולות שילוו אותנו עד סוף העונה, בדרך, טוב, אוקיי, המעמיק, בדרך למאבק על כל התארים. אנחנו פה ברדיו דרום מלווים, מלווים את הקבוצה הזאת שלנו, המרגשת הזאת, שאתמול מנצחת 1-0 את מכבי חיפה. אתם פה איתנו, תוכנית הספורט של הדרום, ערב טוב, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? אתם על תדרים 95.8 ו-97 FM, כאן באולפן רותם שרון איתכם, עד השעה 7. וואו, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. התחלה שלנו יבגני גלאזר, מפיקו אלעד בובליל, ואורך המשדר שלנו איציק אלפי. איציקו, ערב טוב, מה קורה?
3: אני לא רוצה, ערב טוב.
2: בסדר, תגיד, נו, מה, קודם כל, מה קורה?
3: בסדר, עוד ניצחון, בוא, אתה יודע...
2: צרחת אתמול, הערת את גפן?
3: אם זה היה, מה?
2: צרחת אתמול, הערת את גפן המתוקה?
3: לא, האמת שאני בכלל הייתי בבלומפילד, הייתי במשחק של הפועל נגד ביתר, ראיתי רק אחרי זה את ה... רק אחרי זה ראיתי את כל המשחק וזה, צפיתי בכל המשחק. אחד המשחקים הכי חלשים של באר שבע עונה, אבל מי זה מעניין בכלל?
2: מי זה מעניין? מי זה מעניין?
3: לא, בטוח צריך...
2: מעניין, דבר על זה. לא סתם, זה מעניין, דבר על זה.
3: אבל לפחות, אתה יודע, תרם מדבר על זה בהרחבה.
2: אז תכף אבי בוחבוט הגדול שפרשת המשחק יהיה איתנו וגם גיל

0: נסולין, ואנחנו נדבר גם על אשדוד, יש לנו באמת באמת מלא דברים על הפרק, ויש לנו גם פינת ווינר, אבל עוד לפני כן, איציק, בוא נפנה לבובליל שלנו, כי יש לנו חידה ופרסים.
1: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: אלעד,
2: כן רותם, כן, אני שומע את השמחה בקולך.
0: בטח שמחה אחי, אנחנו שם, דבר אליי.
2: אנחנו שמה ואנחנו נשאל אתכם, מי שזוכר שהיה שם, אז אנחנו שואלים אתכם מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע במושבה נגד הפועל פתח תקווה. מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע במושבה נגד הפועל פתח תקווה? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, ותוכלו לזכות בארוחה זוגית מתנת רובן במתחם ביג בבאר שבע, כשר והכי טעים שיש, בשר איכותי שווה במיוחד, יש להם גם מבצע ממש ממש משתלם, המבורגר מושלם, כולל תוספות ושתייה רק ב-86 שקלים, אז רוצו כי זה ממש כדאי. מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע באצטדיון המושבה נגד הפועל פתח תקווה? רדיו
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: יציק, אני חושב שיותר מהכל, יותר מהכל, כמובן ניצחון אתמול חשוב, אנחנו עדיין בתמונה, אבל יותר מהכל, סוף סוף ניצחנו גם בדרך, שכל השנה מדברים על ביתר, איזה ישבן יש לביתר, ואיזה ישבן יש ליצחקי והמזל שלהם, אז הנה, אז פעם אחת קיבלנו כדור קרן שלא הגיע לנו, וניצחנו גול דקה 90, ניצחנו משחק דקה 92, ואני אומר לך, המשחק אתמול, יצקו, אולי, אולי תפנית. תפנית בעלילה.
3: טוב, תשמע, קודם כל, מהבחינה הזאת, אני חושב שניצחון מאוד, מאוד, מאוד, מאוד חשוב להפועל באר שבע. הטיימינג שלו, הדקה ה-90, זה משהו שהפועל באר שבע כקבוצה, היא הייתה צריכה מאוד. כשאני הסתכלתי על התמונות אחרי השער, לראות שחקני ספסל שעדיין עם האימונית, כי כנראה שהם לא נכנסו לשחק בתור מחליפים ונאלצו לשבת על הספסל עד הסוף, ולראות את רן קוז'וק דופק שם ספרינט.
0: אתה מדבר על שחקן עם אימונית, מה עם הבורומי? הבן אדם עם אפילו...
3: גם הבורומי עם צהובים הרים שם את איסט על הכתפיים. באמת, זה משהו ש... לראות את ונטורה וגם אנשים ביציע והאוהדים, באמת אני אומר לך, זה משהו שהפועל באר שבע הייתה צריכה. תחשוב שמתחילת העונה היא לא הצליחה לכבוש שער בדקה ה-90, שער כזה שנותן לה 3 נקודות. השער היחידי שהיא כבשה בדקה ה-90 שהייתה לו משמעות מבחינת נקודות, זה השער נגד מועדון ספורט אשדוד, וגם זה זה לסיים משחק בטקו 2 אחרי ששתי דקות לפני זה הפועל באר שבע ספגה מרגליו של אוג'י ננסה. לכן אני חושב שבאמת זה ניצחון שיש לו המון המון המון משמעות, בעיקר מורלית, מנטלית, להכניס אנרגיות לשחקנים, קצת שיחגגו ויסמחו וגם יאמינו. כנגיד לך מה, מבחינת מחסום מנטלי, ככה אני רואה את זה לפחות, שקבוצה מגיעה כל העונה לרגעים מסוימים של בוא נגיד דקה 70 צפונה, והיא לא מצליחה לכבוש את השער הניצחון הזה, ומנגד היא אפילו לפעמים סופגת ויורדת בלי נקודות, או כמו שהיה נגד ביתר תיקו 2 שנקווה מאוד שאנחנו לא נחזור אליו בשנים הקרובות כתוצאה ממפח נפש. לכן אני אומר, זה חשוב מאוד לשחקנים להאמין שאפשר ללכת עד הסוף ולא לוותר עד השנייה האחרונה, ואם עושים את הלחץ הנכון ואת המשמעת הטקטית הנכונה אפשר לתת את השער הזה.
0: אמונה, לא מגיעים לקרן דקה 92, אין לך קצת אמונה שאתה הולך להפקיע, שאתה הולך להיות על זה, שאתה הולך לנצח. היו יכולים לקדרר, אתה יודע, באמצע ולהתמסר ביניהם ולהישאר קצת אדישים, אבל המשיכו לתקוף. וצריך להגיד, כובש השער הוא לא סתם כובש השער, זה לא בא, לפי דעתי, זה לא בא מתוך ריק. ג'וון איסטיציק מגיע בינואר אחרי 9 שערים הפועל חיפה, ודי נעלם, גם היה מלחמה באמצע, וזה לא מוצא את עצמו פה, ועולה אתמול, ואולי משנה לנו את העונה.

0: כן, תראה, אנחנו נדע רק אחרי, רק בסיום העונה, אנחנו נדע בדיוק מה המשמעות של השער הזה, אם בכלל. אבל, תשמע, אני אתמול הייתי בבלומפילד, ובין מסיבות העיתונאים של הפועל תל אביב לביתר ירושלים, פתאום, והיו הרבה, היו בעיקר אוהדי ביתר, כל מיני נספחים, כל מיני, אתה יודע, כאלה כתבים או בלוגרים כאלה, שעוסקים בביתר ירושלים, וברגע שנזרק לחלל האוויר שהפועל באר שבע כבשה, היה אפשר להרגיש את זה בצורה ברורה מאוד. בעיקר במסיבת העיתונאים של ביתר, האנרגיות לא היו כמו שהן היו צריכות להיות אם הפועל באר שבע לא הייתה כובשת את השער הזה. אבל שוב, הגיע, גם לבאר שבע מגיע את המזל הזה לכבוש שער בדקה ה-90, כן קרן, לא קרן, למרות שדי ברור, אני חושב שכולם מודים שלא הייתה ביטת קרן.
1: אייל חטב פה זוהם עליי, שולח לי את אייל חטב, שולח לי זוויות שבהם פגע בבתאי, ואני אומר דבר כזה, אייל מאזין לנו,
0: מה זה משנה?
1: לא אכפת לי אחי,
0: אני אגיד לך מה,
1: לא אכפת לי אחי, באמת, זה פעם אחת בכל ההיסטוריה של המועדון האהוב הזה שלנו, שהמזל יהיה איתנו. מה קרה? שהטעויות יהיו לצידנו.
0: ואתה מדבר על מזל שזה רק לביתר. גם אתמול, חברים, ביתר עם ערימות של מזל. באמת, ערימות של מזל. היו רגעים שאני אומר לך אמיתי, אני לא ידעתי אם משה רבנו עומד בשער של ביתר.
1: מה זה? תקשיב, לא יזו לו איך תיקחה מאז קטקטים ג' בלרנקה, אחי.
0: גם בו הטנק,
1: בפפוש.
0: וגם דדרני שם עם הצלה מהקו. זה באמת דברים שהם קשה להסביר אותם. ואוהדי באר שבע, כשהם גם כן רואים את המזל הזה, את באמת...
1: זה נטו מזל, לא, זה נטו...
0: שמע,
1: זה נטו מזל, ההחטאה הזאת של לואיזו וההחטאה של טוריאל.
0: רותם, זה לא רק זה, זה כל העונה ככה, זה גם השער בטרנר, זה טונות של מזל, שאני מקווה מאוד שהמזל הזה ייגמר מתישהו.
1: לא, רגע, שנייה, רגע, אני אומר מזל, זה לא ש... אני רוצה גם לשחק את כדורגל, לא סתם מקום ראשון.
0: לא, ברור, אבל אני אומר...
1: שאתה מזל גם, המזל הולך עם הטובים. אמרנו אתמול, איציק, אמרנו את זה אתמול, ואני עובד מאחורי זה, אני ובוכבוט אמרנו את זה אתמול, בשביל שהמזל ייגע בך, אתה גם צריך לבוא לעשות צעד לכלפיו, כן? אתה לא יכול...
0: נכון.
1: אתה לא יכול להיות סטטי ולחשוב שיפגע בך ברק. צריך גם להיות אקטיבי.
0: נכון, אבל אני חושב ששוב, אתה יודע, בוא נגיד שמצד אחד... הפועל באר שבע עשתה ניצחון גדול מבחינת המשמעות שלו, גם הדקה שהפכה את זה ניצחון עוד יותר מתוק וגרמה להתפרצות. אני אומר לך, לראות את החגיגות שהיו עם השער וגם בסיום, אני אומר לך, הקבוצה הזאת הייתה חייבת את, את הסוג של הניצחון הזה, אבל ועדיין צריך גם להסתכל על הצד השני ולהגיד שהפועל באר שבע לא הייתה מספיק טובה.
1: לא.
0: הגישה של השחקנים אתמול לא הייתה מספיק טובה. אנחנו ראינו את השחקנים רוב המשחק הולכים ולא נמצאים בטירוף שאנחנו מצפים לקבוצה שרוצה אליפות וצריכה ככה לרוץ הרבה יותר מהקבוצה היריבה.
1: אז קבל את זה קלפי.
0: זה מאכזב רותם, אבל בוא נסתכל על חצי הכוס המלא. וננסה כאילו, אתה יודע, להידבק בזה. היה משחק לא טוב, הרבה שחקנים שחקו מתחת לרמה שלהם.
1: אז יש איזה אחד, איציק, קוראים לו אבי בוכבוט, שהוא כנראה עכשיו ימחה על מה שאמרת. אבי!
2: בדיוק, אבל בדיוק.
1: כנס בו.
2: תקשיבו, אני שומע...
1: אל תחשוש, אבי, תגיד לו מה אתה חושב.
2: לא, לא, לא, אתה יודע, זה גם מרתיח אותי שאתם לא תחו טוב, לא היו בעניין.
1: איציק, שמעת? אתה שומע את זה?
2: ואנחנו צריכים להתנצל שאם היה כן או לא כן, ובסוף זה לא היה... חברים יקרים,
0: תקשיבו טוב. ממש לא, אבי, מעניין שלא היה קרן. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני יותר שמח שלא הייתה קרן, וככה...
2: לא, אבל אתה יודע מה? באף תקשורת לא היו מדברים יותר מדי על הקרן או לא קרן. הפועל באר שבע עשה אתמול ניצחון ענק. היכולת לא מעניינת. אנחנו יודעים שלפועל באר שבע יש עליות וירידות מבחינת המשחק, האינטנסיביות, קצב המשחק. חברים, אנחנו נמצאים כל שלושה ימים במשחק, השחקנים האלה זכותים, עייפים על העדים,

0: הם עשו את הדברים. אני אהבתי מאוד את התוכנית של הפועל באר שבע, תוכנית המשחק. עובדתית, מכבי חיפה שלטה אופטית, לא הגיע לשום מצב, אולי מצב אחד שמרציאנו לקח ברגל, לא הגיע לשום מצב, עמדנו נכון, ידענו לנטרל אותם נכון, עם כל ההתלהבות, בחיפה, עם הקהל שלה, חצי השני, אני לא זוכר את מכבי חיפה עובר את החצי. אני לא זכור לי דבר כזה. אז איפה העייפות? נכון, לא היינו מספיק באיזשהו רמת כדורגל שאתה רגיל לראות רוטן וקלפי וכל הקהל, אבל יש תוכנית, יש תוכנית משחק, מסודר. אני אמרתי אתמול גם בשידור, שבכל דקה אפשר לתת גול. אתה רק צריך לשמור על רשת נקייה, והפועל באר שבע עשתה את זה עם תוכנית נהדרת. היא ידעה לשחק, ללחוץ על הגש שצריך, היא ידעה להניע את הכדור ולשחק לאט ונכון שצריך, ושהיא רצתה להרים את הקצב, אז היינו שם והרמנו.
1: אבל רגע, מזל שיש את איציק איצקו, אתה מדבר עם השחקנים, מדבר עם הצוות המקצועי, מה אתה שומע הבוקר? זה באמת כזה לא משנה היכולת של המועדון של הקבוצה אתמול, העיקר שניצחנו?
2: אני חושב ש... תראה, כולם יודעים שהמשחק לא היה טוב. מחצית הראשונה בעיקר לא הייתה טובה, אחת המחציות היותר חלשות. אבל אני זורם ממה זה, אני לא באתי עכשיו...
0: עבדנו 2-0, סליחה רגע חברים. בוא אני אסביר לך מה זה משחק טוב, ומה זה רשלנות בהגנה, ומה זה שאתה לא משפר טעויות, שאתה מקבל גולים בדקה ה-90. שיחקת מצוין נגד בית"ר ירושלים, הפקעת שתי שערים, הובלת 2-0, יצאת עם נקודה, שברון לב, הלכנו הביתה, לא נרדמנו כל הלילה. אתמול באת עם תוכנית, שיפרת טעויות, לא נתת להם להגיע לשום מצב. אז תשמע, גם את זה צריך לעשות, גם משמע...
2: אבי, אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני אגיד משהו שאולי, שזה, אולי אתה תאהב לשמוע. אני מעדיף ניצחון כמו שהיה אתמול, מגעיל, דרמטי,
1: אתה אומר תמיד.
2: דרמטי וכו'. במקום ניצחון, במקום אם היום מנצחים אתמול, 3-0.
1: רגע, עכשיו תהיה פייר, רגע, יציק, אתה אומר את זה, אבי, תהיה גם אתה פייר. מבין מה אתה אומר, איציק, אני אפילו מקבל את... לא, אני אפילו מקבל את זה, איציק, אני מקבל את...
2: הפרש שערים הייתי מעדיף, כן?
1: איציק, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, אבל מצד שני... איציק, אבל מצד שני, הפועל פתח תקווה בשבת, אתה מקבל עוד תצוגה כזאת?
2: לא, לא!
1: אתה מחבק לחיכך עוד תצוגה כזאת? אני שואל ברצינות, אחי.
2: כל עוד אתה מנצח...
1: כל עוד אתה... גם אתה מנצח בשבת. עוד פעם, 1-0, דקה 93.
2: אין לי בעיה. ברור, מה? מפנדל שלא
1: אבל
2: היה.
1: אבל זה לא יספיק יכולת כזאת
0: אני אענה לך.
1: בראש רוטן. בראש מול הפועל פתח, נגיד מול ביתר, זה לא יספיק. נו.
0: אני יכול לענות?
1: כן, אבי, תמיד.
0: רוטן, כששחקן כדורגל מפקיע גול, אוקיי? אתה יודע, הוא עובר ברחוב מסעית, נכנסת בו, הוא לא מרגיש. כשאתה עושה ניצחון כזה גדול, חשוב, ניצחון הכי חשוב בעולם,
1: כן.
0: אתה מגיע אחרת להפועל פתח תקווה. זה כל משחק לגופו. אנחנו דיברנו אתמול שנינו בתוכנית ביציאה, ושאלת אותי מה צריך לעשות, איך מתכוננים לפתח תקווה, ואני קצת נתתי כמה טיפים, ואני אמרתי שהפועל באר שבע צריכה להגיע מנטלית, היא צריכה לאסוף את עצמה ולשים את הניצחון הענק שהם עשו, להסתכל רק על המטרה, איך אנחנו מביאים את הנקודות, ולעשות את זה מנטלית, פחות בלבולי מוח, פחות כדורגל, פחות דיבורים מיותרים, להתרכז אך ורק איך לא לפספס את הנקודות שפספסנו אותן בדקות ה-90 ולכן, וזה גם היה מנטלי. להכניס גול בדקה 96 זה סימן שאתה מאמין בצלחה, זה סימן שהם עבדו על זה. אתה לא יכול כל הזמן לספוג גולים בדקות הסיום ולבוא בטענות לשחקנים, ושהם עושים את זה, אנחנו אומרים, הם לא שיחקו טוב, איך הם יבואו, האם הם יצליחו לעלות את הרמה. זה אופרה אחרת, זה אצטדיון אחר, זה קהל שיגיע לפי דעתי יותר.
1: מה זה יותר? 2,500 כרטיסים כבר נמכרו להפועל פתח תקווה?
0: אז אתה רואה, אז זה הכל עניין, הכל עניין של גישה ואיך אתה מתכונן,
1: ואם
0: אתה רוצה לנצח. הכל תלוי בפועל באר שבע, חברים. הפועל באר שבע... הפועל באר שבע תקווה מי תהיה אלופה. היא תקווה מי תהיה אלופה. היא יכולה להיות אי, ואם היא לא תרצה להיות אלופה, היא תיתן את זה למישהי, לקבוצה אחרת.
1: איציק, קצת...
2: רק לפני שזה, בוא נשמע גם קצת קולות, בוא נשמע את ערן קושוך מסכם את הניצחון.
3: טוב, בסדר. סירגנו נגד קבוצה טובה. טובה מאוד אפילו, צעירה, דינמית, נמרצת. זה גם לא שחק את הכדורגל שלנו. דיברנו על זה, ידענו איזה מכבי חיפה אנחנו הולכים לפגוש.

0: ודיברנו על מה אנחנו צריכים להביא, ואיך אנחנו בכל זאת קופים את הכדורגל שלנו על מכבי חיפה, ועשינו את כל מה שלא דיברנו עליו. עשינו בדיוק הפוך, וזה הביא את מכבי חיפה להיות דומיננטית עלינו. שחקנו פסים מאוד ארוכים, אפשרנו להם לייצר עלינו טריגרים ללחץ, וזה גרם למשחק שלנו להיות out of balance, ללא שליטה בעצם. אני שמח שעברנו את הרגעים האלה במחצית הראשונה, ירדנו למחצית, קצת הצלחנו לאסוף אותם בחזרה לתוך הכדורגל שלנו, גם לא יותר מדי, כי אני חושב שגם המחצית השנייה היא לא מהמחציות המשובחות שלנו, אבל כן, כבר שחקנו פסים יותר קצרים, כן, כבר ראינו יותר את הכדור, כן, כבר נכנסנו לתוך הרחבה של היריב, לא בבעלה, אלא לאט לאט. וזהו, ואני שמח שבסוף, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ונתן לנו לכבוש מנצב נייח.
1: אני חושב שהשתכנעת, רוטל. כן.
2: לא, לא, גם אבי, אבל תחיל אתמול, אני גם השתכנעתי על אתמול, זה לא העניין.
1: אני שמח מאוד, אני שמח מאוד, ואנחנו צריכים להבין, חברים, שזה לא פשוט, זה לא קל, בכל שלושה ימים, זה לפני חודש וחצי, היית 40 יום ללא אימונים, אתה חוזר למאניטיים, אתה חוזר לקצב משחקים, זה לא קרה, שום שחקן כדורגל, לא התרגל, לא היה בסיטואציה הזו. אנחנו צריכים לקחת, אנחנו יכולים לבקר, אנחנו יכולים לדרוש, אנחנו יכולים כל הזמן לקסוק את הבוז המיותר. לא, חברים, אנחנו צריכים לעודד. אנחנו צריכים להיות שם, כמו שרן אומר. אנחנו צריכים להיות במקום הנכון ולהיות שם. אנחנו גם צריכים להיות שם. אני רואה את הדברים אחרת במשקפיים של מאמן, ושפו לשחקנים, שפו לצוות המקצועי, אני חושב שהם אתמול עשו את מה שהם צריכים לעשות.
2: בוא נעיציק.
3: אני חושב גם אבי, עכשיו גם אבי, שפו לקהל של הפועל באר שבע אתמול.
1: מאוד, אני
3: פרגן. נתנו הצגה, תקשיב, נתנו הצגה.
2: מטורף, מטורף.
3: שהם דברים כאלה.
1: לתפארת מדינה, לתפארת בירת הנגב.
3: באמת, אני אומר, הקהל אתמול היה מספר אחת, באמת, באמת.
2: לא, וגם איציק, אני אגיד לך משהו, זה גם היה כל כך בולט לאור העובדה. שחצי מסמי עופר היה ריק, כי אוהדים עושים מחאה וקוראים לבעלים לעוף הביתה, ואני אומר, אני מקווה שהקהל שלנו, לא עם זיכרון קצר, כי אוהדי חיפה האלה, המפונקים, לפני שלוש שנים היו בצ'מפיונס, עם אותם בעלים, ולקחו שלוש אליפויות רצוף, אני מקווה שאוהדי בר שבע, רגע, אני מקווה שאוהדי בר שבע שלנו, ידעו לזכור שגם אם השנה לא ניקח אליפות ולא ניקח גביע, אתה יודע, לזכור את העונה שעברנו, לזכור את העושר שהם כרגע חוו בסמי עופר ומשחקים אחרים עונה, ולזכור איזה קבוצה אדירה יש לנו פה, ובעלים ומאמן, yeah. בעלת בית ומאמן, ולא להיות כפוי טובה. זה הכל.
3: חייב גם להגיד רותם כמה מילים על איסט, שהגיע בינואר מהפועל חיפה,
2: תגיד, תגיד לי יותר מכמה מילים, תגיד לי עליו.
3: כנראה כן. כשהוא משחק בסמי עופר, אז הוא מרגיש יותר בבית, והוא זה שגם נתן את השאר ניצחון, וכמו שאני אמרתי בפודקאסט עולים להתקפה, לפני המשחק, אמרתי שהפועל באר שבע צריכה לחשוב, ורן קוז'וב צריך לחשוב, אולי להכניס אותו בתוך שחקן אגף.
1: על שניהם
2: כן, ביחד. בטח, אתמול אמרנו
3: כן,
2: את זה.
3: כן, אבל אתה יודע, הוא שיחק אתמול בתור כנף, וראינו
2: ש... אתמול לא בכל מקום, היה גם בימין, שמאל, אמצע, אבל
1: כן,
2: איציק...
1: כן, בדיוק.
2: איציק, נכון, אבו רומי, זלטנוביץ' ואיסט, אין אחרת ביום שבת.
3: כן, אבל אתה יודע, רותם, לפעמים אפשר לדרוך אחד על השני.
2: מה, איציק? מה, איציק, מה אמרת?
3: לא, אני אומר, לפעמים אפשר לדרוך אחד על השני. אני חושב שהיה חכם להשתמש באיסט בצד ימין, ומי שראה את המשחקים של הפועל חיפה, אוקיי, יודע שאיסט, שהוא שחק בהפועל חיפה בתור חלוץ, הוא ירד הרבה פעמים לקבל כדורים, לסדר את המשחק, היה הרבה מאוד באגף, פחות או יותר עשה את העבודה של דן ביטון, לא ברמת המספרים או ברמת האיכויות, אבל מבחינת לבוא אחורה, לקבל, לסדר, לרווח כמה שאפשר, בוא נשמע את רן קוז'וב גם מתייחס על איסט ובכלל על המשחק עצמו.
0: התגובה שלי למשחק, זיהיתי שיכול להיות שאם אנחנו לא מצליחים להגיע מהקווים, אנחנו נצטרך בעצם לעבור לשלושה בלמים עם ווינגרים על הקו ושני חלוצים. זאת דרך אגב הסיבה שהכנסתי את ג'וון בכנף, כי רציתי אחד לראות איך הוא יתפקד בצד שמאל, כי כשרואי שחק בכנף ימין הוא היה מצוין, ואני ידעתי שבכנף שמאל הוא יכול להביא לנו את זה, אז הכנסתי את ג'וון והכנסתי את ג'וון בכנף. כי הרגשתי שהרוחב של המשחק ייתן לנו את האפשרויות להוריד את מכבי חיפה הנמוך ולהיכנס לתוך הרחבה. הלכה למעשה זה גם קרה, כי כשג'וון נכנס בקו הוא עשה כמה מהלכים מאוד מאוד טובים,

0: אנו ניכנס לרחבה, כדורי שניים, שלושה כדורי רוחב, עוד שני הרמות מתוך הרחבה, וזה הכדורגל שאנחנו שואפים לשחק. ובמקביל, המחשבה שלי הייתה שאם אני אראה שזה לא עובד, זה עבד בתפיסה שלי, אבל אם אני אראה שזה לא עובד, אני אעבור לקו של שלושה ביחד עם גיא, מתנו וגיא, ישחק עם לופי בקו אחד, ישחק עם רועי בקו השני, בשלישיית הקישור, בג'וון ואיגור כשני חלוצים, גם אני חשבתי על זה, אבל כשג'וון נכנס בקו הרגשתי שזה באמת נותן לנו את האפקט שרציתי, שהוא ייתן עם כנפיים.
1: טוב, אבי, מבזק חדשות לא יהיה 4-4-2 ביום שבת, צא מהסרט, אמרת את זה אתמול, אין דבר כזה, לא יקרה.
2: אני חושב שהוא ענה לנו, ואני חושב שזה קו מחשבה מתבקש מאוד.
1: נכון.
2: לראות את שניהם, יחד עם הבורוני, יחד עם זטנוביץ, ולתת לשחקנים קצת לנוח, ולעלות מהספסל. ואתה יודע, יהיה גם ספסל יותר איכותי.
1: אנחנו...
3: אגב, רותם, שנייה.
1: חייבים לבוא לווינר.
3: נו, נו. טובה למתן בלטקסה.
1: בטח, שחק ראש שלישי כבר.
3: ולרן שנתן לו את הקרדיט להמשיך בהרכב, כי הוא עשה עבודה מצוינת במשחקים האחרונים.
1: משחק שלישי שלו שהוא בהרכב, הוא פשוט, לא, רביעי, נגד ביתר הוא.
2: רותם, תשאיר לי שנייה.
1: קח שנייה, נו.
2: אני בדרך לקיסריה.
1: אה.
2: לבאר שבע, גם בוחרוץ לראשונה, מגיל 8, היא סוללת את דרכה בצניעות לקיסריה, ואנחנו כל המשפחה מאושרים להיות שם.
1: איזה כיף. אבי, מתי אתה עושה? אבי, מתי אתה עושה קיסריה?
2: אני אעשה איתך מתי שתרצה.
1: אין בעיה, אפילו אמפישולי.
2: אל תשכח, תמיד אני צודק.
1: וואו, זה נכון. אביקו, אנחנו עוברים לווינר, סע בזהירות ידידי, בהצלחה.
3: רגע, רגע, תשאיר את אבי, תשאיר את אבי לווינר.
1: אתה רוצה להשאיר את אבי לווינר? טוב, תשאיר את אבי לווינר. בוא נעבור לווינר.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
1: יאללה, ווינר, בובלי, דבר אלינו.
6: כן, חברים, ערב של הכרעות בליג האירופית ובקונפרנס ליג, מתחילים עם החצי הגמר הראשון בין אסטון וילה לנוטינגהאם פורסט. נוטינגהאם פורסט מגיעה לגומלין אחרי שניצחה 1-0 במשחק הראשון ומרבה ביטחון, למרות שהיא עדיין עסוקה במאבקי ההישרדות בליגה. הקבוצה נמצאת בתקופה מצוינת וללא הפסד בתשעת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות. אסטון וילה תנסה לנצל את היתרון הביתיות כדי למחוק את הפיגור ולהחזיר לעצמה את השליטה בהתמודדות. ניצחון של אסטון וילה ב 90 דקות נותן יחס של 1.60, תיקו 3.40, וניצחון של נוטינגהאם פורסט ב 90 דקות 3.90. אסטון וילה תנצח.
1: אני לא מאמין נגד יונאי אמרי, אני עם אסטון וילה. אייציק?
3: אחת.
1: אבי?
2: אחת.
1: אחת גם.
6: פרייבורג נגד ברגה. ברגה מגיעה לגרמניה עם יתרון של 2-1 במשחק הראשון, אחרי שער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. פרייבורג תקווה לנצל את הביתיות כדי למחוק את הפיגור ולהעביר את הלחץ לצד הפורטוגלי במשחק שצפו להיות פתוח וצמוד עד הסוף. ניצחון של פרייבורג ב-90 דקות נותן יחס של 1.55, תיקו נותן יחס של 3.45, וניצחון של ברגה ב-90 דקות נותן יחס של 4.20. ברגה תנצח.
3: תיקו וברגה עולה.
1: וואו, ברגה, ברגה.
2: ברגה, חברים.
6: חצי הגמר בקונפרנס ליג, ששטרסבורג מארחת את ראיו ואיקנו אחרי הניצחון 1-0 של ראיו ואיקנו במשחק הראשון במדריד. ההכרעה עוברת לצרפת, שתי הקבוצות עדיין חולמות על הופעה ראשונה בגמר אירופי, כששטרסבורג בונה בעיקר על הכוח שלה במשחקי הבית ועל הדחף ועל הדחיפה מהקהל המקומי. ניצחון של שטרסבורג ב-90 דקות נותן יחס של 1.75, תיקו נותן יחס של 3.30, וניצחון של ראיו ואיקנו נותן יחס של 3.35, כל זה ב-90 דקות. ראי ואיקנו תעשה את העבודה ותעלה.
3: שטרסבורג.
1: רגע, רגע, מה היה המשחק, התוצאה המשחק ראשון?
6: 1-0 לראי ואיקנו.
1: אני עם שטרסבורג.
2: אני הולך על תיקו.
6: קריסטל פאלאס נגד שכתר דונייצק. קריסטל פאלאס מגיע לגומלין בעמדת יתרון ברורה אחרי הניצחון בהפרש של שני שערים במשחק הראשון.
1: 3-1, לא?
6: כן.
1: נכון?
6: עם הפרש של שני שערים במשחק הראשון. בליגה הנגלית הקבוצה כבר לא נאבקת על מטרות משמעותיות. פחות או יותר נגמרה לה עונה, זאת המטרה היחידה שנשארה לה. שכתר תנסה לעשות הפתעה ולנצח בסלס פארק את קריסטל פאלאס, שנהנית היום מיתרון ביתיות. אז ניצחון של קריסטל פאלאס ב-90 דקות נותן יחס של 1.45, תיקו 3.70, וניצחון של שכתר דונייץ ב-90 דקות נותן יחס של 4.60. קריסטל פאלאס תעשה את העבודה.
1: שכתר ורדת טורן. לא, אני עם קריסטל פאלאס שלנו, יקרים.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
15: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
16: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
17: עכשיו במחסן החשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
23: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
24: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
25: בייביס בסטנדרט של אביס.
24: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
26: הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
27: טוב, בוא נשמע עוד קצת קולות על המשחק אתמול, ומישהו שגם היה שם בסמי אופר איתנו, גדעון אסולין, יקר, פרשן חברנו לרדיו, חברנו ליציא הדרומי. גדעון, מה קורה?
28: אהלן, ערב טוב לכולם, מה העניינים?
27: בסדר גמור, קמת לעבודה מחוייך, אפילו טיפה זחוח כמו שצריך, במידה הנכונה, במידה הנכונה.
28: קמתי לעבודה מחוייך ועייף מאוד, כן.
27: דבר אליי על אתמול, חוויות, גם ברמת האוהד, גם ברמת המשחק, גם ברמה המקצועית.
28: אתה יודע, יש רגעים ומשחקים במהלך עונה שהם אבני דרך, ואנחנו זוכרים את זה מהעונות הגדולות, וזוכרים משחקים, לדוגמה משחק באשדוד שלא הלך לנו כלום, ובסוף ככה איזה גול כזה משום מקום של מליקסון מקרוב.
27: כן, כן.
28: אז אני משווה את זה לגול של אתמול, כי הפועל באר שבע שהיא במהלך כל העונה לא מצליחה לכבוש בדקות הסיום, ולעומת זאת היריבה שלנו לתואר בית"ר ירושלים עושה את זה לעילה או לעילה, ואתמול היא גם מנצחת חצי שעה לפנינו, משהו שמוסיף ככה את הלחץ, ואנחנו בקהל שם רואים ויודעים מה קורה שם, ומסתכלים ורואים מה קורה על הדשא בסמי אופר, והקבוצה שלנו לא מסגשגת ולא משחקת משחק גדול, והאגפים לא מתפקדים, ואנחנו גם בקושי מגיעים למצבים. ובסוף דקות טובות בסיום של הפועל באר שבע, שינויים של רן קוז'וך, הכנפיים שלנו נכנסים לעניינים, ונכנס שם הגול של איסט, שזה כל כך סימבולי שדווקא איסט, שחקן שלא נספר והגיע לכאן, ויש לו מקום, אין לו מקום. מהפרי השני מינואר אנחנו דווקא מרוויחים לו,
27: נכון, מהברומי, כן.
28: גם דיברתם עליו קודם שהוא קפץ לקהל, אז ואיסט, חיכינו, ואתה יודע מה היה שווה. הגול הזה יש לו משמעות אדירה בעיניי, משמעות מנטלית, משמעות כן. שגול של אופי, וגול שמראה שגם אנחנו נהנים ממזל, וגם נהנים אין לנו את הבעיה המנטלית הזאת. המחסום המנטלי, התקרה הזכוכית הזאת מבחינתנו נשברה, וזה חשוב.
27: תגיד, מחפשים מצטיינים במשחק הזה? כאילו, נכון, הסתלה, ואני כל המחמאות לאיסט ולרואי לוי, עלו, הכניסו מלא חיוביות, אבילו הביאו את הניצחון, אבל כאילו, מה אומרים על קנגווה? מה אני אומר על גיא מזרחי במשחק הזה? אני לא יודע.
28: אני לא חושב שמישהו היה במשחק אילאי. אני כן חושב שלמשל ראוי לציין, ואני יודע שאבי ציין את זה, לפחות אתמול שמעתי את אופיר מרציאנו.
27: כן.
28: ובלטקסה. ובלטקסה, אתה יודע מה, אני אקח אותם כחבילה אחת. משחק שני ברציפות, שאם אני משווה את זה למה שקיבלנו מדיוב ואליאסי, זה בעיקר שקט וניסיון. וזה מה שהייתי צריך בתקופה הזאת, בטיימינג הזה של העונה, במשחקים שאתה לא מתפקד, אנחנו כאוהדים לא מתפקדים, אז קל וחומר השחקנים עצמם על המשחק, על המגרש, וכשהם מקבלים את הרוח הגבית הזאת מאחורה, עם שוער עם ניסיון ובלם עם ניסיון, ופתאום הציבות בין בלוריאן ובלטקסה ככה מתחיל לראות, לראות כמו שצריך,

0: ציצי לגמרי, וציצי לתחום הזה, תהיי חצי שנה, תרימי לך משהו, תיכנסי להיריון, תטפלי, תצאי לחופשת לידה ותחזרי לעבודה שאת יודעת, תטפלי באנשים, את בן אדם מואר, טוב לב, נתינתי, והכל יהיה בסדר, יהיה לך ילדים, יותר מאחד, ויהיה לך מקצוע, ותמשיכי לתת לאחרים, וכמו שעזבת בן זוג הקודם שלא היה נכון, ונכנס למישהו נכון, אותו דבר יקרה בצד המקצועי. בלי פחד, לא בעזרת השם, בעזרתך.
1: בעזרתי.
0: הוא כבר עזר לך, הוא נתן לך כישורים וכישרונות. את יודעת, גם אני הייתי עובד, כשהתחלתי את הקריירה שלי, אני כאילו הייתי גרפולוג הרבה שנים, ורציתי לצאת, והייתי עובד בנוער העובד, והייתי עלי מזכורת 13, והיו לוקחים אותי לחול, ואני החלטתי לעזוב, ואבא שלי אמר לי, מה פתאום, מה אתה תעזוב את העבודה, אתה מקבל מזכורת 13, מי עוזב את ההסתדרות? ואז גיסתי, אני לא אשכח את זה, שטפה כלים, ואמרה לי, אלון, אתה רוצה לשמוע לי משהו? לך תעשה מה שאתה מבין, והכל טוב. אז אבא שלי אמר לי, מה איזה מין מקצוע זה, מה תהיה עיישה, פותחת בקפה, אמרתי, ואז קמתי ועשיתי, ושנים לאחר מכן, הוא הבין שזה הדבר הכי טוב שעשיתי, זהו, והלכתי עם מה שאני מאמין, וזהו, וזה קרה, וטוב שזה קרה. אני צריך להאמין שיש לך את היכולת הזאת, ויש לך אותה.
1: אז אני בעצם עזבתי, ואני עוד סוף החודש, סוף חודש ינואר, יוצאת משם לגמרי, ואני רוצה לטוס לזה.
0: יופי, את תטוסי עד מרץ, ובמרץ תבואי ותפתחי. כן, תטוסי מפברואר לשלושה שבועות, שבועה וחצי.
1: לא בסוף, רציתי סוף ינואר.
0: מה, לטוס?
1: כן.
0: בסדר, תטוסי בסוף ינואר, אבל תחזרי במרץ, במרץ את צריכה לעשות עבודה חדשה. ייעוד,
1: ואני
0: טיפולים.
1: צריכה למצוא עוד עבודה במקביל?
0: לא, את לא חייבת. את יכולה חצי משרה באיזה משהו, אבל אני חושב שאת תתחילי בטיפולים ומיד זה יגיע.
1: אוקיי.
0: לבינתיים תעשי לך סרטונים, תכיני סרטונים באינסטגרם, בטיק טוק, תעשי דברים שיווקיים. את מאוד קריאטיבית.
1: נכון.
0: את תציגי את זה מאוד יפה, וזה ירוץ ויהיה מהמם. אל תפחדי, זה יצליח בגדול.
1: אוקיי.
0: אם לא תפחדי, זה יקרה. כמו שקרה בזוגיות, ככה זה יקרה.
1: כן.
0: בסדר? אוקיי. קבענו?
1: מעולה, כן, בדוק.
0: יופי. ברכה והצלחה, מתוקה.
1: תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: ביי.
0: חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שהזנתם, שאולי למדתם איזה טיפ קטן לחייכם באמצעות כתב היד, או הסקתם לסך הכל. כל הבעיות של האנשים הן מתחלקות או נחלקות יותר נכון לשישה חלקים בחיים. יש לנו בעיות בריאות ובעיות נפש, יש לנו בעיות של פרנסה ומקצוע, יש לנו בעיות של זוגיות, משפחה וילדים, וכמובן, הגשמה עצמית. וכל זה ביחד אמור לתת לנו אושר, כדי שנוכל להביא את חיינו הלאה במעלה התקווה. אנחנו כולנו נולדנו מחיסרון, וכולנו נמות בחיסרון. תגידו לי איך יכול להיות? התינוק שיצא עכשיו מאיכילוב ומסורוקה, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יפקה. הבכי שלו הוא צורך משהו, זה חיסרון שיש לו, ואז יגיעו ויחבקו אותו, יניחו אותו על בטן אמו, ואז הוא לאט לאט יירגע. וגם אדם שהולך לעולמו קצת לפני הליכתו מעלה, הוא יכאב ויצעק על כאביו, או שהוא חלילה, אם הוא נשדד, אם הוא נרצח, אם הוא נהרג בתאונה, הוא יפכה או יהיה לו כאב מסוים. וככה אנחנו נכנסים לעולם בחיסרון, יוצאים מהעולם בחיסרון, וכל שנשאר לנו לעשות פה בעולם, זה להשלים את אותם חסרונות ולמצוא את יהודנו, יעדנו ותקוותנו לחיים. אז אני מקווה שהזנתם ואולי קיבלתם טיפ קטן לאיזושהי התנחתה או משהו שכאילו לא מתקיים בחייכם כרגע נכון. אם אתם רוצים להשתתף באופן פעיל, עליכם לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, תכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ופשוט תצלמו אותו. עם מספר הטלפון שלכם, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, או פשוט שלחו אותו לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לפייסבוק, לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף, תוכלו למצוא אותי בכל...

0: רשת חברתית ולשלוח אותה, ואני כמובן אענה לכם במסגרת התוכנית. עדי כאן מקבל את כל כתבי היד שלכם, פשוט עובר עליהם ומעלה אתכם לשידור לפי הסדר. וזה הזמן להגיד לכם תודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, ולאנשים חשובים שיוצרים את השידור הזה כאן בצורה טובה, לעדי מוקובזיה שהוא עורך ומפיק התוכנית, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום. תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, ימי חמישי, 7-8 בערב לשירותכם. סו בזהירות.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,